Labda hilo ndilo jambo kubwa la kufanya kwamba tumkimbilie Yesu pale mambo mazito yanapotukuta. Na jioni ya leo ni kweli kwamba tuna mambo yanatukabili na mambo yenyewe ni mazito. Wakati mwingine tunajitahidi kuyabeba lakini yanakuwa mazito kabisa, na hivyo bado tunamtegemea Mungu. Kanisa la Waadventista wa Sabato, ushindi limempoteza shujaa mzee na mshauri Amos Mwakibinga. Na hivi tunavyozungumza kwamba amelala usingizi wa mauti, lakini tunalo lile tumaini lenye baraka kwamba ipo siku tutakapokuwa tunauliza wapi e mauti, uchungu wako na maumivu yako. Asante sana msikilizaji kwa usiku wa leo kuchagua Morning Star Radio kuwa radio yako kusikiliza, na ni kipindi cha muziki wa kapela, kipindi cha kwanza katika mwaka 2020, na ninakukaribisha uweze kusafiri pamoja nami mpaka pale tutakapokuwa tunatia nanga katika kipindi chetu cha muziki wa kapela. Mwenyeji wako naitwa Manase Rusaka, tafadhali endelea kuambatana pamoja nami, usitoke kando ya radio yako kwa sababu kuna mambo mazuri ambayo nimekuandalia usiku wa leo. Tutapata nafasi ya kubarikiwa pamoja.

Haya msikilizaji, basi hivyo ndivyo tunavyoanza safari ya muziki wa Kapela usiku wa leo kupitia Morning Star Radio. Asante sana kwa kuendelea kuisikiliza na kuifanya kuwa radio yako ya kusikiliza ukiwa kule jijini Mbeya. Natumai kwamba mambo yanakwenda vizuri kule mkoani Kigoma magharibi mwa Tanzania, na kule Tabora, hali kadhalika kule Morogoro mji kasoro bahari. Asante sana kutokea kule Tanga ambapo unaendelea kutegea sikio Morning Star Radio usiku wa leo, na zaidi ya yote kule DRC msikilizaji ambaye unanisikiliza kupitia FM radios kule DR Congo, karibu sana katika matangazo usiku wa leo ili uweze kubarikiwa pamoja nami. Muziki wa Kapela unachukua kasi katika usiku huu, na hii ni sabato ya kwanza ya mwaka 2020. Sikiliza ujumbe huu hapa.

106.9 FM Morning Star Radio, Mbeya.

Ivoanza kipindi cha muziki wa Kapela usiku wa leo. Asante sana kwa kuendelea kuifuatilia Morning Star Radio, kuwa radio yako kusikiliza usiku huu. Na kama ambavyo nimekuambia kwamba hiki ni kipindi cha muziki wa Kapela cha kwanza kabisa katika mwaka huu 2020 kupitia Morning Star Radio, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana kutokea kule Arusha kwa kuchagua kusikiliza Morning Star Radio usiku huu. Na kwa hakika nimebarikiwa kusikia kutoka kwa kwamba uko kando ya radio yako. Ni mwendo wa kubarikiwa na muziki wa Kapela. Moja kwa moja sikiliza ujumbe mwingine hapa. Ni kutoka katika kitabu cha Zaburi 119 fungu la 105, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Na ujumbe huu utatubariki usiku wa leo kupitia kipindi cha muziki wa Kapela. Embo sikiliza ujumbe huu kwa makini.

0: bila malipo yoyote.
1: Sikiliza Monster Radio kupitia simu yako ya mkononi
2: ukiwa Marekani
1: kwa kupiga namba
0: 15188-00-1102.
1: Sikiliza.

0: 101.1 Nuktatatu FM Morning Star Radio Dar es Salaam.
1: Mia moja na tatu. Nukta tatu FM. Morning Star Radio.
2: Carrying
1: Kigoma.
3: Asante sana kwa kuendelea kufuatilia kipindi cha muziki wa Kapela usiku wa leo. Na kama ambavyo umesikia ujumbe huo hapo, asante sana Msaada Mbaraka kwa kunitumia ujumbe. Nami nabarikiwa sana nikisikia kutoka kwako kwamba uko kando ya redio yako na unabarikiwa na kipindi cha muziki wa Kapela. Unaweza kuendelea kunitumia ujumbe nikaupata, nikausoma pia, kwa sababu tunaanza mwaka namna hii na tutakuwa tunabarikiwa mwaka mzima tena kwa neema ya Bwana katika kipindi cha muziki wa Kapela. Kwa hivyo usisite kunijulisha namna ambavyo unaendelea kubarikiwa pamoja nami katika muziki wa Kapela usiku wa leo. Okay. Naona muda unakwenda kwa kasi sana, sijui kwa nini, lakini hali halisi ndivyo inavyokuwa hivyo.

0: 102.1 FM Morning Star Radio Mwanza.
1: Mia moja na mbili nukta tisa FM Morning Star Radio Tabora.
2: Mimi msafiri basi njia ya
3: haya msikilizaji, basi naendelea kupokea ujumbe wako. Kuna mtu mmoja kaniambia kwamba wimbo huu aliimba akiwa advance, amebarikiwa sana kusikia kutoka katika kipindi cha muziki wa Kapela usiku wa leo. Na huyu si mwingine, ni Navone Iwa akiwa kule Mwanza. Asante sana kwa kunitumia ujumbe. Pocha Gonja anasema Manase unanibariki sana na Kapela. Happy Sabbath Chagonja Po ndiye aliyetuma ujumbe huu hapa. Kuna jumbe nyingi hapa, sijui kama nitamudu kuzisoma zote, lakini nipite kwa haraka haraka ili niweze kuangalia zile jumbe ambazo zimenifikia hapa kwa haraka haraka tu niweze kusoma ujumbe hapa. Nasema Welema Julius anasema tumaini langu, yeye anaandika ujumbe huu hapo, ninabarikiwa sana na nyimbo za Kapela, Bwana na atutangulie na kututia nguvu na Roho Mtakatifu. Ndivyo anavyomaliza ujumbe wake. Huyo hajasema ni nani, lakini ujumbe wake ndivyo unavyosema. Anasema anaitwa Masatu Kamoga kutoka Iringa. Okay, nimefurahi kusikia kutoka kule Iringa. Ujumbe mwingine hapa nasema Chedi Mpembeni, nasikiliza Sauti ya Matumaini, barikiweni sana hapo studio na Sabato njema, natokea Arusha. Asante sana kutokea kule Arusha. Na ujumbe mwingine hapa nasema anaitwa Josephina Faustine kutoka Mzambarauni SDA, anapenda sana Kapela, anabarikiwa na ule wimbo wa Kulenga. Wimbo wenyewe hauitwi Kulenga, lakini amechukua yale maneno anayoyasikia. Nabarikiwa sana rafiki yangu Manase Rusaka by Shadrack Chuma kutoka Vingunguti. Asante sana Shadrack Chuma kutoka kule Vingunguti. Unaweza kuendelea kunitumia ujumbe, unaweza kuendelea kuniambia namna ambavyo unaendelea kubarikiwa pamoja nami katika kipindi cha muziki wa Kapela usiku wa leo.

kila jambo na wakati wake na majira yake. Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio Morning Star Radio siku wa leo kupitia kipindi cha muziki wa kapela hapa Morning Star Radio. Eliamani Dickson wa Mbezi Makabe, yeye anasema ni mdau mkubwa wa kipindi cha muziki wa kapela, na mshukuru sana Mungu kwa kumchagua tena mwaka mwingine. Anasema tupo pamoja Bwana Manase. Asante sana, ubarikiwe sana. Na ujumbe mwingine anasema naomba wimbo wa Hakuna Matata wa Kanani Brothers. Bahati mbaya wakati huu si wakati wa kuomba wimbo, ni wakati wa kuendelea kubarikiwa. Abarikiwa sana kutoka Iringa mjini, naitwa Ashrei Mafumiko. Asante kutoka Iringa kwa kunitumia ujumbe, na asante kwa kuichagua Morning Star Radio kuwa radio yako ya kusikiliza usiku wa leo. Nabarikiwa sana na muziki wa kapela leo. Mungu awatie nguvu kanisa la Ushindi. Anaitwa Ezra Fares kutoka Buguruni SDA. Sabato njema, ndivyo anavyomaliza. Asante sana, ubarikiwe na Bwana. Ujumbe mwingine hapa nasema ni Nicolaus Ngasa kutoka Mwanza. Nabarikiwa sana na kapela, na Mungu akubariki sana. Asante sana, ubarikiwe pia. Ujumbe mwingine hapa, nyimbo nzuri sana, yani anaitwa Bariki Mduma kutoka Chamanzi. Chamanzi iko hapa hapa Dar es Salaam. Basi tunaendelea kubarikiwa namna hiyo. Unaweza kuendelea kunitumia ujumbe, manake naona hapa dakika zinanitupa mkono. Werema Julius kutoka Tumaini anasema tumaini langu. Basi ndivyo anavyomaliza ujumbe wake. Asante sana, ubarikiwe kwa ujumbe wako huo. Dakika ambazo zimesalia naona ni chache. Naona jumbe zinazidi kuwa nyingi. Ujumbe hapa nasema nabarikiwa sana vya kutosha. Anaitwa Elias Esraji, msikilizaji wangu huu na mdau mkubwa wa kipindi cha muziki wa kapela. Kipindi cha kapela kinanibariki sana, hii kweli ni fungua mwaka. Anaitwa Chuma. Asante sana Chuma kwa kuendelea kuichagua Morning Star Radio na kubarikiwa pamoja nami katika usiku wa leo kupitia kipindi cha muziki wa kapela. Kuna ujumbe mwingine hapa nasema kaka, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Bilishan Elisha nikiwa hapa Tabora. Tunazidi kubarikiwa na nyimbo hizo. Kama nafasi ipo, naomba unichezee wimbo wa Sonda Dilu Musa. Bahati mbaya hapa muda wangu hautaniruhusu kwa sababu tayari kuna nyimbo ambazo natakiwa kuzicheza. Na ujumbe mwingine hapa nasema nawatakia sabato njema familia ya Patrick Mahe, ndugu zangu wanakaa Mbezi stop over. Josephine kutoka Gongo la Mboto Mzambalauni ndiye aliyetuma ujumbe huu hapa. Asante sana kwa kuendelea kufuatilia matangazo na muziki wa kapela usiku wa leo. Basi ndivyo tunavyoendelea na safari ya muziki wa kapela hivi.

94.9 Morning Star Radio Tanga Sauti ya Matumaini kutoka Morning Star Radio.

Haya, katika siku ya leo kiu yangu ilikuwa kucheza nyimbo kwa lugha ya Kiswahili, na nadhani ni jambo ambalo katika usiku huu wa muziki wa kapela nimefaulu kwa kiasi kikubwa sana, ukiachia wimbo ule ambao umeimbwa wa neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu ambao umeimbwa kwa lugha mbili. Nyimbo zote zilizosalia zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili, na hii ilikuwa kiu yangu kuanza mwaka na lugha ya Kiswahili. Anaitwa Yoel kutoka Busekela, anasema Bwana awabariki wadhamini wa kipindi, kwani tunabarikiwa sana na muziki wa kapela. Asante, ubarikiwe. Kuna ujumbe mwingine hapa anasema okay, huyu ujumbe huu unajirudia kwa mara nyingine, nimekwisha kusoma. Na nikiangalia ujumbe mwingine hapa anasema naitwa Yusuf Petro kutoka Chanika Kimwani. Mungu awabariki sana, nafurahia na kubarikiwa na nyimbo za kapela. Asante sana, ubarikiwe. Na ujumbe mwingine hapa anasema unanikumbusha kambi la mwaka 1990, anaitwa Asraji. Najua miaka hiyo kuna wengine walikuwa hawajazaliwa. Raban Francis anasema yuko na Sio Ukerewe, anabarikiwa sana na kipindi cha muziki wa kapela. Asante sana, ubarikiwe na Bwana. Na sintakuwa na muda mwingine tena wa kusoma ujumbe, lakini nichukue nafasi hii kukushukuru wewe kwa kuchukua muda wako wa thamani, umeacha kupata usingizi wako ukasikiliza muziki wa kapela usiku wa leo, na umenibariki sana wewe kuwa pamoja nami katika safari ya muziki wa kapela usiku wa leo. Mungu akubariki sana unapoendelea kufuatilia vipindi vya muziki wa kapela. Mpaka juma lijalo kwa neema ya Bwana, basi na kuacha na ujumbe huu hapa, endelea kubarikiwa. Naitwa Manase Rusaka.

94.9 Morning Star Radio. Tanya 105.3 FM Morning Star Radio.

Kamwe sikio la mwanadamu halijausikia wimbo ulio mtamu kama ule uliowasisimusha wale wachungaji wa Bethlehem usiku ule Yesu alipozaliwa. Kamwe hakutakuwa na wimbo mtamu katika ulimwengu huu utakaofikia hata nusu ya utamu wa wimbo ule. Kilichoifanya mioyo ya wale malaika kushangaa kupita kiasi ni ile mandhari ya mwana wa mfalme wa utukufu kulala kama kitoto kisichoweza kujisaidia ndani ya kihori bandani mwa mfugo, kujidhili jinsi ile kwa ajili ya wenye dhambi. Upendo wa namna gani ambao kamwe bado haujaonekana katika dunia hii wala mbinguni juu. Ilikuwa siku ile ndipo malaika walipotufundisha sisi maskini wenye dhambi jinsi ya kuimba wimbo uliojawa na furaha. Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Nyimbo zilizomo katika kipindi hiki haziwezi kuwa kitu kingine zaidi ya kuliko itikio tu la wimbo ule wa ajabu. Hivi ndivyo nyimbo hizi zilivyo, na kwa hivyo ni zenye thamani. Ni nyimbo za kuburudisha na kufariji na za kufurahisha. Hakuna sauti ya huzuni au sauti ya kuvunja moyo ndani ya nyimbo hizi. Ni nyimbo zilizoandikwa chini ya mvuto wa staha, zilizoandikwa na watu waliokuwa wakielewa na yale mapenzi ya Yesu yanayopita ufahamu wetu, watu wenye dhambi hapa na pale ambao mioyo yao ilivunjwa katika toba kwa ajili ya shukrani yao kuu juu ya ile maana ya msalaba wa Kristo. Tulitafuteni shauri la Daudi, mwimbieni wimbo mpya, kwa kujifunza kuimba nyimbo hizi zipatazo 100,000. Mioyo yetu ya kimwanadamu iliyotiwa huzuni hupata furaha ya kweli tunapomwabudu yule mwana kondoo aliyechinjwa na aliyetuokoa kwa yale. Nyimbo hizi zinaweza kuifanya ibada iwe kamili, ili kwamba moyo wako uliokombolewa uweze kusisimshwa kwa furaha katika ibada ya sasa na hata milele. Ndilo ombi.

0: Hallelujah.
1: Najua msikilizaji muda kama huu unausubiri kwa hamu sana, na hivyo ndivyo tunavyoanza kipindi cha muziki wa Kapela kwa siku ya leo. Tayari tumekwisha kusikia wimbo wa kuhani mkuu, na waimbaji ni kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ilala hapa jijini Dar es Salaam, wakitufungulia pazia la kipindi cha muziki wa Kapela. Naitwa Manasa Rusaka na kukaribisha kwa moyo wa ukunjufu uweze kuungana pamoja nami mpaka pale tutakapokuwa tunaagana katika siku ya leo. Baraka juu ya mbaraka ni muziki wa nyimbo za Kapela, muziki usiotumia ala za muziki, na hivyo basi naamini kwamba utakuwa wakati mzuri tena kukaa kando ya redio yako katika siku ya leo ili tuweze kubarikiwa pamoja. Unaweza kumtumia ujumbe rafiki yako, pia kumkumbusha kuendelea kusikiliza Morning Star Radio na kubarikiwa na muziki wa Kapela katika siku hii ya leo. Ni matumaini yangu kwamba utakuwa na wakati mzuri, na moja kwa moja bila kupoteza wakati, maneno machache, muziki mwingi.

Nilikuwa nimepotea na sasa nimepatikana. Ujumbe mzuri kama nilivyokuahidi kwamba siku ya leo maneno yatakuwa kidogo, lakini ujumbe kupitia nyimbo za muziki wa Kapela kwa sana na utaendelea kubarikiwa. Amazing Grace, wimbo huo unatupeleka karibu dakika ipatayo 29 hivi kuelekea 30 baada ya tulipoanza kipindi hiki cha muziki wa Kapela katika siku ya leo.

Muda wangu sio rafiki, ni matumaini yangu kwamba umebarikiwa na muziki wa Kapela kwa siku ya leo. Na tunaelekea ukingoni kabisa mwa kipindi cha muziki wa Kapela kwa siku hii. Na unaowasikia si wengine, wanaitwa Vocapella kutoka hapa jijini Dar es Salaam, wakiendelea kutukumbusha umuhimu wa maombi, hasa tunapoendelea kupata nafasi na fursa za kumuomba Mungu wetu. Basi nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kuwa pamoja nami toka tulipoanza kipindi hiki cha muziki wa Kapela mpaka hivi sasa tunapokwenda kutia nanga. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Manase Rusaka, nikutakie baraka za Bwana unapoendelea kuisikiliza Morning Star Radio, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Kamwe sikio la mwanadamu halijausikia wimbo ulio mtamu kama ule uliowasisimusha wale wachungaji wa Bethlehem usiku ule Yesu alipozaliwa. Kamwe hakutakuwa na wimbo mtamu katika ulimwengu huu utakaofikia hata nusu ya utamu wa wimbo ule. Kilichoifanya mioyo ya wale malaika kushangaa kupita kiasi ni ile mandhari ya mwana wa mfalme wa utukufu kulala kama kitoto kisichoweza kujisaidia ndani ya kihori bandani mwa mfugo, kujidhili jinsi ile kwa ajili ya wenye dhambi. Upendo wa namna gani ambao kamwe bado haujaonekana katika dunia hii wala mbinguni juu. Ilikuwa siku ile ndipo malaika walipotufundisha sisi maskini wenye dhambi jinsi ya kuimba wimbo uliojawa na furaha. Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Nyimbo zilizomo katika kipindi hiki haziwezi kuwa kitu kingine zaidi ya kuliko itikio tu la wimbo ule wa ajabu. Hivi ndivyo nyimbo hizi zilivyo, na kwa hivyo ni zenye thamani. Ni nyimbo za kuburudisha na kufariji na za kufurahisha. Hakuna sauti ya huzuni au sauti ya kuvunja moyo ndani ya nyimbo hizi. Ni nyimbo zilizoandikwa chini ya mvuto wa staha, zilizoandikwa na watu waliokuwa wakielewa na yale mapenzi ya Yesu yanayopita ufahamu wetu, watu wenye dhambi hapa na pale ambao mioyo yao ilivunjwa katika toba kwa ajili ya shukrani yao kuu juu ya ile maana ya msalaba wa Kristo. Tulitafuteni shauri la Daudi, mwimbieni wimbo mpya, kwa kujifunza kuimba nyimbo hizi zipatazo 100,000. Mioyo yetu ya kimwanadamu iliyotiwa huzuni hupata furaha ya kweli tunapomwabudu yule mwana kondoo aliyechinjwa na aliyetuokoa kwa yale. Nyimbo hizi zinaweza kuifanya ibada iwe kamili, ili kwamba moyo wako uliokombolewa uweze kusisimshwa kwa furaha katika ibada ya sasa na hata milele. Ndilo ombi.

Mungu ameturuhusu tena siku ya leo kukutana kupitia kipindi cha muziki wa Kapela. Ninayo furaha kukaribisha katika muziki wa Kapela kupitia Morning Star Radio, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na jua umekuwa na wakati mzuri wa kubarikiwa na vipindi mbalimbali ambavyo vimekwisha kupita, na sasa hii tutaitumia kuendelea kubarikiwa na muziki wa Kapela mpaka pale tutakapokuwa tunaagana katika siku ya leo. Mwenyeji wako naitwa Manase Rusaka, na hivyo ndivyo tunavyoanza muziki wa Kapela. Tumeuanzia kule nchini Uganda, wimbo unaitwa Anonya Mikwano. Ndio wimbo ambao umetufungulia pazia la kipindi cha muziki wa Kapela. Basi ni kuarifu tu kwamba wewe unaweza kushiriki pamoja nami kwa kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi kuniambia namna ambavyo unaendelea kubarikiwa na namna utakavyobarikiwa na muziki wa Kapela katika siku ya leo. Kwa kuwa hatutakuwa na maneno mengi lakini tutabarikiwa na nyimbo nyingi, basi tunaelekea pale Morogoro, mji kasoro bahari. Hao wanaitwa Royal Advent, na wimbo huu unaokuja hivi punde unaitwa Boseba Mwiguru, na umeimbwa na vijana hawa akiwemo Maduhu Emmanuel ambaye siku hizi anaishi kule nchini Marekani. Sikia ujumbe huu hapa ambao tunakwenda kusikiliza sasa kutoka kwa Royal Advent.

0: wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakutakusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati na sehemu ambazo utatakiwa kunyamaza, mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti. Jifunze kunyamaza, kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.
1: Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.

Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana katika wakati huu. Ninatiwa moyo kuwa pamoja nawe katika ibada hii. Ibada ambayo ninatamani na ninafahamu ya kwamba itafanyika kuwa baraka kwako. Tunaenda kulitazama neno la Mungu ambalo limekuwa baraka katika maisha ya mwanadamu, wakati ambapo mwanadamu anapoteza tumaini, wakati ambapo mwanadamu anapitia mambo magumu, una wakati ambapo unapitia mambo yanayoleta huzuni, unakosa furaha, unakosa tumaini. Lakini kutie moyo, liko neno la Bwana linalotupatia tumaini katika maisha yetu. Liko neno la Bwana ambalo linatupatia furaha katika maisha yetu. Na hivyo ni kualike sasa, tunapoenda kulitazama, uweze kuambatana nami ili tuweze kuona neno la Mungu linavyoleta matumaini katika maisha yetu. Na hivyo ni kualike ufumbe macho tuweze kuomba. Baba yetu mwema na Mungu wetu wa mbinguni, tunakualika katika ibada hii. Tunapoenda kulitazama neno lako, tufundishe wewe mwenyewe. Mbariki msikilizaji anayesikia neno hili, lakini pia mbariki mtazamaji anapotazama na kusikia neno hili la matumaini. Likafanyike neno la matumaini kwa kila mmoja wetu. Tubariki nawe pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo, amina. Na hivyo ni kualike sasa uweze kufuatana nami tunapoenda kutazama na kusikia somo linalosema usiache kuja kanisani. Yaani Bwana Yesu asifiwe. Usiache kuja kanisani. Kuna wakati mwingine tumeacha kuja kanisani kutafuta uso wa Bwana kwa sababu ya changamoto fulani. Kuna wakati fulani umeacha kuja kanisani kwa sababu ya ugonjwa ambao umekufanya umwe kwa muda mrefu, na imefikia wakati umekata tamaa. Nikutie moyo, usiache kuja kanisani. Kuna wakati fulani umeacha kuja kanisani ni kwa sababu tu umekwazwa, umekwazwa na mtu aliyeko ndani ya kanisa. Lakini kutie moyo, usiache kuja kanisani, maana anayekuita kuja kumwabudu ni Mungu wako wa mbinguni. Nikutie moyo, usiache kuja kanisani ni kwa sababu unapitia maumivu makali. Lakini kutie moyo, yuko Mungu anayetuita tusiache kuja kanisani. Wito wa ibada sio wito wa mwanadamu. Wito wa ibada sio wito wa mchungaji. Wito wa ibada sio wito wa mshiriki fulani. Wito wa ibada sio wito wa kiongozi wa kanisa. Wito wa ibada ni wito wa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nikutie moyo katika ibada hii ya kwamba usiache kuja kanisani. Usiache kuja kanisani. Siaje kuja kanisani, usiache. Maana hapa ndipo lilipo tumaini la kila mwanadamu. Kila mwanadamu analo tumaini ambalo linapatikana katika ibada. Hatuwezi kuona tumaini lingine nje ya ibada. Hatuwezi kuona maisha mengine tukaacha ibada kwamba tukawa salama. Mungu anatutia moyo tusiache kuja kanisani, pamoja na changamoto zetu zote, pamoja na mambo yote tunayopitia. Lakini neno la Mungu linatutia moyo tusiache kuja kanisani. Na hivyo fuatana nami tukiwa tunaangalia kitabu cha Waebrania. Tukiangalia kitabu cha Waebrania katika upana wake na kuona muktadha wa kitabu cha Waebrania na namna kilivyoandikwa, lakini kusudi la uandishi wa kitabu cha Waebrania. Na mimi nitakupitisha hapo, na wewe sasa twende pamoja nami ili uweze kunielewa na uweze kuelewa mada hii. Mungu anaposema usiache kuja kanisani, sikiliza. Kitabu cha Waebrania ni kitabu ambacho kimeandikwa kati ya mwaka 60 mpaka mwaka wa 70 baada ya Kristo. Na kitabu hiki kinaonyesha kimeandikwa kati huo ni kwa sababu mwaka wa 70, napoandikwa mwaka wa 60 mpaka mwaka wa 70, ilikuwa ni kabla ya uangamivu wa Yerusalemu.
Na kitabu hiki kinapoandikwa sasa, wakati huo ndipo mwaka wa sabini unatokea uangamivu wa Yerusalemu. Na ushahidi huo unaonyesha ya kwamba kwa nini kinaandikwa wakati huo, ni kwa sababu katika wakati huo kinapoandikwa, kitabu cha Waebrania kinatupatia historia ya wanafunzi na kanisa la awali, namna lilivyoteswa, namna lilivyopitia mateso. Na hivyo sasa ushahidi huo ni wazi ya kwamba kitabu hiki kimeandikwa kati ya mwaka wa 60 mpaka mwaka wa 70 kabla ya uangamivu wa taifa la Israeli, kabla ya uangamivu wa Yerusalemu. Lakini pia kitabu hiki cha Waebrania, waraka kwa Waebrania, kimeandikwa na mtu anaitwa Paulo. Kimeandikwa na Paulo, lakini kinapoandikwa na Paulo, bado kitabu hiki kinaitwa kitabu cha Waebrania, japo katika uandishi wake hakuna maneno yanayoelejelea watu wanaoitwa Waebrania. Na kwa hivyo kitabu hiki kinakosa kichwa sahihi cha somo kama kinavyotajwa kitabu cha Waebrania, kwa sababu ya uandishi usanifu wa uandishi wa barua, ambapo sasa huenda waandikiwa wangeweza kutajwa kwamba ni watu wa aina gani. Lakini kinabaki kusema ya kwamba kitabu cha Waebrania kiliandikwa na Paulo, lakini waandikiwa bado kitabu hiki hakijawafunua vizuri. Na hivyo sasa kinapoonekana hivyo, kinatutia moyo ya kwamba kuna kitu ambacho tunapaswa kujifunza katika kitabu cha Waebrania. Kumbe tu si kwamba waliandikiwa Waebrania, lakini kumbe tunapokitazama kitabu hiki cha Waebrania kwa undani sana, ni kitabu ambacho kimeandikwa na kikirejelea watu wote. Na ndio maana napoangalia kitabu hiki cha Waebrania kwa undani sana, unagundua ya kwamba si tu kwamba waliandikiwa Wayahudi peke yao, si tu kwamba waliandikiwa Wayunani, si tu kwamba waliandikiwa watu wa mataifa. Hii kitabu kiliandikwa kwa watu wote mchanganyiko. Na ndio maana kitabu cha Waebrania sura ya 4 fungu la 9 anasema, basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kitabu cha Waebrania kinapoandikwa, kinaandikwa kwa watu wote. Kinaandikwa kwa watu wote, awe ni Myahudi, awe ni Myunani, awe ni mataifa. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwa watu wote. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwangu mimi na kwako. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwa watu wa maisha yote. Watu ambao yawezekana ni matajiri, lakini pia wameandikiwa masikini. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa katika watu wa daraja zote. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kugusa maisha ya watu wote. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa pia kwa watu ambao wanapitia ugonjwa. Kuna wakati fulani napitia kuumwa, kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwa ajili yako. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwa watu ambao wanapitia changamoto ya kukosa watoto. Kumbe kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwa ajili yao. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa pia kwa watu ambao wana maisha magumu kiuchumi, lakini anapokisoma kitabu cha Waebrania kinamtia moyo kwamba kiliandikwa kwa ajili yake. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa pia kwa watu ambao wanamtegemea Mungu katika nyakati ngumu. Kumbe wanapokisoma kitabu hiki, kimeandikwa kwa ajili ya watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu hiki cha Waebrania, kitabu hiki cha Waebrania, kitabu ambacho waraka wake hauhitaji kabisa Wayahudi au Wakristo. Zaidi ya yote, waraka huu unaepuka kurejelea kuwatenga Wayahudi au wa mataifa. Na kweli hizi zinaunga mkono kwamba hazira au wasomaji hao wanaoandikiwa ni watu wote.
watu wote. Lakini waraka huu wa Ibrania unapoandikwa ni waraka ambao unaandikwa katika watu ambao au katika kanisa ambalo limepitia hatua kadhaa za namna ambavyo walimtegemea Mungu, lakini walipitia changamoto kadhaa. Changamoto kadhaa, walipitia mambo kadhaa, walipitia sifa kadhaa. Na hivyo kitabu hiki cha Waebrania kimetaja mambo yote kwamba ni kwa nini sasa. Ni kwa nini? Kama ndivyo hivyo kwamba Paulo anawaandikia watu wote, ni kwa nini sasa ujumbe huu uende kwa ajili ya hao watu? Kusudi lake ni nini? Kuna nini kilichoko ndani ya kitabu cha Waebrania? Nini ambacho kinaandikwa ili kitufundishe leo kwamba ni namna gani tunavyopaswa kumtegemea Mungu katika maisha yetu? Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa angalau katika hatua tatu muhimu kwa jumuiya ya Wakristo ambao kwa wazi walipitia uzoefu kadhaa. Walipitia uzoefu kadhaa, na Paulo anachambua hatua tatu muhimu ambazo kanisa lilipitia, ambazo mitume walipitia, ambazo watu wote wanaomtegemea Mungu walipitia, na hata nyakati na uzoefu ambao hata sisi leo tunapitia. Kuna wakati ambapo tunapitia maisha fulani ni uzoefu, lakini uzoefu huo kitabu cha Waebrania kinaweka wazi mambo haya kwamba ni namna gani pamoja na changamoto moto zote, pamoja na uzoefu wote, kwamba tumaini la mtu wa Mungu linapaswa kubaki katika neno la Mungu, na linapaswa kubaki kwa Mungu mwenyewe wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo hatua hizo tatu zinatajwa. Jambo la kwanza, kanisa lilipitia hatua ya kujihusisha na utume uinjilisti, ambao huu injilisti ulifanywa na watu ambao walimuona na kumsikia. Waposoma Waebrania 2 fungu la 3 inaeleza vizuri kwamba kanisa hili awali lilikuwa na watu ambao walikuwa na uzoefu na huyu Yesu, walimuona kwa macho yao. Wanafunzi wa Yesu walimuona Yesu, walimsikia, walikuwa naye Yesu. Lakini pia kanisa la awali lilipitia uzoefu wa kuishi na Yesu, lilipitia uzoefu wa kusikia habari za Yesu kupitia wanafunzi. Na hivyo sasa kanisa hili likapitia uzoefu kama huo, lakini pia uzoefu kama huo haukuishia hapo. Yesu anapo pa kwenda mbinguni, ahadi yake alikuwa ameshaitoa kwamba kanisa hili, kwamba wanafunzi hawa wangepokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kipawa cha Roho Mtakatifu, na wanapopokea kipawa cha Roho Mtakatifu, hawa watu waliomuona Yesu, waliomsikia Yesu, wakambatana Roho Mtakatifu ndani yao. Na hivyo kitabu cha Waebrania 2 fungu la 4, walipoambatana na Roho wa Mungu ndani yao, neno la Mungu wakawa wameonja, neno zuri, neno tamu, wakashiriki pamoja na wengine. Na ndio maana kirejelea kitabu cha Matendo kuanzia sura ile ya kwanza, anaeleza kanisa hili baada ya hao watu kuwa wametazama tukio la Yesu akiwa anapaa kwenda mbinguni, na Yesu anapopaa kwenda mbinguni akawaambia kasubirini kipawa cha Roho Mtakatifu katika siku kumi. Na baada ya siku kumi inapotimia siku ya Pentekoste, kanisa takribani watu 120 wakiwa katika chumba mahali fulani walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na wapopokea nguvu ya Roho Mtakatifu, wakawa mashahidi, wakaeneza habari za Yesu. Yesu akahubiriwa, Yesu akampeleka, Yesu akamtangaza, kwa sababu walipokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Walipokea kipawa cha Roho Mtakatifu, umeli kanisa lilisifika kwa sababu walipeleka injili. Unajua ndio utume wetu tulio nao leo. Utume wetu, kanisa tu walibaki kusema sisi ni kanisa la Mungu, kanisa ambalo tunamwamini Mungu, tunaishi kwa kuamini neno lake,
lakini kanisa ambalo halijihusishi na utume, hilo sio kanisa la Mungu. Na hata hivyo ametupatia agizo ya kwamba katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 fungu lile la 19 na 20 anasema, enendeni ulimwenguni mwote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho nani Mtakatifu. Kanisa linaagizo, halitabaki kama jinsi lilivyo. Roho Mtakatifu anapokuja, anakuja kulitia moyo kanisa, anakuja kulitia nguvu kanisa, anakuja kuliwezesha kanisa ili lipeleke utume ule ambao Mungu mwenyewe ameliagiza kupeleka katika ulimwengu. Najua hatutanyawaza, lazima habari za Yesu zisemwe, neno la Mungu liende. Kuna watu leo wako katika maisha ya dhambi, na kuna wakati mwingine wanafia dhambini na kanisa haliko tayari kujihusisha na utume. Najua kanisa leo linamaliza mwaka mzima halijapanga hata mahubiri ya hadhara kwamba neno la Mungu lihubiriwe. Ngoja nikutie moyo, kusudi la kanisa kuwepo ni ili utume wa Kristo uwafikie watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili ambalo kanisa hili walipitia uzoefu huo, jambo la pili ni ilijulikana kwamba kanisa hili lilipitia mateso kutoka katika jamii ya nje. Watu waliokuwa ndani ya jumuiya walionyesha mshikamano miongoni mwao. Kanisa lilipitia mambo mazito, kanisa lilipitia mateso. Kanisa kwa kumwamini Yesu Kristo, watu walipitia mateso. Wanafunzi wa Yesu waliteswa, waliumizwa vibaya mno, waliuawa kwa vifo vibaya. Ni kwa sababu walilipeleka neno la Mungu, walipeleka injili kwa watu wengine. Kanisa la awali pitia mateso, hawa watu waliteswa vibaya. Kuna watu waliofungwa kwa ajili ya neno la Mungu, kuna watu walioumia kwa ajili ya neno la Mungu. Historia inaonyesha kwamba wakina Bartimayo mwanafunzi wa Yesu, yeye alichunwa ngozi na akafa kabisa. Wakina Petro hao waliuawa kifo cha katili. Lakini yuko Yohana Mbatizaji, Yohana huyu mwanafunzi wa Yesu, ambaye huyu naye aliwekwa kwenye pipa la mafuta. Na haikutosha tu kwamba Yohana hakufa, wakamchukua wakampeleka kule kisiwani Patmo. Yohana bado hakufa, lakini inaonyesha ya kwamba mateso hayo ilikuwa ni kwa ajili ya kulihubiri neno la Mungu. Kuna wengine walipelekwa wakapandishwa juu ya vizimba mahakamani ili kuhojiwa, hili jambo mnanena kwa habari ya nani? Lakini walisema tunahubiri na tunanena kwa habari ya Yesu Kristo mwenyewe. Ninapenda kanisa la awali, ninalipenda kwa sababu unaposoma Waebrania sura ya 10 fungu la 32 mpaka 34 unaona ya kwamba hili kanisa lilikubali hata kunyang'anywa vile walivyokuwa navyo, walikubali kuondolewa vitu walivyokuwa navyo, walikubali kupoteza mali zao, walikubali kutoa maisha yao hata kufa, walikubali kusalimisha vyote, walikubali kufungwa gerezani, walikubali kuumizwa vibaya ili neno la Mungu liweze kwenda mbele, liweze kuhubiriwa, liweze kusemwa. Na ndio maana walipokuwa kilitesa kanisa la awali, na ndio maana walipokuwa kiwatesa mitume, ndipo neno la Mungu liliendelea mbele. Historia inaonyesha ya kwamba watu walibatizwa wengi. Siku moja watu walibatizwa 3,000, siku nyingine tena watu walibatizwa 5,000. Ndipo kanisa liliendelea kuongezeka, ndipo kanisa liliendelea kuwa kubwa, maana neno la Mungu liliendelea kusemwa, maana neno la Mungu liliendelea kuhubiriwa. Sikiliza nikwambie, Yesu ametutia moyo ya kwamba tunapaswa tupeleke neno la Mungu, haijalishi mateso tutakayoyapitia. Unajua, ngoja nikwambie, kumwamini Yesu Kristo ni gharama.
na inahitaji kujitoa. Inahitaji kukubali ya kwamba mimi nimejitoa kikamilifu kwa ajili ya Yesu. Kuna watu ambao watapeleka neno la Mungu lakini katika mazingira magumu. Kuna wakati mwingine itatugharimu kupoteza maisha yetu. Kuna wakati mwingiteza maisha yetu. Kuna wakati mwingine itatugharimu kupoteza.

kwamba neno la Mungu lipate kusemwa. Kuna wakati mwingine itagharimu wewe kupoteza kazi yako. Kuna wakati mwingine itagharimu kupoteza vile ulivyovipenda. Kuna wakati mwingine itagharimu kupoteza marafiki zako wa karibu. Kuna wakati mwingine inagharimu kupoteza hata afya yako. Na ndio maana Ayubu alipitia changamoto. Kuna wakati Ayubu alipoteswa, alipoteza vyote alivyokuwa navyo. Alipoteza mali zake, alipoteza watoto wake, lakini haikutosha. Alipoteza afya yake aliyokuwa nayo, lakini sikiliza, pamoja na yote hayo Ayubu hakukata tamaa. Tumaini lake, tegemeo lake lilibaki kuwa kwa Mungu, kwamba huyu Mungu ninayemtegemea, huyu Mungu ninayemwamini, huyu Mungu ninayemtumainia, ya kwamba pamoja na vyote nitakavyovipoteza, lakini natiwa moyo na neno lake, ya kwamba Mungu wangu bado ni mwaminifu. Na ndio maana Ayubu, baada ya kutiwa moyo na neno la Mungu, baada ya kutiwa moyo na maneno ya Mungu, Ayubu aliendelea kumtumainia Mungu. Akapoteza vyote, akapoteza watoto na hata afya yake ikadhoofika. Shetani akampiga kwa ugonjwa mbaya, na hata anapopigwa kwa ugonjwa mbaya, bado Ayubu tumaini lake linabaki kuwa kwa Mungu. Na baada ya vyote alivyokuwa amepoteza, ugonjwa wake aliyokuwa amepoteza, Ayubu, Biblia inasema, Ayubu sura ya 41 42 anasema Ayubu alirudishiwa vyote alivyokuwa amepoteza. Ayubu alirudishiwa mali zake maradufu. Ayubu alirudishiwa watoto wake aliyopoteza. Ayubu alirudishiwa afya yake aliyoipoteza. Na hivyo Ayubu akawa na maisha mazuri, lakini kwa sababu alimtetea Mungu katika maisha yake. Nikutie moyo, mtu wa Mungu, unapomtegemea Mungu haimaanishi ya kwamba utakuwa na maisha rahisi. Haimaanishi ya kwamba kwako itakuwa ni jambo la tu la kawaida. Haimaanishi ya kwamba hautapitia changamoto ya kupigwa vita. Haimaanishi ya kwamba wewe utakuwa tu na maisha ya utajiri. Kuna wakati fulani Mungu anaweza karuhusu upitie umasikini, lakini Mungu anakufundisha jambo ili akupandishe katika viwango vya juu. Kuna wakati fulani Mungu ataruhusu msiba utokee nyumbani kwako, lakini msiba unapotokea, Mungu anatamani kukutia moyo ya kwamba, sikiliza mwanangu, mimi ninakupenda. Wewe ni mwanangu, wewe ni wa pekee. Mateso hayatufanyi tutoke katika mikono ya Bwana, ila mateso yanatufanya tumtegemee Mungu katika maisha yetu. Na ndio maana Yeremia 29 fungu hilo analipenda sana, napolisoma na linanitia moyo. Yeremia 29:11 anasema, Mungu, mawazo ninayowazia ninyi ni mema, kuwapatia mema siku zenu.

Lakini natiwa moyo ya kwamba Mungu wetu anatupenda, Mungu wetu anatujali, Mungu wetu anatuthamini. Na baada ya kanisa la awali kupitia changamoto walizopitia, lakini walipoweka tumaini lao kwa Mungu, ushindi ulipatikana. Kanisa hili liongezeka, injili lisemwa, watu wakabatizwa, makanisa yakaongezeka, watu wakaendelea kumfahamu Mungu wao wa mbinguni. Jambo la tatu balo kanisa lilipitia, baada ya mateso makali ambayo yalifanya kanisa hili lipitie katika kipindi kigumu. Mateso yanapokuja yanakuja na kitu ambacho kinaleta kukata tamaa. Kuna wakati fulani tunapopitia mateso makali, tunapopitia maumivu makali, tunapopitia

kupitia misiba, tunapopitia magonjwa, wakati unaofuata unaweza ukawa ni wakati wa kukata tamaa. Na ndio maana hali hiyo inayoonekana katika kipindi hiki cha pili, kipindi cha mateso, kipindi cha maumivu kwa kanisa, kinakuja kipindi cha tatu kinachofanya kanisa liweze kukata tamaa. Pamoja na yote walioyafanya, neno limehubiriwa, watu wameamini, wamempokea Yesu, kanisa linafikia wakati linaanza kukata tamaa. Linaanza kukata tamaa. Mtu anaanza kukata tamaa kwa ajili ya maombi. Alikuwa ni muombaji, anaanza kukata tamaa. Huyu alikuwa ni msomaji mzuri wa neno, alikuwa anasoma asubuhi na jioni, washiriki wa kanisa ila wali wakaanza kukata tamaa. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anahudhuria ibada, akaanza kukata tamaa. Kanisa ila wali likapitia changamoto ya kukata tamaa. Wakakata tamaa, wakakata tamaa, wakaanza kusema, huyu Mungu yuko wapi? Huyu Mungu yuko wapi? Mbona kama ndivyo Mungu tunayemtumainia, mbona ameturuhusu tupitie haya? Mbona ameruhusu twende kifungoni? Mbona ameruhusu Mungu tupitie magonjwa? Mbona Mungu ameruhusu tupitie maumivu? Mbona Mungu ameruhusu tupitie mambo magumu na mazito? Watu hawa wakawa wanakata tamaa. Watu hawa wakawa wanavunjika moyo. Watu hawa wakaonekana kwamba hakuna tumaini. Ndio maana baada ya kipindi hicho kaja kipindi cha kukata tamaa, na Paulo anayo maneno ya kuwatia moyo katika kitabu cha Waebrania. Anawatia shime hawa watu waendelee na imani walioipokea. Anawapa mausia ya kwamba waendelee kumtumainia Mungu. Hawa watu wamekata tamaa, lakini anawaonya hawa wasomaji wake na sisi leo ya kwamba wasije wakayakosa. Katika kitabu cha Waebrania 2 fungu la kwanza, hayo mema ambayo Mungu amewaandalia, na hiyo Waebrania 3 fungu la 12, hii inaonyesha ya kwamba kanisa lilianza kukata tamaa, walipoteza tumaini, ujasiri wao. Na ndio maana kitabu cha Waebrania sura ya 10 fungu lile la 35 anasema, msiutupe ujasiri wenu. Msiutupe, maana una thawabu kubwa mbele za Mungu. Kanisa hili lifikia mahali likaanza kuiacha imani, wakaanza kukata tamaa, wakaanza kurudi nyuma, wakaanza kusema Mungu yuko wapi? Wakaanza kutilia mashaka juu ya swala la imani. Hili kanisa likaanza kupitia mambo yaliyowafanya warudi nyuma katika swala la imani. Hili kanisa likapitia uzoefu kama huo. Kapitia uzoefu. Wakawa nakata tamaa. Kuja kanisani tena ni changamoto. Kuja kumtumikia Mungu tena ni changamoto. Maana wameona kana kwamba Mungu wao hana faida, Mungu wao hasikii maombi. Wakaanza kukata tamaa, na ndio sasa ninatiwa moyo na fungu ambalo na somo ambalo nimelitambulisha kwako, ya kwamba usiache kwenda kanisani. Tunaposoma katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 10 na fungu lile la 25, kitabu cha Waebrania sura ile ya 10 na fungu lile la 25, maneno ya Mungu yanotia moyo yanatamkwa na Paulo katika kitabu hiki, ya kwamba wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mwonavyo siku ile kuwa inakaribia.
Bali Bwana Yesu asifiwe. Kuwa inakaribia ya kwamba kanisa hili lilipitia uzoefu wa kukata tamaa, lilipitia uzoefu wa kurudi nyuma, lakini Paulo anapoliona kanisa hili na ujumbe wa Mungu unapokuja kwa kanisa hili, anawatia moyo msiache kukusanyika pamoja. Ni kana kwamba kanisa hili waliacha kuja kanisani, ni kana kwamba ibada walipuuza, ni kana kwamba hakuja siku ya Jumatano kufanya ibada ya maombi, ni kana kwamba hawakuja kufungua sabato, ni kana kwamba hawakuja siku ya sabato. Kanisa likaendelea kupungua, watu wakaendelea kukaa nyumbani maana wamekosa tumaini. Ngoja nikutie moyo, kuna watu leo wanaacha kuja kanisani kwa sababu ya changamoto walizo nazo. Ni ugonjwa umemfanya mtu asije kanisani, maana hata hivyo amemuomba Mungu hajamsikia, amekata tamaa. Lakini mtu ambaye ameshindwa kuja kanisani ni kwa sababu ndani ya kanisa watu wapo, watu waliomkwaza, wapo watu walioumiza moyo wake, na anasema sitakwenda kanisani kwa sababu wapo watu walionikwaza. Nikutie moyo, hautakwazwa na maneno ya watu ili uache kuja kanisani. Njoo kanisani, maana wito wa kuja kanisani ni wito wa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna watu wanaacha kuja kanisani ni kwa sababu tu ni mwimbaji, alafu anaimba na mwimbaji mwenzake, anasema nimekwazwa, sitaimba na kwaya yao. Nikutie moyo, acha kusema maneno kama hayo. Kwaya hiyo sio ya mwimbaji wa kwaya. Kwaya hiyo sio ya mwalimu wa kwaya. Kwaya hiyo sio ya kanisa. Lakini unatiwa moyo, kwaya, uimbaji ni kalama inayotoka kwa Mungu mwenyewe. Hiyo kwaya ni ya Mungu, wala sio ya mwanadamu. Najua ameambiwa tu kwamba huyu naye anajiona sana, yaani yeye ni sololisti ndani ya kanisa, na wakati wote anaona kana kwamba asipokuwepo yeye kwaya haiendi. Umesikia tu hayo maneno na umekata tamaa. Nikutie moyo, imba madamu namwimbia Bwana, sio mwanadamu, sio mtu yeyote. Kumwimbia, unamwimbia Bwana, maana Mungu ndiye aliyekupatia sauti. Kuna wakati fulani utasema sitaimba, lakini Mungu naye hata kubembeleza, maana Mungu anao wengi wanaoweza kuimba sauti kama ya kwako, tena kuzidia kwako hiyo unayolinganayo. Na Mungu anakutia moyo, mwimbie Mungu na wala sio mwanadamu. Usikate tamaa kumwimbia, maana unayemwimbia ni Mungu. Kuna mtu mwingine anasema sitakuja kanisani kwa sababu ibada zimeboa. Hata hivyo nikija kanisani sibarikiwi, hakuna kinachonibariki. Nikutie moyo, hata kama kile kinachotolewa hakikubaliki, lakini kutie moyo, njoo kanisani. Anayetoa wito wa ibada sio mwanadamu, sio mchungaji, sio mzee wa kanisa, sio shemasi mkuu. Anayetoa wito wa ibada ni Mungu wetu wa mbinguni. Paulo anawatia moyo na anatutia moyo tusiache kukusanyika. Sasa nataka nikupatie mambo, nifafanue mambo mawili ya msingi katika somo hili. Habari ya fungu hili la Waebrania sura ya 10 na fungu la 25 kwamba tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Jambo la kwanza, kusanyiko. Paulo anapozungumza habari ya kusanyiko, Paulo akizungumza habari ya kusanyiko, anazungumza habari ya kanisa, ya kwamba wito wa kukusanyika. Anaposema kusanyiko, anazungumzia kanisa, anazungumzia habari ya watu wanaokuja kumwabudu Mungu katika kanisa lake. Kusanyiko lilikuwa na maana ya kanisa.
ambalo kanisa linalozungumziwa, kanisa ili Mungu anapoliweka, anapolitenga, analiweka katika muktadha wa maana kuu mbili, ambalo kanisa chanzo chake ni lugha mbili za asili. Lugha ya kwanza ni lugha ya Kigiriki, ambao wao Wagiriki neno kanisa waliita ekklesia. Ekklesia ilikuwa ni maana ya kanisa, ambayo ilijengwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 fungu lile la kuanzia fungu la kwanza, anapo Mungu anapotoa wito wa Ibrahimu kutoka Uru wa Wakaridayo. Uru wa Kaldayo, mahali ambapo kulikuwa na dhambi, watu ambao walitenda dhambi, lakini Ibrahimu akapokea wito, akaambiwa, toka wewe Ibrahimu katika nchi ya baba zako na uende ukamtumikie Mungu. Kumbe anapoitika wito wa kutoka, Mungu alimaanisha kanisa. Kwa hiyo kanisa kwa lugha nyingine ni kuitwa kutoka au kuondoka. Na Ibrahimu ameitwa kutoka kati ya machafuko na kwenda kumtumikia Mungu wake wa mbinguni. Unajua sisi sote tumeitwa, na tumeitwa ili tumwakilishe Mungu. Na ndio maana Mungu anasema ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kanisa lilimaanisha kuitwa kutoka mahali ambapo ulikuwepo, mahali ambapo dhambi ilikuwa imekutawala, mahali ambapo palikuwa na machafuko, mahali ambapo hakuna tumaini la kumwabudu Mungu. Mungu anatuita tutoke ili tumtumikie. Kumbe neno kanisa ni kama Wagiriki walivyosema ekklesia, kutoka, kuitwa kutoka. Mungu anatia moyo twende tukamtumikie, madam aliyetuita ni yeye Mungu wa mbinguni. Lakini neno la pili ambalo ndio chanzo cha kanisa ni neno la Kiebrania ambalo linaitwa kahal. Kahal lilikuwa ni neno la Kiebrania ambalo lilimaanisha mkutano, kusanyiko au jamii ya watu waliokusanyika pamoja kwa ajili ya kufanya ibada kwa Mungu wao wa mbinguni. Na ndio maana unapolejelea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 9, Kumbukumbu la Torati sura ile ya 9 na fungu lile la 10, Kumbukumbu la Torati sura ya 9 na fungu lile la 10, neno la Bwana linasema, nasema Bwana akanipa zile mbao mbili za mawe mbao mbili za mawe zimeandikwa kwa kidole cha Mungu, na juu yake yameandikwa maneno mfano wa yote aliyoyasema nanyi Bwana wa mle mlimani toka kati ya moto siku ya mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya mkutano, bao mbili za mawe zinatolewa wakati ambapo Israeli wamekusanyika katika mlima wa Sinai. Kumbe mkutano ulimaanisha kanisa. Ilikuwa sio jengo, ilikuwa sio mwonekano fulani, lakini watu wa Mungu walipokutanika, walipokusanyika, hapo Mungu wa mbinguni aliabudiwa. Mungu wa mbinguni alitajwa. Mungu wa mbinguni aliwabariki watu wake. Kumbe kahali, neno hili lilimaanisha mkutano wa watakatifu kama kanisa. Lili kitabu cha Yoshua, kitabu cha Yoshua sura ya 8, kitabu cha Yoshua sura ya 8 fungu lile la 35, Yoshua sura ya 8 fungu la 35, neno la Bwana linasema maneno haya. Neno la Bwana linasema ya kwamba hapakuwa na hata neno moja
katika hayo aliyoamuru Musa ambalo Yoshua hakulisoma mbele ya kusanyiko lote la Israeli na mbele ya wanawake na watoto na wageni waliokaa nao. Kumbe kusanyiko lilimaanisha kanisa, kama linavyotafsiriwa kahali kwamba lilikuwa ni kusanyiko, mahali ambapo Mungu aliabudiwa. Kumbe watu wa Mungu wanapokusanyika wanakuja kumwabudu Mungu wao wa mbinguni. Lakini fungu lingine ni katika kitabu cha Zaburi. Zaburi sura ya 22 na fungu lile la 22. Zaburi sura ya 22 na fungu lile la 22. Zaburi sura ya 22 fungu la 22 nasema, nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Yaani Mungu anapozungumza hapa anazungumzia kanisa ambalo mwanzilishi wake ni yeye mwenyewe, na aliwakusanya wana wa Israeli, alikusanya makutano ili azungumze nao, aseme nao. Kumbe alipokusanya makutano, kumbe Israeli walipokusanyika, hiyo iliitwa kanisa. Maana watu wa Mungu walifanya ibada kwa Mungu wao wa mbinguni. Hawa watu wa Mungu walitoa sadaka kwa Mungu wao wa mbinguni. Hawa watu wa Mungu walifanya maombi kwa Mungu wao wa mbinguni. Lakini hawa watu wa Mungu walisikia maneno ya Mungu kutoka kwa watumishi wake. Yoshua alisema na kusanyiko, lakini Musa alisema na kusanyiko. Kwa hiyo walisikia maneno matakatifu ya Mungu wao wa mbinguni. Tunapokuja katika ibada, tunakuja katika kanisa la Mungu mwenyewe. Na wito unapotolewa ili tuje kuabudu, tunakuja kumwabudu Mungu wetu wa mbinguni. Tunakuja kufanya ibada na Mungu wetu wa mbinguni. Na ndio maana sitakuja kanisani kwa ajili ya mtu fulani. Sitakuja kanisani kwa sababu ya mhubiri fulani. Ila nitakuja kanisani kwa sababu ninakuja kumwabudu Mungu wangu wa mbinguni. Lakini jambo lingine la mwisho, ninapoelekea kumaliza ibada yetu katika masaa haya, jambo lingine katika Waebrania 10:25, tumeangalia neno moja kusanyiko, lakini jambo lingine ni desturi ya wengine. Mungu anapotoa wito wa ibada na anaposema tusiache kusanyika, anasema kama ilivyo desturi ya wengine. Hao wengine ni wakina nani? Hao wengine Yesu anapowataja au neno la Bwana linapowataja, hao watu ni wakina nani? Biblia inayo majibu yote. Na hivyo kitabu cha Luka sura ya 4, Luka mtu wa kwanza ambaye ndiye desturi yake kwenda kanisani anatajwa katika kitabu cha Luka sura ya 4 na fungu lile la 16. Luka sura ya 4 fungu la 16 anasema Luka sura ya 4 na fungu lile la 16. Luka sura ya 4 fungu la 16 anasema, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyo desturi yake, kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Anayetajwa hapa ya kwamba kaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi ili asome kama ilivyokuwa desturi yake, huyu si mwingine, ni Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo anapozaliwa naye, baada ya kujua ibada, kwamba ibada ni jambo la muhimu, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na akaingia katika sinagogi akafanya ibada, maana lilikuwa ni desturi yake. Sikiliza vizuri ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ya kwamba
Kumbe swala la ibada ni jambo ambalo linafanywa mara kwa mara. Desturi sio jambo la mara moja, kwamba nitafanya leo, kesho nitafanya, nitafanya kesho kutwa, alafu sitafanya tena. Anapozungumza anasema akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, akaingia na siku ya sabato akasali kama ilivyokuwa desturi yake, ya kwamba desturi ni jambo ambalo Yesu Kristo alilifanya mara kwa mara. Kila wakati alienda kufanya ibada, kila wakati alifanya ibada. Maana utaona Yesu mahali pengine anaenda kufanya maombi, katika bustani ya Getsemani anafanya maombi, anaomba. Na anapoomba, wakati mwingine Yesu mpaka jasho lake linabadilika, linakuwa kama jasho la damu. Adamu, Yesu alikuwa ni mtu wa ibada. Lakini Yesu, unaona, wakati mwingine wazazi wake wanamtafuta, na wanapomtafuta wanampata yuko hekaluni, maana ameenda kufanya ibada, ilikuwa ni kawaida yake. Lakini je, swali ambalo unaweza kujiuliza, Yesu ameanza ibada akiwa amekuja duniani? Yesu ameanza ibada wakati amezaliwa na Mariamu? Yesu ameanza ibada wakati amezaliwa na wazazi wake? Yesu ameanza ibada wakati tu Biblia inataja akiwa na miaka 12? Je, ni kwamba Yesu ndipo alipoanza ibada? Lakini sio hivyo. Biblia inapotaja ya kwamba Yesu alienda katika hekalu, katika sinagogi, akasali kama ilivyokuwa desturi yake, bado Biblia inatutia moyo, inaturejesha kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili kuanzia fungu lile la kwanza. Mwanzo sura ya pili kuanzia lile fungu la kwanza anasema ya kwamba basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba. Na hivyo akafanyaje? Aliposarehe siku ya saba, anasema akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Fungu la tatu, Mungu akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa. Kwa nini? Ni kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninatiwa moyo na neno hili ya kwamba desturi ya Yesu haijaanzia Nazareti, ila desturi ya Yesu imeanzia wakati ambapo amemaliza kazi yake ya uumbaji. Na anapomaliza kazi yake ya uumbaji, Yesu huyu Mungu anapumzika. Unajua, kuna watu wengine wanakuwa na maswali mengi, mchungaji, na kuwaje kwamba Yesu huyu apumzike anapomaliza uumbaji, na wakati Yesu tunamjua ya kwamba huyu alikuwa ni mwana wa Mungu, huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Na uenda wakati mwingine kuna watu ambao hawaamini kabisa ya kwamba Yesu alikuwa ni Mungu. Lakini kutie moyo katika ibada ya leo ya kwamba huyu Yesu ndiye aliyekuwa Mungu. Na ndio maana kitabu cha Yohana 1 fungu la kwanza kinatutia moyo, kinasema hapo mwanzo Mungu aliziumba, hapo mwanzo kulikuwapo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Ni kana kwamba hujaelewa vizuri, lakini unapoenda fungu la 14 Yohana hiyo 1 fungu la 14 anasema naye alifanyika mwili, tukauona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee aliyetoka kwa Baba. Kwa nini natiwa moyo? Desturi ya Yesu inapotajwa katika kitabu cha Luka sura ya 4 fungu la 16 kwamba iko desturi yake ndiye aliyeanza baada ya kazi ya uumbaji. Ani, Bwana Yesu asifiwe. Anapomaliza kuumba, anapomaliza kutengeneza, anapumzika, na ndiye anayetupatia siku ya ibada, na ndiye anayetupatia kumwabudu yeye katika siku ya sabato, maana ni yeye aliyeanzisha. Ni alipoanzisha, wanadamu wote wakaagizwa kumwabudu yeye. Na ndio maana zazi cha Adamu na wazazi vyote baada ya Adamu walimwabudu Mungu wa mbinguni. Na Daudi anaripoti katika kitabu cha Zaburi 122 na fungu lile la kwanza, anasema nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana.
alifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Daudi anafurahi maana ni furaha kwenda nyumbani mwa Bwana. Daudi anaona furaha kwenda kumwabudu Mungu wetu wa mbinguni. Lakini Israeli wote wanavutwa wanavutwa. Unajua Zaburi 120 mpaka Zaburi 134 ilikuwa ni nyimbo za Wayahudi, za watu wa Israeli walizokuwa naimba wakati wanaelekea Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Yerusalemu mahali ambapo palikuwa ni sehemu ya ibada. Wanasema nalifurahi 122 Zaburi, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Lakini wanapoenda Israeli wanaenda katikati kufika Yerusalemu, kulikuwa na milima mingi, lakini ibada za sanamu pia zilikuwa zinaendelea pale. Watu wanaabudu sanamu, watu wanachinja watoto wao, wanafanya ibada za kafara. Na ndipo Zaburi 121 Wayahudi hawa Israeli hawa wakaimba ya kwamba nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Lakini wanatamka msaada wangu uko kwa Bwana. Msaada wangu unapatikana kwa Bwana. Msaada wangu unatoka kwa Bwana. Ngoja nikutie moyo ya kwamba kuna wakati fulani tunapitia mambo magumu. Kuna wakati fulani tunapitia mambo mazito. Kuna wakati fulani tunapitia mambo ya kukata tamaa. Na kuna wakati fulani napitia ugonjwa. Kuna wakati fulani napitia maumivu. Na wakati fulani unapitia mateso. Na wakati fulani unapitia kujaribiwa, na unapoumwa unahisi kana kwamba umelogwa. Unalogwa. Na badala ya tumaini lako kubaki kwa Bwana, unatazama wanadamu. Lakini Bwana anatia moyo ya kwamba Israeli walipotazama ibada za sanamu hawakupendezwa nazo, wakasema msaada wangu unapatikana kwa Bwana. Yaani sitaacha kuja kanisani kwa sababu Bwana ameshindwa kunijibu, na hata hivyo niende kwa waganga wa kienyeji, sitafanye hivyo, maana tumaini langu liko kwa Bwana, liko kwa Bwana. Kuna wakati ambapo unaweza ukaomba na Mungu asisikie, lakini kutie moyo, si kwamba Mungu hajasikia, ila Mungu anakuandalia mambo mazuri kwa ajili yako. Changamoto yoyote isikutoe katika mikono ya Mungu wako wa mbinguni. Usiache kuja kanisani kwa sababu umekwazwa, lakini njoo kanisani maadamu namtumainia Mungu wako wa mbinguni. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza akakutoa katika mikono ya muumbaji. Mtegemee yeye, muamini yeye, njoo kwake umwabudu yeye, maana ni yeye anayekuita uje kufanya ibada. Mungu akubariki sana unapotafakari maneno haya, na yakutie moyo, yakutie nguvu ya kwamba mtegemee Bwana. Fanya tumaini lako liwe imara kwa kumwamini na kumtegemea Mungu wako wa mbinguni. Mungu akubariki sana. Nikualike sasa tuombe, tuombe sasa tunapomaliza ibada hii. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa neno lako ulilotupatia. Tunakushukuru kwa sababu umetupatia tumaini jipya tena, ya kwamba kuna wakati fulani tumekata tamaa, tumeugua na tukakata tamaa kuja kanisani. Lakini Baba, tumepitia changamoto na tukakata tamaa kuja kanisani. Kuna wakati fulani tumetenda dhambi na tumekata tamaa kuja kanisani. Lakini neno lako limetutia moyo ya kwamba Baba, pamoja na changamoto zote hatutarudi nyuma, hatutakata tamaa. Tunapaswa tukutegemee wewe, maana wewe ndiye tumaini letu, maana wewe ndiye tumaini letu na tegemeo letu. Mbariki msikilizaji na mbariki mtazamaji, mpatie tumaini jipya la kukuamini na kutegemea wewe katika maisha yake yote. Twaomba kwa jina lako Yesu Kristo, amina.

Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa. Ndio linalotutoa kwenye dhuluma. Nao tutoa kwenye ngono chafu. Ndio linalotutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia. Vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia hii. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakuta kusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati nasema ambazo utatakiwa kunyamaza. Mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti, jifunze kunyamaza, kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.

0: kwenda mbinguni, usifanye mume kwa sababu amekuoa akakosa mbingu kwa ajili yako. Usifanye watoto kwa sababu wamezaliwa katika familia yako wajute kuzaliwa hapo nyumbani, kwa sababu wataupoteza uzima. Au hata huyo mke uliyemuoa asijute kwa sababu ameishi hapo. Hebu ndoa ziwe mahali pa faraja, ziwe mahali pa kukimbilia. Mtu anapokasirishwa kazini, akirudi nyumbani akute amani. Anapogombezwa na anapogombana na jirani, anapokosewa na mahali popote, akirudi nyumbani iwe mahali pa faraja.
1: Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake, macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.
2: Ungana nasi kuitangaza habari njema. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Tigo Pesa 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Yesu anakuja, jihusishe.

0: fedha inaweza kununua dawa lakini hainunui afya. Fedha inaweza kununua kitanda, hainunui usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, hainunui hamu ya kula chakula. Fedha inaweza kununua elimu, fedha haiwezi kununua hekima. Fedha inaweza kununua maisha mazuri, maisha bora, ukaishi vizuri, ukaishi kila kitu unacho, lakini fedha haziwezi kununua maisha ya milele. Ambaye anakupatia maisha ya milele ni Yesu peke yake.
1: Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.
2: Ungana nasi kuitangaza habari njema. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Tigo Pesa 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Yesu anakuja, jihusishe.

Ushonaji wa nguo za kisasa unakuwa kwa kasi kwa karne ya sasa. Wabunifu wa mavazi wanaibuka kila kukicha. Na ni kazi ambayo inawaingizia watu kipato katika maisha. Karibu katika makala yetu ya siku ya leo ambapo tutajifunza mbinu za ushonaji wa nguo za kisasa. Mimi ni Sfelo Siungolo, baki nami mpaka mwisho.

0: Leo tutakuwa na Felis Fashion ambao ni washonaji wa nguo za kisasa na tutafahamu mengi kutoka kwao.
1: Kwa majina mimi naitwa Festo Andrew Okumu. Ni mzaliwa wa mkoa wa Mara. Lakini ni mwenyeji wa Mwanza. Nimekulia hapa Mwanza. Na niko anzia shughuli zangu za ufundi. Ambapo mwanzo nilianza kama mwajiriwa kwenye ofisi ya mtu. Mimi nimefanya kazi miaka kadhaa. Ndipo baadaye nikapata wazo la kuanzisha ofisi yangu. Nikaja na wazo la jina la ofisi, nikaliita Felis. Nikatafuta sehemu, nikaanzisha ofisi. Felis nilitaka kutengeneza brandi ambayo ni ambayo haitasimama kama jina langu, lakini nitafute jina ambalo litasimama mbadala, ambapo ndo nikapata Felis. Nikaamua kuliita Felis Fashion, ambapo ikasimama kama jina la ofisi yangu na jina la kazi. Kwa hiyo ndo jina ambalo wengi wanalijua zaidi hata kuzidi jina langu halisi.
0: Kwa mara ya kwanza anaanza kushona nguo gani?
1: Kwa mara ya kwanza wakati naanza ofisi yangu moja kwa moja, nilianzia nguo za harusi ambazo nilikuwa nafanya suti, shera, yani nguo zote za harusi kiujumla. Lakini mwanzoni zaidi nilianza sana na nguo za maids ambazo ndo zilikuja kunitambulisha sana, then kaongeza mashera na nini na vitu vingine mpaka kufika hapa tulipo mpaka sasa hivi. Tunafanya nguo za aina zote, hasa tumebeza zaidi upande wa nguo za harusi.
0: Felizi alianza kwa kuajiriwa. Je, kuna utofauti wa kuajiriwa na kujiajiri mwenyewe?
1: Kuajiriwa na kujiajiri, kwa kweli mimi naweza kusema kwamba kujiajiri kwenye hii kazi ina fursa nyingi, kwa sababu kwanza faida inakuwa kubwa, alafu vile vile unajulikana tofauti na ukiajiriwa. Kwa sababu ukiwa umeajiriwa, yani kwanza mwenye ofisi hatopenda hata wewe uonekane, kwa hiyo ni tofauti kubwa. Kwa huku najitangaza mimi, hela pesa inakuja kwangu, haipiti tena kwa mtu. Kwa hiyo ndio faida kubwa ambayo kuna tofauti kubwa pia hivyo.
0: Siku zote mwanzo mgumu. Vipi kwa Felis? Na je, alianza peke yake au na watu wangapi?
1: Yaani kitu ambacho kilikuwa kigumu nafikiri mwanzoni ni kwa ajili ya kwamba mtu sasa ameniamini nifanye kazi ambayo ndio itaenda kunitambulisha mimi kama mimi. Kwa kweli mwanzo inakuwa vigumu, kwa sababu kwanza hata wateja wenyewe kukuamini inakuwa ni sio rahisi. Lakini namshukuru Mungu, mimi nilikuwa ni fundi mzuri, kwa hiyo nilikaa nikafanya, na baada ya kufanya kitu kikakubalika, mteja akapenda nguo. Kwa sikupata ugumu wote ule, kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakijua. Okay, wakati naanza nilianza na dada mmoja ambaye fundi nilikuwa ni mimi. Nikaanza na yule dada ambaye alikuwa anafanya, wote tulikuwa tunashona nguo za kike, lakini nikamuongeza kwa ajili ya ufanisi wa kazi ili kazi iweze kutoka haraka. Then baadaye nikaongeza fundi mmoja wa kiume, tukafanya, tukaendelea na kazi. Baada ya muda fulani, kwa hiyo nikawa naongeza watu kila siku kulingana na kazi zinavyokuwa nyingi na kutoa nguo haraka, tukawa tunaongeza watu.
0: Mbinu gani anatumia kuhakikisha biashara yake inaendana na biashara ya sasa? Na vipi, mteja ana design mwenyewe ama mshonaji anamsaidia mteja kudesign? Tusikie kwa pamoja.
1: Vitu ninavyotumia ni kutumia tu material ya kisasa, ushonaji wa kisasa, na kuwa mwaminifu kwenye kazi, kuondoa kazi kwa wakati, ingaje kuna muda, kuna changamoto, lakini tunajitahidi kufanya kazi nzuri na kutumia vitu vya kisasa, kwa sababu ushonaji wa sasa sio tofauti na ushonaji wa kizamani. Sasa hivi tunatumia zaidi ubunifu, utengeneze kitu fulani. Kondo vitu ambavyo tunavitumia zaidi hasa ubunifu. Asilimia kubwa siku hizi wateja, unakuta mtu anakuja na picha amesha plan kwamba mimi nakuja kushona hivi, lakini anapofika ofisini lazima tumwangalie muonekano wake, kwamba je, nguo ambayo anaichagua inamfaa au yeye amechagua kwa sababu aliona mtu fulani amevaa. Kwa lazima hicho kitu lazima tumshauri, kwamba bwana, hiki hapa ni nguo nzuri lakini haiwezi kukaa wewe vizuri kama hivyo mkao huyo mtu vizuri. Kwa lazima tumshauri na design mara nyingi anaweza kaja na design fulani lakini naweza nisifanye yani niboreshe zaidi toke kitu kizuri kuliko kile anachokifanya. Unaona? Au nikamshauri akatoka kabisa kwenye ile idea yake akafuata idea yangu mimi ambayo nataka nimtengenezee na nikamtengenezea kitu ambacho ni kizuri na bora zaidi. Ili mradi mteja nguo imetoka vizuri na amependeza.
0: Ushindani ni mkubwa katika sekta hii ya fashion. Je, anamudu vipi kuhakikisha anaendelea kuwa bora na je, alikotoka na alipofikia kuna tofauti?
1: Ya, ushindani kweli ni mkubwa, lakini kikubwa kinachosababisha kinachotusaidia sisi ni kuwa tu wabunifu na kuwajali wateja wetu na kuwafanyia kazi nzuri, bora, kinasababisha tuingani kwenye ushindani, tuwepo zaidi na tusipate ushindani mkubwa. Kwa sababu mteja anapokuja tayari ameshaniamini na anaamini kazi yangu, na pia kitoka hapo unakuta anaita watu wengine ambao pia tayari wanakuja wameshaniamini. Unaona? Kwa hiyo na anayekuja pia na anakuja maybe anijui lakini akifika hapa nitamjengea uaminifu na nitamfanya aniamini. Kwa hiyo ushindani tunakutana nao lakini tunakabiliana nao kutokana na hali halisi ya kazi. Felix Fashion imeanza mwaka 2020 na ofisi imekuwepo rasmi. Huko tulianzia sehemu nyingine then baadaye tukahamia hapa tulipo baada ya kuwa tumekua kidogo tukakutafuta sehemu ambayo ni kubwa. Lakini tofauti ya mwanzo tulivyoanza na sasa hivi ni mkubwa sana. Kwa sababu nilianza ofisi nikawa ni mtu ambaye sijulikani, hamna anayenijua. Lakini kwa sasa hivi Felix nashukuru kwamba inajulikana mikoa mingi. Tunafanya kazi nyingi ya mikoa mingi. Lakini pia tunafanya kazi mpaka kuvuka nje ya Tanzania ambako tunapostia watu tu nguo wengi tu kutoka Australia, Marekani, Canada na sehemu zingine Afrika Kusini kwa ajili tu ya ukubwa wa kazi ambao tunaufanya. Kwa hiyo Felix imekuwa kubwa, tunamshukuru Mungu. Watu wanatuamini kutoka mataifa tofauti tofauti na mikoa mingine mbalimbali hapa nchini kwetu.
0: Ni namna gani ama mbinu gani anatumia kupata wateja wa ndani na nje ya nchi na kwa maintain, na vipi teknolojia imemsaidia Feliz Fashion kuboresha ushonaji wa nguo za kisasa?
1: Mbinu ninayotumia sasa ni mitandao ya kijamii. Hasa mitandao ya kijamii inaniletea sana wateja kutoka nje ambao wateja wengi wapo Marekani, au naweza nikasema labda wateja wengi wa nje ambao nafanya nao asilimia tuseme kama 70% wapo Marekani na Canada. So wale tunawapata kupitia njia ya mitandao ya kijamii hasa Instagram, TikTok, Facebook ambako natumia sana nguvu kubwa kutangaza kazi zangu. Na natumia sana nguvu kubwa mno kutangaza. Kwa hiyo nashukuru kwamba kazi zinawafikia, lakini pia ninapowatumia nguo zao wanapata, wanakuwa rahisi kuniletea watu. Kwa hiyo pia hawaani. Kwa sababu unajua ni sio rahisi kwa mtu ambaye akujui amekutafuta Instagram then anakulipa pesa unamfanyia kazi yake unamtumia, sio kitu ambacho ni rahisi. Kwa hiyo ule uaminifu tunaofanya kinatusaidia wasiondoke, wabaki na sisi siku zote. Na vivyo hivyo wateja wa hapa Tanzania, ule uaminifu ambao tunawafanyia kuwafanya kazi zao, tunawakabidhi nguo, natusaidia wao kutondoka na kuendelea kutuamini. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo. Teknolojia imechangia kwa sababu dunia sasa hivi watu wengi wanategemea zaidi teknolojia, kwa sababu tunapata vitu vingi, tunajifunza vitu vingi kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Na tunaangalia style tofauti, labda kuna kitu fulani sikiwezi, nitaangalia mtandaoni kitanisaidia. Kwa kinanisaidia kuboresha kazi zangu, kwa sababu kuponyezi kazi tunazidiana, kuna watu ambao wapo juu zaidi yangu. Kwa unapoangalia anachokifanya then na mimi kinanipa njia ya kufanya. Kwa hiyo ni faida mojawapo ya teknolojia.
0: Mambo gani muhimu ya kuzingatia unapochagua vitambaa vya kushonea nguo hasa za kisasa?
1: Vitambaa huwa vinatofautiana, kwa hiyo tunaangalia ubora hasa. Mimi ni mzoefu wa hii kazi. Lakini pia ukishakuwa mzoefu lazima najua hiki kitambaa ni kizuri, hiki ni kibaya. Huwa anachagua vitambaa bora ambavyo vitamshawishi mteja, na mteja akiona apende arudi. Kwa hiyo na kwa hicho najitahidi sana kuwa makini kwenye kuchagua vitambaa.
0: Hatua zinazofanyika mteja anapokuja Feliz Fashion mpaka anapopokea nguo kutoka kwao ni zipi? Kwa nini muhimu kufanya fitting na hali ikoje kwa walio mbali hasa nje ya nchi?
1: Yaani hatua ya kwanza mteja atakuja, atanionyesha style ya nguo anayotaka, tutafanya makubaliano. Kishafanya makubaliano atatoa advance, baada ya advance tutampa tarehe ya kuchukua nguo yake. Tutampa kwanza tarehe ya kufanya fitting. Hasa kwa wale wa harusi tutaandaa kazi yake, tutaifanya. Tukifikia hatua fulani tutampigia simu kwa ajili ya kuja kufanya fitting. Hapo atakuja kufanya fitting, ataondoka siku hiyo, then tutamwambia siku ya kuja kwa ajili ya kuchukua nguo yake. Atakuja, atachukua, atavaa tena nguo, itakuwa sawa kwa sababu ashafanya fitting, atachukua nguo yake. Kwa hizo ndo hatua ambazo tunapitia. Ya fitting inasaidia kuona kama nguo imekaa sawa, sasa nguo za sherehe. Uwezo kanani tu kampa mtu nguo hajafanya fitting, labda akiwa mtu ambaye yupo mbali huko, lakini kwa ambaye yuko hapa huwa tunawashauri zaidi kufika ofisini kwa ajili ya kufanya fitting ili apate kile kitu ambacho ni bora na kile ambacho alitarajia kukipata, isiwe na kasoro yoyote ile. Ili kama kuna kasoro turekebishe, nguo yake iwe sawa. Kwa ambao wafanye fitting huwa na mara nyingi huwa wananipigia video call na waelekeza. Wanawapima kupitia video call, aidha kama kuna tailor kule namwambia nenda kwa tailor akupime, then anaenda anapimwa, ananitumia vipimo. Changamoto huwa zipo kwa sababu ya nguo ambazo tunazituma mbali, kwa sababu like maybe amenitumia nguo ikaenda ikawa na kasoro. Kwa hiyo nitamshauri aende kwa mtu kule amrekebishie hivyo.
0: Changamoto wanazopitia watu wa tasnia hii ni zipi hasa, kwa sababu hakuna kazi isiyo na changamoto, na namna gani wanaweza kuzitatua?
1: Changamoto zipo kwa sababu sidhani kama kuna biashara ambayo haina changamoto. Mfano tunaweza tuka changamoto kubwa sasa inakuja sababu wateja wengi wanaamini kwamba mafundi ni wasumbufu. Unaelewa? So anakuja labda imetokea changa, labda mtu ameleta nguo yake express anataka achukue kesho, labda siku hiyo bahati mbaya nzuri sisi tunatumia mashine zetu zote zinatumia umeme, labda amekuja labda siku hiyo hatuna umeme, nguo yake kachelewa kidogo, tayari mteja alishajenga kwamba yeye si waaminifu, aweze kuamini. Kwa hiyo tutatumia nani kubwa sana kumwaminisha ili kutuelewa. Kwa hizo ni moja ya changamoto tunazokutana nazo, lakini pia tunakutana na changamoto aidha ya nguo. Umemshonea mtu nguo, labda umemaliza, maybe nguo ikaungua. Sawa, vitu kama hivyo vinatokea. Au umeshashona ukamaliza, unakuta mteja anajaribu lesi inachanika. Hivyo ni vitu ambavyo tunakutana navyo. Au umeshona nguo mpaka mwisho, mteja amekuja amechagua, lakini mwisho wa siku anakuja anaona ile nguo iko tofauti, anakuziria nguo. Hivyo vipo wakati mwingine, ingaje sio sana, ni mara chache. Kwa hiyo ni changamoto ambazo tunakutana nazo, lakini namshukuru Mungu sisi changamoto tunapata, lakini japo sio nyingi sana, sababu tunajitahidi sana kuwa makini ili changamoto zisitokee.
0: Kwa mafundi ambao wanatamani kuingia katika biashara hii ya ushonaji, je, nini wafanye ili wakiingia huku wafanikiwe? Na je, Feliz Fashion imefikia malengo yake, ama mpango hasa ni nini wa baadaye?
1: Yaani kikubwa tu ni kujiamini, wajiamini na amini kile kitu anachokifanya. Kisha kujikubali kwamba mimi hichi kitu naweza, anaweza akafanya na akafanikiwa. Kikubwa tu ni kuwa wabunifu, kuwa waaminifu pia, na kuwa kweli kwa wateja. Waache yale mambo ya kuzungusha zungusha, mara mdanganye mteja, atafanikiwa, anaweza kufika level ambao sisi tumefika. Na hapa nilipo mimi ni kama vile nipo mwanzo. Bado sijafika kule ambako nahitaji, kwa sababu nataka nifike level ambayo kuna mafundi wenzangu huko wamefika, ambao hatuwezi kuwataja majina hapa, lakini wapo mafundi wakubwa zaidi ambao wamefika. Kwa hiyo mimi mwenyewe bado namwomba Mungu azidi kupeleka jina, yani kunitambulisha zaidi na zaidi. Nchi nyingi, Tanzania zaidi ya nchi nyingi ambazo najulikana, lakini nijulikane zaidi pia. Kwa hiyo bado nina kiu ya kufika mbali zaidi ya hapa nilipo. Kwa kweli kujipanga, nimejipanga na najitahidi ili nifike huko, ni kuongeza tu, naongeza bidii tu kwenye kazi yangu na kufanya matangazo zaidi, kuwafanyia wateja vitu vizuri watakavyopenda, ili tu kazi yangu iweze kuenda, kwa sababu wanaotutangaza zaidi sio sisi, ni Mungu, alafu pia kuna wateja. Kwa hiyo Mungu akishakubali kwamba iende, sababu kila kitu tunachokifanya tunamtanguliza kwanza Mungu. na wateja pia ni wa ambassadors wazuri sana wanaokutangaza. Kwa sababu kama nimeharibu kazi yako lazima utaenda kunisema vibaya, lakini kama nimekutengenezea kitu kizuri lazima kazi yangu lazima utanienda kunitangaza kwa watu. Kwa hiyo mwenyewe utakuwa balozi wangu mzuri.
0: Je, kuna kazi ngumu ambazo wanakutana nazo Feliz Fashion na kuwafanya kwa wabunifu zaidi kupitia kazi hizo ngumu wanazozipata? Na je, wamewahi kupata changamoto na kuchelewesha nguo kwa wateja hasa za maharusi?
1: Kwa kweli kuna kazi ambazo nazipata, bahati nzuri mimi nazipata nyingi kwa sababu hasa kama watu ambao wanasema na washonea wapo nje ni watu ambao wanachagua nguo ambazo ni ngumu sana. Leo anakutumia tu picha, bwana mimi nahitaji picha hii hapa, na inatakiwa utengeneze kama kile unachokifanya. So najitahidi na nitajitahidi sana, nitatafuta ushauri kwa watu wanaojua zaidi yangu ambao tunafahamiana, watanipa idea, then nitafanya kile kitu ambacho wanataka. Kwa hiyo kuna ugumu wakati mimi nakutana nao, lakini inakuwa nyepesi kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kupata idea kutoka kwa watu wengine, ananishauri, then nafanikisha kile kitu ambacho nakitaka, na mwisho wa siku mteja anapata kile anachokihitaji. Nguo ya harusi sijawahi kumcheleweshea mtu kwa sababu kwa muda ambao tunawapa watu wa harusi tunampa nguo yake, wengine tunawapa hata mwezi mmoja kabla au wiki tatu kabla ya harusi au wiki mbili kabla. Kwa hiyo sio rahisi kumcheleweshea mtu nguo ya harusi. Kwa kweli hapo sijakutana na hiyo changamoto.
0: Mtazamaji, naamini kwamba tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa. Na tufahamu kwamba je, Feliz Fashion wanatumiaje mitandao ya kijamii kujitangaza na kwa nini wanachagua mitandao hiyo?
1: Pages ninazo ambayo kuna Feliz Fashion Instagram, kuna Feliz Fashion Facebook, kuna Feliz Fashion TikTok, kuna Feliz Fashion kuna Feliz Fashion Instagram, kuna Facebook, kuna Twitter na kuna TikTok. Ndio mitandao ambayo mimi naitumia sana kwa ajili ya kutangaza biashara yangu. Ni mitandao ambayo vijana wengi wanatumia na wateja wengi wanaitumia. Zani kama kwa kizazi cha sasa hivi labda ambao wapo vijijini, lakini hata vijijini pia mitandao ipo, lakini sasa hivi asilimia kubwa sana watu wanategemea kutafuta vitu mitandaoni. Kwa ndo maana kule kuna fursa nyingi, hasa Instagram na TikTok na Facebook, kuna fursa nyingi tu sana ambazo kwa maana tunapenda kuzitumia sana kutangaza kazi zangu.
0: Mteja anapoweka oda ya nguo yake mpaka kuchukua inachukua muda gani?
1: Itategemeana na huyu mteja, lakini hasa nguo ya harusi kulingana na ofisi yetu inakuwa busy. Hasa shera huwa tunampa mtu mwezi mmoja, lakini suti hizi huwa tunatoa wiki moja, wiki mbili mtu anapata nguo yake. Lakini pia kuna express ambayo mtu atakuja kwamba bwana mimi nguo yangu ni express. Kwa hiyo tutaangalia kulingana na ratiba yetu tutamfanyia express, lakini bei yake inakuwa tofauti. Kwa hizo pia tunafanya. Kwa hiyo huwa ni makubaliano asilimia kubwa. Feliz Fashion tunashona suti ambazo ni kwa ajili ya maharusi, pia tunashona suti kwa ajili ya za ofisini, tunashona kaunda suti, tunashona shera, tunashona nguo za wageni waalikwa, tunashona nguo za maids na nguo za kina mama za kila aina, vitenge. Kwa hiyo tunashona karibu nguo zote.
0: Mtazamaji, fuatana nami tufahamu machache kutoka kwa fundi wa Feliz Fashion. Naye ana yapi ya kutueleza?
2: Kwa majina mimi naitwa Peter Mgema. Ni fundi katika nani hapa Feliz Fashion. Kazi yangu ni ufundi kama mnavyoona nashona. Sema kwenye hizi kazi changamoto hazikosekani. Kazi yoyote unayoifanya changamoto haiwezi ikakosekana kwa sababu hizi ni kazi za watu. Kwa hiyo mpaka mtu kumlizisha atoe hela yake umlizishe ni kazi ngumu sio kidogo.
0: Fundi anapokabidhiwa kitambaa mpaka anapomaliza nguo inachukua muda gani kukamilisha?
2: Hatua ya kwanza huwa tunakata. Hatua ya kwanza tunakata. Tunamaliza kukata, tunaenda mezani kugundisha. Kuna ya kumaliza kugundisha, yani kugundisha kwa design hii, nagundisha ili kuonyesha ubora wa belt lisimame vizuri pamoja na mifuko hivi tunagundisha. Ili hata mteja anapokuja kujaribu nguo yake iwe imetulia, imesimama. Kutengeneza suti mpaka ikamilike inaweza ikachukua hata masaa sita. Suti moja masaa sita au saba. Sema tu changamoto inaweza ikajitokeza kwenye umeme, pengine labda umeme unaweza ukakata, kwa sababu mashine zetu hizi ni za kutumia umeme, sio za kukanyagia. Unaweza ukakata ikakuchukua tena hata masaa mawili au matatu, kulingana na umeme utakavyorudi. Sasa
0: ni upi ushauri wake hasa kwa vijana wenzake fundi huyu?
2: Vijana, kiufupi, unapozaliwa mwanaume lazima kupambana, lazima upambane ili maisha yako yaweze kwenda mbele. Hayupo atakaye kuja kukupambania kijana, lazima upambane mwenyewe. Maisha sasa hivi ni kupambana, ndio maana tunapambana mpaka sisi tunajituma kwa ajili ya ili mradi mkono uende kinywani. Na uwezi ukatimiza malengo bila kupambana, lazima upambane ili malengo yatimie.
0: Tumezipiga hatua na tunaelekea mwisho, na hapa tuone ni upi ushauri Feliz anautoa kwa vijana wenzake, lakini pia kwa mafundi wenzake.
1: Vijana wenzangu, nawashauri tu kujiamini kwenye kile kitu ambacho anakifanya, hasa kwenye vipaji vyao, kwa sababu dunia sasa hivi kipaji ndo kinatupa, tunaweza kusema kipaji ndo kina faida kubwa kuliko kuajiriwa, kwa sababu ukiangalia watu wengi sasa hivi waliofanikiwa wamefanikiwa kwenye ambao hasa vipaji vyao vimesababisha wamefanikiwa. Nawashauri tu kutumia vipaji vyao vizuri. Na makufundi wenzangu, nawashauri kuongeza bidii na kuwa waaminifu. Tuache ule usahili kwenye kazi, tufanye kazi ili kuwavutia wateja wetu, tupate kazi bora na maisha yetu yabadilike. Feliz Fashion tunapatikana mkoani Mwanza, Tanzania. Tupo mtaa wa Rufiji. Kwa hiyo wanaoishi Mwanza, tupo mtaa wa Rufiji.
0: Mtazamaji, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Ushonaji wa nguo hasa za kisasa unalipa. Anza biashara hii upate fedha za kujikimu katika maisha. Tukutane katika kipindi kijacho. Mimi ni Swalusi Ungolo. Endelea kutazama Hope Channel Tanzania. Nuru ibadilishayo maisha yako.

0: Usiangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.
1: Dr. Music ni kampuni maridadi ya Kitanzania ya muziki.
2: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu wanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, geografia au isimu yani linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani nursing and midwifery kupitia ya chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
3: Uwanda wa Mswahili.
4: Hapa ni mkoani Mtwara, mkoa unaosifika kwa kilimo cha korosho,
5: mahali ambapo studio za AWR Tanzania Indian Ocean zinapatikana.
6: Na hapa ndipo mahali pekee ambapo utaweza kuruhusu ngoma za masikio yako yapate baraka nzuri kabisa. Katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili, humo ndani utaweza kupata kusikiliza zile chemcha bongo, lakini pia kile kiti cha ugenini utaweza kukisikia hapo. Chaguo la wewe Mswahili mwenzangu humo ndani litakuwepo, na mwisho utaendelea kubarikiwa kwa nyimbo mbalimbali pamoja na mada ambazo utaweza kuzisikia. Ni ndani ya Uwanda wa Mswahili kupitia AWR Tanzania, kila siku ya Jumatatu mpaka Alhamisi saa 9:15 alasiri mpaka saa 11 kamili jioni. Ni hapa hapa AWR Tanzania katika studio za Indian Ocean.
3: Uwanda wa Mswahili.
7: Ungana nasi kuitangaza habari njema. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Tigo Pesa 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Yesu anakuja, jihusishe.
8: Unaangalia Hope Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha.

0: Karibu sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Hope Channel na mpenzi wa kipindi cha Kurunzi ya Jamii. Tunashukuru sana kwamba siku ya leo umechagua kuwa pamoja nasi baada ya juma zima la shughuli nyingi hapa na pale. Mungu amekuwezesha kuweza kupata nafasi ili uweze kujumuika pamoja nasi. Mimi ambaye nakutayarishia kipindi hiki naitwa Alice Siminyu Mchanji na nina furaha kubwa sana kukaribisha siku ya leo. Kama vipindi vya hapo awali, tuna mchungaji ambaye yuko nasi katika kipindi hiki ili aweze kutusaidia, kutuelimisha na kutuelekeza. Kwa jina anaitwa Ensan Mabamba, mchungaji ambaye ni mwanasaikolojia, bali na yeye kufanya kazi ya uchungaji, anawashauri na kuwaelekeza watu katika jamii. Mchungaji, karibu sana kwenye kipindi.
1: Asante sana.
0: Ninafurahi pia leo umeweza kutenga muda.
1: Ndio, ndio.
0: Kujumuika pamoja na sisi.
1: Na mimi nafurahi pia kwa ajili ya muda wako na muda wa mtazamaji.
0: Ninapoandaa vipindi hivi mara nyingi ninafurahi kwa sababu pia mimi ninapata fursa nzuri ya kuweza kujifundisha.
1: Amen.
0: Na pia kuhisi uwepo wa Bwana katika kuwatumia watu tofauti.
1: Amen.
0: Na kumfanyia kazi. Karibu sana. Kwa hivyo leo nataka tuangalie mada nzuri ambayo inazungumzia juu ya malezi na kuandaa vijana na watoto wetu kwa sababu ya kuwa wazazi hapo baadaye. Wakati mwingi tunapoona wazazi wana ama watu wazima wanafanya maamuzi ya kukaa pamoja katika ndoa, inamaanisha kwamba hapo baadaye kila mtu anatarajia kwamba watakuwa wazazi. Lakini wakati mwingi jambo la maandalizi huwa halijitokezi sana. Ile wakati ambapo kuna shida ama changamoto ndio utagundua kuna kitu ambacho hakikwenda sawa. Kwa hivyo leo nataka tuelimishane pakubwa katika kuandaa watoto wetu na vijana wetu kwa ajili ya kuwa wazazi.
1: Ndio, ndio.
0: Kuna maandalizi ya kuwa mke na kuwa mume, lakini pia kuna maandalizi maalum ambayo yanafaa kuwekwa ili kuandaa ili wawe wazazi wazuri katika siku za baadaye.
1: Ndio, ndio.
0: Kwa hivyo ningependa tuweze kuanzisha ama kuweka msingi wa kuweza kujua maandalizi, tunaposema maandalizi ya watoto ama vijana kuwa wazazi tunamaanisha nini?
1: Okay. Tunaposema maandalizi ya kuandaa vijana kuwa wazazi, labda maana yetu inaweza ikawa kwa katika msemo huu kwamba tengeneza mtoto wako kiasi kwamba kama we ni mama siku moja aje aseme natamani kuwa na mke bora kama mama yangu. Au kutengeneza watoto bora wa kike kama mama yangu. Au kama we ni wa kiume, mtu aseme natamani niwe na mume bora kama baba yangu. Au kutengeneza watoto wa kiume bora kama baba yangu. Na huko ndio tunasema ni kuandaa watoto katika maandalizi ya kuwa wazazi bora wa baadaye. Kwa sababu moja ya majukumu ambayo Mungu ametupatia ni kujenga ufalme wake kwa kuzaliana na kuongezeka. Kwa hiyo mtu yoyote anapozaliwa tusimuone tu kama mtoto, tumuone kama mzazi wa kesho pia. Sasa moja ya malezi ambayo tunapaswa kumuandaa ni kumuandaa pia na yeye kuandaa kizazi kingine kizuri. Hiyo ndio maana kamili ya kuandaa kijana kama mlezi wa kesho.
0: Asante. Kwa hivyo kuna jukumu kubwa sababu unapoangalia kitabu cha Zaburi 127 mstari wa 3 inasema kwamba Mungu ametupatia watoto ni a heritage from God, kama urithi.
1: Ndio, ndio.
0: Huo urithi ambao tunaupata ili kuweza kukuza na kuulea inamaanisha kwamba tuwatayarishe kwa ajili ya kulea kizazi kijacho. Na unamtayarisha kulea hicho kizazi ili kwamba yeye pia anapopata watoto wake atakuwa na kitu cha kuwarithisha wale watoto. Na kuwasaidia pia waweze kulea kizazi kinachokuja. Kwa hivyo baba na kina mama katika jamii wana jukumu kubwa sana la kuweza kufanya kazi hii. Moja kwa moja ningependa tuangalie vipengele ambavyo vinahusisha haya malezi. Tukiangazia jinsi ya kulea kama aina za uzazi ama parenting styles ambazo zinaweza kutusaidia kulea hawa watoto katika njia ambayo inayopaswa ili kuwaandaa kwa sababu ya majukumu ya malezi hapo baadaye.
1: Kwanza kuna katika malezi kuna aina za malezi. Kuna malezi ya kiroho, kuna malezi ya kiuchumi na kuna malezi ya kijamii. Kwa hiyo malezi ya kijamii ndio yanabeba vitu vingi, tabia na mienendo kwa ujumla. Alafu kuna malezi ya kiuchumi yamebeba mambo kama yale kurithisha. Kunajua kuna wazazi wengi ni successful parent lakini sio hawana successful family.
0: Mm-hmm.
1: Yaani mzazi amejiwekeza, yeye amekuwa ni mzazi bora. Siku akitoweshwa, akitoweka, familia inabaki sio bora.
0: Mm-hmm.
1: Na hasa katika mambo pia ya kiuchumi. Unaweza kukuta mfanyabiashara mkubwa siku moja anafariki, watoto hawezi kuendeleza zile kazi ambazo alizifanya, wanabaki mm-hmm. kuwa maskini.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo kwenye kulea pia tunalea kwenye uchumi mm-hmm. wa watoto, tunawalea kuwatengeneza katika uchumi. Mm-hmm. Lakini pia tunawalea kuwatengeneza watoto katika eneo jingine la kiroho.
0: Mm-hmm.
1: Hapo sasa ndio tunawaachia imani. Ukisoma Timotheo sura ya pili, ile sura ya pili kwenye ile Timotheo wa pili, Paulo anasema nikikumbuka imani yako ulionayo wewe Timotheo,
0: mm-hmm.
1: umeitoa kwa bibi yako.
0: Mm-hmm.
1: Ambaye bibi yako anaitwa Lois, ambaye mm-hmm. akampa mama yako Eunike,
0: mm-hmm.
1: na wewe unayo. Ina maana Timotheo imani aliyoipata hakuipata kwa kujifunza, aliipata kwa kurithi.
0: Mm-hmm.
1: Ambaye alirithi kwa bibi yake kiza mama yake.
0: Mm-hmm.
1: Yani grandmother,
0: mm-hmm.
1: ambaye alimlisha mama wa Timotheo, na Timotheo sure. naye akaipata. Kwa hiyo kwenye malezi pia tunaweza tukatengeneza watoto katika nyanja ya kiroho. Na ndio maana kwenye mambo ya kiroho pia tunaweza tukapata huu mfano wa Wayahudi. Hata mm. sisi tunautumia paka leo tukiwa tunaomba, tunasema Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Hiyo ni familia moja. Mm. Kwa hiyo familia ambayo ilifanikiwa kumlea mtoto katika kiroho, lakini pia sio tu kiroho. Tunaweza tukamlea mtoto kumwandaa kiuchumi kama nilivyosema, na kijamii. Pale kwenye kijamii ndio tunaweka kipengele cha kumuandaa mtoto kama baba wa kesho, kama mama wa kesho, kama mzazi wa kesho.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hivyo ningependa tu tuangazie kila kipengele,
1: mm.
0: Kipengele na kuangalia ni vipi haswa zile ambazo tunasema hatua ambazo zinafanyika katika kila kipengele, ili mtazamaji wetu aweze kuelewa tunapozungumzia juu ya maandalizi hasa unafaa kufanya nini.
1: Okay, hatua mm-hmm. ya kwanza kumwandaa mtoto wako kama mzazi wa kesho. Moja, hakikisha pia unakuwa mzazi bora.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Yaani kabla ya kuomba kuwa na mume, unajua wazazi wengi au familia nyingi, watu wengi wanatamani kuwa na wenzi bora.
0: Mm-hmm.
1: Lakini wao pia wenyewe sio bora. Unatamani kuwa na watoto bora, ila wewe sio bora. Hakikisha wewe kwanza mzazi unajiimarisha, unakuwa kitu kizuri.
0: Mm-hmm.
1: Unakuwa kitu bora. Ndio maana Daudi yeye kwenye ombi lake la Zaburi 51 fungu la 10 anasema, "Ee Mungu niumbie mimi moyo safi."
0: Mm-hmm.
1: Sio familia, sio wafanyakazi, ni mimi kwanza. Kwa hiyo mzazi utakapokuwa wewe kwanza bora, mtoto ana nafasi kubwa ya kuiga. Sisi leo kanisani tunapata hata shida. Tunahubiri watu, tunawaleta kwenye njia nzuri, lakini mzazi kule anamrudisha, au mzazi ameshamtengenezea vitu ambavyo mtoto yeye anaamini kama baba anafanya hivi, kwa nini kuna shida? Na ndio maana utagundua watu wengi ambao wanapiga wake zao, baba zao wana hizo tabia. Wali imitate kutoka, waliiga kutoka kwa baba. Ukikuta watu wengi ambao wanadharau waume zao, mama zao wana hizo tabia. Kwa hiyo kama unataka umwandae mtoto wako awe kitu bora, cha kwanza kabisa hakikisha wewe unajionyesha kwa mtoto wako mzuri. Na ndio maana kwenye mashauri ya ndoa wote tunawashauri watu hata wakigombana waende wagombanie chumbani.
0: Mm-hmm.
1: Ili watoto wasije wakaiga hiyo tabia, kwa sababu hata mbali na kuiga itawaumiza kisaikolojia baadaye wakiona mama anapigana na baba, anajibishana na baba. Kwa hiyo ni vizuri yani ukawaonyesha. Ndio maana kwenye saikolojia tunasema mtu mwenye afya timamu ya akili ni yule ambaye ana uvuguvugu. Japo kiroho tunasema tu uwe kitu kimoja, uwe au baridi. Lakini jitahidi, hata kama mna makwalo kwa watoto, msionyeshe kwa watoto. Hata kama mna magomvi, msionyeshe kwa watoto, kwa sababu mnatengeneza kizazi kibaya. Na ndio maana unaweza ukakuta mtoto anatengenezwa, anafundishwa anafundishwa wanawake walivyo wabaya. Nani anamfundisha? Ni mama yake, baba yake mwenyewe. Baba yake ndo amemuonyesha kwamba wanawake ni watu tu wa kuwatumia.
0: Mm-hmm.
1: Mama yake ndo amemuonyesha tu wanaume ni mbwa wote. Amemuonyesha tu tabia mbaya. Kwa mfano, mama anaweza akaongea neno zuri tu kwa mtoto ambalo linaonekana ni zuri ila ni baya. Akasema, "We kijana wangu ni mtoto mzuri sana. Una tabia nzuri sio kama ya baba yako."
0: Mm-hmm.
1: Mtoto anaweza akaona kama amesifiwa, lakini kumbe amepandiwa mbegu kwamba baba yake sio mtu mzuri. Kwa hiyo anaweza akapata image kwamba labda wanaume ni wakorofi, ni wabaya. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, hakikisha mzazi kama mzazi unamuonyesha kwamba wewe ni mwanaume bora, wewe ni mwanamke bora. Kama ni baba, hakikisha unaonyesha matendo mema, hata binti yako siku moja atamani kuwa na mwanaume bora kama wewe.
0: Mm-hmm.
1: Katika nyanja zote hizo za kiroho, wapeleke watoto kanisani. Siku wakiwa na watoto, na wao watapeleka watoto wao kanisani.
0: Mm-hmm.
1: Ndio maana utaona Isaka aliweza kumpeleka Yakobo na Esau kanisani kwa Mungu, kama ni leo tunasema ni kanisani. Aliwezaje? Kwa sababu baba yake alimpeleka.
0: Mm.
1: Unaona, baba wa Isaka ambaye ni Ibrahim amekuwa kwenye Mwanzo 22 kuanzia fungu la 7 mpaka la 13. Anampeleka kwenye ibada, yuko tayari kumuua mwanae.
0: Mm-hmm.
1: Maana yake anamuonyesha nini? Mimi Mungu wangu ni mkubwa kuliko wewe ambaye ni zawadi. Lakini leo hii wazazi wanakwama, wanaonyesha Mungu wao ni mdogo kuliko watoto.
0: Mm-hmm.
1: Nitaongea kwa wale ambao wanawalea watoto kidogo. Unaweza ukakuta kanisani tunasema piga magoti uombe, mzazi bado amemshikilia mtoto. Mtoto akiwa mdogo anaanza kujiona yeye ni mkubwa kuliko yule Mungu. Ndio maana wewe umheshimu Mungu. Lakini mtoto anapoona mama yangu amepiga magoti na ana mimi, mama yangu amepiga magoti anisikilizi, mama yangu ameacha muda na mimi yuko na Mungu, kwa huyu Mungu ni mkubwa. Ndio maana Isaka akaweza kufanikiwa kama kijana, wakati huo alikuwa na miaka michache tu kama kijana.
0: Mm.
1: Akafanikiwa kwa sababu babake alimuonyesha wewe sio kitu, ila Mungu wangu ni kitu. Kwa hiyo alimfundisha ibada. Hata mtoto anasema baba kuna kuni, kuna moto, hakuna kondoo. Ina maana mtoto alikuwa anaweza mambo yote ya ibada.
0: Mm.
1: Kwa hiyo hakikisha unamtengeneza mtoto wako kumjua Mungu vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Kama ambavyo umemjua. Na kama hata hujabatika kumjua vizuri Mungu zaidi, unaweza ukamuelekeza kwa wachungaji wa kuelekezea mtoto wako kwa Mungu vizuri. Ndio maana utaona Hana alimpeleka mtoto wake kwa Eli kuhani.
0: Mm-hmm.
1: Ili amsaidie kulea kuwa kuhani bora.
0: Mm-hmm.
1: Siku zote za maisha yake. Hiyo ni nyanja ya kiroho.
0: Mm-hmm.
1: Nyanja ya kiuchumi, kwa sababu familia au mzazi wa kesho pia anategemea kuwa na uchumi mzuri ili kulea watoto wake.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo kama mzazi ni mfanyabiashara, kazi ambazo hauwezi ukarithi ni kazi za kuajiliwa.
0: Mm-hmm.
1: Ndio, sio za kurithi. Lakini kama ni kazi, kuna biashara, kuna duka, kama ni kazi za biashara, hebu zifanye kuwa za familia.
0: Mm-hmm.
1: Umwelekeze mtoto mambo ya kiuchumi. Leo hii Afrika imesafa na umaskini. Moja kitu ambacho kinatufanya tunakuwa maskini na tunatengeneza familia za kimaskini, sio kwamba shetani anatupiga, lakini ni kwa sababu sisi tumeshindwa malezi ya kuandaa watoto kiuchumi. Kwa maana wazazi wengi wanashindwa kutengeneza mifumo mizuri rafiki ambayo hata watakapoondoka watoto watasimamia. Wanawaandaa watoto labda kwa upande tu mmoja wa imani. Watoto wanajifunza imani na wanaweza kurithi imani, wanaendelea na imani. Lakini hao wazazi walikuwa na hoteli, walikuwa na biashara kubwa, hawakashindwa kuandaa watoto wao kwa kusimamia zile biashara. Hatimaye siku ya siku wanapoteza maisha, watoto hawawezi tena kusimamia zile biashara.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo watoto wanaweza wakawa ni wazazi wa baadaye ila maskini. Na wakashindwa kuendeleza malezi, kwa sababu malezi hayaendezi chini ya maombi. Malezi pia yanaendeshwa kwa uchumi mzuri.
0: Mm-hmm.
1: Sasa wafundisha watoto wako vile vitu ambavyo umeshavisimamia. Ukisoma Marko 6 fungu la 2 na la 3, sitasoma lakini nitakupatia hayo mafungu. Marko 6 fungu la 2 na la 3, utagundua Yusufu babake na Yesu alimwandaa Yesu kuwa seremala.
0: Mm-hmm.
1: Na ndio maana Yesu pia akawa ni seremala.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo pamoja na mission iliyomleta Yesu, ila bado Yesu aliweza kuwa seremala. Ina maana Yusufu angekufa, Yesu angeweza kuendeleza ule useremala.
0: Mm.
1: Watu wanamuita huyu Yesu seremala, atawezaje kutuponya? Ina maana kumbe Yesu alikuwa anaweza kutengeneza vizuri mbao.
0: Mm.
1: Anaona viti vizuri anatengeneza. Sasa hicho ndio tunafeli, na nitakuonyesha hapa kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili.
0: Mm-hmm.
1: Sura ya 4, kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni nabii. Kama ni leo tunasema ni pasta kama mimi.
0: Mm-hmm.
1: Ambaye mume wake nabii mwenye jina kubwa, mwenye influence kubwa, anafariki. Anapokufa huyu mwanamke, mume wake ameacha madeni kiasi kwamba anadaiwa. Yule anayemdai anakuja kuchukua fedha, kuchukua watoto wake kuwafanya wao watumwa.
0: Mm-hmm.
1: Zamani hizo ilikuwa kama mtu ameshindwa kulipa deni, unachukua watoto wake unakuwa watumwa. Maana yake ni nini? Huyu baba ambaye ni nabii, ni pastor, aliweza kuhubiri injili, aliweza kupiga gombo, lakini alishindwa kuandaa watoto wake kiuchumi.
0: Mm-hmm.
1: Alishindwa kuandaa mke wake kiuchumi. Kwa hiyo na maana hao watoto wa hao nabii hao wa kiume, kesho yake wangekuwa ni wazazi ila maskini.
0: Mm-hmm.
1: Ndio maana hata hapa wanachukuliwa kuwa watumwa. Kumbe kuna watumwa wengine hausababishwa na mtu, ila unasababishwa na mzazi.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo ni kwamba huyu mzazi hakutengeneza mifumo mizuri. Ndio maana anasema nenda ukaazime vyombo kwa jirani. Nabii wa Mungu, pasta wa Mungu alikuwa anapiga injili ila vyombo ndani hana.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo hakutengeneza mifumo, waliweza kuishi vizuri. Ndio maana mdeni anakuja tu wakati amekufa. Ina maana siku zote maisha yalikuwa yanaendelea vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo kama mzazi una wajibu wa kuandaa mambo ya kiuchumi hasa ambayo umeshaanzilisha ili mtoto wako aje ayaenzi. Nimefanya kazi na Wahindi mwaka mmoja nikihudumia Wahindi. Wahindi wana tabia ya kurithisha. Biashara inakuwa ni ya familia.
0: Mm.
1: Na ndio maana unaweza kukuta Wahindi familia tajiri inaendelea kuwa matajiri. Sijajua kwa Kenya hapa, lakini kwa Tanzania ukitaja matajiri wote wa Tanzania ni family business.
0: Mm-hmm.
1: Yaani wote ukiwataja sio mbaya, kina Balesa, kina Mo Dewji, ni watu ambao ni wana utajiri wa kifamilia. Unaenda na kwenda na kwe na kwenda. Sasa sisi tunaweza tukamwandaa mtoto katika nidhamu nzuri, katika mambo yote, lakini kile cha kiuchumi tukasahau. Kwa hiyo unapomwandaa kama mzazi, hakikisha pia unamwandalia uchumi ambao ulio mzuri ili mwisho wa siku aweze kutimiza ile neno ambalo limeandikwa kwenye Biblia kwamba mtu mwema ni aliyeacha urithi kwa wana wa wanawe.
0: Mm-hmm.
1: Kwa maana ni mzazi aliyoacha urithi kwa wajukuu.
0: Mm-hmm. Na ni jambo la kufungua macho yetu kwa sababu wakati mwingine mambo haya yanakuja, unakuja kushtukia watu wamekuwa watu wazima.
1: Mm-hmm.
0: Wanataka kuoa, wanataka kuolewa, lakini unapoangalia ni nini ambacho umeweza kumsaidia mtoto wako kuachieve ama kupata.
1: Mm-hmm.
0: Wakati mwingine si kikubwa sana.
1: Mm-hmm.
0: Tunajishughulisha, tunalipa karo ya shule.
1: Ndiyo, ndiyo,
0: ndiyo. Kumbe kuna mambo zaidi ya kumpatia yule mtoto vitu ambavyo vinaonekana. Kuna vitu ambavyo vinaonekana.
1: Mm-hmm.
0: Na vitu ambavyo
1: havionekani.
0: Mm-hmm. Na leo tunaangalia hili jambo kwa sababu unapata kwamba kuna changamoto kubwa sana inapokuja katika ile misingi ya kulea familia.
1: Mm-hmm.
0: Haswa tunapoangazia mtoto wa kiume.
1: Mm-hmm.
0: Ninarudi hapo hapo kwa sababu ile misingi ndiyo shetani anatumia sana kupiga familia.
1: Mm-hmm.
0: Sababu unapata wakati mwingine watu wanaoana mke na mume.
1: Mm-hmm.
0: Msichana na mvulana.
1: Mm-hmm.
0: Wote wameenda chuo, wamefanya masomo yao. Mm-hmm. Na sasa inapokuja katika kufanya ama kuishi maisha ya jamii.
1: Mm-hmm.
0: Unapata vile vitu ama vianzo vya kutumia kwa ajili ya kulea familia.
1: Mm-hmm.
0: Mtoto yule wa kiume hana.
1: Mm-hmm.
0: Sijui ni vipi jamii imeweza kumtelekeza mtoto huyu wa kiume in terms of yani ile kuangalia yani katika mambo ya kumsaidia kukua kama baba katika jamii.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Kwanza shetani kuanzia mwanzo huwa anataka wanaume.
0: Mm-hmm.
1: Lakini anataka wanaume kwa kuwa promote na kuwa prift wanawake.
0: Mm-hmm.
1: Utagundua kwenye bustani ya Eden shetani alimtumia mwanamke kama tool ili angushe mwanaume. Mm-hmm. Ndio akampromote mwanamke, anamwambia utafanana na Mungu, utakuwa sawa na God, utakuwa kama na Mungu tu. Kwa promotion inapofanyika kwa mwanamke inaweza ikawa ni anguko la mwanaume.
0: Mm-hmm.
1: Unaona? Mwisho kwa nini kisaikolojia tunasema akitakacho mwanamke kwa mwanaume huwa kina mafanikio.
0: Tupe maelezo zaidi.
1: Nitakupa maelezo zaidi.
0: Mm-hmm.
1: Hata kisaikolojia. Mwanamume anapoombwa kwa mfano hata jambo, mwanamke akamwambia hebu nisaidie jambo fulani, yule mwanaume atapambana atampatia.
0: Mm-hmm.
1: Ila akiombwa na mwanaume mwenzake hawezi mpatia.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mfano, attention kubwa iko kwa wanawake.
0: Mm-hmm.
1: Hapa tukatoka tu hapa studioni, tuseme wote wawili tupige kelele, wewe na mimi, tukaanza kupiga yoe. Wow, wow, wow, wow. Mi watasema mwenda wazimu. Wewe watu wataweka attention, watasema huyu amefanya nini?
0: Mm.
1: Kwa hiyo dunia inawaangalia wanawake kwa macho mazuri, na ni jambo zuri. Kwa sababu pia kawaida tunasema ni viumbe dhaifu.
0: Mm-hmm.
1: Lakini ambavyo tunawapatia nafasi kubwa wanawake, tunasahau kundi la wanaume. Ndio maana nimesema shetani anajua uwezo wa wanaume. Kwa hiyo pia anatumia fimbo kuwanyanyua wanawake ili awaangushe wanaume. Na ndio maana kuna taasisi nyingi zinatoa nafasi ya wanawake, sio wanaume. Lakini pia mafundisho mengi yanaweza yakawa ya hata ya ndoa ya wanawake ila sio ya wanaume. Ndio maana utaona kuna tunasema kitchen part, kuna send off, hizo zote ni vitu za kike. Lakini wanaume hawana. Unaona?

Yes, we get on your hood. I'm going to suck in here.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, tunakwenda kusikiliza marudio ya Njombe Net Event, ikiwa ni masomo ya kaya na familia, masomo ya afya, lakini mafundisho makuu kutoka kwa mchungaji Baraka Butoki. Mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu.

mitaa. Njombe Net Event 2026. Leo tumekaa sana na tumekula ubwabwa wa Sabato. Hebu tusimame dakika moja ya afya. Lishe.

Haleluya. Hebu tukae kwa amani. Somo la leo lina kichwa kinachosema unachopaswa kujua kuhusu saratani. Kile unachopaswa kujua kuhusu saratani. Saratani ni kundi la magonjwa, yani sio ugonjwa mmoja, ila ni kundi la magonjwa yanayotokea pale seli zenye tabia mbaya zinapokuwa na kugawanyika bila kudhibitiwa na hatimaye kuenea katika sehemu nyingine za mwili. Seli hizi kwa kawaida huwa hazina shida, huwa ni seli tu nzuri za mwili, lakini huwa kuna mambo fulani yanatokea kiasi kwamba tabia ya hizi seli inabadilika. Kiasi kwamba sasa haziwezi kuishi tena chini ya udhibiti wa mwili na zinakuwa tu bila kusimama. Ndio maana unasikia mtu anapata nini? Anapata saratani. Inaweza ikajitokeza kama uvimbe au kwa namna nyingine. Na mara nyingi saratani inapogundulika huwa imekwisha fika hatua za mbali sana kuliko vile ambavyo imeanza. Huwa inaanza na seli moja tu ambayo hata uwezi kuiona kwa macho. Lakini kadri inavyozidi kukua na kugawanyika, basi ndipo inapozidi kukua na matokeo yake yanaonekana mwilini, mtu anaanza kupata dalili na hatimaye anakuwa mgonjwa wa saratani. Kwa hiyo inaweza ikaaffect sehemu yoyote ya mwili wako, na mara nyingi huwa tunaziita saratani kutokana na eneo la mwili lililoathiriwa. Kwa mfano tukisema saratani ya koo, maana yake ni seli zenye tabia mbaya zimeharibu nini? Sehemu ya koo. Saratani ya shingo ya uzazi, maana yake mabadiliko haya yameanzia kwenye sehemu hiyo. Saratani ya tumbo, maana yake ni seli za kawaida za tumbo sasa zimebadilika na kuwa seli zisizoweza kudhibitiwa tena na mwili. Sasa saratani imeenea sana katika kizazi chetu kuliko ilivyokuwa huko zamani. Duniani kila mwaka takribani watu milioni 20 wanagundulika na saratani, na takribani watu milioni 10 kila mwaka wanakufa kutokana na saratani. Kwa nchi yetu ya Tanzania inasemekana kwamba ni takribani watu 1044 wanagundulika na changamoto hii ya saratani kila mwaka. Kila mwaka tuna kesi mpya za saratani takribani 1045 nchini kwetu. Sasa kwa nini hali inakuwa hivi? Changamoto ni kwamba mazingira tunayoishi leo yameongeza uwezekano wa kuharibu tabia ya seli zetu. Sasa hiyo unayoiona hapo ni picha ya seli. Na tabia ya seli imehifadhiwa kwenye yako kadude keusi katikati kanaitwa kiini cha seli. Hapo nilipoweka alama nyekundu. Hiki kiini cha seli huwa kinabeba taarifa na utaratibu wote unaoratibu maisha ya seli kupitia hivi vidude. Kwa hiyo ukikuza zaidi hicho kiini cha seli utakutana na vitu hivyo. Hiyo inaitwa DNA. Hiyo ni material ya kijenetiki ambayo yanaratibu maisha ya seli, lakini pia yanahifadhi taarifa zote za seli. Kwamba hii seli ikikua itakuwa namna hii na itafanya kazi hii na itaishi muda fulani, baada ya muda itakufa. Moja ya tabia muhimu ya seli za mwili wako ni kwamba zinakufa. Kila siku unapoteza mamilioni ya seli kupitia ngozi, kupitia mfumo wako wa umeng'enyaji wa chakula. Seli nyingi sana zinakufa kadri zinavyofanya kazi. Kazi yake inaisha, ni kama unavyobadilisha betri kwenye torch maybe. Inatumika, zinaisha, unakula chakula, mwili unatengeneza nyingine, na ndivyo maisha yanaendelea. Sasa nini kinatokea? Chini kabisa ya hizi genetic material huwa kuna chembechembe ndogo ndogo ambazo tulijifunza mwanzoni, chembechembe zinazotengeneza mwili wa mwanadamu. Hizi chembechembe huwa siku zote ziko katika hali ya uwiano kamili, zinatengenezwa na charge, Kwa hiyo ukiona hicho kiini hapo nimeandika 8+, maana yake kina balance ya charge za positive na charge za negative. Kwa hiyo kinakuwa katika utulivu. Lakini pia kikiwa katika molekuli hii ya hizi DNA huwa inaungana na chembechembe nyingine na kutengeneza uwiano mzuri ambao unaipa DNA ili umbo. Ili umbo limetokea kwa sababu ya chaji zinazovutana, ndizo zinazoiweka DNA
karibu na kuwa na utaratibu na taarifa zinazotakiwa kwenye mwili. Sasa nini kinatokea? Kuna vitu vinavamia mwili wetu vinaitwa free radicals au chembe chembe huria. Mimi nimeziita chembe huria, free radical. Hizi ni chembe zenye tamaa, zenye ghadhabu na hasira. Yani zina tabia kama ya shetani hivi. Zinakosa utulivu ndani ya mwili kwa sababu kwanza hazikuumbwa ziwe sehemu ya mwili, alafu hazina uwiano kamili wa charge. Kwa hiyo ili zitulie, hazina budi kuchukua kwa nguvu charge kutoka mahali fulani ndani ya seli ili zitulie. Zinatimiza lile fungu la mwivi aji ila aibe na kufanya nini? Na kuharibu. Kwa hiyo hizi ni chembe ambazo huwa zinakuja ndani ya mwili ili zifanye nini? Ziibe charge na kuharibu utaratibu wa seli. Sasa zinafanyaje? Zinavuta electrons, zile charge hasi ambazo zinapatikana kwenye chembe chembe zinazounda hivi vitu vinavyobeba, vinasaba vinavyobeba taarifa za mwili au za seli ambayo inaratibu maisha kwa ujumla. Kwa hiyo hizi zinakuwa na nguvu ya kuvuta charge kutoka kwenye seli. Hasa sehemu gani ya seli ambayo iko kwenye hatari zaidi ya kuathiriwa na hizi chembe huria? Ni kiini seli ambacho kinabeba nini? Vinasaba vyako na vinasaba vinavyoratibu maisha ya seli. Sasa eneo la seli lenye kiwango kikubwa cha charge ni kiini cha seli na hizo na hivyo vinasaba. Kwa hiyo hizi chembe huria zinapofika, sehemu inayoshambuliwa kwa wepesi ni yenye charge nyingi, ambayo ndio DNA, na DNA ina charge nyingi kwa sababu ndio inayozifanya pia zimaintain hiyo shape yake unayoiona. Kwa hiyo charge ikiibiwa kutoka kwenye DNA ni kwamba japokuwa mara nyingi seli huwa inapambana sana, charge ikinyofolewa mwili unafanya repair haraka, kurepair DNA ambazo zimeharibiwa. Itapambana. Sasa mashambulizi yanapozidi, seli huwa inaingia katika shida ya msongo wa chembe huria. Kitaalamu tunaita oxidative stress. Oxidative stress inapozidi, hatimaye hii seli inapoteza sifa yake ya kitabia, kwa sababu DNA imepigwa mpaka imekosa nini? Imekosa mwelekeo. Yani ni sawasawa na uingie kwenye gari, badala ya kuwasumbua abiria unamsumbua dereva, na gari iko kwenye nini? Kwenye mwendo. Maana yake gari itapoteza nini? Mwelekeo. Kwa hiyo hizi chembe huria zikiwa nyingi, seli inapoteza mwelekeo. Ndio unaona hapo, mwanzoni ilikuwa seli ya kawaida, ikaanza kushambuliwa na hizi chembe huria, na hatimaye ikazidiwa na msongo wa chembe huria. Matokeo yake vinasaba vinavyobeba tabia na kuratibu maisha ya seli vinafanya nini? Vinaharibika. Sasa bahati mbaya vinapoharibika ni kwamba hii seli huwa haifi. Kwa sababu seli haifi na vinasaba vimeharibika, hii seli inaanza kukua na kugawanyika. Inapogawanyika inatengeneza kopi ya seli kama nyenzake. Sasa kumbuka, hazifi, hazidhibitiwi tena na mwili kwa sababu zimetoka nje ya control. Yani hazijui utaratibu wa mwili kwamba mimi natakiwa nifanye kazi hii na baada ya muda fulani niwe replaced na seli nyingine. Sasa zinaanza kuzaliana. Sasa inaweza ikachukua miaka mingi kufikia kiwango ambacho kinaweza kugundulika, kwa sababu hili tatizo linaanza na seli moja. Sasa bahati nzuri ni nini? Miili yetu huwa inatusaidia kupambana na kansa kupitia kinga za mwili. Kila mtu, tafiti zinasema kwamba kila mtu ana kiwango fulani cha seli ambazo zinaelekea kwenye saratani. Kila mtu, kulingana na maisha tunayoishi sasa. Lakini tunalindwa na mfumo wetu wa ulinzi wa mwili. Unapambana na hizi seli kulingana na mtindo wa maisha na chakula unapokula. Sasa balance inapokosekana, ndipo sasa matatizo huwa makubwa. Sasa moja ya vitu ambavyo mwili unatumia ili kupambana na hizi seli za kansa, tunaziita antioxidant. Hebu mwambie mwenzako antioxidant. Sasa antioxidant hazina jina zuri la Kiswahili, halipo. Mimi nimeziita tu mkusanyiko imara wa chembe chembe kwa sababu ya sifa zake. Antioxidant ili kusaidia mwili kujilinda na kemikali hizi ama hizi free radical, zenyewe antioxidant zina uwezo wa kusupply charge pasipo zenyewe kupoteza ule uimara wake. Zina uwezo wa kusupply charge, yani zenyewe ziko stable, hazina shida.
yani zinaweza zika supply charge japokuwa zika supply charge bila kuathiri uimara wake. Maana yake ni nini? Zinapo unapokuwa na antioxidant nyingi ndani ya mwili, maana yake unapunguza madhara ya chembe huria. Kwa hiyo chembe huria badala ya kushambulia DNA yako na kuharibu uratibu wa seli, zinakabiliwa na nini? Na antioxidant. Na antioxidant zenyewe zinabaki stable. Ila ukishambulia sehemu nyingine za mwili, unazifanya zisiwe nini? Zisiwe stable. Sasa hizi zinapatikana wapi? Ni katika vyakula vya asili vyenye rangi mbalimbali. Wengi wamekuwa wakipata wakitafuta hizi antioxidant kwenye kwenye supplement, lakini supplement si bora kama chakula cha asili, kwa sababu supplement nazo zinatengenezwa viwandani na kuna wakati huwa zinaingiliana pia na baadhi ya utaratibu wa mwili. Sasa hapo ni baadhi ya antioxidant zenye nguvu zaidi kwenye mwili. Ya kwanza inaitwa astaxanthin. Hii inapatikana sana kwenye mimea ambayo iko baharini kama mwani mwekundu, mwani wa kijani, mimea fulani ambayo inaota baharini. Lakini antioxidant ya pili inaitwa lutein. Hii ni very strong. Hii inapatikana kwenye mboga za majani zenye rangi ya kijani kama inakaribia nyeusi, kwa mfano mchicha una hii lutein kwa wingi. Lakini ya, antioxidant ya tatu ni beta carotene. Hii inapatikana kwenye karoti na matunda kama mapapai yenye rangi hiyo. Kuna vitamini E, kuna coenzyme Q10, hii inapatikana kwenye karanga karanga. Lakini pia kuna vitamin C ambayo inapatikana kwenye machungwa na, na mazao yote jamii ya michungwa. Sasa kansa inapoingia kwenye mwili wako, kuna kitu hiki huwa kinatokea kinaitwa Warburg effect. Hili ni jina walilitoa kufuatia Dr. Warburg ambaye alikuwa mshindi wa tuzo ya Nobel kufuatia uchunguzi wake kuhusu kansa. Aligundua kwamba kansa inakula sukari kwa kiwango kikubwa. Seli za saratani hutumia sukari haraka zaidi kuliko seli za kawaida, na mara nyingi huu huichachusha kuwa nishati ya haraka kupitia mchakato unaojulikana kama aerobic glycolysis. Tofauti na mfumo wa kawaida wa seli ambazo zina usalama au ni salama, ambazo zenyewe zinatumia mfumo wa ATP kupitia mitochondria, ambacho tunakiita ni nguvu, ni nyumba ya nishati ya seli. Najitahidi kutafsiri hivi vitu, vingine vina lugha ngumu kidogo. Sasa nini kinasababisha sasa saratani? Maanake tumeishaanza kuona mwanzo inatokeaje. Sasa ngoja ni kuoneshe vyanzo vya hizi free radical. Hizi free radical zinatokana na kemikali tunazotumia kwenye maisha ya leo. Moja, acetaldehyde. Hii inatolewa wakati mwili unachakata ethanol ama pombe. Hii inapatikana katika vileo vyote, bia, wine na pombe kali. Na tuliwaambiwa kwamba unywaji wa pombe ni kisababishi kikubwa cha nini? Cha kansa. Kwa hiyo hii hapa moja ya sababu inayopelekea hizo free radical. Haya, ya pili ni nitrosamines. Polyamine hydrocarbons. Hii zinapatikana kwenye moshi wa sigara, tulishajifunza. Haya, kingine ni aflatoxins. Inapatikana kwenye mazao ambayo hayajahifadhiwa vizuri, karanga au miogo yenye fungus. Haya, kingine hizo HCA na PAH, hizi zinapatikana kwenye nyama. Hizi zinaitwa polyaromatic hydrocarbons. Hizi zinapatikana kwenye nyama inapopikwa kwenye joto kali au moto wa wazi, unapoiroast au unapoigrill ama kufanya barbecue. Haya, arsenic inapatikana kwenye dawa za kuhifadhia mbao, taka za viwanda au maji yaliyoathiriwa. Haya, benzene, hii inatumika kutengenezea rangi mipira, lakini inaweza ikapatikana ndani ya vyakula vilivyo vya kiwandani ama vya kwenye maboksi kama benzoic acid ama sodium benzoate. Kachukue kizibo chochote cha soda, angalia pale juu utakuta wameandika sodium benzoate ni preservative. Sasa sodium benzoate inapokutana na vitamini C na inapokutana na joto kali ndani ya mwili inageuka kuwa benzene, ambayo ni potential carcinogen ama ni kihatarishi kinachoweza kusababisha kansa. Nyingine ni formaldehyde.
baadhi ya vihifadhi vya vyakula na kemikali za usafi wa nyumbani zinaweza kusababisha kansa kwa sababu ya uwepo wa kemikali hiyo. Aya nyingine ni volatile organic compounds. Hizi zinapatikana kwenye air fresheners, perfume, body spray na baadhi ya rangi. Vinapotumiwa kwa wingi vinaathiri mwili wako na vinaleta ile oxidative stress kwenye mwili na kuongeza uwezekano wa kupata saratani. Sina ugomvi na maisha ya mtu, ila mimi nina present ukweli wa nini jamani? Ukweli wa mambo. Maisha tunayoishi yametuzunguka na hatari nyingi. Kwa hiyo lazima ujue namna ya kujiepusha ili uwe salama. Haya, sababu nyingine za saratani ni maambukizi ya virusi. Hawa wanaitwa oncogenic virus. Kuna virusi wanaosababisha kansa. Kwa mfano, human papilloma virus. Hii inasababisha kansa ya shingo ya kizazi. Tuna hepatitis B na hepatitis C virus. Hizi zinasababisha kansa ya ini. Kuna Epstein-Barr virus inasababisha lymphoma. Kuna herpes virus, hii inasababisha Kaposi sarcoma, ni aina ya kansa. Kuna human T-cell leukemia virus inasababisha kansa ya leukemia. Lakini bakteria kama Helicobacter pylori, H. pylori wengi tunamjua, unapokuwa na maambukizi ya H. pylori yasiyotibiwa unaongeza riski pia ya kansa ya tumbo. Visababishi vingine ni mionzi. Hii mionzi inaletaje shida? Mionzi maana yake huwa ni electrons zinazokimbia kwa spidi kubwa. Kwa hiyo unapokuwa exposed kwenye mionzi, mionzi kwa sababu ni electrons, huwa zina uwezo pia wa kuzigonga electrons ambazo zinatengeneza structure ya DNA yako. Hivi vina saba ambavyo vinalinda taarifa na tabia ya mwili. Kwa hiyo mionzi tunaziita ionizing radiation, kama X-ray, CT scan na PET scan. Zinapokuwa katika dozi kubwa zinaweza kusababisha kansa. Sasa hizi manufaa yake katika tiba ni makubwa kuliko hatari ya kusababisha kansa. Lakini nadhani sote tunafahamu kuna haja ya kupunguza kiwango ambacho mtu anakuwa exposed na nini, na hii mionzi, lakini ni kisababishi cha kansa. Kingine ni mionzi ya jua. Hii inasababisha kansa kwa watu ambao ngozi yao ina kiwango kidogo cha melanin. Melanin ni dark pigment inayotufanya sisi wa Afrika tuwe weusi. Ndio maana Afrika hatuna rate kubwa ya kansa ya ngozi. Lakini wazungu na maalbino ambao wana upungufu wa melanin wanapata kansa ya ngozi kwa wakati, kwa sehemu kubwa, kwa sababu ya UV radiation. Na ili kuipingana nayo, ndio maana wengi wao wanatumia zile sunscreen ili kupunguza athari ya mionzi ya jua ambayo inaweza ikaleta shida kwenye ngozi zao na kusababisha seli za ngozi kubadilika na kuzalisha kansa. Kisababishi kingine ni itilafu za kurithi. Unaweza ukazaliwa lakini tayari seli zako zina itilafu. Kwa hiyo zinapozaliana zinakuwa tayari zimekupelekea kwenye nini? Kwenye hatari ya kansa. Sasa hii huwa ni sababu kubwa ya kansa za utotoni. Zipo kansa za utotoni, tunaziita pediatric cancers. Hizi zina mara nyingi huwa ni kwa sababu ya itilafu za kurithi na si mtindo wa maisha. Lakini kingine, uzito uliopitiliza. Uzito uliopitiliza kwa muda mrefu huwa unaupelekea mwili kuwa katika hali ya chronic inflammation na excess hormone. Kumbuka, unapoongeza uzito na kunenepa, hauongezi tu mafuta, lakini unaongeza seli. Mafuta hayakai tu hivi hivi, unaongeza seli, tunaziita adipocytes. Zile adipocytes huwa zinatengeneza stress, lakini pia zinafanya hormone conversion. Zina convert androgen kwenda kwenye estrogen. Na ukiwa exposed na estrogen kwa muda mrefu, ni risk ya kansa, ikiwemo kansa ya matiti. Kwa hizi ni sababu nyingine. Sasa, kwa Tanzania nimesha zungumzia kansa zinazopatikana kwa wingi: shingo ya kizazi, matiti, tezi dume, koo, utumbo mpana na tumbo. Sasa tunaepukaje? Namna ya kuzuia, rudi kwenye vyanzo. Epuka vyanzo vya kansa kwa kadri unavyoweza, rekebisha mtindo wa maisha kwa kadri unavyoweza. Mazoezi na lishe bora yanakupa wewe uwezo wa kufight cancerous changes ambazo zinatokea ndani ya mwili wako. Lakini tumia chanjo kwa kansa zinazosababishwa na virusi kama shingo ya kizazi, human papilloma virus. Najua hata serikali imeanza kampeni ya kutoa kansa kwa kina mama. Lakini kingine, fanya uchunguzi mara kwa mara na mapema, kwa sababu kansa ikigundulika mapema unaweza kupona. Bwana Yesu asifiwe. Ikigundulika mapema unaweza kufanya nini? Kupona. Wako watu walio survive kansa na we unaweza kuwa mmoja wao. Jikinge au fanya uchunguzi wa mapema, na Mungu akubariki.

Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Niombe msalimie uliye karibu naye, msalimie kabisa kwa bashasha. Yaani hata salamu nayo unamnyima kweli jirani? Msalimie kabisa afu mwambie karibu katika kipindi cha jioni ya leo. Ninapokea maswali mengi lakini hili nimetamani nilisome kwa sababu linaweza likasaidia.

Nga ndoa, nitahesabiwa dhambi? Tafadhali Pastor Butoke, utakuja ulijibu hilo. Huyu kijana, mimi niwatie moyo wazazi. Mkiona vijana wameamua kufata taratibu za Bwana, watieni moyo wasonge mbele. Hata hivyo hautatajirika kwa kutumia mahari ya mtoto wako. Yani watie moyo kabisa. Tena ukaona amekuheshimu, amekuja nyumbani, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kumbeba bila kuja nyumbani. Si ni kweli jamani? Lakini amekuja akajitambulisha. Lakini kuna watu hawana aibu jamani. Milioni 9. Hili limeniuma sana, ndio maana nimeamua kuja kulisema mahali hapa, ili wazazi basi na ninyi mjaribu kuwaonea huruma hawa vijana. Kwa sababu wanapokwenda kuanza maisha, mimi nashukuru baadhi ya nchi anapotoa mahari kijana, hatoi yeye peke yake, anatoa kijana na kijana wa kiume na wa kike, halafu ile fedha wanapopewa inakuwa ni kianzio cha maisha. Sasa sisi vijana wa kwetu wanatoa pesa kubwa kwenye mahari, halafu baada ya hapo wanakwenda kuanza maisha kwa ugumu kabisa, wanateseka, kijana hata kitanda hana, halafu ametoa milioni 9. Halafu yeye mtorea milioni 9 anakuja kuwa. Somo la leo linasema kengele tatu kwa vijana. Kengele tatu kwa vijana. Leo tunakwenda kuangalia kengele moja, halafu kesho tutaangalia kengele ya pili, halafu kesho kutwa kengele ya tatu. Kitabu cha Yeremia sura ya 6 na ule mstari wa 16 anasema, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Ii wapi njia iliyo njema, mkaenende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika maisha, katika nafsi zenu. Lakini walisema, hatutaki kwenda katika njia hiyo. Historia inaonyesha ni mara kadhaa vijana wamekuwa wakiingiza uharifu katika jamii na katika taifa. Mnakumbuka kipindi Suleiman amekufa na kijana wake kuchukua uongozi, akaenda kuwauliza wazee, jamani, hawa watu wameniuliza kwamba mimi nikiwa mfalme wao nitawatendea nini? Wazee wakamwambia hivi, nenda kawaambie waje baada ya siku tatu. Akaenda baada ya siku tatu, alafu anasema baadaye kawape majibu kwamba mimi nitawatendea mema na kadhalika, akasome hizo habari. Akaenda kwa vijana. Vijana wakamwambia hivi, nenda kawaambie kama baba yangu aliwapiga kwa mijeredi, mimi nitawapiga kwa inge. Na yale majibu yakawakatisha tamaa taifa la Israeli. Ndio kukawa ni chanzo cha mgawanyiko kwa taifa la Israeli, kutokea Israeli na Yuda. Kwa hiyo vijana ni kama mara nyingi wamekuwa wakiwaingiza mkenge hata viongozi. Lakini ngoja niwape habari njema. Mungu ana mpango mkubwa sana na vijana katika ulimwengu wa leo. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana angalia, mimi zamani ya kwangu sasa, nilikuwa nikisikia mchungaji ni bonge la mbaba, mzee fulani hivi ni mchungaji. Lakini leo hata tukisimamisha wachungaji humu, utakuta asilimia kubwa wengi ni vijana. Nika kijana tuka kwapo, nika chungaji. Lakini pia hata viongozi wa kiserikali, angalia ni leo kuna mawaziri, wabunge wako mahali hapo, ambao kwa kweli ni vijana. Na Mungu ana mpango mkubwa na vijana. Ngoja niulize hata hapa mliopo, muangalie wangapi mlioko mahali hapa, au hiyo ni confidential? Mko chini ya 36. Naomba tu mnyoshe mkono. Mna miaka chini ya 36 mlioko mahali hapa. Chini ya 36. Unaona, almost 90% na kitu wako chini ya 36. Kwa hiyo ni vijana. Na kwa sababu hiyo hizi kengele tatu zitawafaa. Mungu amekuwa akitumia vijana kutimiza utume wake, mission yake. Kwa mfano, Misri alimtumia kijana aliyeitwa Yusufu kumtambulisha Mungu katika Misri. Na hili somo limekuwa likifundishwa sana, lakini ukweli ni kwamba kama angetokea kijana wa leo akapata fursa ya Yusufu, mimi naamini asingerudi hata kwao Makete. Kwa sababu nimetolea tu mfano Makete. Kwa sababu angekuwa amepata nafasi ambayo hajawahi kuiona. Anakutana na mke wa Potifa, anamwambia usiwe na wasiwasi, utakula na kunywa mahali hapa. Lakini Yusufu anasema nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu wangu? Halafu angalia shetani asivyokuwa na adabu. Kama hauna mpango na dhambi, dhambi inakutafuta. Halafu kisha jichanganya, vijana mnanielewa vizuri, ukijichanganya tayari ukaanguka, wewe ndio unaanza kuisotea. Mara uko kwenye nguzo za umeme kama fundi wa TANESCO, mara unapiga mbu, mara unaanza kutuma message, mara unatuma nauli zinaliwa. Sasa dhambi inapokutafuta ni kama inakubembeleza, inakubembeleza.
tu message twingi twa mabinti twa vijana unajua wewe.

ni mzuri, mashavu yako kama apple. Wewe wapatia hilo apple, wakisha kula wanapotea. Utashangaa wanaanza kukuambia wewe kama kifutu usinifuatilie. Wamesahau kwamba walisema ni apple. Babeli, Mungu aliwatumia vijana wanne, Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria kumtambulisha Mungu wa mbinguni. Lakini pia Mungu alimtumia Daudi kuleta wokovu mbele ya Wafilisti. Mungu alimtumia kijana Yesu kuikomboa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakuwa mzee, na ndio maana alikomboa ulimwengu akafa pale msalabani akiwa na miaka 33. Kwa hiyo alikuwa bado ni kijana mwenye nguvu kabisa kutosha. Na leo Mungu anataka watumie vijana kuleta mapinduzi na kukamilisha kazi yake. Sasa kengele ya kwanza ni nini? Ijue nguvu ya uasherati katika kuharibu maisha yako. Nguvu ya uasherati. Na ninapozungumza hili, wala usijisikie hatia kwamba sasa pastor, mbona mimi nilishakuwa mwasherati tayari, nisharibika. Ndio maana nataka nilete tumaini kwako katika mikutano hii. Bwana atarejesha yaliyoharibika kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wewe tulia tu, sikiliza ninachokwenda kukuelekeza mahali hapa. Maana kuna vijana wanacheza na zinaa, na nikisema vijana sio wale tu ambao hawajaona kuolewa, hata wale mlioko kwenye ndoa. Kuna watu wanacheza na uasherati na zinaa, wakijua tu ni burudani tu, ni kitu cha kawaida. Nisikilize kwa makini kwa dakika chache hizi, utaelewa nguvu iliyoko katika uasherati na mpango wa shetani anaoutumia katika kuharibu maisha yako. Shetani ana nguvu kubwa na anatumia mapenzi au uasherati kuharibu mambo yafuatayo. Namba moja, anatumia uasherati katika kuharibu akili ya mhusika. Ndio maana mtu akishaingia kwenye zinaa, akili ni kama inakuwa imeharibika kabisa. Kama ni mke au ni mume, utaongea sana na wala hata kusikia, kwa sababu ameshaharibiwa akili. Kama ni kijana wa kike au wa kiume, wazazi wataongea na wala hata wasikia. Uasherati una tabia ya kuharibu akili ya mtu. Una tabia ya kuharibu. Lakini namba mbili, unaangusha maadili. Ulikuwa ni mtu mwenye heshima zako, sasa unaanza kupokelea simu chooni, ikipigwa unakimbia chooni. Oya, subiri kwanza, huyu fara bado yupo mahali hapa. Mtu na heshima zako, kumbe ulipaswa tu upokee na uweke loudspeaker useme, "Alo, ninaongea na nani?" Unaongea na Jessica. Jessica, unasemaje? Na mke wako anasikia. Baadaye unamwambia mke wako, huyu anayeongea ni Jessica, hata mimi simfahamu." Na ukiambiwa simfahamu, kubali kwa jina la Yesu, usianze kung'ang'ana na kumwambia utanieleza Jessica ni nani. Kwa hiyo inaharibu maadili. Hata watoto wakiangalia wanajifunza kutoka hapo, maana wameona baba yao au mama yao ndivyo alichokifanya. Namba tatu, uasherati au zinaa huvunja kusudi la maisha. Ngoja niliseme hili. Nisikilize vizuri. Hakuna mwanadamu duniani anayezaliwa bila kusudi. Kuna watu mlizaliwa mwe watu wakubwa sana duniani. Wengine mwe viongozi, mtawale mpaka nchi. Lakini kwa sababu tu ya uasherati na mtu fulani, akabaki na hatima ya maisha yako. Na leo hiki ninachokizungumza, kuna watu wananielewa vizuri sana. Hawakuwa watu wa kuishia mahali hapo. Kuna watu wameacha shule, kuna watu ambao wameharibu future yao kwa sababu ya uasherati wa dakika chache. Kwa hiyo uasherati unavunja kusudi la maisha yako. Wenda wewe ndiye uliyepaswa kuwa mke wa kiongozi mkubwa, wewe ndiye uliyepaswa kuwa mke wa mchungaji, lakini kwa sababu ya kahuni kamoja kaliko kupatia mua mkiwa darasa la saba, sema mua, kameharibu future yako. Kwa hiyo uasherati unavunja makusudi ya maisha ya mtu. Namba nne, uasherati huharibu mpango wa Mungu kwa maisha yako. Mpango wa Mungu, kila mtu, Mungu ana mpango wake, ana mpango juu yake. Kila mtu, hata wewe mahali hapo ulipo, Mungu ana mpango juu yako. Lakini kupitia uasherati unaharibu. Sasa kwa nini tunajifunza habari ya kengele ya uasherati? Kuna takwimu ziko mahali hapo, naomba nisizisome kwa sababu ya muda. Lakini ukiangalia takwimu zinazoongoza, hizi ni takwimu za watu wanaojiua kwa kujinyonga, kunywa sumu na kadhalika. Ina wanaongoza kwa kujiua ni wale wenye matatizo ya mahusiano. Angalia wengine, utakuta 22%, 29%, 9%, 4%, wenye madeni sijui 100% ngapi, halafu wenye matatizo ya mahusiano 42%. Kwa hiyo mahusiano yamekuwa ni mnyama mkubwa wa kuondoa uhai kabisa wa wanadamu. Nikifanya tu kazi ya chaplaincy kwa miezi sita, ambayo nimeifanya kwa muda mfupi sana kama chaplain, nimeshuhudia vifo vya vijana watatu ambao wamejiua. Mmoja akijitupa kutoka orofani, mwingine akijinywesha sumu, na mwingine, wawili walijitupa kutoka orofani. Ukiwauliza shida ni nini, nimekataliwa. Na sijajua siku hizi mkipendwa huwa mnawapa nini. I don't know. Yaani kijana anaweza kajiua kwa sababu ya binti
mwenye miguu miwili kama bodaboda, lakini anajua kabisa, anasema hapana, mimi siwezi kuishi. Unajua mwe serious na maisha eh? Yani muelewe kabisa uhai sio kitu kidogo. Sijajua huwa mnawarisha nini. Kwa hiyo swala la mahusiano ni swala sensitive, maana linachukua uhai wa watu. Jambo ambalo vijana wengi hawalijui kuhusu washirati ni hili hapa. Namba moja, unapokutana na mtu kimwili unakuwa umeunganishwa naye. Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 16 naeleza kwamba au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja na yeye. Muulize jirani yako, mwenzangu umeungwa na wangapi? Sasa uuliza vizuri, kuna watu wana visirani, siju kaambulia makwenzi. Kila unayekutana naye kimwili umeunganishwa naye. Nilikuwa nazungumza hiki kitu, nisikie. Mmoja akatoa argument ambayo mimi I don't care. Lakini ngoja nikwambie tena, nirudie hii. Sikiliza. Kuna wakati Mungu anataka kukubariki kama kijana, lakini ndani yako anaona watu wengi. Yani anataka ambariki Matayo, ndani ya Matayo anaona Mary ana mibaraka, ndani yake anaona Jessica na mikosi kwao wachawi, ndani ya Matayo anamuona si Justina kwao ni wahavi. Hamwezi kuelewa, watu wakandaziwa ni mpaka hapa tu ndio wataelewa. Kwa hiyo Mungu anachanganyikiwa. Nikaenda mbali nikasema, unapofanya uasherati, hasa wale mnaokwenda mbali mpaka mnapokea mahitaji, matumizi na kadhalika, eti hujaolewa unakula hela ya kijana, una wewe unatoa matumizi. Nikazungumza hili ambao ndio leta argument. Nikamwambia hivi, unapokula pesa ya kijana ambaye sio mume wako kabla hujaolewa, umekula budget ya kwenye ndoa yako. Kwa hiyo kuna wakati utamwambia Mungu, nibariki na mimi mume wangu apate pesa nihudumie. Mungu anasema acha ujinga, tulimalizana ukiwa shule, ulikula hela, ulikula matumizi. Ni hivyo. Na kanuni ya mahusiano tunasema, ukiishi kama mwanandoa ukiwa single, utaishi kama single ukiwa kwenye ndoa. Simple and clear. Yaani ni hivi pastor, ukiishi kama mwanandoa ukiwa single, ukishaingia kwenye ndoa unakuwa single. Kwa hiyo yale mahitaji uliyokuwa unapokea ukiwa bado kijana yanakata. Mungu anasema haunilaumu kwa chochote. Yale matumizi uliyokuwa unarushiwa tulimalizana. Kwa hiyo huyu mwanamume acha relax. Ndio maana kuna wanawake hapo wengine mnasema mume wangu hanipi matumizi. Una uhakika haukula budget ya matumizi ukiwa binti? Tupungiane mkono kama unanisikiliza vizuri. Maana kuna wakati mnaweza kusumbua mchungaji, niombe, mume wangu hatoi matumizi. No. Mlimalizana ukiwa binti. Simple and clear. Kwa hiyo unapokutana na mtu kimwili umeunganishwa naye. Namba mbili, kila unapofanya uasherati unaharibu hatima ya maisha yako. Kabisa. Hilo nimeshalizungumzia, naomba nisirudie. Ndio maana anasema ikimbieni zinaa. Namba tatu, No. Namba tatu, kila unapofanya zinaa unapokea laana au mikosi. This is very sensitive. Nisikiliza vizuri. Ni tamaduni, hizi tamaduni zimekuwepo na bado zipo. Mzazi alipotaka kumlaani mtoto wake, alimvulia nguo. Kwa hiyo unapovua nguo za watu mbalimbali, wanakulaani. Yaani wewe unadhani unafurahia kumbe unapokea laana. Kwa hiyo hata mzazi akikwambia nitamwaga razi, maana yake anatoa nguo. Wewe usifurahie binti anakuvulia nguo, anakulaani. Pumbavu kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wewe unasema mimi nimekuwa kidume, kumbe unapokea laana kabisa bila kuelewa. Kila aliyekuvulia nguo alikulaani. Habari njema ni hii, kwenye mikutano hii laana zote zitavunjwa kwa jina la Yesu. Njoo tuzivunjwe. Kwa hiyo kitendo hicho kimekuwa kikiendelea. Sore, kimekuwa kikiendelea kama sehemu ya kulaani. Kwa hiyo nikikuuliza leo, umezini na watu wangapi? Wewe nijibu hivi, kwa kweli pastor, walio nilani ni watano. Yaani usiseme nimezini na watano, asema walio nilani ni watano. Kwa hiyo dhambi ya uasherati inafanya kazi ya kuharibu mwili na kudhoofisha akili. Hicho kimeandikwa hata kitabu cha Chad Guidance ukurasa wa 440. Kazi ya uasherati inafanya kazi ya kuharibu mwili na kudhoofisha akili na kuangamiza nguvu za kiroho. Lakini angalia leo ambavyo tumekuwa wajasiri, ndipo leo kwamba uasherati unaangamiza nguvu za kiroho. Ni rahisi kwaya kuimba hapa, na wanaimba kabisa, na sisi tunawapa amina, kumbe anayepiga mikono ndiye anayebeba wanawake kwenye hiyo kwaya, na wala hawana wasiwasi. Ni rahisi kumaliza kuimba na kusema zina inaangamiza. Vikitoka hapo vinaambatana kama kumbikumbi. Havina shida. Maana imesha haribu uwezo wa kiroho. Hiyo ni kengele ya kwanza. Ukisikia
amka kwa jina la Yesu. Namba tatu, kila unapofanya zina unatangaza kwamba wewe hauna akili. Yani kila mtu anayekwenda kufanya zina anatoa tangazo kwa dunia kwamba mimi sina akili. Sikiliza Mithali 36:32 hadi 33 anasema, mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake, atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitafutika kabisa. Yani kwamba unajidai. Nilikutana na rafiki yangu mmoja, ninajua hata jisikia vibaya, akanipa ka notebook anasema, pastor, mpaka sasa nimeshalala na wanawake 89. Nikamwambia wao, hongera. Akasema bado naendelea. Yana naona hiyo ni akili, anaona kabisa hapo ameupiga mwingi, kumbe anatangaza mimi sina akili. Kwa hiyo unapozini na mwana, unapofanya zina unatangaza una akili. Sikiliza kitabu cha Adventist Home ukurasa 329 anasema, hakuna dhambi nyingine inayoshusha tabia na kuharibu nafsi kama dhambi ya uasherati. Nisikilizeni vijana, ndugu zangu mnaonisikiliza, kama kuna mtu atashinda dhambi ya uasherati katika dunia ya leo, Bwana atambariki mpaka atashangaa. Dhambi ya uasherati na kula hatima za watu, watu wanabaki chini, wengine wamebaki kuwa walima vibarua, hawakuwa hivyo. Ni ile zinaa uliyoifanya kichakani pale imekula hatima ya maisha yako. Kwenye nimalizie mahali hapa, wana wa Israeli katika hiyo hicho kitabu, naomba nikiache hapa, ni habari ya Samsoni, namna ambavyo alivyozaliwa, kapewa maelekezo na kadhalika. Sasa Samsoni alikosea wapi? Alidharau maelekezo ya Bwana, akajifanya mjanja. Mungu anamwambia wewe utakuwa mnadhiri, hakuna wembe utakaopita kichwani mwako. Samsoni yeye akadharau hayo maelekezo, akaenda kwa Filisti. Namba mbili, alidharau maelekezo ya wazazi. Ngoja niwaambie vijana, wasikilizeni sana wazazi wenu, hasa wale wazazi wenye hekima. Kuna wakati anakuzumu tu, anakuangalia, anasema huyu dogo anakoelekea atakufa vibaya, lakini wewe unasema ndo sasa niko kwenye piki. Na mzazi akikuangalia analia, anasema mimi sasa ni nani, namsaidiaje huyu mtu? Na shetani alivyo ajabu, dhambi hii kishapanda kichwani, aisee, mtakuwa mashahidi ninyi mlioko hapa. Ukishaona mtu ameingia kwenye hii dhambi, akachukua mke wa mtu au mume wa mtu, anajiona kama bosi fulani. Yana anawaona wote kama vikaragosi, wote mafara tu, mimi ndiye nabeba wake za watu. Jamani, nasema uongo ukweli? Si unaona wanajua kabisa. Kwa hiyo ukishabeba mke wa mtu au mume wa mtu, unajiona wewe ndiye basi. Hii dhambi ina tabia ya kujaza kichwa ujinga. Katika jina la Bwana, Mungu akusaidie kuikimbia hiyo. Lakini namba tatu, Samsoni hakujua wito wake. My brother, elewa wito wako. Mungu amekuita uwe nani. Usiuze hatima yako kifuani mwa binti. Binti, usiuze hatima yako kifuani mwa kijana. Wewe elewa umeitwa kuwa nani. Tunza heshima yako. Na by the way, ngoja niwaambie, madini yote ya thamani huwa hayako juujuu. Na kengele ya tatu kesho kutwa nitaizungumzia. Hata wale ambao mnavaa kwa mivao ya ajabu, yani unakuta tu binti hata hajijari, yani yupo tu amevaa, viungo vyote vya ndani vinaonekana. Ndugu yangu, dhahabu huwa inachimbiwa, funika kwa nguo za kufunika. Atakuja mchimba dhahabu, utampa dhahabu yake kwa jina la Bwana. Usifunue dhahabu. Vijana wa kiume nisikilize, wewe ni madini, usitembee na boksa nje. Sikiliza, atakayeziona ni mchimba madini utakayepewa kwa jina la Bwana. Mungu awasaidie sana. Kwa hiyo uasherati ni dhambi mbaya. Wito ni huu hapa. Nimeafuta makosa yako kama wingu zito na dhambi zako kama wingu, ni unirudie maana nimekukomboa. Huo ndio wito leo. Mrudie Bwana, atakusamehe. Anza upya, usitende dhambi tena, utakuwa umepona kwa jina la Bwana. Mungu awabariki sana.

0: zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi, haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tuko hapa lakini tumaini lenye baraka linawaka ndani ya mioyo yetu. Na utukufu wa mafunuo ya Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ninawasalimu wote katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Wenye furaha fanya namna hii, haleluya. Kama furaha inatoka moyoni, tabasamu, haleluya. Amen, amen, amen. Tunamshukuru Mungu kwa sabato ambayo imefika mwisho, na sasa tumelikanyaga juma jingine kwa imani, na ni juma la mwisho la mahubiri haya ya tumaini lenye baraka. Mungu amekuwa mwema, ameendelea kutuongoza na kujidhihirisha. Hivyo basi tunainua mioyo yetu tukisema jina lake takatifu litukuzwe milele zote. Kabla tujaenda mbali, ninafurahi kuambia jamani, sio tu kwamba mke wangu yuko hapa, yeye at least ameimba, ameonekana, lakini Dr. Leo pia yuko pamoja na mke wake. Yes, mke wa dokta. Kuna vijana mabinti hapa walikuwa nauliza, huyu dokta, huyu pastor vipi, mbona kama ana maono, unaonaje mchungaji? Mimi naona roho ananiongoza. Hakuna kuongozwa kwa roho. Mke wa dakta, mama daktari, simama upunge mkono namna hii. Dokta, msaidie kusimama sasa, asisimame peke yake. Haleluya. Kwa hiyo wale ambao mlikuwa mnapata maono sante sana kwa kuchagua kuwa pamoja nasi mama daktari, na kwa kweli uwepo wako hapa ni mbaraka mkubwa. Mungu azidi kukubariki sana. Haika, pia tunafurahi kuwa pamoja nawe. Mungu akubariki sana, ni mbaraka mkubwa. Na kwa sababu hiyo tumejitenga na Pastor Bihene na Pastor Singo, mabachela kwa wiki hii tunaachana nanyi. Mimi na dokta tunacheza ligi moja wiki hii. Kanisa la Waadventista wa Sabato Kibirashi, mtaa wa Kilindi A, watu 10 wamebatizwa leo, akiwemo mganga wa kienyeji, na kusalimisha uganga wake kwa Yesu, na matingwili yake yamechomwa moto. Mchungaji Yeuze Simon, Bwana akubariki sana. Watu 49 wamebatizwa leo mtaa wa Tingi huko Mbinga, eneo linaitwa Zambia na Mimbua. Na amebatizwa mganga wa kienyeji ambaye naye ameachana na tunguli zake leo kwa ajili ya tumaini lenye baraka. Ngome ya shetani inatingishwa kwa utukufu wa Kristo Yesu. Na waganga wengine ambao bado mmesalia salia, lipo tumaini lenye baraka. Tunamshukuru Mungu. Katika mtaa wa Kijenge, watu 6 wamebatizwa leo, akiwemo Muhindi. Hey! Muhindi jamani, habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kwa kila lugha, jamaa, taifa, na kabila mpaka Wahindi wanapokea tumaini lenye baraka. Mtaa wa Mwandoya watu 105 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wao kwa njia ya ubatizo leo. Mwembe Yanga Dar es Salaam watu 17 leo wamesalimisha maisha yao kwa Yesu Kristo. Mwabomba Masumbwe watu 79 wamebatizwa siku ya leo. Ha, kubwa kuliko. Mgeukie jirani yako mwambie jirani, hii ni kubwa kuliko. Njombe. Njombe katika kituo kikuu tunamshangilia Bwana, tunamrudishia utukufu, tunalihimidi jina lake. Watu 94 leo wamemkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na jumla katika kituo hiki, kituo cha Njombe ambapo ndio tunaibariki dunia nzima, watu 245. Mungu tunasema asante. Pokea utukufu na sifa na enzi. Hakuna kati yetu anayeweza kusifiwa katika hili. Tunakusifu wewe, tunakutukuza wewe, tunalihimidi jina lako katika jina la Yesu, amen. Sasa tumesikiliza nyayo za mpekuzi kutoka kule Mgagani, kata ya Itamboleo, wilaya ya Mbarali. Watu wale hawakupelekewa mwinjilisti, hawakusoma kitabu cha Roho ya Unabii, ni Rock FM Radio na Hope Channel wameipokea injili. Wameipokea injili kwa redio na TV. Wanajifunza halafu wanaanza kufundishana. Kabla hawajabatizwa wameshatoa eneo la kujenga kanisa. Yaani hawajabatizwa hata mtu mmoja kwenye kijiji, wanasema hapa ndipo kanisa letu litakuwepo. Watu hawa, Roho wa Mungu ananiongoza kusema ni muhimu tushirikiane nao kumjengea Mungu kanisa, Pastor Toto. Ninajua conference inafanya mipango, nimesikia wameshaanza utaratibu wa matofali na nini. Nimesimama hapa kuleta wito. Mtu yoyote anayesikia kuwiwa na kusukumwa ya kwamba na yeye anatamani atoe sadaka maalum ya kujenga kanisa huko ambako wamebatizwa watu 24 na wana eneo hawajapata sehemu ya kuabudia, wewe baada ya ibada nitumie message au nipigie simu. Hii kazi haihitaji watu wengi, huu ni mbaraka wa watu wachache kabisa. Na kanisa litakalojengwa pale litakuwa ni ukumbusho wa tumaini lenye baraka. Ni kijijini, lakini nataka niwahakikishie hili kanisa ndio litakuwa kanisa la kwanza la kisasa. Yaani katika majengo ya kisasa kwenye kijiji kile, kanisa la Mungu ndio litakuwa la kisasa. Kwa hiyo wewe unayenisikia, wewe ambaye unasikia Roho wa Mungu anakuongoza na unasema pastor, nataka nishirikiane na watu wachache, tuma message. Mimi nitawaunganisha wale ambao umetuma message. Tutatafuta mchoro, tutatafuta utaratibu kupitia uongozi wa conference. Natamani wiki hii tuanze ujenzi. Yaani hapa tunamalizia tumaini lenye baraka, kule msingi unajengwa na kuta zinanyanyuliwa. Ni wito tu. Wewe ukiongozwa na Roho unasema nataka nishiriki mbaraka huu, nitumie tu message. Nitawaunganisha wote mtakao wasiliana nami kutoka mbali na karibu. Na kuna mtu anasema pasa, nataka nitume message lakini sina namba yako. Hapa ninaongea na wale marafiki zangu. Yaani ukishakuwa na namba yangu, wewe ndio naongea na wewe. Kama unajua kabisa unaweza kunitumia message au ukampata mtu atakaye kupatia namba yangu ili utume message, ndio ninaongea na wewe. Na wiki hii kwa neema ya Bwana tutaanza ujenzi wa kanisa pale. Tukiwa tumekaa na mke wangu hapa, tumesema na sisi tunatamani kushiriki mbaraka huo. mimi pamoja na mama mchungaji tutakuwa wa kwanza kwenye kundi hilo. Bwana awabariki sana. The hymns, karibuni. The hymns watakapokuwa wanaimba, wale wote waliobatizwa leo, njoni, tuna Biblia kwa ajili yenu, tuna vitabu kwa ajili yenu. Kwa hiyo wimbo unapoimbwa, kama umebatizwa leo, njoo tukupe Biblia. Kama ulibatizwa wiki iliyopita lakini hujapewa Biblia, njoo tukupe Biblia. Wale ambao wamebatizwa kwenye kituo hiki, tuliahidi kwa neema ya Bwana tutawapa Biblia, na Biblia zimeendelea kuja na bado zinaendelea kuja. Kwa nini msiseme amina? Wimbo huu unawaita tuwapatie Biblia. Wachungaji wenzangu pamoja na daktari, mtusaidie kuwahudumia hawa watu Biblia kwa haraka, ili tuingie katika somo la jioni ya leo.

0: Bwana Yesu asifiwe. Ebu wapendwa mliopewa Biblia, nyosheni Biblia juu na vitabu. Haleluya! Ebu kanisa tuwapungie mikono, tuwapungie mikono. Haleluya! Jina la Bwana litukuzwe. Paulo anasema tangu sasa mtu asinitaabishe kwa sababu nachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Haleluya! Tuombe. Baba wa mbinguni, waliosimama hapa mbele wanawakilisha maelfu maelfu ya watu kwenye vituo mbalimbali waliokupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nami ninawaweka mikononi mwako. Bwana ukawabariki, watendee mema, watendee ushindi, wasimike katika imani, ili wasije wakachukuliwa na ibilisi, wakiwaleta wengine wengi wengi kwa uzima wa milele. Baba, Biblia hizo na vitabu alivyopewa wavisome, uonekane kwenye kurasa zake, uonekane kwenye maandishi yake, sura ya Yesu waione katika vitabu hivyo. Neema yako na baraka zako viandamane pamoja nao tangu sasa hadi utakaporejea, katika jina la Kristo Yesu Bwana, amen. Amen. Msisahau kuleta rafiki zenu, ndugu zenu kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Bwana awabariki sana.
1: Amen. Nendeni mkawaambie rafiki zenu Yesu anaokoa, na tutakuwa na ubatizo mwingine Jumamosi ijayo, waleteni kwa Yesu. Jamani, kanisa linasemaje? Kanisa linasemaje? Somo la leo linasema kunena kwa lugha. Na somo la leo litajaribu kujibu maswali matatu. Swali la kwanza, je, ni lazima kila mtu anene kwa lugha? Swali la pili, udhihirisho wa kuzaliwa upya ni kunena kwa lugha? Maana tunajua ya kwamba tunapobatizwa tunampokea Roho Mtakatifu. Je, tunadhihirisha kwamba tumempokea Roho Mtakatifu kwa kunena kwa lugha? Na swali la tatu, je, mtu asiponena kwa lugha inamaanisha hajaokoka? Je, mtu asiponena kwa lugha inamaanisha hajaokoka? Na leo sitahubiri, nitafundisha. Kwa hiyo tembea pamoja nami, chukua kalamu, chukua karatasi, andika mafungu kwa umakini, maana tunakwenda kulisoma neno la Bwana. Baba, sasa tunaingia kulitafakari neno lako. Na kweli zako ninaomba uzifunue kwetu, ni katika jina la Yesu. Amen. Dhana hii ya kunena kwa lugha ilianza kudhihirika katika kitabu cha Matendo sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa kumi. Hapa ndio kwa mara ya kwanza tunaanza kuona hii kitu. Kwa hiyo twende pamoja nami tuone nini kilitokea pale. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Fungu la nne, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wote wakajazwa nini jamani? Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Kwa maana nyingine, wakaanza kunena kwa lugha kama Roho alivyowajalia kutamka. Fungu la tano, na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Fungu la sita, basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu amemwagwa, mitume wanahubiri, lakini wapo watu kutoka mataifa mbalimbali. Halafu cha ajabu ni kwamba mitume wanapohubiri, kila mmoja anaisikia injili kwa lugha yake mwenyewe. Fungu la saba, wakashangaa wote wakastaajabu wakiambiana, tazama hawa wote wasemao si wa Galilaya hawa wanafunzi? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Sikia watu waliokuwepo hapo, fungu la 9, Wapathi na Wamedi na Waelami, nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Fragia na Pamfilia, Misri na pande zote za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakerete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu, hakika haya ni matendo makuu ya Mungu. Nini kinatokea hapa? Roho Mtakatifu amemwagwa, na zinaonekana ndimi kama miali ya moto kwenye vichwa vyao. Na wanapoanza kuhubiri, hawa Wayahudi, hawa wanafunzi wa Yesu, watu wa mataifa yote haya, kila mmoja anaisikia injili ikihubiriwa kwa lugha yake. Sijui nielezeje. Mfano naweza kutoa ni kile kikao wanachokifanyaga UN, General Assembly, Umoja wa Mataifa. Wanafika pale, kila mtu anakaa anavaa headphones, sawa . Kwenye microphone, kama ni Mtanzania anaongea, anaongea kwa Kiswahili, lakini yule anayesikiliza kwenye headphone anasikia kwa Kiingereza, anasikia kwa Kifaransa, anasikia kwa lugha mbalimbali. Yani wanasikia kwa Kirundi, wanasikia kwa Kiethiopia, kila mtu anasikia kwa lugha yake. Sasa hawa walikuwa hawajavaa headphone, wanahubiri wa Yunani, wa Arabu, wa Misri, watu wa mataifa mbalimbali wanaisikia injili kila mmoja kwa lugha yake. Kama umenielewa sema amina. Tuingie sasa kunena kwa lugha. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 fungu la 7. Kunena kwa lugha ni karama ya Roho Mtakatifu. Na Biblia inatuambia katika Wakorinto wa kwanza sura ya 12 fungu la 7, lakini kila mmoja hupewa mafunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kwamba kusudi la Mungu kukupatia karama ni ili uwafaidishe na kuwanufaisha wengine katika kujenga ufalme wa Mungu. Hatupewi karama za Roho kwa manufaa yetu binafsi. Hatupewi karama za Roho ili sisi ndio tuwe wanufaike. Hapana. Biblia inasema lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho, na kusudi la kupewa ni kufaidiana. Changamoto tulionayo leo, tunaishi kwenye dunia ambayo tunataka tuzitumie karama za Roho kwa kufaidika sisi binafsi. Yaani mimi Mungu amenipatia karama ya kuhubiri na kufundisha. Sasa ninataka niigeuze. Badala ya watu wamuone Yesu, waanze kuniona mimi. Badala ya watu wampende Yesu, ninawageuza wanipende mimi. Badala watu wamtolee Mungu zaka na sadaka, ninazikusanya mimi ili karama ininufaishe mimi, sio kuwanufaisha hawa wanaopaswa kumjua Yesu. Wakorinto wa kwanza 12:8-11, maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yule yeye, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda nani jamani? Roho yeye ndiye anayetupatia karama. Kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Karama za Roho tunapewa na Roho Mtakatifu kwa kusudi la kufaidiana, halafu kila mmoja
2: amepewa karama ya roho, sio kama wewe upendavyo, lakini kama roho apendavyo.
1: Hapa nikutie tu moyo, usikae bize kukaza macho ukitamani karama ambazo Mungu ameziweka ndani ya wengine badala ya kuzitambua zako na kuzitumia kwa utukufu wa Bwana. Usikae unasema natamani niimbe, niimbe kama hii ni kwaya ya Musti. Musti, Mungu awabariki sana. Mnaimba vizuri sana. Bwana awabariki sana. Kwa hiyo usikae unasema natamani niimbe kama wale wanakwaya wa Musti, kama Mungu hajakupatia karama ya uimbaji kama mimi ambavyo sina, amekupatia karama ya kuhubiri na kufundisha neno. Kama hajakupatia hiyo, amekupatia neno la hekima. Usikaze macho kutazama Mungu amewekeza nini ndani ya watu, kiasi kwamba badala ya kutumia muda kutumia kile ambacho Mungu amekiwekeza ndani yako. Jambo la pili, la kwanza, hilo la kwanza nimekwambia, usikaze macho kwenye karama za wengine. Muulize Mungu umeweka nini ndani yangu, maana kila mmoja aliyempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kila aliyejazwa na Roho Mtakatifu amepewa karama, na hiyo karama amepewa kwa mapenzi ya Roho Mtakatifu. Usikaze macho kwenye za wengine, mwambie Mungu yangu ni nini na unataka niitumiaje. Namba mbili, acha wivu katika jina la Yesu. Usimuone mtu yoyote wivu kwa karama ambayo Roho amempatia. Aliyempatia hiyo karama sio mzazi, sio mchungaji, hiyo karama amepewa na nani jamani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni lazima ujifunze kucelebrate, kufurahia, kuinua, kupalilia, kutia moyo karama za watu wengine. Kama umenielewa sema amina. Wivu hauna nafasi, maana karama tumepewa na Roho Mtakatifu, na hakuna aliyejaza fomu. Ametupatia kwa kadri alivyopenda yeye, na kusudi la kutupatia karama hizi ni ili tupate kufaidiana. Je, kunena kwa lugha ndio karama kuu kuliko nyingine? Wakorinto wa kwanza sura ya 12 fungu la 28 Biblia inasema, na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume. Wa kwanza ni nani jamani? Wa kwanza ni nani? Wa pili manabii, wa pili ni nani? Wa tatu walimu, wa tatu ni nani? Kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano. Kumbe hata utabibu ni karama ya Roho Mtakatifu dokta. Na inapaswa itumike kwa utukufu wa nani jamani? Na maongozi. Pasa toto, uongozi ambao Mungu amekupatia ni karama ya Roho Mtakatifu. Na tunamshukuru Mungu kwa kukupatia karama hiyo. Na tunafurahia kumuona Mungu akiifanya karama hiyo ndani yako na unavyoitumia. Maana Roho ndio amekupatia kwa kadri alivyopenda yeye. Pastor Biene hapaswi kukuonea wivu. Yeye amepewa ya kufundisha vijana na kengele zao tatu wabebe waende nazo. Hivyo basi wapendwa, kunena kwa lugha sio karama kubwa kuliko karama nyingine. Maana ukiangalia zile oda, yani mtume Paulo anasema kama ningepewa kupanga oda, ipi ni kubwa na ipi ni muhimu, ningeanza ya kwanza kwa mitume, ya pili kwa manabii, ya tatu kwa walimu, kisha hii na hii na hii na hii. Halafu anamalizia pale fungu la 28 na aina za nini jamani? Za lugha. Hii karama sio superior kuliko karama zingine zozote. Ah, na anaendelea kuuliza pale fungu la 29 na 30. Je, wote ni mitume? Je, wote walioko katika mwili wa Kristo wamepewa karama ya mitume? Hapana. Je, wote ni manabii? Hapana. Je, wote ni walimu? Hapana. Je, wote wanatenda miujiza? Hapana. Fungu la 30 wa Korinto wa kwanza sura ya 12. Wote wana karama za kuponya? Hapana. Wote wananena kwa lugha? Hapana. Wote wanatafsiri lugha? Hapana. Aha, pasta unasema nini? Kama waumini wote sio mitume, kama waumini wote sio manabii, kama waumini wote hawana karama za uponyaji, hivyo basi usitegemee waumini wote wapewe karama ya kunena kwa lugha. Walionielewa waseme amina. Karama ya kunena kwa lugha sio saizi moja inayowatosha wote. Tumepewa karama tofauti tofauti kwa makusudi ya kujenga mwili wa Kristo na kufaidiana. Hivyo hakuna karama moja eti kunena kwa lugha, kwa kuwa wote tumebatizwa na tumejazwa na Roho Mtakatifu eti wote lazima tunene kwa lugha. Kama hivyo basi tupewe na vingine vyote. Wote tuwe wahubiri, wote tuwe waimbaji, wote tuwe mitume, wote tuwe manabii, wote tufanye miujiza. Kama hizi Roho ametoa sehemu tofauti tofauti, basi hata ya kunena kwa lugha wapo ambao wamepewa na wapo ambao hawajapewa. Kama umenielewa sema amina. Sasa Paulo tena anatushauri fungu la 31 la Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Takeni sana karama zilizo kuu. Hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora. Na hili ni fungu la mwisho la Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Sasa Paulo unaposema tutake karama iliyo kuu na njia iliyo bora, ni ipi hiyo ambayo unataka wote tuwe nayo? Ndio tunafika Wakorintho wa kwanza sura ya 13, anaanza kueleza iliyo kuu na iliyo bora. Na ndio Wakorintho wa kwanza sura ya 13 fungu la kwanza mpaka la 3, nijaposema kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliyoayo na utupu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikajitoa mwili wangu niungue kwa moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Paulo anasema kwa wale wote waliompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, njia iliyo bora sio miujiza na uponyaji. Njia iliyo bora sio kuimba na kuhubiri injili. Njia iliyo bora sio kunena kwa lugha. Njia iliyo bora ni upendo wa Kristo uonekane ndani yako. Shida ni kwamba tuna Wakristo wanaotafuta kuwa spectacular, wanaotafuta kuonekanika wa pekee kwa maajabu na maishara na miujiza na kunena kwa lugha, wakisahau ya kwamba njia iliyo bora ni nini. Jamani, mgeukie jirani yako, mshike mkono, mwambie jirani, oh jirani, upo katika njia iliyo bora? Una upendo kweli? Upo upendo? Hata kama uwezi miujiza, mwambie, hata kama uwezi miujiza, hata kama uwezi kuhubiri Njombe Net Event, hata kama uwezi kuimba, upendo wa Kristo uonekane ndani yako. Afumaliza kwa kumwambia ninakupenda katika Bwana. We biene, we biene, biene, we, we, we, we, we. Sabiene amekaa pembeni ya mke wangu na anatangaza upendo. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 fungu la kwanza. Utafuteni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi mpate kuhutubu. Kwamba
2: makosa mengine yote, lakini upendo wa Kristo, tabia ya Mungu ionekane ndani yako. Wakorintho wa kwanza 14:5, nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi mpate kuutubu, maana yeye autubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha. Isipokuwa isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kufanya nini jamani? Kujengwa. Hatuneni kwa lugha kujifurahisha. Hatuneni kwa lugha kumimina stress na misongo. Hatuneni kwa lugha kuonyesha kwamba tumejazwa na Roho Mtakatifu kuliko wengine. Tunanena kwa lugha, na kusudi la kunena kwa lugha ni ili kanisa lipate kujengwa. Sio ili uonekane. Sio ili usifiwe. Sio ili udhihirishe kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu. Ni ili kanisa lipate kujengwa. Kwa hiyo kama una karama ya kunena kwa lugha, ni ili kanisa lipate kujengwa. Wakorintho wa kwanza 14:8-9, kwa maana sikia, baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa vita? Vivyo hivyo na ninyi, msipotoa kwa ulimi neno lililo dhahiri, neno lile linenwalo limi neno lililo dhahiri, neno lile linenwalo litajulikanaje

0: ili kanisa lipate kujengwa. Wakorintho wa kwanza 14:13. Kwa sababu hiyo, sikia hii. Kwa sababu hiyo, yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe nini jamani? Yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe nini? Yeye anenaye kwa lugha na uliza kwa mara ya mwisho mulioko vituoni, kama unanena kwa lugha hakikisha umeomba na umepata mfasiri katika jina la Bwana. Kwa sababu kando ya hapo maneno yako ni maneno yaliyoko hewani, hayalijengi kanisa wala hayaimarishi mwili wa Kristo. Walionielewa waseme amina. Wapendwa, kunena kwa lugha sio tu kupiga kelele. Shakarabagarararar, maana yake nini? Kama roho amekuongoza useme shakarabagarararar, awepo mtu hapo atuambie hii shakarabagarararar maana yake ni kwamba Yesu anawapenda. Kama hayupo. Jamani walionielewa waseme amina. Kwa hiyo sharti, sharti la mtu anenaye kwa lugha kulingana na Biblia, sio kulingana na mchungaji Butoke, ni awepo mtu anayefasiri hayo unayoyasema tuyaelewe, ili tujengwe na kusogezwa karibu na Mungu. Tena haishii hapo, anakupatia kabisa na utaratibu wa ufasiri. Yaani Biblia, mimi nampenda sana Mungu, hakuna jambo analolifanya hivi hivi, analiweka bayana. Utaratibu wa kufasiri ukoje? Wakorinto wa kwanza 14:26-27. Basi ndugu, imekuwaje mkutanapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri. Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Sio tu kusudi la kujionyesha na nini na nini. There is a purpose. Na kusudi ni kujenga. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi. Tena zamu kwa zamu, na mmoja awe anatafsiri. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Hivi mnataka Biblia iliweke jambo hili kuwa rahisi kiasi gani? Kwamba tumekutana familia ya waaminio, na sasa mtu anataka kunena kwa lugha. Na tumesema kulingana na Matendo sura ya pili, kunena kwa lugha ni kunena kwa lugha ambazo watu wanazisikia kwa lugha zao na makabila yao. Anasema mnapokutana wanene watu wawili, wakizidi sana watatu na si zaidi. Hii mambo tunayoyaona, sijui imefika muda roho amemwagika, kila mtu yuko tu hapo shagara bagara la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Niwape mfano. Nimetafuta, nataka niwaonyeshe jinsi inavyotakiwa kufanyika. Waje wazee wangu hapa. Kuna wazee wawili hapa. Nataka waje hapa tuwafundishe namna ya kunena kwa lugha kibiblia. Kwa kusudi mwili wa Kristo ujengwe na tufaidiane. Wako wapi wazee wangu wale? Messi. Messi niletee wale wanenaji wa lugha sasa. Tusaidiane. Wako wapi? Walete. Kwamba wakinena wawe wawili, wakizidi sana wangapi jamani? Tena sio zaidi. Ukienda zaidi umetoka kwenye utaratibu wa Mungu na wa Roho Mtakatifu. Halafu tena wanaponena awepo mfasiri. Aha! Na nimefanya makusudi kwa sababu tuko Njombe, makabila makuu mawili hapa ni Kibena na Kikinga, si ndio? Sasa tupate picha kwamba Pasta, Mungu amemtuma Pasta Baraka kuwahubiria watu wa Njombe. Hawajui Kiswahili, hawajui Kiingereza, wanajua Kikinga na Kibena, lakini Mungu anataka aufikishe ujumbe wake na kanisa lijengwe. Kama tuko pamoja sema amina. Kwanza sasa yule Mkinga ni yupi kati yenu?
1: Mimi hapa.
0: Ni wewe hapa mzee. Ujue

0: tu kwamba hamna kitu special kuhusu kuwa mkinga. Chini ya Yesu Kristo sisi sote ni ndugu. Wala hamna jambo la pekee kuhusu kuwa mbena. Yani iko hivi, wakinga, wabena, waha, wajita, wasukuma, wapare, wote, wote tuko sawa chini ya msalaba. Haleluya. Lakini sasa ili injili ihubiriwe, nimefika sasa hapa. Nina wakinga na wabena, hawajui Kiswahili. Na Bwana amenituma nina ujumbe ili alijenge kanisa lake. Ninasema Bwana anawapenda. Wewe unatafsiri unasemaje? Mungu anakupenda, waambie hao. Waambie. Mimi nasema wewe unatafsiri. Mungu anakupenda.
1: Ongolowe atokanile.
0: Shika vizuri. Mungu anakupenda.
1: Ongolowe atokanile.
0: Mungu anakupenda. Bado hii haijashika. Mungu anakupenda.
1: Nguruvi huendile.
0: Yesu anakuja tena.
1: O swambi kuita hangi.
0: Yesu anakuja tena.
1: Mtu ehwata hangi.
0: Mbingu ni kwa ajili yako.
1: Kokianya kwanye.
0: Mbingu ni kwa ajili yako. Usikate tamaa.
1: Ole kokosita.
0: Usikate tamaa. Bado mzee ushiki vizuri. Sasa wewe shika hapa. Usikate tamaa.
1: Utano hudumu ila panga.
0: Songa mbele.
1: Kimbaka.
0: Songa mbele.
1: Kimbake hilo.
0: Tumaini lenye baraka. Wewe mzee, tumaini lenye baraka ipo? Tumaini lenye baraka.
1: Ulufuo ulunyalwimi he.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Sikia. Mungu akiwa na ujumbe kwa kanisa lake na amekuleta, lugha haipaswi kuwa kikwazo cha kufikisha ujumbe wake kwa watu wake. Hivyo kama unakuja kwa lugha isiyofahamika, wanene wawili, wakizidi sana watatu, na kati yao awepo anayetafsiri hicho Mungu anachotamani watu wake wajue.
1: Amen.
0: Wazee, Mungu awabariki sana.
1: Amina.
0: Mungu awatendee mema. Na nyie mmekuwa wahubiri wa Net Event. Asanteni sana. Wapendwa, hicho ndicho kilichotokea kwenye Matendo sura ya pili. Hawa wa Galilaya waliongea kwa lugha yao, watu wa mataifa mbalimbali wakawa wanasikia kwa lugha wanazozielewa. Kunena kwa lugha ambako kuna watu wengi tena hamna mtafsiri, hiyo sio karama ya Roho kama inavyofundishwa na Biblia. Wakorinto wa kwanza 14:28. Lakini asikuwepo, lakini asipokuwepo mwenye kutafsiri na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake tena kwa Mungu. Niko hapa mimi ni mtu ambaye sijui Kibena wala Kikinga, na ninatamani kuwaambia habari za Yesu na hamna mtafsiri. Anasema kaa kimya. Na kama una neno la kumwambia, mwambie Mungu kwa Kiswahili, maana hawa unaowaambia hawakuelewi. Hilo ndio fundisho la kunena kwa lugha kama linavyofahamika katika Biblia. Sio kupiga kelele tu. Sio kujionyesha, maana watu wengine akianza ni anapiga mpaka analala, miguu inapigwa juu. Unapofanya yote hayo, awepo mtu hapa wa kutuambia hiki unachokisema ni nini kinachokulaza mpaka miguu naweka juu. Na kama hakuna anayeweza kutafsiri, neno la Bwana linasema unyamanze na ukae kimya. Kwa sababu hainufaishi kusema vitu ambavyo hatuvielewi na havitusogezi karibu na Mungu. Mungu anapokuwa na ujumbe wake, lazima awepo mtu wa kututafsiria tupate kuelewa. Kwa nini ni muhimu iwe hivyo? Wakorintho wa kwanza 14:33. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Watakatifu wanapokutana haipaswi machafuko yaonekane. Amani na utulivu vinapaswa kuthibitika. Hata hivyo, Yesu Kristo akiwa hapa duniani, hatuna ushahidi wa mahali popote alipoenda watu wakaanza kufanya machafuko na kelele wakifanya kwamba hiyo ndio ibada. No, Mungu si Mungu wa machafuko. Wakorintho wa kwanza 14:33. No, 39:40, namaliza na hii. Wakorintho wa kwanza 14:39-40, Biblia inasema, kwa ajili ya hayo ndugu, takeni sana kuutubu, wala msizuie kunena kwa lugha. Msizuie kunena kwa lugha. Fungu la 40 nakupa angalizo: lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri, tena kwa utaratibu. Mtu akitaka kunena kwa lugha, inafanyikaje kwa uzuri au kwa utaratibu? Ni kuhakikisha hawaneni watu zaidi ya watatu, na kati yao yupo mtu wa kufasiri neno. Huo ndio uzuri na utaratibu wa namna ya kumwabudu Mungu. Hivi unajua, Mwanzo sura ya 11, watu waliposema tunataka tujenge mnara mpaka tumfikie Mungu huko, wakaanza kujenga mnara wa Babeli, Mwanzo sura ya 11. Mungu akasema, watu hawa wanataka kutunisha misuri wanifikie mimi. Silaha Mungu aliyoitumia kutawanya watu wenye nia mbaya ni kuchafua lugha, yani ni kuwapa lugha tofauti tofauti ili wasielewane. Hiyo ni silaha Mungu anayoitumia ili watu wenye nia mbaya, watu wasiolitimiza kusudi la Mungu, watawanyike. Ni silaha. Kuvunja utaratibu ni kuchanganya lugha. Ni kuwepo mimi naongea Kiha, dokta anaitikia Kijita, mama mchungaji anaitikia Kipare, naka naye anaitikia Kipare, lakini sasa pembeni yuko Mjaluo haelewi, na huyu Mjaluo naye anashangaa, Mkuria naye haelewi, huyu Mkuria naye anaongea na Msukuma, Msukuma yeye anamwambia ndo taabu, ndo taabu ndio nini? Vurugu, vurugu, vurugu. Na zoezi la kumpinga Mungu likahairishwa kwa sababu watu walikuwa wanasema lakini hawaelewani. Aha, maana yake ni nini? Zoezi, kama zoezi la kumpinga Mungu liliahirishwa kwa kusema lugha na watu wasielewane, zoezi linaloendana na mapenzi ya Mungu linaunganishwa kwa kusema lugha ambazo zinaeleweka ili mapenzi ya Mungu yapate kutimizwa. Chini ya hapo mko kwenye machafuko ya Mwanzo 11. Na mwisho wake ni mapingano, mapingano, mapingano, umoja unapotea. Wa ule umoja ule wa kujenga nani ya Babel ilipotea kwa sababu lugha zilichanganywa. Lakini karama za Roho Mtakatifu, karama ya kunena kwa lugha, ni ili mwili wa Kristo ujengwe, tuunganishwe kwa utume, tuiambie dunia Yesu anakuja na lipo tumaini lenye baraka, na waelewe ujumbe huo, wausikie. Hapa ninapoongea hapa, mimi nahubiri Kiswahili, yupo mtu anahubiri kwa Kiarabu, ujumbe ni huu huu aliouleta Bwana lakini kwa lugha ya Kiarabu. Yupo mtu mwingine anafasiri kwa Kiingereza, ujumbe ni huu huu mmoja aliouleta Bwana lakini unafanyika kwa utaratibu, kwa kusudi la kujenga mwili wa Kristo. Sio machafuko yanayompinga Mungu, tutatawanywa. Ili tubaki wamoja, ni lazima tuisikie sauti ya Mungu
2: kwa utaratibu.
0: Wale wanaosema kwa neema ya Bwana na mimi sitaki ibada za machafuko, sitaki ibada zisizo na utaratibu, ninataka ibada ambazo ninamsikia Mungu, ninamuelewa na ninaishi sawasawa na mapenzi yake kwa jumbe anazozileta. Kwa nini usisimame? Jioni ya leo tunakwenda tukufanya maombi ya pamoja tukianza wiki hii. Tunaenda kufanya maombi ya pamoja. Na kama yuko mtu kwenye ibada hii, anasema mimi nina ndugu zangu ambao hawajaelewa fundisho la kunena kwa lugha kama Biblia nayo ilifundisha. Lakini natamani kwenye mikutano hii Roho wa Mungu akutane nao. Nina marafiki zangu ambao fundisho hili hawajalielewa, lakini natamani waanze kumwabudu Mungu kwa uzuri tena kwa utaratibu. Wimbo unapoimbwa, njoo hapa kwa niaba ya hao marafiki. Tutawaombea. Lakini yawezekana yuko mtu hapa ambaye alidhani kunena kwa lugha ni kupiga piga makelele na kuonyesha excitement na kuonyesha kupiga piga makelele hata bila kutafsiriwa. Lakini anasema kwa neema ya Mungu kuanzia sasa nitamwabudu Mungu kwa utaratibu na uzuri. Wengine wanapokuja na wewe utakuja. Karibu mama mchungaji.

0: Anasema Mungu huyu hajaijua hii karama. Hajaujua ukweli.
1: Shinda.
0: Kama ambao umenifunulia, ninaomba na yeye umfunulie kupitia mikutano hii. Njoo tumuombe. Lakini huko hapo unasema mimi nimekuwa nikiabudu ibada za namna hii. Za vurugu na fujo, kunena bila utaratibu. Lakini kuanzia sasa nataka niabudu kwa utaratibu, tena nikiongozwa na Roho. Na kama nitanena kwa lugha isiyoeleweka, awepo mfasiri. Bwana akubariki. Bwana akubariki.

0: Pastor Shemba atatoa ombi na mimi nitatoa tamko la baraka. Karibu Pastor.
1: Tuombe. Mungu wetu mkuu wa mbinguni, uliye umba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, tunatukuza jina lako takatifu jioni hii ya leo kwa kilichofanyika leo katika vituo mbalimbali na makanisa mbalimbali na sehemu mbalimbali ikiwemo hapa Njombe. Pokea heshima, utukufu na nguvu vyote. Unastahili peke yako kuabudiwa, maana wewe ndio Mungu wa kweli. Jioni ya leo mkutano wote tunakuja mbele zako Baba tukikusihi tusamehe dhambi zetu zote, tutakasike, tufaya kwa ajili ya uzima wa milele. Kila tulipoenda kinyume na mapenzi yako Baba tusamehe. Miongoni mwetu hapa kuna wagonjwa. Hakuna ugonjwa unaokushinda, tunaukemea katika jina la Yesu. Kuna ambao hawaelewani katika ndoa, tunakemea huo ugomvi katika jina la Yesu. Jioni ya leo kuna wanaosumbuliwa na watoto, hilo nalo tunalikemea katika jina la Yesu. Kwa kupitia mkutano huu unganisha watu wako, muunganiko ambao sio wa kawaida, utakao kuwa muunganiko mpaka parapanda itakapolia. Baba, watu wako wamejitoa. Wana ndugu zao ambao wamedanganywa na yule mwovu. Mwovu wachanganya kupitia maandiko matakatifu. Amechanganya changanya. Baba, tunaomba hao wakomboe. Maana kwa somo la jioni ya leo tumeelewa kwamba kunena kwa lugha ni kitu kitakatifu, lakini shetani amevuruga. Tunamkemea katika jina la Yesu. Kila ambaye na hiyo changamoto, hata katika mkutano huu, baada ya neno lako kuzungumzwa, watu wako nena nao zaidi, waelewe na kubadilika kwa ajili ya uzima wa milele. Jioni ya leo tutakapoondoka hapa, tembea na kila mmoja wetu, tukusanye tena kesho, mapenzi yako yatimie katika jina la Yesu. Amen.
0: Mwenyezi akubariki na kuwalinda, nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Mwenyezi Mungu aongoze hatua za miguu yenu mnaokwenda mbali hata nje ya mkoa huu. Amani ya Bwana ienende pamoja nanyi. Roho Mtakatifu akawajaze ninyi na karama zake zidhihirike ndani yenu. Zitumieni karama hizo kwa utukufu wa Mungu, kulijenga kanisa lake na kujenga utukufu wake. Mwenyezi Mungu aponye magonjwa yenu katika jina la Yesu. Kwa wiki hii tunayokwenda kuianza, mkazi za mikono yenu zikabarikiwe. Amen. Mukaone faida na habari njema za kupandishwa vyeo. Mwenyezi Mungu akabariki uzao wa matumbo yenu. Watoto wenu wakaitwe heri katika mataifa. Nyie mkakopeshe na msiwe wa kukopa. Mwenyezi Mungu azidi kuwatendea yaliyo mema. Zaidi ya yote, tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yenu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila naye

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Anthony Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Bwana Yesu asifiwe, mpendwa msikilizaji wa AWR. Ni wakati mwingine tena tunakukaribisha katika ujumbe wa neno la leo. Na leo tutakuwa na somo zuri litakalo kubariki maishani mwako. Lakini kabla mtumishi wa Mungu hajatupatia somo la leo, nipende kukupatia maelekezo machache. Kumbuka kwamba vipindi hivi vinadhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese kupitia chama cha ATAPE ama wajasiriamali na wanataaluma. Wamekuwa mbaraka mkubwa kwa ajili ya kutoa mali zao kwa ajili ya kudhamini kipindi hiki ili kiwe hewani kwa ajili ya kukubariki. Lakini zaidi ya yote, kumbuka kabisa ya kwamba mtumishi wa Mungu ambaye ameendelea kuwa mbaraka mkubwa kwako si mwingine, ni mchungaji Anderson Mabamba. Na namba yake ya simu ni 0763 22 14 24. Nirudie tena, ni 0763 22 14 24. Mungu akubariki. Na namba yangu ya simu, mwenyekiti wa kipindi hiki ambaye najulikana kwa Musa Asumani, ni 0718 613 833. 0718 613 833. Mungu akubariki. Kama utakuwa na swali lolote, utakuwa unahitaji kuelekezwa zaidi, karibu sana. Kanisa la Manzese lipo jijini Dar es Salaam, linapatikana maeneo ya Sinza. Ukipanda magari yanayotoka mahali popote kuelekea kituo kinaitwa Mawasiliano ama simu 2000. Ukifika pale utapanda magari yanayoenda Masaki na utashuka kituo kinaitwa Darajani. Pembeni ya kituo cha Darajani kuna uwanja mkubwa, na pembeni yake utalipata kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese. Mungu akubariki. Mtumishi wa Mungu, kabla hajasimama ni kusii mahali ulipo, tupate ombi kwa ajili ya somo la leo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru. Asante kwa somo la leo. Somo la leo litakuwa la baraka, na ninakusia kwamba Bwana Roho wako anene na watu wako, akanene nao. Na somo la leo likawatayarishe watu wako na kuwatoa katika hofu na wasiwasi. Kwa sababu ujumbe wa leo ni wa pekee, kutembea katika barabara ya kunena kwa lugha. Bwana tunakusia kwamba mtumishi wako atakapokuwa akinena, Roho wako akanene na watu wako. Na naamini kwamba Roho anayeweza kutafsiri kwa uelewa tofauti tofauti atanena na kila mmoja wetu, na mwisho wa somo la leo kila mmoja atasema asante Yesu kwa sababu nimekuelewa. Bariki mtumishi wako sasa, katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
2: Amen. Amen. Asante sana ndugu mpenzi msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha neno la leo. Na leo tena Mungu ametujalia baraka na neema ya kuweza kusikiliza neno lake. Siku ya leo tutaenda kujifunza somo jingine zuri la kutembea na Mungu katika barabara ya lugha. Inaanza kabisa na kisa. Hiki kisa kiliwahi kunikuta wakati fulani. Wakati huo nilikuwa nasoma bado masomo ya kichungaji. Ninatoka Uganda, ninaenda Arusha kwa kupitia njia ya basi, kwa maana ya barabara, kupitia Kenya. Sasa nikawa nimepata neema ya kusafiri na mmoja wa Wakristo ambaye anampenda Yesu, na akaanza kunifanyia uinjilisti bila kujua ya kwamba hata na mimi ni Mkristo. Hilo nilishukuru sana. Akaanza kujitambulisha na kuniambia yeye ni Mkristo, anamwamini Yesu Kristo. Na mimi nikafurahia, nikamwambia na mimi pia ni Mkristo, ninamwamini Yesu Kristo. Akaniuliza swali jingine, akaniambia je, umejazwa na Roho? Nikaambia ndio, nimejazwa na Roho. Akaniambia kwa maana unaweza kunena kwa lugha? Nikamwambia ndio, ninaweza kunena kwa lugha. Akasema sawa sawa. Nikawa nimemwambia anipe maji kwa lugha yangu, akashindwa kufanya hivyo kwa sababu hakuelewa. Nikamwambia mbona hujaelewa na nimenena kwa lugha? Akaniambia hapana, nilivyokuuliza kunena kwa lugha nilimaanisha kusema katagaba sogre kisenkarai hashkiruji yankili wakati wa ibada. Na tukawa sasa na mazungumzo marefu ambayo yalijazwa maswali yafuatayo na majibu yafuatayo. Kwanza kabisa, tunaposema kunena kwa lugha, kabisa ni muhimu kufahamu lugha ni nini. Lugha ni nini? Lugha ni nini? Ukiulizwa swali lugha ni nini, utajibu majibu mengi, lakini jibu sahihi ni kwamba lugha ni mfumo wa mawasiliano unaojumuisha sauti au pamoja na alama zinazoandikwa, na hizi zinatumika na watu wa nchi au eneo fulani kuzungumza ili kuweza kurahisisha mawasiliano. Kwa hiyo kwa tafsiri ya haraka haraka ya lugha mpaka hapo, lugha iko kurahisisha wepesi wa mawasiliano. Ndio maana mtoto anaweza akawasiliana na mama yake kwa kutazamana tu. Wakati yuko mdogo, utakumbuka ukienda na mama yako kwenye mji na mama yako labda hataki ule chakula, kuna jicho akikukata tu
1: tayari mmewasiliana,
2: tayari mmewasiliana kwamba hapo upasi kula. Na kuna jicho anaweza akakupiga akakuwa amekwambia hapa unaweza kufanya nini,
1: ukala.
2: Kuna watoto ambao huwa hawali nyumbani, ila kwenye miji ya watu wanakula. Kwa hiyo mama akimkata tu jicho anashangaa. Sasa lugha ni zaidi ya sauti. Kuna wenzetu ambao hawasiki wanatumia alama, zinaitwa lugha za nini?
1: Za
2: alama. Lakini kwa lengo la lugha ni ili kuleta mawasiliano kati ya mtu
1: na mtu
2: na mtu mwingine. Lakini pia kuna lugha ambayo tunaweza ndio tunasema ni maombi. Hii lugha ndio mawasiliano kati ya Mungu
1: na mtu.
2: Mungu na mwanadamu. Sasa bahati nzuri ni kwamba Mungu anaelewa lugha yako. Unaweza usielewe Kiswahili, lakini Mungu anaelewa Kisukuma chako. Mungu anaelewa Kingoni chako. Kwa hiyo lugha ni kuleta mawasiliano. Sasa kwa hiyo lugha ni kuleta mawasiliano. Sasa jambo la kwanza

0: na watu hawa ni umoja. Kwa hiyo kuna Roho Mtakatifu, kuna Baba na kuna Mwana. Hawa wanashirikiana. Twende tutaratibu. Je, mtu anawezaje kuzaliwa mara ya pili? Mtu anawezaje kuzaliwa mara ya pili? Katika kitabu cha Yohana 3 fungu la 5, Yesu akajibu, "Amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu." Kwa kuzaliwa mara ya pili kunahusisha maji na Roho. Sasa je, Roho Mtakatifu ana kazi gani? Kwa sababu imeonekana wanaonena kwa lugha wana Roho Mtakatifu, na ambao hawaneni kwa lugha hawana Roho Mtakatifu. Je, kazi za Roho Mtakatifu ni zipi? Je, kazi ya Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha katika maisha yetu? Haya, tutaangalia katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 26. Yohana 14 mstari wa 26.
1: Yohana 14:26, neno la Mungu linasema, katika kitabu cha Injili ya Yohana 14:26, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia.
0: Atawafundisha yote na kuwakumbusha. Kazi za Roho Mtakatifu ni kufundisha, sio tu kufundisha, na kukumbusha. Yohana 16 kuanzia fungu la 8. Yohana 16 kuanzia fungu la 8 tumepata ni kufundisha na kukumbusha.
1: Injili ya Yohana sura ya 16 fungu la 8. Naye akisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu.
0: Uhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki pamoja na hukumu. Sura hiyo hiyo ya 16 fungu la 13
1: fungu la 13 na 14 anasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza,
0: atawaongoza,
1: awatie kwenye kweli yote,
0: awatie kwenye kweli yote,
1: kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari.
0: Kumbe huyu ni kufundisha, kuongoza na kuelekeza na kushauri. Matendo 1 fungu la 8.
1: Matendo 1 fungu la 8. Neno la Mungu linasema.
0: Ndio.
1: Matendo sura ya kwanza fungu la 8. Lakini mtapokea nguvu. Akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi.
0: Amen. Warumi 14 fungu la 17.
1: Warumi sura ni ya 14 fungu ni la 17. Warumi sura ni ya 14 fungu ni la 17. Neno la Mungu linasema hivi, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu.
0: Sasa Roho Mtakatifu hufundisha na kututia katika kweli yote. Watu waliojazwa na Roho Mtakatifu wataijua na kuikubali kweli ya neno la Mungu.
1: Amina.
0: Lakini pia Roho Mtakatifu hutupatia nguvu ya kushuhudia juu ya wokovu wake kwa watu wengine.
1: Amina.
0: Hutupatia

0: kutia nguvu ya kushuhudia juu ya ule wokovu kwa watu wengine.
1: Amina.
0: Mimi pamoja na mwinjilisti Musa hapa tunatumia Roho Mtakatifu.
1: Amina.
0: Kwa ajili ya kushuhudia hizi kweli ambazo tunazisema kila siku.
1: Amina.
0: Lakini pia Roho Mtakatifu hutupatia haki. Ndio anayotustahilisha kutupatia haki. Lakini sio haki tu, anatupatia amani na furaha.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Wewe ambaye una huzuni, Roho Mtakatifu yuko kwa ajili ya kukupatia furaha. Wewe ambaye una wasiwasi, Roho Mtakatifu akujaze sasa unaposikia neno hili ili ukapate amani.
1: Amina.
0: Lakini pamoja na hayo, Roho Mtakatifu hutupatia nini? Pamoja na hayo, Roho Mtakatifu hutupatia nini? Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 10. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 10.
1: Neno la Mungu linasema 12 wa Korinto sura ya 12 fungu la 7 hadi 10 anasema lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho anasema kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule.
0: Rudia hapo hapo kwanza.
1: Mwingine imani katika Roho yeye yule. Na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja. Na mwingine matendo ya miujiza. Na mwingine unabii. Na mwingine kupambanua roho. Mwingine aina za lugha. Na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja. Yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye.
0: Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Tumeona kazi za Roho Mtakatifu ambazo anampa yule aliyomwamini Yesu Kristo. Sasa anapokea anapokea mwingine roho ya hekima, mwingine roho ya maarifa. Maarifa na hekima ni vitu viwili tofauti. Hekima unapewa na Roho Mtakatifu. Maarifa ni kitu unajifunza. Kuna watu wamekataa elimu, na kuna mtu ninamfanyia counseling, yeye alisoma vitabu, tena huyu ni Mwadventista Msabato. Alisoma vitabu vya kiroho vikamfanya akaacha kusoma masomo ya kawaida. Kwamba yeye anataka tu hekima. Unaona, karama ya maarifa na hekima ni vitu viwili tofauti, lakini vyote anatoa Roho. Kwa hiyo ni kutie moyo wewe mwenye nafasi, nenda ukasome shule.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Nenda ukasome shule. Hata wale kina Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa wana elimu ya mbinguni ambayo tunasema ni hekima, lakini walikuwa na elimu ya duniani.
1: Amina.
0: Elimu ya mbinguni iliwasaidia namna ya kutokengeuka katika kuipata elimu ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi wameathiriwa kwa upande wa dini tu huo, kwamba elimu ni mbaya, haupaswi kusoma, haupaswi kufanya nini. Hata kusoma tumeandikiwa hapo ni karama ya Roho nani?
1: Roho Mtakatifu.
0: Ya Roho Mtakatifu. Lakini kuna miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna miujiza, na hapo tutakuwa tunasoma zuri kuhusiana na miujiza. Lakini pia kuna kunena kwa lugha, nayo imewekwa hapo, lakini pia ikiambatana na kufasili. Kwa nini?
1: Kwa lugha.
0: Kwa hiyo mpaka hapo Biblia inasema hizo zote amezitoa nani? Roho Mtakatifu. Lakini amesema hizo zote amezitoa kwa ajili ya kupambanua roho. Mwingine ana aina za lugha na mwingine ana nini? Ana tafasiri. Sasa mpaka hapo haimaanishi sasa yule ambaye hana hekima hana Roho Mtakatifu. Maana amesema mwingine hekima, ina maana sio wote ambao Roho amebahatika kuwapa nini?
1: Hekima.
0: Roho Mtakatifu ana wewe hata kama una hekima. Mwingine amesema maarifa. Ina maana hata yule ambaye hana maarifa pia Roho Mtakatifu anaweza kumjaza kitu kingine. Ndio maana utagundua kuna watu wengine sio wasomi, lakini wanaweza kufanya mambo makubwa kijamii, wanaweza kufanya mambo makubwa kwenye kanisa, wanaweza kufanya mambo makubwa kwenye familia na wajenda shule. Nini kilichofanyika? Roho Mtakatifu alifanya nini?
2: Alifanya
0: kazi. Sema mwingine kuhubiri haimaanishi ambaye hawezi kuhubiri hana roho nini?
2: Mtakatifu.
0: Hana Roho Mtakatifu. Wewe ni shahidi. Wewe unaweza ukawa hapo unatusikiliza, hawezi kuhubiri, hawezi kufundisha kama sisi, lakini una roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Amesema wengine uponyaji na kutenda nini? Miujiza. Yes, ina maana sio kwamba watu ambao hawatendi miujiza, sio kwamba ambao watu hawaponyi hawana Roho Mtakatifu. Kama hivyo hivyo. Kwanza ukiangalia kwa mfano mwinjilisti.
2: No.
0: Kuna watu wengi hata wanaotenda miujiza ya Mungu kabisa. Lakini hawawezi kufundisha. Hawawezi kuhubiri. Mungu amewajaza tu katika kimoja cha kutenda miujiza. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Haimaanishi kwamba kwa kuwa hawezi kuhubiri, hawezi kufundisha, basi hawana roho wa nini?
2: Wa Mungu.
0: Lakini pia wengine wamepewa vyote. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Juzi nili posti kidogo ninaimba. Mtu mmoja akasema, hivi sasa pastor wewe unafanya nini? Wewe unaimba, wewe unafundisha, unahubiri, unaombea, upo wapi pastor? Nikasema mimi na nimebarikiwa kuvitumia vyote ambavyo Mungu amefanya nini? Amenipa. Na wewe ambaye unasikiliza hiki kipindi, Mungu akupe hekima ya kutumia vyote Mungu alivyokupa. Maana Mungu ametupatia mambo makubwa, ni kama ile remote. Unafahamu remote ya kwenye television au ya kwenye kwa kimsingi remote. Hapa mbele yetu kuna keyboard ya computer ambayo ina vibonyezeo kama vya remote. Lakini ukiangalia mwinjilisti, hebu angalia hapa. Hii tutumie mfano wa hii keyboard ya computer. Wewe ambaye unasikiliza. Hii keyboard ya computer ina button, ina vibonyezeo. Kama vingapi mwinjilisti?
2: Vipo vingi.
0: Kama vingapi? Yani tusihesabu maana muda utoshi, lakini viko kama vingapi?
2: Vinaweza vikafika kama 50.
0: Kama 50, sawa. Haya, wewe ambaye unaangalia remote yako. Hapa tuna remote pia nyingine hapa. Lakini wewe unaweza ukao unaangalia remote yako. Ina vibonyezeo vingapi? Inaweza ikawa na vibonyezeo 20 hivi. Lakini hivi vyote vilivyowekwa hivi hapa, vyote hivi vina kazi. Ila mwinjilisti wewe ni shahidi. Ona ambavyo vimebonyezwa sana hadi vimeishia. Ni vingapi?
2: Ni vichache, sio vingi.
0: Angalia, si ni hivi vyene F, sijui G, vyene hizi maneno ya kuandika.
2: Sawa sawa.
0: Lakini vile vya juu, kwa mfano vile vimeandikwa F1,
2: F5.
0: F5 havijabonyezwa kabisa. Yaani vinaonekana mkono haujafanya nini?
2: Haujavitembelea.
0: Haimaanishi kama hivyo havina kazi.
2: Vina kazi.
0: Vina kazi. Na vimewekwa hapo kwa matumizi. Sasa pia karama za Roho Mtakatifu pia ziko hivyo hivyo ndani yetu. Ziko nyingi kama hivi vibata. Hata wewe mwenye television utaenda kuangalia kwenye remote yako, umetumia sana kwenye kuwasha, kuzima, kubadilisha channel, kuongeza sauti. Ila kuna vile vibata ni vyekundu vyeusi, vya kijani, vya njano, vile huwa haviguswi sana. Mpaka unaweza kukuta TV imeharibika, havijawahi kufanya nini?
2: Kuguswa.
0: Haimaanishi viko pale havina kazi. Ndiyo hivyo hivyo pia. Roho Mtakatifu yuko katikati yetu, ametupatia kazi nyingi za kufanya. Yaani wewe unaweza paka sasa hata una miaka 50 ila umejitumia robo. Umejitumia robo. Ndiyo mchungaji mmoja anaitwa Munlo aliwahi kusema kuna watu wengi wanaenda makaburini, yani usiku wanakufa, wanaenda makaburini wameenda na vitu vya thamani sana kwenye makaburi. Taranta zimezikwa, uongozi umezikwa, nyimbo walizopaswa waimbe zimezikwa, vipaji, hekima zao zimefanya nini?
2: Zimezikwa.
0: Ila akasema mwisho kwamba usife mzee. Kuna watu wanafurahi, mimi nife mzee na miaka 90. Akasema ufe tupu. Yesu aliishi miaka 33 ila akasema imekwisha. Alikufa tupu. Ametumia vyote alivyo navyo. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Kwa hiyo na wewe kwa kujazwa na Roho Mtakatifu unapaswa uzitumie karama zako zote alizokuwekea ndani yako. Amen.
2: Amen.
0: Kwa hiyo haimaanishi pia sasa yule mwenye kidogo au yule ambaye hana mwenzake ambaye hanacho, haimaanishi kwamba yeye hana Roho Mtakatifu. Sasa kama kwenye kuhubiri tunakubali kwamba sio wachungaji wote wanaweza kuhubiri. Sio wachungaji wote wanaweza kufundisha.
1: Mm.
0: Sio wachungaji wote wanaweza kuponya.
1: Mm.
0: Sio wachungaji wote wanaweza kutenda miujiza. Kama tunakubaliana na hivyo, kwa nini tusikubali kwamba sio wachungaji wote pia wanaweza kuwa na karama ya kunena kwa lugha? Sio washiriki wote wanaweza wakanena kwa nini?
1: Kwa lugha.
0: Kwa hiyo haimaanishi kuwa na kigezo tu ka kunena kwa lugha ni kigezo kwamba wewe umejazwa na nini?
1: Na Roho Mtakatifu.
0: Sio lazima. Hata ukiwa uwezi kutenda miujiza haimaanishi wewe uwezi hujajazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ndio hapo tumesema waumini wote sio lazima wawe na kitu kimoja. Waumini wote sio lazima wawe na kitu kimoja. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 fungu la 11
1: anasema, Wakorinto wa kwanza 12:11, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo,
0: sawa,
1: mmoja. Yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye.
0: Kila mtu peke yake kama nani?
1: Apendavyo yeye.
0: Aha. Kwa hiyo point sio kwamba wewe bwana uleni kwa lugha ujazazo na Roho. Anasema kila mtu kama anavyofanya nini?
1: Anavyopenda yeye.
0: Sio pia wewe ujipende eti wewe Mungu nipe uwezo wa kunena kwa lugha. Ni kweli unaweza ukamwomba ukazitaka hizo karama kubwa. Lakini haimaanishi eti kigezo kamoja ndio kafanye mtu awe amejazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Na mimi ukiniambia ni lazima ninene kwa lugha ndio kujazwa na Roho Mtakatifu, na wewe nitakwambia uponye watu, ufanye miujiza, matendo ya miujiza, ndio nikuthibitishe kwamba umejazwa na nini?
1: Na Roho.
0: Hiyo sasa haipo. Anasema hizo amezigawa kwa kila mmoja kadri anavyopenda nini?
1: Yeye.
0: Lakini ukisoma Wakorinto hiyo hiyo sura ya 12 fungu la 29 mpaka 32
1: anasema 12:29 anasema, je, wote ni mitume?
0: Je, wote ni mitume?
1: Wote ni manabii?
0: Wote ni manabii?
1: Wote ni walimu?
0: Wote ni walimu?
1: Wote wanatenda miujiza?
0: Wote wanatenda miujiza?
1: Wote wana karama za kuponya?
0: Wote wana karama za kuponya?
1: Wagonjwa?
0: Wagonjwa?
1: Wote wananena kwa lugha?
0: Wote wananena kwa lugha?
1: Wote wanafasiri?
0: Wote wanaweza kufasiri?
1: Anasema takeni sana karama zilizo kuu. Hata hivyo, nawaonyesha njia iliyo bora.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Hebu malizia tu.
1: Anasema fungu la 31, takeni sana karama zilizo kuu.
0: Zilizo kuu.
1: Hata hivyo, nawaonyesha njia iliyo bora.
0: Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo swali ni kwamba sio wote wanaweza kufanya kitu hicho kimoja kimoja. Ila amesema anazigawa hizo kwa kadri anavyopenda yeye ili pia alifaidishe kanisa lake.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa hiyo tu huwezi kusema eti mtu awe ana Roho Mtakatifu paka atende miujiza. Eti mtu awe na Roho Mtakatifu paka anene kwa lugha. Amesema wanagawa kulingana kwa kadri ya nini?
1: Kwa kadri anavyopenda.
0: Anavyopenda. Lakini ukisoma hiyo hiyo wa Korinto sasa sura ya 13, tulikuwa tunasoma sura ya 12, sura ya 13 fungu la kwanza na la paka la tatu, fungu la kwanza.
1: Korinto ya kwanza 13 fungu la kwanza anasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyao na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kualisha masikini, tena nikijitoa mwili wangu ungue moto, kama sina upendo haifai kitu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Sasa zitakeni kalama kuu alizosema hapo ni upendo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Yani upendo ndio karama ya kupima watu waliojazwa na Roho Mtakatifu, wala sio kunena kwa lugha. Maana hakuna kalama kuu kuzidi upendo. Kwa hiyo tunapaswa sasa tumuulize mtu kwamba wewe umejazwa na Roho Mtakatifu ndio, je, una upendo? Sio unanena kwa lugha. Maana kunena kwa lugha ni kalama ndogo sana. Lakini kalama iliyo kuu, ndio maana amesema hata nikitenda miujiza kama sina upendo mimi sio kitu. Kama ningefufua watu mimi sina upendo, sio sina kitu. Kama mimi nina uwezo wa kujua unabii, wa kupata maono, wa kupata ufunuo, wa kutafasiri ndoto, wa kuchambua maandiko, kama sina upendo mimi sio nini?
1: Siki.
0: Na ndio maana ikapigwa msumari zaidi kusema dini iliyo ya kweli na iliyo safi ni ile yenye kuwa na matendo yenye upendo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa hiyo karama ya kuuliza ambayo ni kithibitisho kwamba hawa ni watu waliojazwa na Roho Mtakatifu ni upendo.
1: Amina.
0: Wala sio kunena kwa lugha.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Maana kama utakuwa unanena kwa lugha na una upendo, wewe sio kitu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ehe, nikutie moyo wewe ambaye ulidhani kwa kunena kwako kwa lugha ndio kuna kufanya uwe na Roho Mtakatifu, hiyo ni big X. Yani kama ni kule tunasoma ni sifuri kubwa iliyocholewa na masikio. Upendo ndio karama ambayo kila mtu anapaswa kuwa nayo.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Eh, Wakorinto, hebu tusome Wakorinto wa kwanza sura ya 14 fungu la kwanza.
1: Nasema hivi. Wakorinto ya kwanza 14 fungu la kwanza. Utafuteni upendo na kutaka sana karama za rohoni. Lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu.
0: Mpate kuhutubu. Lakini zaidi nini?
1: Zaidi mpate kuhutubu.
0: Lakini zaidi sana mpate kufanya nini?
1: Kuhutubu.
0: Wa kutafuta nini? Upendo. Maelezo nimeshayasema na Mungu aendelee kukubariki.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ehe. Sasa Yesu aliwaahidi nini wanafunzi ili wawe mashahidi wake? Soma Luka 24 fungu la 49. Anasema natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Bwana, ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Aliwaahidi uwezo kutoka mbinguni ili waweze kushuhudia. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Je, walipokea uwezo huo? Matendo 2 fungu la kwanza. Matendo 2 fungu la kwanza.
1: Kitabu cha Matendo sura ya 2 fungu la kwanza, neno la Mungu linasema hata ilipotimia siku ya Pentekosti, walikuwako wote mahali pamoja.
0: Ndio.
1: Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka.
0: Aha. Sasa kwa nini Mungu aliwapatia uwezo wa kunena lugha nyingine? Kwa nini Mungu aliwapatia uwezo wa kunena lugha nyingine? Matendo 2 fungu la 5.
1: Matendo 2 fungu la 5 anasema na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa,
0: watu wa kila taifa
1: chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa makutano walikutanika wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama hawa wote wasemao si wa Galilaya.
0: Sawa. Sasa sikiliza mpendo. Mpaka hapo wale mitume walipewa uwezo wa kunena kwa lugha kwa sababu walikuwa wako watu wa kila mataifa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Na kila mtu alisikia kwa lugha yake.
1: Amina.
0: Sasa wewe unaomba unene kwa lugha na huku kanisa lako tu limejaa wapare. Unanena lugha ili upeleke wapi yani? Matumizi mabaya ya Roho Mtakatifu hayo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Hey, wewe kanisa zima limejaa wapare. Kanisa zima limejaa waswahili. Unanenaje kwa lugha? Ni matumizi mabaya ya Roho nini?
1: Mtakatifu.
0: Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu aneni ili iwe swaga.
1: Mm.
0: Unajua inaonekana sasa kama kunena kwa lugha ni swaga fulani. Mm. Unaona? Ehe. Roho Mtakatifu ananena kwa faida ya watu wengine kusikia.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ehe. Yaani unapojazwa Roho Mtakatifu au jinenei wewe, lengo ni kwamba huyu Roho Mtakatifu ambaye amekujaza akakupa uwezo wa kunena kwa lugha, lengo ni hili yule mwingine afanye nini?
1: Asikie. Okay.
0: Na hiyo huwa inatolewa tu endapo kuna watu ambao wafanye nini? Hawaelewi, hawaelewi na hawasikii.
1: Hmm.
0: Sasa Roho Mtakatifu hawezi toa hiyo karama kanisa zima wote mnasikia Kiswahili. Kanisa zima wote mnafanya nini? Bwana Yesu asifiwe.
1: Hmm.
0: Mimi nikiwa na uhubiri na hiko hivi, yani wewe ukiwa umejazwa Roho Mtakatifu ukapewa uwezo wa kunena kwa lugha.
1: Mm.
0: Hapa tunahubiri Kiswahili. Lakini kumbe mzungu anasikia Kiingereza.
1: Mm.
0: Huko ndio kunena kwa nini?
1: Kwa lugha.
0: Ndio uwezo huo. Sio kwamba na mimi najisikia eti naongea then what if yule anayesikia ndio anasikia nini? Kizungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo tukiwa tunanena kwa lugha alafu hamna watu ambao wana lugha ngeni, ni matumizi mabaya ya Roho Mtakatifu.
1: Mm.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Je, watu waliosikiliza walielewa? Maana huwa tunasikia tu parakashi karikidi. Pasukubiria. Je, walielewa Matendo 2 fungu la 6?
1: Matendo 2 fungu la 6 anasema basi sauti hii iliposikiwa makutano waliitika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe.
0: Kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Na ndio maana walibatizwa watu 3,000. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa sababu ni ubili liliowafikia watu wote. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Sasa je, ni lugha ipi inayofaa kunena kanisani? Wakorinto wa kwanza 14 fungu la 19.
1: Wakorinto ya kwanza 14. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Ile sura ni ya 14 fungu la 19 anasema, lakini katika kanisa napenda kunena maneno matano kwa akili zangu nipate kuwafundisha wengine zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha.
0: Yaani ni kwamba kanisani ni afadhali kunena maneno machache yanayoeleweka kuliko 1,000 yasiyofanya nini?
1: Yasiyoeleweka.
0: Sasa wote tunanena lakini hayafanyi nini?
1: Haeleweki.
0: Ukiulizwa yeye umeelewa nini? Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Matumizi mabaya nini?
1: Ya lugha.
0: Ya Roho Mtakatifu.
1: Mm.
0: Matumizi mabaya ya Roho Mtakatifu. Je, ni watu wangapi wanaruhusiwa kunena katika kusanyiko moja la kanisa? Haya, Wakorinto wa kwanza sura ya 14 hiyo fungu la 27.
1: Fungu la 27, Wakorinto wa kwanza 14:27 anasema, neno la Mungu linasema, kama mtu akinena kwa lugha wanene wawili.
0: Wanene wangapi?
1: Au watatu.
0: Au wangapi?
1: Si zaidi.
0: Si zaidi.
1: Tena zamu kwa zamu.
0: Tena zamu kwa nini?
1: Na mmoja afasiri.
0: Pastor unayenisikiliza, muumini unayenisikiliza, mzee wa kanisa unayenisikiliza, kama mnanena lugha zaidi ya watu watatu ni machafuko kwa Bwana. Amesema ni wawili tena zamu kwa nini?
1: Kwa zamu.
0: Tena na mwingine afanye nini?
1: Afasiri.
0: Shida sio kupiga parakasha. Shida ni kwamba kuna mtafasiri. Yaani hatukatazi. Biblia izuii watu wasinene kwa lugha. Ila imesema wanapofanya hivyo watu wafanye nini?
1: Wafasiri.
0: Wafasiri. kwenye YouTube yangu nimeweka hubiri ambalo linanena kwa lugha. Linanena kwa lugha. Kuna lugha ambayo inanenwa vizuri kwa hii maana ambayo imesema, tena awepo mtu wa kufasiri, wanene wawili au watatu. Hapo tulinena watu wawili kwa kuonyesha namna ambavyo tunaweza tukanena kwa lugha kanisani. Kwa hiyo unaweza ukaenda YouTube ukaandika jina la Anderson Mabamba, hubiri linasema tamanio langu la kwanza si kwenda mbinguni. Tamanio langu la kwanza si kwenda mbinguni. Hapo utaona sasa namna ambavyo inavyoruhusiwa kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Sasa. Lakini sasa kwa nini watu wananena lugha kinyume na utaratibu ulioelezwa kwenye Biblia? Ufunuo 16 fungu la 14.
1: Ufunuo sura ni ya 16. Ufunuo sura ni ya 16 fungu ni la 14. Linasema hivi. Hizo ndizo roho za mashetani.
0: Hizo ndizo roho za mashetani.
1: Zifanyazo ishara.
0: Zinazofanya ishara.
1: Zitokazo kuendea wafalme wa ulimwengu wote. Kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Tazama naja kama mwivi. Heri akeshae na kuyatunza mavazi yake asiende uchi.
0: Amesema hizo ndio roho za nini?
1: Za mashetani.
0: Sasa tutatofautishaje roho za shetani na roho mtakatifu? Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 fungu la kwanza.
1: Waraka wa kwanza wa Yohana 4 fungu la kwanza anasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani.
0: Manabii wa uongo wengi wamefanya nini?
1: Wametokea duniani.
0: Hayo yalitabiriwa. Kikubwa katika somo hili ni kwamba Roho Mtakatifu yupo. Karama zake ikiwepo na kunena kwa lugha ipo.
1: Amina.
0: Ila inatolewa kama tulivyokuelekeza. Neema ya Bwana na ikusaidie kutafuta upendo ulio karama kuu.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ninatamani Mungu aliweke hili neno katika moyo wako.
1: Amina.
0: Na kupe nguvu ya kutembea kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika karama zake zote alizoweka katikati yako. Mungu akusaidie sasa unapoishi sawa sawa na maandiko yake.
1: Amina.
0: Mwinjilisti atakuombea.
1: Tunapoenda kuomba, kabla sija kuombea, ni kukumbushe tu ya kwamba kama utakuwa na maswali ama maoni, unakaribishwa kutumia namba ya mchungaji Anderson Mabamba ambayo ni 0763221424, 0763221424. Mungu akubariki. Na namba yangu ya simu ni 0718613833. Mungu akubariki unapoendelea kutafakari ujumbe wa siku ya leo. Mahali ulipo, nikusii rafiki, unaweza kufumba macho. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu,
0: amen,
1: tunakushukuru kwa kuwa wewe unatupenda.
0: Amen.
1: Tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu, lakini ni Baba unayetujali. Kwamba tupo katika ulimwengu uliochanganywa, ulimwengu uliochanganyikiwa, lakini kwa ujumbe wa siku ya leo, msikilizaji anapoenda kutafakari, ukamsaidie kuchagua njia iliyo sahihi. Maana shetani ameibua unenaji wa lugha usio wa kawaida, unenaji wa lugha usioeleweka. Lakini wewe unataka watu wako wanene kwa lugha zinazoeleweka.
0: Amen.
1: Sawa sawa na neno lako. Sasa msikilizaji yule ambaye amekuwa akisumbuka kwa muda mrefu, tunakuomba Roho wako aendelee kumsaidia kuelewa ili jina lako likatukuzwe. Lakini mbariki mtumishi wako Pastor Mabamba ambaye amekuwa mbaraka kwa mtumishi, kwa msikilizaji yule, amekuwa mbaraka kwa baba yule kwa sababu ya somo la leo. Na hivi tunawaombea mibaraka, na wale wote wanaoteseka na kusumbuka na marazi, magonjwa, tunaomba baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila aina ya ugonjwa ukome katika maisha yao. Kila aina ya masumbufu yakome katika maisha yao. Wengine watoto wao wamekuwa ni vikwazo, watoto wao wamekuwa ni watu kutu hawasikii. Tunaomba wewe unayeweza kuumba upya, waumbe upya katika jina la Yesu. Wewe watoto bora na jina lako likatukuzwe. Neema yako inatosha kwa kuwa tumekuomba na kukushukuru katika jina la Yesu. Amen.

0: na siku ya leo uko nami na Naeli Kajiru, na pamoja nami nimeambatana na mkurugenzi wa idara ya vijana katika conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, mchungaji Emmanuel Wazwell. Pamoja naye ameambatana na kaka Masi Tasani akiwa na dada Ruthi Mao. Tutakuwa nao hapa kujadili mada ambayo inasema dalili za mahusiano yenye sumu. Tutaenda kutambua dalili ambazo zinaashiria haya mahusiano sio sahihi. Wazungu wanasema red flag. Tutakwenda kuzifahamu hapa kiroho pia zaidi. Tutaenda kufahamu tabia ambazo sio nzuri na wala hazimpendezi Mungu katika mahusiano. Kabla tujenza kipindi chetu, ni kushukuru wewe msikilizaji ambaye unatuma jumbe mbalimbali kupitia namba ambayo ninakupatia, na hapo tunakupata uzuri kabisa. Kabla hatujaenda mbali kabisa, basi kaka Masi atatuombea.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru sana Baba yetu uliye mbinguni kwa kuweza kuwa pamoja nasi, umetulinda, umetutunza, umetuongoza, umetupatia nafasi nyingine tena ya pekee kuweza kuhudhuria katika kipindi chako kizuri. Roho mwema kaendelee kuwa pamoja nasi, kutuongoza mwanzo mpaka mwisho, na watu wako wakabarikiwe kupitia kipindi hiki katika jina lako Yesu Kristo, amen.
0: Msikilizaji, kama nilivyokujuza hapo awali kwamba mada yetu inasema ni dalili zipi zinaonesha kwamba haya mahusiano yana sumu au yanaviashiria kwamba hii sehemu niliyopo sio salama. Na lengo kuu ni kusaidia vijana. Kwa siku hii ya leo tunamwandaa kijana kutambua mapema kabisa kwamba hapa sio mahali pako. Tutaanza na mchungaji hapo. Mchungaji Wazwell atatuambia mahusiano yenye sumu ni yapi.
2: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Mahusiano yenye sumu ni yale ambayo yameficha, ni yale ambayo mtu anajifanya rafiki au anajifanya ni mpenzi wako. Kwa nje anaweza kaongea maneno mazuri, kwa nje anaweza akakuonyesha kama anakupenda, lakini ndani ameficha mawazo tofauti, ameficha vitu vingine ambavyo wewe huwezi kugundua. Kwa mfano, nikisoma katika kitabu cha Methali 26 fungu la 24 na 25 nasema,
0: ndio,
2: achukiaye huficha chuki kwa midomo yake, naye huweka akiba kwa akiba ya hila moyoni mwake.
0: Ndio,
2: anenapo maneno mazuri usimsadiki, kwa maana ana machukizo saba moyoni mwake.
0: Ndiyo.
2: Mtu anaweza kaja kwako akajifanya ni rafiki mzuri, wewe ukaamini kwamba huyu ni mtu ambaye tunaweza tukaishi.
0: Ndiyo.
2: Lakini moyoni mwake ana makusudi mengine. Pengine anahitaji tu fedha, pengine anahitaji tu mapenzi ya muda mfupi.
0: Ndiyo.
2: Kwa hiyo mahusiano yenye sumu ni yale ambayo kwanza yanaumiza hisia, lakini pia kiukweli yanakushusha kiroho, lakini pia yanaharibu future. Hayo mahusiano ambayo mbele hayana matumaini, tunaweza tukasema yana sumu, kwa sababu mnaweza kukaishi vizuri kwa muda huo, lakini baadaye yanaweza kuleta shida.
0: Shida. Ah, asante. Kwa upande wako dada mchungaji, mahusiano yenye sumu unayajua kabla au baada ya kuwa uko kwenye mahusiano? Maana tulishazungumza hapa kwamba tunatakiwa kuwa na urafiki kabla ya kuwa kwenye mahusiano yenyewe.
3: Yeah, unaweza ukagundua uhusiano una sumu ama mahusiano yana sumu mapema kabisa, yani pale ndio mnaanza. Unaweza ukamgundua mwenzako malengo yake kwa jinsi mnavyozungumza tu, ukagundua huyu mwenzangu huyu tunavyoenda hatutafika mahali. Lakini pia unaweza usigundue mapema, unaweza ukaja kugundua baadaye sana. Yani mtu anaweza, kuna watu wanajua kuficha tabia zao mbaya, kuna watu wanaweza kuficha makusudi mabaya, malengo mabaya. Yani akaanza na unamwona ni mtu innocent kabisa, ana tabia njema, mpaka unaamini wasema hapa nimekutana na mtu. Tena mwingine anaongea malengo, anakufungua akili, anaongea kama vile yani yeye ndiye anakufundisha maadili mazuri. Mwisho wa siku baadaye unashangaa huyo mtu aligeukaje. Hapo ndo unashangaa. Yeah.
0: Kaka Masi, wewe kama kijana wa kiume, maana hapa leo tuko vizuri kabisa. Kaka Masi kuwakilisha vijana wa kiume, na dada Ruthi hapa yupo kwa ajili ya kuwakilisha mabinti wote. Kwa hiyo kwa upande wako sasa, wewe kama kijana wa kiume, ni alama zipi nyekundu ambazo wanaume wanatakiwa kuzitambua mapema?
1: Ninashukuru kwa nafasi hii ya pekee kiukweli zipo alama ambazo unaweza kuzitambua, na mojawapo ni kutokuheshimu mipaka yako. Yaani ukimwangalia hana mipaka. Yaani hiyo ni moja ya dalili. Hakusikilizi, sehemu ya hapana hamna. Lakini pia uongo wa mara kwa mara. Tayari hiyo ni alama kabisa kwamba hapa kuna kitu hakiko sawa. Nyingine pia utaweza kuangalia kwamba mawasiliano mabovu, sababu zisizokuwa za msingi haziishi. Yaani ukimtafuta hamna mawasiliano ambayo yanaeleweka ya kujenga. Hakuna. Alafu kitu kingine unaweza kuona kutokuwajibika. Hana msimamo kwenye maisha yake kabisa. Lakini pia unaweza kukuta kila tatizo ni kosa la watu wengine. Lakini kitu kingine, hawezi kutimiza ahadi ndogo ndogo. Hapo nazungumzo katika kuwajibika.
0: Kama ahadi zipi kakama?
1: Mfano, tunapozungumza ahadi, unajua kwa sababu tayari mmekwisha kujenga urafiki.
0: Ndiyo.
1: Mimi nazungumza hapa mmejenga urafiki au hata ni baada. Lazima kutakuwa na mipango ambayo mnaizungumza. Lazima muwekeane utaratibu fulani. Sasa ni lazima muwe na malengo. Na katika malengo ni lazima tuwekeane kwamba wewe fanye kitu fulani na mimi nifanye kitu fulani. Sasa katika vitu vidogo vidogo, labda nitoe mfano mdogo tu katika hizo ahadi ndogo ndogo. Labda tuseme kwamba tutakutana mahali fulani muda fulani. Sio wakili wa muda.
0: Alama nyekundu. Tarote, unataka kubisha? Kuna vitu ambavyo tunaweza kuvita alama nyekundu. Lakini swala la wakili wa muda. Hapana, kuna maswala ambayo tunaweza kusema swala la wakili wa muda. Sio, sidhani kama tunaweza kuhesabia kama alama nyekundu.
1: Kitu ninacho, unajua, yani mtu kama hawezi kuwa mwaminifu kwenye vitu vidogo vidogo, hata kwenye vitu vikubwa hawezi kuwa mwaminifu pia. Na sasa hiyo, unajua, pole pole taratibu, lakini kwa uhakika mtu atakufanya nini? Atakuja kukuletea shida baadaye. Tukiachana na hiyo, lakini alama nyekundu ambayo tunaweza kuiona pia ni tabia ya kudhalilisha.
0: Ndiyo.
1: Yani kama mtu ana tabia ya kudhalilisha, haikufai tayari. Yani huyo mtu tayari hakufai. Ina maana kuna wakati sehemu ambayo wewe una heshima, unaheshimika, yeye anaweza kavunja heshima yako. Lakini pia kutokujali hisia zako. Mtu ajali hisia zako. Hiyo ni alama nyekundu. Hamwezi mkaendelea na mahusiano kama mtu hajali hisia zako. Asante, naomba nizungumze hizo chache tu.
0: Haya, dada Rusi, wewe utatuambia sasa ni dalili ipi kubwa inakuonesha kwamba haya mahusiano yana sumu. Na kama kakamasi alivyokusha kusema hapo kwamba katika kuzingatia muda ni jambo la msingi sana. Kama mtu hajazingatia muda, basi hapo kuna kalama fulani kikundu kanawekwa hapo. Na ukabisha. Sasa wewe alama yako kubwa ni ipi ambayo huwa unaiangalia unasema hii ni dalili ambayo inaonyesha kwamba mahusiano haya yana sumu? Asante. Ya mimi kuna vitu ambavyo kwa kweli kwangu ninahesabia kama alama nyekundu. Ile hali unakuta mtu hataki ufahamu kuhusu maisha yake ya kifamilia, hataki ufahamu ndugu zake, ni kana kwamba kuna vitu anavificha. Mahusiano kama haya yanaonyesha tu kabisa kwamba mtu kama huyu hana malengo na wewe. Lakini kuna kitu kina kumiliki au possessiveness. Mtu anakuwa very controlling. Hapa usiende, hiki usifanye, kile usifanye. Yani kwa mfano wewe dada Nana unaimba kwaya. Anakuambia hapana, kwaya inatupotezea muda. Alafu kwenye kwaya kuna vijana wengi wa hovyo. Yeye anachokiangalia ni kwamba nini atapoteza yeye. Haangalii kwamba wewe utaongeza nini. Ya mimi vitu kama hivyo kwa kweli nina eza kusema ni mouse yes, alama nyekundu.
4: Asante. Kwa upande wako sasa mchungaji, vijana wametuambia hapa alama nyekundu kadha kadha. Labda kama una jambo la kuongezea, utaongezea na kisha utatuambia kwa wale ambao wanasema mapenzi ni upofu. Hii imekaaje? Kwa sababu unakuta anaiona alama nyekundu lakini amefumba macho.
3: Ya, nina naweza nikaongezea na kubaliana na waliosema kwamba mahusiano haya ya hatarishi ama mahusiano yenye giza, tumesema ni mahusiano yenye sumu. Ni yale ambayo mtu ni muongo, hana ukweli ndani yake, anakudanganya, unakuja kuundua kwamba story alizokueleza zote ni uongo. Wakati mwingine anaficha baadhi ya information za kwake, hataki ujue maisha yake, hataki ujue ndugu zake, familia. Hizo zote ni ishara mbaya. Lakini pia naongezea kwamba kuna namna ambavyo mtu anaweza kafanya mahusiano yenu ni siri. Anakuambia sitaki watu wajue tuko kwenye mahusiano. Hivi anaficha nini? Yani wewe mtu unampenda lakini hutaki watu watambue kwamba mko naye karibu. Kwa hiyo inakuwa mahusiano yenu labda mnawasiliana tu kwenye simu au mnatafuta sehemu za giza giza ndio muongee. Hiyo tayari unagundua kwamba pengine ana mtu mwingine ambaye anatazamia labda kuwa na yuko naye karibu zaidi ya mimi na hataki ajue, au pengine hana mpango na mimi. Kwa hiyo anaona kwamba watu wakijua hili litakuwa ni jambo ambalo sio sahihi. Kwa hiyo unakuta kuna vijana ambao wana mahusiano mengi lakini yote ni asiri. Lakini vizuri mtu kama anakupenda iwe wazi kwamba anakupenda, hata wazazi wako pia wajue, marafiki wajue, kanisani isiwe ni jambo la siri sana ambalo mtu amelificha kwamba haijulikani na anakudanganya kwamba huenda watu wakijua watatuharibia. Unakuta huyo ni mtu ambaye ana kuna dalili mbaya humo. Lakini pia mahusiano yanapokuwa, mtu anakuwa anakukosea heshima, yani anavuka mipaka kama ambavyo mmoja alisema hapo. Dalili nyingine ni kule ni ile hali ya mmoja kuwa mtumwa wa mwingine. Yani wewe unatumikia hisia za mwenzako, unamtumikia yeye. Kwa hiyo kuna watu wanaishi kwenye mapenzi, anaishi kama mtumwa, afanye tu kile ambacho mwenzake anataka. Huyo tayari yuko kwenye dalili mbaya. Dalili nyingine ambayo naiona kwamba si nzuri, inaweza ikatoa ishara hizo, ni pale ambapo mahusiano yanakuwepo ya muda mrefu, yanakuwa ya kina, lakini hakuna malengo. Kwa mfano mwanamume anamwambia binti na mpango kukuoa, na binti anakubali kabisa wataoana, lakini mwisho wa siku hawajui kwamba wataoana lini. Hapo unagundua kwamba hapa kuna shida. Lakini jambo lingine, mahusiano ambayo hayamhusishi Mungu. Mahusiano yasiyomhusisha Mungu ni yale ambayo hamuombi, hamuombei mipango yenu, hamumshirikishi Mungu. Kwa hiyo hata pia mnachokifanya mnajua kabisa Mungu hayupo. Hapa unagundua haya mahusiano yana sumu. Lakini sasa umezungumzia kwamba mtu anasema mapenzi ni upofu, pale kwamba unaona yote hayo lakini una ignore, unatafuta tu sababu za kusema huenda atabadilika, huenda ananipenda ila hataki kunionyesha, huenda yani hapo tayari unagundua kwamba huyu huo upofu huo sasa ni upofu ambao unaweza kukuingiza kwenye shimo. Labda nirudi kwa
4: vijana.
3: Yes, nisikie kwanza wazungumzie swala la huo upofu kwanza, then ndipo nitatoa ushauri kwamba mtu ambaye ni kipofu tunamtoaje katika huo upofu.
1: Ya, tunapozungumza habari ya mahusiano kwamba kuna mazingira kama hayo, unakuta sasa kijana hasikii, haoni. Maana kwa wakati huo mara nyingi unakuta chochote atakachoambiwa hatasikia. Sasa na mahusiano huenda labda yakawa ni ya siri. Hii kwa kweli ni changamoto, ila kwa kijana ambaye anatusikia siku ya leo, endapo kama akaona dalili ambazo tumeweza kuzizungumza hapa, ameweza kuzungumza dada Ruti, amezungumza pasta, na baadhi na mimi pia nimezizungumza, hiyo ukawa ukijua kwamba ni alama nyekundu kwa upande wako, ina maana unapaswa kufungua kichwa chako kwamba sehemu uliopo si sehemu sahihi, unapaswa kutoka.
4: Na pengine Daruti, hii unaizungumziaje?
5: Kitu ambacho nimekuja kushangaa ni kwamba hata haya yameandikwa kwenye vitabu vyetu, na ndio maana tunashauri sana vijana wengi wawe wasomaji. Ya kwenye kitabu cha Messages to Young People, ndio. Ukurasa wa 438, hichi kitabu kinapatikana pia kwa Kiswahili, kinaitwa Ujumbe kwa Vijana. Ndio. Anasema kuna aina ya upendo wa kipofu usio na busara. unaoongoza vijana wengi kuweka rehani furaha ya maisha yao yote kwa ajili ya kukidhi matamanio ya sasa bila kufikiri kwa kina wala kumomba Mungu mwongozo. Yaani mtu anaona tu kwamba kwa muonekano alivyo, mimi nimeridhika. Ile sura mimi ya hiyo tabia tutajua tu huko mbeleni. Alile umbo basi, yani mimi inatosha. Au mengine huko mbeleni yatarekebishika. Hili pastor alikuwa analiongea kwamba mahusiano yetu mengi tumekuwa hatuombi mwongozo kutoka kwa Mungu. Na kwa namna hiyo hatutaepuka ya mahusiano ya upofu.
4: Ni kweli.
5: Maana tutaona tu kila kitu ni kama kinakuwa sawa. Lakini tunapowasiliana na Mungu, anatuonyesha hata yale ambayo tunaita sisi sando red flags. Yale yanakuwa yanajitokeza bila sisi kupata madhara kwa sababu tumemuhusisha mapema.
4: Ni bora kuondoka mapema au kuendelea kuvumilia ukitumaini hali itabadilika?
5: Okay. Hili swala sidhani kama mimi kwangu ni swala la mjadala sana. Unapoona mambo kabisa sio, ni vizuri kuondoka. Kwenye kitabu cha Review and Herald, Ellen G. White anazungumza, anasema kwamba haya mahusiano ambayo tunasema kwamba atakuja kubadilika, anasema katika mahusiano ya uchumba ambayo sisi tunaendelea kuyalea, anasema pale ni anajaribu kuficha, sisi ndo tunasema ni red flags. Lakini anasema wanapoingia katika ndoa, sasa kile kinyago kinaondolewa, tabia halisi inaonekana. Kwa hiyo tunachoambiwa ni kwamba kile ambacho ulikiona ni mara 20 kitakuja kuwa mara 40 kwenye ndoa. Sasa ndo atafungua tabia halisi yenyewe vizuri, itaonekana. Lakini kwenye kitabu tena cha Steps to Christ, anaongea tena kwamba ni bora kuvunja uchumba kuliko ndoa. Kwa hivyo umeona kuna vitu ambavyo kwa kweli vinahatarisha maisha yako katika hali ya kimwili, kihisia, kisaikolojia, vyovyote, ni aheri kuvunja mapema usiingie kwenye matatizo.
4: Asante. Mchungaji, unaweza ukatusaidia hapo kwamba kuna tofauti gani kati ya kuvumilia na kujitesa kwenye mahusiano?
3: Jambo la kwanza ni wakumbushe katika kitabu cha Methali 16 fungu la 25, neno la Mungu nasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti.
4: Ndio.
3: Fungu lingine ni Methali 29 fungu la kwanza.
4: Ndio.
3: Anasema aonyoe mara nyingi akishupaza shingo yake, atavunjika ghafla, wala hatapata dawa. Kama unaona hizo ishara hizo kwamba hapa kuna sumu, hizo zote ni maonyo. Mungu anakupatia kabisa, anakuonyesha kuna hili, kuna lile, kuna lile. Wewe unapuuza tu. Anasema unavyonywa mara nyingi, afu unashupaza shingo, utavunjika. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna athari kwa mtu ambaye anang'ang'ania mahusiano ambayo ameshaonyeshwa dalili zote za kuangamia, lakini anang'ang'ania huko huko. Sasa uvumilivu ni pale mahali ambapo unaona kwamba mtu na yeye hapendi tabia hii, lakini pia ni kwamba labda ni tabia tu ambayo inafaa kurekebishwa, na haipo katika zile taratibu ulizojiwekea, kwa sababu kuna principle ambazo uliziweka. Na hizo principle ambazo ndio zinazoshikilia mahusiano hazijavunjwa.
4: Ndio.
3: Principle za neno la Mungu na principle zako wewe, maadili yako uliojijengea kwamba mimi sivuki mipaka hii.
4: Ndio.
3: Kwa mfano, mtu ambaye anakutenganisha na Mungu wako, mtu anayekutenganisha na wazazi, mtu anayekutoa katika maadili yako na mipango yako, ama mtu ambaye yuko kwa ajili ya kuchezea hisia zako, kuchezea tu maisha yako, mwingine yupo kwa ajili ya kupenda tu labda fedha zako. Sasa unaangalia na kugundua kwamba kama nitavumilia mtu wa namna hii, tayari ameshavuka kwenye vile viwango vya mtu bora katika maisha. Lakini kuna zile tabia za kawaida ambazo hata kama ni watu wameoana, unagundua kabisa kwamba hakuna mwanadamu aliyemkamilifu. Zile ndio sasa za kuvumilia, ambazo unakuta mtu atajirekebisha, ni kwamba tu ni udhaifu alionao ambao unasema hapa hawezi kufika, kwa hiyo nitamvumilia, nitaenda naye, nitareplace yale mapungufu yake alionayo. Hiyo ndio tofauti kati ya mtu ambaye anavumilia na mtu ambaye anakwenda kama kipofu, ambaye tunasema mwisho wake atatumbukia shimoni.
4: Maana hiyo kuna vinavyovumilika na kuna vingine haviwezi kuvumiliwa, mchungaji, kama nimekuelewa vizuri.
3: Nakubali kwamba uvumilivu una mipaka. Lakini mipaka yake kwa aina gani? Kwa sababu hawezi kusema sasa nimevumilia imefika mwisho, kama ni jambo ambalo unapaswa kulivumilia. lakini kuna mambo ambayo upasu kuyavumilia, mambo ambayo yanaathiri umilele wako, mambo ambayo yanaathiri utu wako. Kuna vitu ambavyo hata kwenye ndoa, licha tu ya uchumba, licha tu ya mahusiano, lakini hata kwenye ndoa upasu kuvumilia. Kwa mfano kama mtu anakutenganisha na Mungu, neno la Bwana linasema ni heri kumtii Mungu kuliko nini? Wanadamu. Kwa hiyo uwezi kuvumilia mtu ambaye anakutoa katika ule mpango wa Mungu. Ila yule ambaye unaweza kumvumilia ni yule ambaye anashindwa mahali fulani, alafu unamsaidia ili ya kwamba aweze. Huu uvumilivu tunasema hauna mwisho, kwa sababu utamvumilia mpaka siku zote za maisha yenu, kwa sababu unajua hapa ni kitu ambacho hawezi, lakini pia hakiathiri maisha yako ya kiroho.
4: Ndiyo.
3: Hakiathiri pia utu wako. Unaweza ukasema hicho unavumilia. Kwa hiyo lazima utofautishe kati ya uvumilivu na ule upofu ambao tunasema sasa mtu anafuata tu, ama anaingia kwenye mateso ambayo hata Mungu mwenyewe hajakuweka kwamba uishi katika mateso ya namna hiyo.
4: Ndiyo.
3: Asante.
5: Mimi na swali.
4: Karibu.
5: Ya swali langu ni kwamba mmesema kwamba kuna kile kitu ambao ni labda ni udhaifu wa mtu ambao unapaswa kuvumilia.
4: Ndiyo.
5: Sasa unakuta labda mwingine udhaifu wake ni kwamba yani kimila zao ndio hivyo wanavyopaswa kuact, ndio hivyo wanavyopaswa kuishi.
4: Kama
5: sasa tuseme wao labda kimila mwanamke anapaswa kupigwa. Usampige haumfundishi au umpendi. Yaani wanaamini wewe kumpiga mwanamke manake unampenda, unamjali, unamtakia mema. Sasa mtu kama huyu unafanyaje? Maana sio kosa lake, ni mila. Unamwambia
4: kupigwa ili aende kanisani.
5: Eh, sio jambo zuri kabisa. Yaani kwamba mimi nakupiga sababu nakataa kwenda kanisani.
4: Hapo mchungaji atusaidie.
3: Aya, umetoa pointi nzuri sana kwamba kuna mambo ambayo kuna tabia. Unajua mtu anajengwa na tabia, kuna nani tatu. Sehemu tatu ambazo zinajenga utu wa mtu, zinajenga tabia ya mtu. Kuna ile ya kuzaliwa kurithi, alafu kuna ile mazingira aliyolelewa, alafu kuna ile alichagua mwenyewe tabia yake. Sasa unaangalia kwamba hii tabia alichagua mwenyewe. Je, hii tabia amerithi? Je, hii tabia ameijifunza tu katika mazingira fulani? Kwa kuna tabia ambazo kwa kweli mtu anaweza kubadilika. Alafu kuna tabia ambazo ndivyo alivyo yani yeye. Kwa mfano, tunaweza tukachukulia mfano wa tuchukue kwamba mazingira, tuchukue tabia ambayo ni mazingira. Kuna watu ambao kwa kawaida wamezoea kwamba mwanamke lazima apige magoti anapoongea na mwanamume. Kuna namna vitu vya namna hiyo, culture za namna hiyo, alafu kwenu hazipo. Sasa mnapofikia mahali sasa unaona kwamba tuko kwenye culture ambayo mimi napaswa ni, kwa sababu nimekubali kuishi na hawa watu, niendane nao. Inabidi uvumilie jinsi walivyo wao, yale mazingira yao jinsi walivyo. Wengine wana mavazi tu.
4: Ndio.
3: Sehemu zingine mnavaa nguo labda ni fupi kidogo. Lakini katika mazingira haya watu wanavaa nguo ndefu. Wewe unakuja na nguo zako fupi, afu unasema mimi ndivyo nilivyo. Je, unatakiwa sasa ukubaliane na yale mazingira wenzako wanavaa nini? Umetoka labda umeenda, tuchukulie mfano kabila liloshika mila za mavazi kama vile Wamasai. Wameshika tamaduni zao. Sasa wewe ni mgeni kule. Umekuja na mavazi yako ya Uswahili, ya Kiswahili, tuseme ya Waswahili. Afu umefika kule. Inabidi ukubali, uvumilie ile hali kwamba sisi huku tunaishi mazingira kama haya. Hivyo unapaswa kuvumilia. Uvumilie ile hali kwamba sisi huku tunaishi mazingira kama haya. Hivyo unapaswa kuvumilia. Lakini tabia ambazo hazifai kuvumilia

0: mpaka awe juu walingane na mwanamume, hana ile tabia kujishusha na kuwa mnyenyekevu. Mnapaswa kuangalia kwamba huyu mwenzangu alikolelewa, ni kwamba labda mazingira aliolelewa hajui kuheshimu mwanamume, lakini kwa sababu basi tuko naye kwa namna fulani unamvumilia mpaka atakapokuwa amejifunza na kufika mahali pazuri. Lakini uvumilivu usiwe wa vile vitu ambavyo vinadhalilisha utu, vinapinga hata mambo ya kiroho. Hiyo ndio tofauti.
1: Sawa. Asante. Kwa upande wako kaka Masi, dalili ya mahusiano yenye sumu ni pamoja na kukaguliwa simu yako na mwenza wako mara kwa mara. Hii imekaaje kwa upande wako?
2: Ya, swali zuri. Sasa hili swali lipo katika pande mbili. Maana tunapozungumza habari ya upendo, ya mtu anapenda kitu na anatamani kukimiliki kiwa cha kwake peke yake. Sasa hiyo atachukua simu ili aangalie kujiridhisha tu kwamba huyu mtu ni wa kwangu peke yangu au kuna mtu mwingine. Lakini pia tunapozungumza kutokuaminiana, hiyo inawezekana kabisa. Huenda kuna baadhi ya tabia ambazo ameweza kuziona kwa mwanaume au ameweza kuziona kwa mwanamke. Sasa zile zinampelekea yeye kuchukua simu na kuanza kuchunguza ya kwamba, je, huyu mtu niko peke yangu au siko peke yangu. Unajua tunapozungumza habari ya upendo, unajua upendo tunazungumza habari ya uaminifu hapo huko ndani yake, lakini pia kuna heshima, lakini na ukweli. Kwa hiyo mpaka aje achukue simu, ina maana hivi vitu, huenda kuna baadhi ya vitu tayari vimeanza kupungua, kwamba uaminifu akikuangalia anaona kama tayari hapa kuna kitu hakiko sawa. Lakini pia anakuja kuangalia labda kwenye ukweli, ameshaanza kugundua kwamba umekuwa na katabia ka uongo uongo. Kwa hiyo sasa, ili aweze kujiaminisha huyu mtu ni mkweli au ni muongo, ndipo anaanza sasa kuchukua simu ili aanze kuangalia kwamba kuna ukweli hapo au kuna uongo. Sana.
1: Haya, dada Ruche atatuambia kwamba ni wakati gani kijana anatakiwa kuondoka kwenye mahusiano ambayo yana dalili yenye sumu. Ni pale pale tu anapogundua ile dalili au anatakiwa vute kidogo?
3: Okay, kuna aina za red flags, za hizo alama nyekundu ambazo tumezijadili. Kuna ambazo unaweza kuzipa muda, yani unamhusisha kwamba sasa kitu fulani umendanganya na kitu fulani umendanganya. Kwa nini ulifanya hivyo? Labda akakupatia sababu ambazo hata wewe ukiziangalia kana kwamba zina make sense, zina ukweli fulani na zinaleta maana. Baada ya hapo unakuta kimerudiwa kitu kile kile. Sasa unagundua kabisa huyu mtu amedhamiria ili swala ni huo wakati sio kuvumilia tena. Ila kuna vile vitu ambavyo kwa kweli
1: unagundua
3: vinahatarisha kabisa mahusiano yako na familia, mahusiano yako wewe na yeye, vinahatarisha mahusiano yako na Mungu, vinahatarisha hata wakati mwingine uhai wako. Mtu anakutishia, yani mimi nikakukuta na fulani na kuua, em, niambie. Mtu kama huyo unaenda naye wapi? Kuna hili swala, mimi kwa kweli nitakazia kwenye swala la controlling. Kumekuwa na hii tabia kwamba mimi ni mwanaume, sipaswi kufanya hivi, wewe unapaswa kufanya hivi, ufanye hivi, fanye hivi. Hiyo ni controlling.
1: Sasa kama una heshima, Ruth.
3: Una heshima kwa muktadha gani?
1: Yani ukiwa kama humheshimu, alafu ni mwanaume, na Biblia inasema mwanamke atamtii na mwanaume atampenda.
3: Yes. Nilijua lazima Masi atakazia. Yes, hiyo sehemu nilijua kabisa lazima Masi atakazia. Na hili swala nilijua tu kabisa tutakuja kulijadili vizuri. Ikija kwenye swala la mwanamke na mwanaume. Masi, mwanamke hawezi kushindwa kukutii kama unampenda.
2: Sawa.
3: Yaani umempenda vizuri, heshima inakuja, utii unakuja. Yaani ukiona tayari kuna ukakasi, tayari kuna sehemu wewe umepungua. Ikiwa sio hivyo, saa hizo tunaita tayari ni alama nyekundu, hakuheshimu. Lakini mara nyingi ni kwa sababu wanaume hawafanyi sehemu zao vizuri, hiyo sehemu ya kupenda. Em, tuambie, Yesu tumeambiwa kwamba mwanamume ni mfano wa Kristo.

0: Kristo alilipenda kanisa.
1: Yeah.
0: Fikiria yale Kristo ambayo ameyafanyia kanisa. Wamemkataa, wamempiga, lakini anarudi, anawapenda. Hebu niambie mwanamke gani ambaye utaweza kumpenda kiasi hicho akashindwa kukutii?
1: Mimi nakubaliana na wewe.
0: Hey.
1: Ila lipo jambo moja.
0: Mm.
1: Sisi wanadamu tuna tabia fulani ambazo sio nzuri sana.
0: Naam.
1: Hii ipo kwa upande wa mwanamke, lakini pia ipo kwa upande wa mwanaume.
0: Mm.
1: Ya mtu anapojua kwamba anapendwa sana, anatumia huo, yani inakuwa hicho ni yani ni kigezo cha kumfanya amnyanyase huyo mtu.
0: Yes.
1: Sasa wakati mwingine unakuta katabia kama hako kakiwepo, kuna baadhi ya vitu mtu mmoja anaweza akaamua kufanya kitu, maana anajua huyu mtu hata anifanye kitu kwa sababu ananipenda.
0: Yeah, sasa hiyo ni changamoto na hiyo tunaweza kuita red flag. Lakini kuna ile umabavu kwamba sasa mimi ni mwanaume, mimi ndo ninapanga matumizi ya familia hii. Mimi ndo ninapanga utaratibu wa hii familia, tutaenda hivi, tutafanya hivi. Lakini masuala kama haya tulipaswa tukae baba na mama tujadiliane. Kuna mwezi huu tuna jukumu fulani, tunalifanyaje? Turudi sasa kwenye mahusiano. Kwamba okay, sasa tumepanga baadaye tutakuwa na vitu fulani fulani na fulani. Mwenzako anakuambia hapana. Yaani anatanguliza vile vipaumbele vyake. Unapaswa kunisikiliza. Nimeshasema. Yaani mwisho wa kunukuu. Mimi nimesema hiki na hiki kitakuwa. Lakini mwenzako alipaswa kuja, kuna hiki kina hiki. Wewe ulikuwa na mawazo gani kuhusu hili? Mimi nilikuwa nafikiria tu na watoto wawili. Hapana, watoto wanatakiwa watatu. Na mimi ndo mwanaume, mimi ndo naamua, maana mimi ni kichwa cha familia. Hebu niambie sehemu kama hiyo.
2: Yeah. Unaondoka mapema sana.
0: Yes. Mapema, yani bila kufikiria mara mbili.
2: Haya. Sawa. Mchungaji atatuambia kibiblia mahusiano yenye afya yanapaswa kujengwa juu ya msingi gani.
3: Basi na kwanza nashukuru sana kwa mjadala huo. Na nimevutiwa na hiyo point japokuwa wameiachia njiani.
2: Ibini ni waache waseme wenyewe.
3: Nadhani siku nyingine inatakiwa iendelezwe.
2: Maana
3: kuna takiwa hiyo mada ya sehemu ya mwanamume na mwanamke. Katika mahusiano.
2: Itabidi usike kabisa.
3: Ya itabidi siku nyingine tuizungumzie vizuri. Lakini basi niseme tu Ellen White aliwahi kuandika maneno haya katika Counsel to Parents, Teachers and Students, akasema ukurasa ule wa 149, akasema vijana wanapaswa kujua kwamba mahusiano yasiyo ya haki huleta maumivu na huzuni.
2: Ndio.
3: Na kwamba uangalizi makini unatakiwa kabla ya kujitosa katika uhusiano wa karibu. Kwa hiyo hizo ishara zinatakiwa ziangaliwe mapema kabla hujaingia, yani hujazama sana. Kwa sababu utakapokuwa umezama sana ndio hapo sasa unakuwa mtumwa. Unatamani kutoka lakini umeshindwa kwa sababu umefika mahali umempatia mtu moyo wako. Mara nyingi nawaambia vijana, kabla hujampatia mtu mwingine moyo, mpatie kwanza Yesu. Maana Yesu ataweka salama. Lakini kama ukamwachia tu, wewe ni binti ukamwachia kijana moyo wako na humjui. Na Yesu hajakutambulisha kwamba huyu ndiye sahihi, utapeleka moyo wako kwa mtu ambaye atautesa. Ama kama ni kijana umeukabidhi moyo wako kwa binti, mwisho wa siku utateseka, utanyanyasika, lakini huwezi kutoka. Mahusiano mazuri ambayo Biblia inashauri, jambo la kwanza ni mahusiano ambayo Mungu ametangulizwa. Mungu asipojenga nyumba, wajenga wafanya kazi
2: bure.
3: Kwa hiyo mahusiano yote ambayo hayana msingi katika neno la Mungu. Yesu anasema asikie maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Ya mwamba.
2: Ndiyo.
3: Kwa hiyo kama mahusiano hayo hayakujengwa katika neno la Mungu, mkaangalia kanuni zenu zinazotunza mahusiano yenu ama zinazoongoza maisha yenu zinatokana na msingi wa neno la Mungu, mahusiano yenu yatakuwa ni hatarishi. Lakini kama mahusiano yenu yamejengwa katika misingi ya neno la Mungu, kwanza mmemweka Mungu kuwa wa kwanza, ndipo sasa na ninyi mkaja mkaunganishwa sasa kwa neno la Mungu, urafiki wenu ukawa umekuwa controlled ama unatawaliwa na kanuni za kibiblia, tayari hayo ni mahusiano ambayo yako salama. Lakini pia kuangalia tabia za kawaida pamoja na tabia za kiroho. Lakini kuangalia tabia za kawaida kwamba huyu mtu atakufurahisha.
2: Ndio.
3: Je, huyu mtu anaheshimu wazazi wake? Ellen G. White anashauri pia uangalie jinsi anavyoishi na wazazi wake. Kama wazazi wake hawaheshimu, atawezaje kukuheshimu wewe? Muangalie kijana anavyoishi na mama yake. Je, anamsikiliza mama yake? Anamheshimu? Kama alishindwa kumheshimu mama yake ambaye amemzaa na amekaa naye muda mrefu, wewe ni binti, ataweza kuheshimu? Lakini kama kijana unapaswa kuangalia binti maisha yao pale nyumbani, wageni wanapokuja, anapowaheshimu wazazi wake, anapomheshimu baba yake, anavyochukulia kaka zake, mazingira yake aliyo. Kama ni mtu ambaye ana mazungumzo hovyo, hajali watu wengine, wewe ndio atakufaa, unajifanya kwamba wewe ndio utamweza. Vitu kama hivyo ni vya kuangalia, ndipo sasa uweze kuwa na uendeleze mahusiano na kuyafanya ya kina zaidi. Kwa msisitizo hapa ni kwamba kabla hamjazama na kwenda umbali mrefu, ni vizuri kuanza kujifunza na kuchunguza mtu ana tabia gani, ndipo sasa tuweze kuendelea. Asante.
2: Asante. Kwa upande wako kakamasi, tumejadili hapa kwamba msichana unakuta amependwa sana kiasi cha kwamba amelewa upendo, anaanza sasa kuleta dharau. Waswahili wanasema anaanza kumpanda mwanaume kichwani. Na hiyo haitokei tu kwa upande wa wasichana, pia vile vile wanaume, na hii husababisha kuleta dalili ya mahusiano yenye sumu. Mahusiano yaliofika katika hiki kiwango, kaka Masi, unayashauri vipi?
1: Ukishayaona kwanza ni hatari. Ina maana hayo mahusiano huko yanakoelekea hakutakuwa na mwisho mzuri.
2: Na jambo la kushauri vijana, kaka Masi,
1: tunapoangalia kwenye Biblia, kishaanza kuziona hizo alama nyekundu ambazo tumeweza kuzizungumza, Biblia nayo inashauri ya kwamba mfano mtu ambaye hana hofu ya Mungu, maana tayari tumeliona hilo. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa 2:6-14, anasema msifungiwe nira na wasioamini. Imeeleza pale mtu hana hofu ya Mungu, kwa nini uendelee kuwa naye? Lakini pia ukija ukiangalia uongo na kutokuwajibika, mtu ni muongo. Biblia inasema kwamba midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, na hii utaipata katika Mithali 12:22. Mtu asemaye uongo mara kwa mara anaficha mambo au hatimizi ahadi, anaonyesha tabia ambayo inaweza kuharibu uhusiano baadaye. Kwa hiyo sasa sisi kama vijana, hayo yote tunapaswa kuyaangalia. Mungu na atusaidie.
2: Amina. Karibu dada Ruti, hapo naona una jambo la kuongezea kuhusiana na ushauri kwa vijana kulingana na mada yetu hii ya leo.
0: Yeah, asante. Mimi ninapenda kuhitimisha kwa namna hii kwamba mahusiano yetu mengi siku hizi vijana tumekuwa tumuhusishi Mungu. Na hilo ni jambo la hatari sana. Kwa sababu hii hapa, kama tungemuhusisha Mungu mwanzo wa mahusiano kwamba Bwana ninatafuta mchumba, ninahitaji mchumba wa aina hii, Bwana akakuletea, bado una uwezo, una nguvu, una ujasiri wa kurudi kwa Mungu kumwambia kwamba umeletea kijana huyu, lakini ana changamoto 1, 2, 3. Kwa nini na ninafanyeje? Jambo kama hilo ni rahisi kwako wewe kuzungumza na Mungu na kunegotiate kwamba sasa hili fanye hivi, hili fanye hivi, lakini una ujasiri gani wa kurudi kwa Mungu kumwambia kwamba Bwana huyu kijana amefanya hiki, anafanya hiki, sitaki hichi, sijui kinaenda vipi, na haukumuhusisha hata wakati unatafuta, na haukumwambia chochote, hata umeingia haumwambii kwamba nina mahusiano na mtu fulani anaendelea hivi. Jambo kama hilo linakuwa gumu. Lakini napenda tu kuwashauri wasichana kwamba mahusiano yetu tuyajenge katika msingi ambao ni imara, kwamba mahusiano ambayo Mungu ana taarifa nayo, mahusiano ambayo Mungu ana mamlaka nayo, kwamba ana uwezo wa kusema mahusiano haya yaende hivi, mahusiano haya yapelekwe hivi, mahusiano ambayo Mungu ana uwezo, ana nafasi ya kushauri, ana nafasi ya kuingilia kati. Lakini mahusiano ambayo yanapelekwa bila uwepo wa Mungu ni ngumu sana kuyadhibiti, na hata inapotokea hizi red flags tunakuwa hatufikii pazuri kutokana na kwamba mahusiano yetu hatujawekea msingi salama. Kwa hivyo kama ulikuwa unaomba mara moja kwa siku au mara mbili kwa siku, unapofika katika umri wa kutafuta mchumba, omba mara nne mara tano, maana ni wakati ambao ni mgumu, ni wa hatari na ni maamuzi ambayo yanabeba hatma ya maisha yako.
2: Asante. Muda wetu unasonga. Kwa kuhitimisha mchungaji, utashauri vijana ambao wanajali sana hisia zao kuliko tabia ambayo ipo ndani ya mahusiano yao? Vile vile utagusia mchango wa wazazi kwa vijana katika kuwasaidia kutambua dalili hizo za mahusiano yenye sumu, hasa wanapokuwa katika kipindi cha kuchagua mwenzi wa maisha ili waweze kuwa na familia bora baadaye?
3: Asante sana. Tunapofikia tamati, tunapokaribia na mwisho, ningependa kutoa mashauri yafuatayo.
2: Ndiyo.
3: Jambo la kwanza, ukiwa kijana na unaona kwamba unaona dalili mbaya, dalili ambazo unajua kabisa hapa hatufiki, ni vizuri kuondoka. Na namna ya kuondoka, jaribu kuhusisha, ikiwa umeshindwa wewe mwenyewe, jaribu kumshirikisha mtu. Ushauri pia unasaidia. Usio yule ambaye unajiamini sana na kubaki tu wewe na maamuzi yako. Wakati mwingine unaweza kufika mahali unakwama, tafuta mtu unayemwamini uweze kumshauri, aweze kukushauri, ili uweze kwamba nimeona kabisa mahusiano haya ni mabaya, lakini nashindwa kutoka, nifanyeje? Ukipata ushauri unaweza ukafika mahali ukakaa vizuri. Lakini jambo lingine, kule kufuata hisia zaidi kuliko kufuata principle. Tayari unagundua kwamba hisia zinapanda na kushuka. Hisia zinaenda kulingana na mazingira, kulingana na matukio. Kwa kama utakuwa umependa mambo ya kihisia zaidi, uelewe kwamba hizo hisia zitaisha tu. Mtu anakusifia tu umbile lako, muonekano wako, unavyoongea na au sura yako. Hivyo ni vitu ambavyo ni ubatili. Either atakuzoea, atakuona wa kawaida, ama sura itabadilika, umbile litabadilika. Kwa vitu vya namna hiyo, uelewe kwamba ni vya muda mfupi tu. Unapovitazama, hakisha kwamba havitakaa. Lakini pia ushauri kwa wazazi, jaribuni kuwa karibu sana na vijana wenu. Mzazi uwe rafiki wa kijana wako. Unapokuwa rafiki wa kijana wako, atakuwa huru kukueleza. Na sio kwa wazazi tu, hata viongozi wa kanisa wawe karibu na vijana. Unapokuwa karibu nao ukawafanya marafiki, siku amepata tatizo lilo kubwa, lilo gumu, hata una aibu kukuambia nina jambo la kukueleza. Lakini kama wewe ni judgmental, una hali ya kumhukumu tu, unaona vijana ni waovu, hata kama akipata jambo gumu anaweza kajiua au katafuta mahali pa kupotea, maana anajua nikileleza tena nitahukumiwa, nitazidisha maumivu badala ya kutafuta msaada. Ninaamalizia kwa mafungu haya ya Wakorintho wa kwanza 13 fungu la 4 mpaka la 7, anasema upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Hizi tabia zote zinapaswa zifungamanishwe pamoja. Usije ukawa tuna upendo unaovumilia, lakini pia upendo ambao hauhesabu mabaya, lakini upendo ambao hapa anasema kwamba haukosi kuwa na adabu. Sasa utavumiliaje yote wakati unakosa adabu? Hizo tabia zote zinapaswa ziwepo humo. Ubinafsi unakatazwa katika tabia hizo za upendo. Upendo hauna ubinafsi. Hautafuti mambo yake mwenyewe tu. Unaangalia pande zote mbili, unajali, unakuwa responsible. Hizi tabia zote tukizijumlisha pale, tunapata sifa ama tunapata kanuni ambazo zinaweza zikaongoza mahusiano. Mungu akubariki sana msikilizaji, Mungu abariki vijana, Mungu abariki wale ambao wako kwenye mahusiano. Mahusiano yaongozwe na Mungu, yasiwe haya ambayo unayaongoza kihisia alafu mwisho wa siku unakuwa kipofu. Mahusiano yenye sumu ambayo baadaye yanakudhuru, yanakupotezea muda, mwisho unajuta. Ninaombea mafanikio. Asante.
2: Asante. Tumefika tamati wa kipindi chetu hiki cha Kona ya Vijana, na ulikuwepo nami na Eli Kajiru. Muda umekimbia huo, na pamoja nami nilikuwepo na mchungaji Emmanuel Wazwell, mkurugenzi wa idara ya vijana, na huku akiwepo na kakamasi Tesani pamoja na dada Ruthi Mao. Ulikuwa unatupata uzuri kutokea katika studio ndogo za AWR zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro katika conference ile ya NTC. Kwa maoni na ushauri pamoja na maswali, piga simu nambari 0678 999 442. Dada Ruthi, tupatie ombi.
4: Tuombe. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni, Mungu wa milele, rafiki wa karibu. Tumejadili kuhusu vijana na mahusiano ambayo ni hatarishi. Tunakusihi katusaidie kuweza kuyatambua hayo. Katusaidie kuweza kukupa nafasi katika mahusiano yetu.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka ni kuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Asalamu alaikum, nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni jijini Dar es Salaam. Karibu sana rafiki, hujambo popote pale ulipo. Ninakusalimu tangu tulipoachana juma lililopita kupitia salamu na chaguo. Kupitia nambari yangu ya simu ya hapa studio 0748610233. Nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi ukionyesha unatamani kusikia wimbo gani kutoka kwa waimbaji akina nani. Lakini wimbo huo kambariki nani siku ya leo kupitia kipindi hiki cha salamu na chaguo la wimbo. Mimi naitwa Samuel Paul, karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja kwa takribani masaa mawili hivi. Kisha kwamba mibaraka inambatana pamoja na awe siku hii ya leo. Asante sana rafiki wewe ambaye umeamua kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana wewe ambaye umeendelea kuniandikia ujumbe wako. Mimi sipotezi wakati, sipotezi muda. Kazi yangu ni kuhakikisha kwamba ninapitia ulio ujumbe wako ambao umeniandikia kwa nambari yangu ya simu ya hapa studio 0748610233. Lakini ni kukumbushe tu sasa ya kwamba usisahau kuwasalimu marafiki, lakini usisahau kuniambia uko wapi, unaitwa nani, na unatokea wapi wakati huu unapoitegea sikio AWR Tanzania. Asante sana rafiki. Mimi niko hapa kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameamua kuniandikia ujumbe wa mfupi wa maandishi. Ushauri ni kwamba usipige simu, kiandika ujumbe wako, mimi ninaona, na niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha ninapitia ujumbe wako.

Haya, huyu anasema habari za hapo studio, naitwa Jafet Juma, ninaomba wimbo unaoitwa Shukrani kutoka kwao Mzinga Youth Choir. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako, nimeuona hapo. Wimbo ambao utakwenda kutufungulia siku ya leo ni kutoka kwao Mzinga Youth Choir. Lakini huyu anasema habari ya hapo AWR Tanzania, naomba wimbo wa Liberation Choir kizi kutokea kule Kenya, Kisii, usemao kupaza sauti wafikie wafuatao: na Zaile Elia wa Upareni, Daudi Nikombolwe akipatikana pale Sami, Mama Amina wa Karatu, Esther Freddy wa Kijenge Arusha, Mr. and Mrs. Daniel Staniel wa Mburahati. Asante sana rafiki yangu anaitwa Steven William Mbwambo kutokea Majengo Arusha. Haya, huyu mwingine habari ya hapo studio, naomba wimbo wa Msanii Music Mtuliza Bahari. Asante sana rafiki, nimeona wimbo wako. Anasema Mungu wimbo huu wabariki wa Beroya family wote papo walipo. Haya, takwenda kuanza na nyimbo hizi tatu. Wakati huo ni kuweka mazingira sawa ili kuhakikisha ya kwamba nyimbo ambazo unaziomba basi unaweza kuzisikia kwa uzuri kabisa. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Sam Paul, ni salamu na chaguo, lakini tunasalimiana siku ya leo kupitia kipindi hiki cha salamu pamoja na kuchagua wimbo ambao unatamani kusikia rafiki msikilizaji.

Ni kushukuru sana rafiki kuendelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote popote pale ulipo rafiki msikilizaji. Tunazidi kusonga mbele, tunazidi kuzipiga hatua. Huyu anasema anaitwa Mariam kutoka Mwanza. Anaomba wimbo kutoka kwao AY Nyarugusu, Mungu Kwanza, uwafikie wanae Bestina pamoja na Asteria. Asante sana rafiki. Huyu anasema anaitwa Innocent kutoka Tanga. Anaomba wimbo kutoka kwao Bonyoko SDA Choir, wimbo Yatapita. Asante sana rafiki. Aya, anaitwa Theodora kutoka Mwanza. Anaomba wimbo kutoka kwao Geita Adventist, wimbo unaitwa Ulimi, uwafikie wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Aya, huyu anasema anaitwa Nevera Evarist kutoka Geita. Anaomba wimbo kutoka kwake Editor Julius, wimbo unaitwa Wachungaji, uwafikie wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Asante sana rafiki. Anaitwa Flora kutoka Arusha. Anaomba wimbo wa Maria kutoka kwa Ambassadors of Christ kutoka kule nchini Rwanda. Asante sana rafiki. Gio Gel kutoka Mwanza. Anaomba wimbo Twalingojea kutoka kwao AY Mbauda, uwafikie marafiki zake Mark pamoja na Joshua wakiwa Arusha mjini. Aya, uba wabarikiwe sana na wimbo huo. Nyimbo hizi tano mfululizo rafiki, mimi sipotezi muda kabisa. Na hakikisha na kufikia kila rafiki ambaye unajitahidi kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa wakati. Aya, takwenda kusikiliza wimbo kutoka kwao AY Nyarugusu, wimbo kutoka kwao Bonyokwa, lakini wimbo kutoka kwao Geita Adventist, wimbo kutoka kwake Editor Julius pamoja na Ambassadors of Christ, bila kuwasahau AY Mbauda. Ndio nyimbo ambazo utakwenda kuzisikia katika ngwe hii. Endelea kuniandikia ujumbe wako, nikirejea nitakuwa na nafasi pia kupitia ujumbe ambao umeniandikia rafiki.

Asante sana rafiki msikilizaji wa IDW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tunazidi kuzipiga hatua sasa. Nipitie baadhi ya jumbe tena kutoka kwa marafiki. Anaitwa Vedasto George kutoka Dumila Morogoro. Anaomba wimbo wa shangwe kutoka kwao Njiro SJ Choir. Wafikie Philemon kutoka Nongwe, lakini Festo Philip kutoka Mkundi Morogoro. Wabarikiwe sana na wimbo huo. Asante sana rafiki. G kutoka Bariadi anaomba wimbo wa Mungu Kwanza kutoka kwa Kekwest ya Ikwaya. Wabariki marafiki wote wanaoitegea sikio AWR Tanzania. Haya, huyu anaitwa Happy Barnaba kutoka Bariadi Sima. Anaomba wimbo wa Songa Mbele SJ Ikwaya. Wimbo unaitwa Chanting. Wimbo huu kawabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Dani kutoka Singida anaomba wimbo kutoka kwa Kelisha Tano. Wimbo unaitwa Dirisha. Lakini huyu anaitwa Vedastus Musiba kutoka Mwanza anaomba wimbo wa Musa na Haruni kutoka kwa Mwisenge SJ Choir. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Mwazi Lutumo kutoka Njombe. Aya, asante sana rafiki. Tutaenda kwa nyimbo hizi tano. Wimbo wa shangwe kutoka kwa Unjiro, lakini wimbo wa Mungu Kwanza kutoka kwa Keko SJ Choir, wimbo wa Chatting kutoka kwa Songa Mbele SJ Choir, wimbo wa Dirisha kutoka kwa Kelisha Tano, wimbo wa Musa na Haruni kutoka kwa Mwisenge SJ Choir. Hii ni AWR Tanzania, nambari yangu ya simu ni 0748 61 0233 rafiki msikilizaji.

Asante sana rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Dakika nazo zinazidi kukimbia kweli kweli. Nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Anaitwa Boaz Lutumu kutoka Njombe, anaomba wimbo Nitasubiri kutoka kwao Zabron Singers. Naomba wimbo kutoka kwao YSDA, wimbo unaitwa Milima. Anaitwa Musa kutoka Mkuyuni Mwanza, anasema wimbo huu kambariki Christina Zabron wa Mara. Asante sana rafiki msikilizaji wa sauti ya matumaini kwa watu wote AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Josia kutoka Kibara Bunda huko, anaomba wimbo kutoka kwao Nuru SJ Kwaya, wimbo unasema Futa Machozi. Asante sana rafiki. Haya, huyu anasema anaitwa Sadiki Rafael kutoka Kibondo, anaomba wimbo wa Muungano SJ Kwaya, Natembea Nikiwa Ni Marehemu, umfikie Emmanuel William lakini Rafael Isaac, wanaoitegea sikio AWR Tanzania siku hii ya leo. Haya, tutakwenda kusikiliza nyimbo hizi, wimbo Nitasubiri, wimbo Milima kutoka kwao YSDA, lakini wimbo Futa Machozi kutoka kwao Nuru SDA, pamoja na Ninatembea Nikiwa Ni Marehemu. Sikia nyimbo hizi nne mfululizo rafiki msikilizaji. Nikirejea hapa nitakuwa nahitimisha kipindi hiki kwa siku ya leo.

Asante sana rafiki msikilizaji. Huyu anasema anaitwa Paulo James, anaomba wimbo wa Jalali kutoka kwa Ogoba SJ Choir. Huyu anasema anaitwa Emmanuel William, anaomba wimbo wa Haja ya Moyo Wangu kutoka kwa Ukurasini, ndio ambao utatuhitimishia kipindi hiki siku ya leo. Wimbo huu afikie Mama Amini kutoka kule Mama Amina kutoka kule Karatu, akabarikiwe na wimbo huu kutoka kwa Ukurasini, Haja ya Moyo Wangu. Mimi naitwa Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante kwa siku ya leo, tukutane tena juma lijalo kupitia sauti ya matumaini kwa watu wote, chaguo na salamu kwa marafiki. Nikushukuru sana rafiki msikilizaji.

0: majozi hakuna.
1: Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebreni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

wazazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya! Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyoviumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na mke.

0: Haya msikilizaji, tumekuwa na wakati mzuri wa kutafakari mambo mbalimbali kupitia kipindi cha Mizani ya Imani, na mimi nichukue nafasi hii na fursa hii kukaribisha popote pale ulipo, karibu tena katika wakati mwingine mzuri, wewe mwanafamilia wa AWR Tanzania, mwanafamilia wa kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Karibu tuyachunguze maandiko matakatifu, karibu tupime yale tunayoyaamini, yale ambayo tunasimuliwa, yale zile hadithi mbalimbali ambazo tunazisikia huko na huko, tukilinganisha na kile ambacho maandiko matakatifu yanatueleza. Hapa ndipo ambapo tunapata kile kilicho bora, na kwa hiari kila mmoja na wajibu wa kufuata kile kilicho sahihi. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, nikukaribisha sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, wewe ambaye unatusikiliza kutokea hapa Dar es Salaam na maeneo mbalimbali. Nikukumbushe tu kwamba matangazo haya unayapata kwa njia ya FM, lakini pia matangazo haya unayapata kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kwa mfano, ukaingia pale TuneIn Radio, ukaandika AWR Tanzania, lakini natupata kupitia Radio Box, na hapo ndipo ambapo unaweza kuendelea kufuatilia matangazo haya na ukabarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa studio. Mara baada ya kumulika mambo mbalimbali katika kipindi kilichopita, tukiangaza zaidi anguko la malaika, na hii hatukuanzia hapa. Tulianza kuangazia asili ya dhambi au asili ya shetani, tukaenda kuangazia anguko la shetani. Shetani mara baada ya kuanguka akasema, mimi sitakuwa peke yangu, na Waswahili husema msiba wa wengi ni sherehe. Shetani pia naye akatafuta kundi lake ambalo ni malaika. Tukajifunza kwa kina sana kwa nini malaika wakaanguka, japo utapata mutasali, lakini leo ni siku nyingine tena ambayo tayari mchungaji Mazara Edward Matucha yupo tayari kuungana pamoja nasi katika kipindi hiki. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Namtukuza sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa jinsi ambavyo anaendelea kutupigania. Sifa na utukufu virejee kwake yeye peke yake.
0: Hakika mchungaji, katika kipindi kilichopita ni kama tulianza na series hivi, tukamwangalia shetani, swali likuja kwa ajili ya shetani, swali limekuja kwa malaika.
1: Ndio.
0: Leo tunasonga mbele.
1: Ndio.
0: Na kwa yule msikilizaji ambaye pengine hakupata nafasi ya kujiunga nasi katika kipindi kilichopita, japo kwa mtasari tu.
1: Kwa ufupi sana tuliona vile ambavyo chachu ndogo uovu kwa shetani ilivyoenea katika maskani ya mbinguni na kuwa anguko la malaika ambao wametajwa kuwa theruthi moja. Bahati mbaya tujiambiwe idadi yao ni wangapi, na kama je wale malaika aina zote zile tatu zilianguka, hatujui, lakini ndivyo ilivyo. Muuliza swali aitaka kujua ya kwamba ilikuwaje hawa malaika ambao walikuwa ni watakatifu wakakubali uchuuzi wa shetani ambao hakukuwa na ahadi yote ya manufaa. Kwa hiyo tuliona mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni pale walipoacha kumwangalia na kumsikiliza muumba na kuanza kumwangalia na kumsikiliza nini? Shetani. Wakazingatia sana cheo chake, hekima zake na uzuri. Na hivyo sasa yale maneno akiyasema wanaamini. Ni kama vile ambavyo sisi wengi wetu wa Afrika akishuka mtu ana ngozi nyeupe na nywele laini, watu tunapata picha gani? Na wazungu wote watakuwa wasomi,
0: wazungu wasomi
1: au akija mchina asema jamaa atakuwa anajua karate huyo. Kwa hiyo pengine malaika nao walikuwaona uzuri na eloquence ya shetani. Nasema bila shaka anachokisema hiki alivyo na hekima hiki itakuwa ni mafunuo moja hapo, nondo zake zile za kila siku, pengine hizi nazo zitafaa. Lakini hiyo moja, lakini kingine ni habari ya kiburi. Habari ya kiburi ndio lizaa hayo yote. Na wakajikuta sasa ule ukweli wa Mwenyezi Mungu wakaugeuza kuwa uongo. Na hivyo wakajikuta sasa ibada na hama kutoka kwa Mungu kwenda kwa kiumbe. Na mambo kiufupi hayo ndio ambayo tuliangalia katika wiki iliyopita.
0: Msikilizaji, wewe unajiuliza mara baada ya kukisikiliza kipindi hiki kupitia AWR Tanzania, unaweza kukipata wapi? Ni rahisi sana, nikueleze kwamba kipindi hiki kinapatikana. Kwa hiyo ambaye unatamani kukipata, ni njia ni rahisi sana. Unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenye WhatsApp kupitia nambari ya simu ya 0744 198 426, 0744 198 426. Ukaandika niunge pale kwenye WhatsApp, na tutakuunga katika grupu au kundi sogozi kundi hilo utapata mafundisho haya yakiwa kwa njia ya audio, lakini pia utapata mafundisho haya yakiwa katika maandiko au ile script ambayo utaendelea kujifunza mambo mbalimbali hasa ukapata ukweli na uwazi kuhusiana na kile ambacho tunakiangazia siku zote katika kipindi hiki. Lakini kupitia nambari hiyo ya simu, kama una swali, maoni au nyongeza, usisite pia kuuliza, kwani hapo ndipo ambapo tunajifunza kwa kina zaidi. Nikwambie tu kwamba familia ya Wanamizani ya Imani ni familia kubwa. Kupitia familia hii itakuunganisha na watu mbalimbali, lakini pia itajibu baadhi ya maswali ambayo huenda yamekuwa yakikutatiza siku zote. Kumbuka ni 0744 198 426. Leo mchungaji, lipo swali mara baada ya kile kipindi kilichotangulia.
2: Ndio.
0: Swali hili linakuwa msingi sana katika maisha ya mwanadamu.
2: Ndio.
0: Na wengi tumekuwa tukijiuliza hili swali kwamba kwa nini Mungu aliyejua kila kitu, mwenye uwezo wote, na upendo na haki, huyu Mungu tunamjifunza hivyo, akumwangamiza shetani na malaika walioasi huko mbinguni, akijua watamwangusha huyu Adam na Hawa. Mtu anaweza kujiuliza pia swali bei sasa. Huu ndio upendo ambao tunahubiri siku zote.
2: Mungu ni pendo, iko wapi hiyo?
0: Sio kwamba upendo wa Mungu umeingia doa. Maana kama Mungu ni pendo, Mungu ajuae kila kitu. Mungu ajuae mwanzo kabla ya mwisho.
2: Kwamba Adamu atashindwa tu.
0: Adamu atashindwa tu, lakini bado Mungu anampeleka na amwangusha shetani wapi?
2: Hapa duniani.
0: Duniani. Na malaika zake.
2: Na malaika walio na akili kuliko mwanadamu wameanguka.
0: Wameanguka.
2: Alafu wale madude yote, yale maasi, yote yanashushwa kwa mwanadamu ambaye.
0: Lakini haishii tu hapo. Anajua binadamu ni kiumbe kidhaifu kuliko wale malaika ambao aliwaumba kwa mfano wa pekee. Shetani tulijifunza ni kerubi.
2: Ndio.
0: Alikuwa kerubi wa ngazi ya juu.
2: Ndio.
0: Ngazi ya juu. Mchungaji, kwa uoni kama upendo wa Mungu umeingia doa hapo?
2: Inaumiza zaidi kwamba hatimaye tena kwenye Yohana sura ile ya kwanza inazungumzia kwa maana kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae
0: wa pekee.
2: Kwa nini Mungu asubiri? Kwa nini Mungu amtoe mwanae wa pekee? Kwa nini aache tatizo likae miaka yote hivyo? Kwa nini hakulishughulikia tatizo lilipo jitokeza? Kama ni shetani alitaka malaika waone ubaya wake, basi walishaonekana kabisa kwamba hawawezi. Na kama ni habari ya sasa, kwa nini wasitupwe kwingineko? Ni kwa nini watupwe hapa? Mzee wetu Yakobo Masenga wa Kajetie, kwa maneno yake yeye aliuliza nikiwa Tabora, na swali moja: Mungu kama Mungu ana nguvu zote na anaweza yote, je, ilikuwaje tena Mungu akamwachia shetani aje duniani kuja kuharibu tena duniani wakati tayari ameshaharibu mbinguni? Swali hili ambalo tumedadabua namna hilo ndilo msingi wa somo letu wa siku hii ya leo.
0: Na kuna rafiki anaitwa Musa Ibrahim Moshinyanga mjini.
2: Ndio.
0: Pia naye ameuliza swali kama hili ambalo pengine leo linakwenda kutengeneza msingi wa somo letu. Kwa nini Mungu asimuue shetani? Akamwacha mpaka sasa anasumbua watu hapa duniani.
2: Tabora na Shinyanga mmefikwa.
0: Mchungaji, karibu, tubariki kwa ombi.
2: Baba yetu, maswali haya ni fumbo ambalo linatusumbua kichwani, nasi tumekuwa tukishuhudia, na sasa limekuwa ni jambo gumu katika mabara mengi. Imefikia mahala watu wamerudi nyuma, kwamba yawezekana Mungu hatupendi, yawezekana Mungu hatujali, pengine labda Mungu haujui yote, na hivyo wakajikuta wamesogea mbali sana. Pengine kuna rafiki hapa amepoteza wapendwa wake, na anapotafakari huo upendo wako hauelewi. Sasa tusaidie kujibu swali hili la leo kwa kuchunguza maneno yako, ya kwamba ni kwa nini umemwacha shetani, kwa nini hujamwangamiza mpaka sasa? Maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amina. Tuanzie hapa mchungaji.
2: Yeah, ni kweli hili swali kwa, ni kuambia tu Hamisi it's okay. Nilikuwa nimeenda katika huduma ya mazishi mahala fulani nikaona kuna jitihada za kuwazuia wafiwa wasilie. Ya niliposimama tu kwa ajili ya hotuba niwaambia naomba tulie. Sio tutulie,
0: naomba tulie.
2: Tulie. Yeah, it's okay to cry. Yeah, ni sawa tu, ni sahihi kujisikia vibaya.
0: Naam.
2: Ni sahihi kabisa kujisikia hasira. Ni sahihi. Ila sio sahihi kutenda dhambi. Naam. Kwa hiyo rafiki yangu ambaye umeuliza hili swali, ni sahihi kabisa kuuliza hili nini?
0: Swali.
2: Hili swali. Ya maswali ya kwa nini yanapojibiwa huwa hatuachi kama tulivyo. Lakini yale majibu yakitoka kwa Mungu basi hutusogeza zaidi kwa Mungu.
0: Naam.
2: Nikubali kabisa ya kwamba hali hii inamfanya mtu amwangalie Mungu kwa jicho la hasira. Lakini unapoingiwa hasira nitangulia kusema haraka pengine nitakuwa narudia mara kwa mara.
0: Naam.
2: Ni kwamba Mungu hachafuki. Upendo wa Mungu hauwezi ukaingia doa.
0: Naam.
2: Utakatifu wa Mungu ni mweupe pe pe pe. Hauna hata kachembe kadogo kanini?
0: Kadoa.
2: Na ni jambo la kushangaza ukifumba macho na kutafakari pengine mwisho wa kipindi hiki utaendelea kugundua kwamba kwa kweli Mungu ni mwenye sio tu mwenye upendo.
0: Naam.
2: Kwa kweli Mungu mwenyewe ndio upendo. Kama aliweza kuvumilia na kumwacha shetani mpaka sasa huyu Mungu ni nini?
0: Ni pendo.
2: Wengi wetu tunapotendewa mabaya na watu tulioamini huwa tunajiepusha nao. Lakini kama tunawazidi nguvu huwa tunawaangamiza. Lakini Mungu hakufanya yote haya kwa sababu Mungu si mwanadamu. Sasa maandiko matakatifu yana sababu karibu kama nne hivi ambazo tukichunguza haya maandiko tutaweza kupata jibu pengine ni kwa nini Mwenyezi Mungu hakumwangamiza shetani mara tu alipotenda dhambi. Jambo la kwanza, Mungu ni mwenye haki na kwa kweli haharakishwi. Unajua katika ulimwengu wa kisheria wana slogan ambayo kwa kweli utagundua haijatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wanasema haki iliyocheleweshwa sio nini? Sio haki.
0: Sio haki.
2: Ingawa na wao wanajua kabisa ila si kwa nini wanaitoaga wapi hiyo?
0: Naam.
2: Yaani kama mtu akikamatwa fikiria jaji ana mshtakiwa anapelekwa pale mahakamani alafu kabla hajasikiliza wala kujitetea hakimu akatoa hukumu. Huyo jaji atachukuliwaje? Tarika ni dharimu. Sijui kama ushawe kujikuta katika mazingira ambayo mimi nikutana nayo. Umeenda hospitalini unaumwa. Na baada kufika tu pale kwa daktari hata kabla hajajieleza daktari anasema pekee theater huyo. Sijui utajisikiaje. Mimi nitokea kwa mwanangu alikuwa analia sana. Na ufika pale tu nimekaa daktari naona ameinama tu andika pale sema kachukue dawa. Mtoto ana siku kama 10 hivi kaandikiwa sindano za kutosha. Na mimi nikamuuliza daktari sasa anaumwa nini? Kambia inyi watu wa kawaida mwezi mkajua vitu kama hivi. Sasa Mungu si dharimu. Mwenyezi Mungu haharakishwi. Mungu ni mwenye haki. Na katika kuthibitisha kwamba ni mwenye haki ndio maana amemwacha shetani na malaika zake mpaka sasa hajawadhibu. Petro akiandika barua hii kwa watu wote ametuandikia maneno haya katika sura ile ya 3 waraka wa pili wa Petro sura ile ya 3 mstari wa 9. Tunapojibu hili swali tujibu vile vile kwa habari ya vile ambavyo waovu mbona wanaendelea kuwepo? Bia hilo swali shetani na malaika zake na waovu. Mbona watu wema wanakufa haraka? Alafu hawa watu waovu wanafanyaje?
0: Wanaendelea.
2: Mungu anasubiri nini kuhukumu? Au amechelewa? Au ameahirisha? Sasa hebu soma hilo fungu rafiki yangu.
0: Petro, walaka wa pili wa Petro,
1: Petro sura ya 3 mstari wa 9.
0: Maandiko matakatifu yanasema,
1: yanasemaje?
0: Bwana hakawi kutimiza ahadi yake.
1: Bwana hakawi kutimiza ahadi yake,
0: kama wengine wanavyo kudhani kukawia.
1: Kama vile wengine wanavyodhani kwamba Bwana akakawia utachelewa huyo.
0: Bali uvumilia kwenu. Maana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikilie toba.
1: Sasa tulishasema katika somo lililopita kwamba katika habari ya shetani, ye toba haipo.
0: Haimuhusu.
1: Hausiki na toba. Lakini sehemu ya kwanza inajibu kwamba haharakishwi. Unajua haraka inakuja kwa wale ambao muda ni mtihani. Yaani muda ni kitu ambacho hawanacho control. Mungu hafungwi na muda.
0: Naam.
1: Mungu hana jana leo wala nini wala kesho. Jana leo na kesho ni zetu sisi. Hivi umeelewa rafiki Hamisi?
0: Jana leo kesho ni zetu sisi.
1: Zinatuhusu sisi ambao tuna ukomo.
0: Lakini Mungu
1: hana ukomo. Jana na kesho kwake vimeunganikana. Yeye yupo ndio maana tuwe milele. Milele haina jana wala nini wala kesho. Kwa hiyo katika fikra zetu za kibinadamu hatuwezi katika kupima muda, haziwezi kafanana na vile ambavyo Mungu anapima nini? Anapima muda. Na hata tunavyosema siku moja mwaka moja ni lugha kusema kwamba yani, yani ukilinganisha na Mungu yani kile tunachokiona kwamba ni cha muda mrefu kwake ni cha muda mfupi sana. Hii ni lugha moja hapo ya kuongea. Kwa hiyo unajua Mungu angeweza, kwa kuwa ni mwenye uwezo wote, sio kwamba anatafuta mbinu ni mwangamizeje shetani. Kwa hiyo yuko maabara akiwa anafanyaje vikao vinaendelea. Hapana. Hapana. Angeweza kabisa kumwangamiza shetani siku ile ile alipoasi, lakini haki ya Mungu inahitaji hukumu iwe sahihi ya wazi na isiyoweza kupingwa. Katika makosa ya jinai, moja hapa ya kesi ambayo zinachukua muda mrefu sana, na ni kwa nini zinachukua muda mrefu sana, ni kwa sababu adhabu zake ni kali mno. Na ikija kesi zile ambazo zinahusika katika bali ya kutoa maisha ya mtu au kifungo vya maisha, basi ule muda wa kusikiliza zile kesi unakuwa ni mrefu zaidi. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna kipengele kinasema ushahidi usiokuwa na shaka hata nini
0: hata
1: kidogo. Yani sio kutokuwa na shaka tu, ni kwamba katika ushahidi wa kimahakama kakipatikana kashaka angalau kidogo hata kwa mbali, yani hiyo inatosha kabisa kumwezesha hakimu kutupa hilo nini
0: shtaka.
1: Na hata ukihukumiwa kukawepo na kashaka kwamba kuna kakitu haka, kwamba mtu alisema kwamba aliingia saa 5:30, lakini katika ushahidi akasema kwamba aliingia saa 5:29, hiyo tofauti ya nusu na dakika 29 ukasema tuna kadiri ya tutakuwa ni muda huo huo, sema hapana. 29 sio ngapi?
0: Sio 30.
1: Sio 30. Na hivyo Hamisi unachua huru. Sasa kama wanadamu tunaweza tukajaribu kuzingatia haki kiasi hicho, habari gani juu ya Mwenyezi Mungu? Lakini habari gani katika mahakama na sheria za kidunia? Na tuchukua hii mifano katika ulimwengu wa nyama tuweze kuelewa kidogo mambo yale ya kiroho. Kesi ikawa ni ya kujifungia, yani kesi kaendeshwa kwa kificho. Kweli una hatia, lakini hakimu na mshtakiwa wakafanyaje? Wakajifungia huko kwenye chumba kule ofisini kwake kule. Alafu kesi kafanyaje? Ikaendeshwa haraka haraka. Yani mtu mekamatwa kwa kificho, alafu tahali katekelezwa
0: na hukumu ikatoka kwa kificho haraka haraka.
1: Swali litakuja kwamba hivi alitendewa
0: haki?
1: Kwa nini amefichwa? Kwa nini ameharakisha? Mungu alikuwa anaficha nini? Kwa hiyo kujibu hayo maswali, Mwenyezi Mungu ameweka jambo hili vizuri kabisa. Mungu anaruhusu shetani aonyeshe wazi kwamba yeye ni nani na anafanya nini, kiasi ambacho viumbe wote wa duniani, viumbe wote wa mbinguni, wote kabisa waridhike kabisa, wajue kabisa kwamba moja shetani ni nani, na ubaya wa madai yale aliyoyatoa kwamba alikuwa ni batili kiasi gani. Unajua watu wanasema kwamba unajua pengine Adam alikuwa kwa primitive ndio maana alianguka. Hivi kweli sasa hivi mimi ningejaribiwa kwa tunda kweli? Hayajako mawazo kama hayo.
2: Ni tunda ni tunda tunda kitu gani hawa nae lakini Mwenyezi Mungu aliweka hiyo span ili tuweze kujua vile ambavyo shetani hayuko limited kwenye mbinu. Kwa habari ya Adam na Hawa alitumia lile tunda lakini kwa wewe pengine jambo lingine ambalo ni la hovyo kuliko hilo tunda.
0: Naam.
2: Udanganyifu. Na anafanya hivyo kwa sababu hukumu iliyoko kule baadaye ni hukumu kali. Ni kali. Katika Ufunuo sura ile ya 20 mstari wa 10, hukumu kwa shetani imetajwa hapo, na hivyo ndio maana ni lazima Mwenyezi Mungu aweke muda wa kutosha, ndio maana hakuweza kumwangamiza hadi sasa.
0: Ufunuo,
2: Ufunuo sura ya 20 mstari wa 10.
0: Ufunuo sura ya 20 mstari wa 10. Maandiko matakatifu yanaweka wazi hili.
2: Ndio.
0: Yanasema na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele.
2: Utaona kwamba shetani ndiye anakuwa wa mwisho kuangamizwa. Yeah, ingawa ndio wa kwanza kufanyaje
0: kuanguka.
2: Hatimaye ndio atakuwa nini?
0: Wa mwisho.
2: Wakati mnyama akiwa kwenye ziwa la moto na nabii wa uongo, yani shetani ndio anafuata. Hello.
0: Yes.
2: Diana anafuata jifunzo kwa baadaye. Sasa jambo hoja nyingine ya pili ya kimaandiko ni kwa nini Mwenyezi Mungu hakumwangamiza wakati ule ile shetani, ni kwa sababu Mungu ni mwenye upendo. Na upendo wake una upo hapa. Upendo wa Mwenyezi Mungu upo katika hiari, sio kuogopwa. Hamisi, kama una watoto pale nyumbani, utakuwa ni mwenye upendo kama ukigundua tu, yani utakuwa na hakika kusema mimi nina upendo ikiwa wale watoto wanakupenda kwa hiari. Wakifika pale, ukisha paki gari yako, anakukimbilia baba baba, anakuja na kupokea na nini, wanaenda wanae. Lakini kama hamnipokei afu kadai kwamba unapendwa, upendwi. Amkia mgeni,
0: amkia mgeni.
2: Hapo wana ushafeli. Lakini habari gani yale yote ambayo unayatamani, unaona anafanyaje? Yanafanyika. Yanafanywa kwa kutenda kwa furaha, sio kwa sababu ya hofu kwamba bana baba anakaribia kuja, sasa ngoja fanyaje? Tufanye jambo hili. Hapo utakuwa umefeli. Sasa kama Mwenyezi Mungu angemwamini, kama angewaangamiza malaika wote waliotilia shaka, malaika wale wote wangefanya jiongeangamizwa. Manake ni kwamba kumbuka madhara ya wasi wao ulikuwa haujaonekana. Na hivyo manake ni kwamba malaika waliosalia wangemwabudu kwa nini? Kwa mashaka. Kwa hofu na mashaka. Sema hapa bana, hapa bana. Kirani hapo tu utaliwa kichwa. Sijui ushaenda katika makampuni huko ukaona mahala ambapo wamefungwa nini? Midomo. Kwao ni yes sir. Kwa hiyo salama yako ni kufunga nini?
0: Mdomo na kicheko kikubwa sana.
2: Ni kucheka tu yani. Hamna shida mkuu. Tuko pamoja mkuu. Sasa kama kiongozi ukikuta kwamba umetengenezwa namna hiyo, mahala hapo sio nini?
0: Sio
2: salama. Ila mahala ambapo maswali hali ya akili yanaulizwa kwa adabu na mtu anajua kwamba akiuliza baadaye hatapotea au hatapotezwa, afya yake itakuwa mgogoro, mahala hapo maana yake ni kwamba upendo umefanyaje? Umetawala. Tulijifunza katika wiki iliyopita kwamba kwa Mwenyezi Mungu aliumba viumbe vyenye utashi, tukizungumzia kwa habari ya mwanadamu pamoja na malaika katika Yuda sura hii, sura kwa mstari wa 6. Maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu alitaka wabaki wale waliomchagua kwa hiari. Na ndivyo jinsi ilivyo. Wale malaika kule mbinguni kwa nini kumwangamiza wakati ule ule, kwa nini Mungu akumwangamiza shetani wakati ule ule? Immediately alivasi ni kwa sababu alitaka hawa malaika wawe na utashi wa kuamua. Aliona anguko la shetani toka linaanza, lakini akaliacha liendelee ili hawa ambao wanampenda wachague kumpenda au wachague kutompenda, lakini wawajibike kwa machaguzi watakayokuwa wameyafanya. Kwa hiyo Mungu aliruhusu mtihani ili upendo wa kweli hapa ni habari ni upendo, si kwa sababu ya upendo upande wake kwa yeye, kwa upande wake alikuwa mwenye upendo, lakini kwa habari ya viumbe vyake ilikuwa ni mtihani kwao ili
1: upendo wa kweli uonekane, sio upendo wa faida au upendo wa hofu au upendo ule mwingine. Sasa jambo la tatu ni kwamba it wasn't a failed plan. Mungu alikuwa na bado ana mpango mkubwa, na mpango wenyewe ni neema yake. Hiyo mpango wa wokovu ni nini?
2: Ni neema yake.
1: Hata katika midani za kivita nimekuwa nikiona vile ambavyo delay, kuchelewa sio kuchelewa, ila kuharakisha ni kukurupuka. Sio kuchelewa, ila kuharakisha ni kukurupuka. Kwa hiyo wakati mwingine katika midani za kivita

0: wanataka kuwadhuru ninyi nani?
1: Raia. Kwa
0: raia. Watasubiri, kweli mtasikia njaa. Ni kweli. Lakini baadaye watakuja na mpango mzuri wa kuweza kumkamata yule mhalifu na kumwangamiza. Ila wale ambao wataamua kushirikiana na adui, basi nao watakuwa ni wahanga. Lakini wale ambao watakuwa ni waaminifu, watapona. Operation ile ya ukombozi itafanyika na watatoka salama. Kwa hiyo collateral damage, ya tunasema maangamivu ambayo ni ya lazima kwa wale wa watu ambao hawakutarajiwa kufanyaje kuathiriwa, basi yanakuwa yamepunguzwa. Hiyo ni katika upande wa ulimwengu wa nyama. Sasa katika upande wa kiroho, ni kwamba Mwenyezi Mungu alishaweka mpango, na huo mpango sio kwamba it was an afterthought. Mwenyezi Mungu alijua kiumbe kitanguka na akachagua taasisi inaitwa kanisa ili ile mpango utumike kama darasa la kuwafundisha watu. Kwa hiyo kama shetani angeangamizwa, maana yake mpango huu usingekuwa executed. Katika Waebrania wa Efeso sura ile ya 3 mstari wa 10 hadi wa 11, huo mpango umewekwa hapo.
1: Kitabu kile cha Waefeso
0: sura ile ya 3 mstari wa 10 hadi 11,
1: maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Ili sasa kwa njia ya kanisa,
0: ndio
1: hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi,
0: ndio
1: ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kwa kadiri ya kusudi la milele lilivyokusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu.
0: Umesikia habari hiyo? Sasa Mwenyezi Mungu katika uungu wao ulikuwepo mpango wa ukombozi, ambao makusudi ya Mwenyezi Mungu. Tukijasoma somo la maombi, tutakaa sana hapo katika bali ya mapenzi na makusudi ya nani, ya Mwenyezi Mungu, vile ambavyo Mwenyezi Mungu hawezi kumsogeza hata nukta moja kutoka kwenye mapenzi yake. Ulie, ujikatekate, ufunge, hawezi kumtoa katika mapenzi yake. Ni lazima yatimie. Sasa hilo fungu unachokisema ni kwamba ili sasa enzi na mamlaka katika ulimwengu wa roho zijulikane kwa kanisa, hekima ya Mungu yenye pande nyingi kwa kusudi la milele alokusudia katika Yesu Kristo. Tukiandika katika Kiswahili ambacho ni jepesi kuweza kukielewa, hicho nilosema kwamba kuna enzi na mamlaka za Mungu katika ulimwengu wa roho, ambazo ulimwengu wa nyama haujui. Malaika nao walikuwa hawajui. Sasa Mungu alitaka kudhihirisha, na njia pekee ya kudhihirisha ni kwa njia ya hekima, ni kwa njia ya kanisa. Na anachodhihirisha ni nini? Basi anachodhihirisha ni hekima, na mojawapo ya udhihirisho huo ni hilo swali: ni kwa nini Mungu hakumwangamiza papo shetani? Ni kwa nini tukitenda maovu sasa hatuangamii papo
1: hapo?
0: Naona? Kwa hiyo ni kudhihirisha vile ambavyo Mwenyezi Mungu anafanya kila jitihada ili ya kwamba yule mtu ambaye ameanguka, ikiwa atarejea katika toba, aweze kupona, na kwamba ukombozi unapatikana sio kwa jitihada za mwanadamu, bali ukombozi unapatikana kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu aliruhusu wasi ili aweze kufunua utukufu kwa njia ya msalaba. Unajua iko hivi, kama kusinge kuwa na dhambi, ingekuwa ni vigumu sana kuzungumzia neema. Tusingeweza kuzungumzia. Na kama kusinge kuwa na shetani, tusingeweza kuzungumzia ukombozi. Ni tusingejua kwamba ukombozi ni kitu gani. Tusingejua. Tungeelezea ukombozi ni nini sasa. Hizo vocabulary zisingekuwepo. Kukombolewa dhidi ya nini? Na pengine somo hili la upatanisho ambao ndo tunatengeza msingi toka huku, tusingeweza kulieleza. Na noanda, na si ajabu kwamba madhehebu mengi sana hii habari ya patakatifu huwa haifanyaje, huwa haizungumzi. Na ndio maana tumeanza kutengeneza msingi ili ya kwamba sasa tukianza tukilizungumzia lenyewe kwa habari ya upatanisho na patakatifu, basi litakuwa limeweza kueleweka. Katika Warumi sura ile ya 8 mstari ule wa 28, Mwenyezi Mungu ana mpango mzuri. Na kwa kweli utashangaa ya kwamba hata ule uasi wa shetani Mungu aliupanga uwe mpango wa kuokoa wanadamu.
1: Warumi sura ya 8,
0: sura ile ya 8 mstari wa 28.
1: Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao.

0: patia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake.
1: Umesikia hicho kitu? Kwa hiyo katika upande wa malaika ambao ndo watarithi umilele ambao Mungu anautaka, na katika bali ya wanadamu wampendao, sio wa muogopeao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameweka hivyo ili kuweza kudhihirisha mpango wake huko namna gani. Sasa kitu kingine ambacho kitajibu ile swali, siusha kujiuliza, hivi shetani asinge kuja duniani, mwanadamu angemwasi Mungu?
0: Ingekuwa shetani aje duniani, mwanadamu asinge mwasi Mungu?
1: Au wengi hudhani hivyo? Ni kwa sababu wengi tunadhani kwamba uovu chanzo chake nini? Ni shetani.
0: Ni shetani.
1: Lakini kama umejifunza vizuri katika wiki tatu zilizopita, tulisema uovu ukaingia ndani ya nini? Ya shetani.
0: Ya shetani.
1: Hiyo ikuambie tu kwamba uovu ulikuwepo kabla nini? Kabla shetani.
0: Aha. Kuna la kujifunza hapo. Uovu ukaingia ndani ya shetani.
1: Mpaka uovu ulipoonekana ndani yako. Huo uovu ulikuwa wapi? Na hiyo uovu sio kiumbe. Manake uovu ni kinyume cha kumtii nani? Mwenyezi Mungu.
0: Kwa hiyo hiyo hali ipo.
1: Hiyo hali iko hapo. The moment unapoacha tu kumtii Mwenyezi Mungu, unaingia katika dhambi. Sasa agent anaweza kawa ni yoyote, wakala wangu kwa lako anaweza kawa kitu chochote. The wakati unapopoteza focus, na ndio maana sasa fundisho la ukombozi kupitia Kristo kwamba yeye lazima we ndani yetu ili hiyo focus tusipoteze. Ndio maana hatuwezi tukashinda chochote bila nini? Bila msaada wa kimbingu. Haiwezekani. Ndio maana habari ya mpango wa nini? Mpango wa wokovu ni kwa nini uko centered kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu yote anayekufundisha mpango wa wokovu nje Yesu Kristo,
0: si sawa.
1: Huyo hayuko sahihi, na kwa kweli basi ni shetani mwenyewe ndiye ambaye anataka sasa kukusogeza ili muweze kupotea pamoja. Sasa ni Mwenyezi Mungu alimtumia shetani kwa kweli, kwa nini kumwangamiza? Ni kwa sababu alitaka kufunua moyo wa mwanadamu uwe wazi, sio kwa sababu Mungu alikuwa haujui moyo, ila katika uchaguzi sasa idhihirike kwamba huyu ananipenda kweli au hanipendi kweli. Mifano mingine ni migumu, lakini Hamisi, nina msikizaji unayenisikiliza, twende kwa wanandoa. Utajua mke wako anakupenda kweli katika mazingira yafuatayo. Fedha ziondoke.
0: Naam.
1: Hello?
0: Yes.
1: Ehe. Sasa zile fedha zile zitakuwa zinafunua tu tabia yake halisi, sio kwa sababu sio kwa sababu eti alikuwa anakupenda. Alikuwa hakupendi.
0: Uhalisia.
1: Kwa zile fedha sio ambazo zilikuwa zinatengeneza upendo, ila yeye alikuwa hakupendi. Ila jinsi ya kufunua huo upendo ni kwa sababu ya fedha. Siku fedha zikiondoka, ile tabia ambayo ilikuwa imefichika inakuwa nini? Inakuwa iko wazi. Zingatia nazungumzia habari ya shetani kwenda kuangamizwa, na kwa nini nakueleza kwamba hata shetani asingekuepo, bado Adam na Hawa angefanyaje? Wangeanguka. Sasa maradhi yaje. Wewe ulikuwa unampendea sura na nini? Sasa washangaa mtu ameungua moto, mdomo umefanyaje na huko na huko? Sasa utasikia sasa mama amekataa, amebini sio nihamie wapi? Wengine huwa wanaaga tu, ngoja niende chooni, ndo harudi nini?
0: harudi
1: tena. Na mifano iko mingi, tunaweza tukaendelea. Sasa sisemi nadharia, na ili sio somo la falsafa, ni maandiko matakatifu. Katika Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari wa 2, sasa utaona hapa Mwenyezi Mungu anasema kitu fulani hapa.
0: Kumbukumbu la Torati
1: sura ile ya 8 mstari ule wa 2.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasemaje?
0: Nawe utaikumbuka njia ile ya Bwana.
1: Nawe utaikumbuka njia ile ya Bwana
0: Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa.
1: Katika jangwa.
0: Ili akutweze.
1: Ili akutweze.
0: Kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako.
1: Akutweze kukujaribu ayajue yaliyoko moyoni mwako.
0: kwamba utashika amri zake au sivyo.
1: Hamisi, umeelewa sasa?
0: Nimeelewa
1: vizuri.
0: Nimeelewa.
1: Kwa yale maelezo mengine yanayosemwa ni maelezo tu ya upeo, lakini maandiko matakatifu yanaeleka hilo jambo wazi. Kudhihirisha, kufunua moyo. Majaribu yanapokuja lengo lake ni kufanyaje?
0: Kufunua.
1: Kwa hiyo shetani alikuwa ni wakala wa kufunua. It was just a medium ya kufunua tabia nini ya mwanadamu, Adam na Hawa, mwanipenda. Sasa njia pekee ya kuweza kulijua hilo ilikuwa ni lazima, je, mtaisikia sauti yangu kwa habari ya njia Mwenyezi Mungu alishawaeleza. Sasa je, mtatii? Na kwa Mwenyezi Mungu anaumba viumbe vilivyo na uhuru na utashi, sasa lazima jaribu lije. Sasa hili tunatunza, litajibu swali lingine kule ambalo tutakuja kuliangalia kule baadaye. Kwa hiyo shetani hapa angeangamizwa kwa kweli, hiki chombo cha kufichua nani anampenda Mungu wa kweli kisingefanyaje?
0: Kisingekuwepo. Kwa tuseme ni kwamba baada ya uasi wa shetani, ni kama Mungu amemfanya kuwa chombo.
1: Exactly.
0: Tester.
1: Si kwa sababu hajui, bali anajua mioyo yetu. Sasa kudhihirisha wazi, malaika washuhudie kwamba unaona bwana iko hivi.
0: Na ubaya wa dhambi, msikilizaji pia naye atakuwa anashuhudia hili.
1: Yes.
0: Unapotenda jambo lolote ambalo ni dhambi, moyo unashuhudia kwamba lakini hili, lakini hapa nimedanganya.
1: Hapa nimedanganya, hapa nimeharibu.
0: Hapa nimeharibu. Moyo unashuhudia.
1: Yeah.
0: Ndiyo ile uchaguzi wa mema na mabaya ambao tunazungumza kwenye Biblia.
1: Exactly. Na kuliweka wazi vizuri, kitabu cha Ayubu kimeelezwa vizuri sana. Kuna hoja nyingi sana kwamba nani aliandika kitabu hicho cha Ayubu, wanasema Musa, ingawa ukiangalia zile lugha zinatumika mle ndani na kiwango cha teolojia kilichopo na mifano ya baadaye inatia mashaka kama ni Musa. Wakati mwingine wanasema ni kisa cha kufikirika, kikijaribu kujibu swali tu ya kwamba waovu, kwa nini watu wenye nini, kwa nini wacha Mungu wanafanyaje, wanateseka, kwa nini wanateseka? Sasa siko kueleza jambo hilo, ingali nafanana na hili kwamba kwa nini Adamu awe victim, mbona anajikuta mhanga? Pambano liko mbinguni na ni kati ya shetani, mbona anajikuta mhanga tu katika hali ambayo, mbona kama Mungu kamuonea? Sasa kitabu cha Ayubu ni kitabu kizuri, rafiki yangu ambaye unanisikiliza, ambacho kiuta ukisoma tena kitakusaidia kulijibu swali lote hili lote vizuri sana kuliko maelezo nitakayokupatia. Lakini chukua tu mstari ule wa 12 sura ya kwanza. Hebu chukua hapo, isome hapo uone kinachoendelea.
0: Kitabu cha Ayubu
1: sura ya kwanza mstari wa 12.
0: Ayubu niko hapo sura ya kwanza mstari wa 12.
1: Ndio.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasemaje?
0: Bwana akamwambia shetani. Tazama. Yote alionayo yamo katika uwezo wako. Lakini usinyoshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana.
1: Huo mjadala ukienda kusoma huko nyuma, Mungu anajivunia, anamwambia Bwana, unaona chombo hicho? Mwaminifu, mwadilifu, kaepuka uovu. Naona ndio maana sasa kwa bali ya Ayubu ni kwamba si kupoteza mali, si kupoteza watoto, si kujaribiwa kwenye mwili ambacho kiliondoa uaminifu wake mbele za nani? Za Mwenyezi Mungu.
0: Kupitia kitabu hiki cha Ayubu, mchungaji.
1: Yes.
0: Kwa maana Mungu kuna muda anafanya discussion na shetani. Kwa kile ambacho tunakiona.
1: Tutajifunza baadaye katika bali ya tabia za shetani. Tutajifunza katika somo linalofuata. Ana shughuli nyingi sana ujamaa huyu, sio uchuzi tu, ana biashara. Ana mambo mengi kweli kweli.
0: Ni mlanguzi kabisa.
1: Ni mlanguzi. Kwa hiyo yeye anatumia kila silaha iliyoko wapi? Mkononi mwake. Kwa sababu business ya Ayubu inakuja kwa wana wa Mungu, yani business ni Mungu na wanaye wanaendelea. Hiyo ni fellowship. Watu wamesema Mungu alikuwa na malaika pale, lakini we cannot prove, sir. Wamesema alikuwa kwenye ibada, vyovyote vile, lakini ni summary ni kwamba Mungu alikuwa katika uhusiano na viumbe vyake. Alafu jamaa huyu kubwa na maadui shetani, hicho kitu hakifurahii anapoona kwamba Mungu yuko katika fellowship na nini? Na viumbe vyake. Kwa hiyo naye kabidi aje pale, lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu ajua yote, akawambia, Bwana, natoka wapi tena wewe? mjadala huu tutaenda kusoma huko, tutaenda kusoma rafiki yangu ta utaelewa na kila mtu huo mjadala huo unaendelea. Sasa swali ndo linakuja hivyo kwamba Mungu anatupenda kwa nini anaruhusu hicho kitu? Sikiza, humu ndani ameweka utashi, ameweka uhuru wa sisi kuchagua, na anataka sisi tufanye kwa nini? Kwa upendo. Alafu tujisalimishe kwake, atupatie msaada wa kushinda. Tunapotumia akili zetu, tutajisoma katika somo lililopata kwamba Hawa kwa nini alianza mazungumzo na shetani. Tutaweza kujifunza vitu kama hivi. Tutajifunza baadaye wiki ijayo. Na alianguka angukaje, na sisi tunaanguka anguka vipi? Tutajifunza kwa baadaye. Kwa hiyo Mungu anataka moja, kuamini; mbili, kujisalimisha. Mambo mawili. Business iko hapo. Ukombozi na wokovu na usalama umekuwa summarized kwa mambo mawili. Moja, kumwamini yeye. Kumwamini maana yake ni kutuelekeza masikio yetu na macho yetu kwa kingine chochote isipokuwa nani? Isipokuwa yeye. Lakini cha pili ni kujiachilia mbele yake. Ni kwamba sasa sisi hatuwezi chochote, wewe ndo mweza wa kila kitu, fanya upendavyo wewe mfalme. Na ukishafanya hivyo unakuwa ni jukwaa la Mungu yeye kudhihirisha jinsi alivyo mwema, na mara nyingi ushindi unapatikana.
0: Tuelekea kwenye swali B.
1: Ndio.
0: Katika msingi wa swali ambao tuko nao hii leo.
1: Yes.
0: Mungu wa kumwangamiza shetani kama tulivyoona.
1: Ndio.
0: Na malaika zake. Tunarudi hapa sasa katika hili. Hii haimaanishi upendo wa Mungu umeingia doa sasa, mchungaji. Sasa kama Mungu anajua shetani ni kerubi wa daraja la juu.
1: Yeah.
0: Malaika amewaumba kwa namna ya ajabu
1: na shetani hakunyang'anywa.
0: Na shetani hakunyang'anywa. Lakini bado shetani Mungu ameendelea kumwacha sasa.
1: Yaani unachukua ligi timu ya
0: daraja la kwanza na ligi kuu.
1: Unaishindanisha na na timu ya kijiji ya wakulima.
0: Wakulima.
1: Upendo wa Mwenyezi Mungu uko
0: wapi? Uko wapi? Yeah. Na hili swali mchungaji anajiuliza. Mungu ni pendo, tunaimba. Mungu ni pendo, pendawa. Hapa hii inakuwa na gani?
1: Ni maswali haya ni mazuri sana, na msikilizaji wetu pengine anaweza kaa na maswali mengine kama hayo. Anaweza kaendelea kutililisha hayo maswali. Anaweza kalusiwa Hamisi.
0: Namba yetu ya simu ya hapa studio, msikilizaji, kama nao umepata swali kama hili ambalo mimi nimelipata hapa studio, kwamba je, hii haimaanishi upendo wa Mungu umepoa? Nayo unaweza kushiriki kama utakuwa na swali, maoni au nyongeza, ukatuandikia kupitia nambari ya simu ya 0744 198 428, 0744 198 428. Lakini kupitia nambari hiyo ya simu waweza kuitumia kama unahitamu au unatamani kujiunga na familia ya wanamizani ya imani, basi utaandika ujumbe mfupi kupitia WhatsApp yako ukasema naomba niunge, nasi tutakuunga katika grupu hili, grupu ambalo tutakurahisishia pia kupata masomo haya na kipindi hiki mara baada ya kukisikiliza hapa hapa AWR Tanzania. Turudi kwenye msingi wa swali, mchungaji.
1: Swali hili nimefurahi kwa sababu limenipisha katika uzoefu ambao mimi nilipitia. Wewe Hamisi wafahamu, niliugua na nikalazimika kupelekwa nje ya nchi kwa ajili ya matibabu. Na katika sehemu ya matibabu kuna hatua mbili, nitaelezea mojawapo ambayo ilikuwa lazima nipitie, kufanyiwa upasuaji. Naona na ule upasuaji ulikuwa unaumiza kweli. Kweli. Baki ilikuwa lazima zichomwe sindano za ganzi. Na zile sindano bwana
0: zinauma.
1: Zinachoma katika sehemu ambayo ina ngozi ngumu, kwa sindano inabidi ni sindano kubwa. Kama ile ya kuchomea ng'ombe ile. Acha zile sindano ndogo ambazo zinachoma katika katika ngozi laini. Sasa pale kwenye ngozi ngumu ilikuwa ile sindano lile ndo naliona linaingizwa pale. Na nikawa na hofu, nikawa na mwoga kulikweli sana sana. Na tena anayekuja kunudumia namuona ni kijana tu mdogo hivi. Na mashaka mengi kulikweli hivi. Amepatia, anajua anachokifanya na nini. Ilikuwa kama dakika 15 nzima hivi Hamisi kuchobwa tu hiyo nini?
0: Sindano.
1: Hiyo ganzi. Kumbuka ni kuchomwa ganzi ili baadaye operation ifanyike. Lakini kuchomwa tu hiyo ganzi.
0: Naelewa?
1: Okay, labda hiyo uwezi ukaelewa, lakini wale walio meno wanajua vile ambavyo sasa ganzi, ile sindano ya ganzi lazima ichomwe kwenye fizi.
0: Ili jino lingolewe.
1: Jino lishaoza linauma. Na sasa pale umeshindwa pale kulala usingizi, kichwa chote kimechanganyikiwa. Unapofika pale sasa ile sindano ile lazima ifanyaje?
0: Ichomwe.
1: Lazima ichomwe. Sasa kama daktari anajua kwamba mgonjwa anapata maumivu makali kwa ajili ya upasuaji, je, kumwachilia mgonjwa afe ni upendo? Au kumfanyia upasuaji ni upendo? Sasa Mungu alijua kwamba Adamu na Hawa wataanguka. Alijua. Lakini pia alijua ya kwamba atatuma mtoto wake ambaye angekufa kwa ajili yao. Kwa hiyo upendo wa Mungu hapa ulikuwa hauepuki maumivu. Upendo wa Mungu ulikuwa ni lazima upitie katika maumivu ili kuleta wokovu. Na ndio maana ya upendo. Neno upendo linamaanisha kushinda uchungu.
0: Kushinda uchungu.
1: Neno upendo lipo kwa sababu kuna maumivu. Neno upendo lipo kwa sababu kuna hasara. Hayo maneno yakiwa hayapo, hilo neno upendo linabaki kwenye maandishi.
0: Kushinda maumivu, kushinda uchungu.
1: Yes.
0: Pale unapoumizwa.
1: Sasa unapo overcome, hicho kile unachokifanya ndio kinaitwa nini?
0: Upendo.
1: Ni sacrifice, ni kujitoa kafara, ni kupata hasara, ni kuumia kwa ajili ya wengine. Hao maumivu ndo upendo. Kwa ukisikia upendo ambao hauumi, huo ni udanganyifu, sio upendo. Ukisikia hakuna gharama, huo sio upendo, huo unazungumzia kitu kingine hicho, sio upendo. Kwa hiyo badala yake sasa, upendo badala kuonekana kombo litiwa doa, upendo ulichorwa kwa alama kubwa za dhahabu na kudhihirishwa wazi wazi kwamba Mungu anafanyaje. Mungu alitupenda. Sio, umeelewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Mtoto akizaliwa ana kitovu. Sasa tunajua kwa kuwa tunampenda na kile kitovu kisipokatwa atapata maambukizi. Na yule bado ni mchanga, ni wangapi wanakiacha kile kitovu kibaki sababu anampenda mtoto?
0: Kitovu katwa.
1: Kitovu katwa. Huo ndo upendo.
0: Jino linapouma,
1: mtoto amezaliwa hawezi kupumua, vile vibao anavyopigwa mgongoni vile na kunyanyuliwa kichwa chini miguu juu. Huo ndo upendo. Upendo sio kumwacha kwamba sasa
0: imeshindikana.
1: Sasa huyu bwana tunampenda sana. Atakufa. Kwa hiyo upendo wa Mwenyezi Mungu umedhihirika kupitia kifo cha mwanae, na mwanae asingekufa kama shetani asingefanyaje, asingebaki hai na kumwangusha mwanadamu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amedhihirisha upendo wake kwa kuja kumkomboa mwanadamu aliyeanguka.
0: Amen.
1: Hii meza fundo, utafakari kidogo. Katika Warumi sura ile 8, labda kabla sijaendelea hapo. Ili uweze kuelewa katika maisha ya kawaida kwamba Mungu ambaye anajua kila kitu huonyesha upendo wake pale ambapo anaporuhusu watoto wetu wachanga wafe kabla hawajawa nini? Wazima. Hello?
0: Yes.
1: Si kama utaelewa hii. Kwa hiyo mama ambaye unapoteza mtoto mwenye umri mdogo, toa machozi ya aina mbili. Chozi la kwanza leo ni la upendo. Kwamba Mungu mwenyewe amesema acheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa Mungu ni wao. Mtu asipoongoka na kuwa kama watoto hata si mzuri, ndio nini? Wa milele. Kwa hiyo mwanao ambaye hajafikia umri wa kujitambua anapofariki, sio kwa sababu ya uzembe wako, chozi la kwanza leo ni kwamba katika orodha ya watu wale ambao Mungu amechagua kuwakomboa, una hakika kwamba mwanao naye atakuwa nini? Miongoni mwao. Ila una swali. Maanake mbingu ni watu wawili tu. Vifo vya watoto wachanga, vifo vyenye haki. Lakini upande wa pili ni maumivu, ni chozi la maumivu ya kwamba je, mwanangu tayari kishakikishiwa, je, nitaonana naye tena? Hiyo ndo chozi la pili. Lakini wengi hulia chozi la kwamba kwa nini Mungu ameruhusu
0: maumivu.
1: Sasa ndo huo upendo. Unaona hao machozi ni ya nini?
0: Ya upendo.
1: Si ndo bana, sasa lazima ulie. Lakini unapolia pale ni ni kwa sababu unapenda. Upendo nao mahamisi bwana.
0: Yaani kweli.
1: Kwa hiyo Mungu anayependa hakutaka kuepuka maumivu. Angemwangamiza shetani ilikuwa ni kukwepa nini? Maumivu. Sasa soma hiyo Warumi sura ya 5 mstari wa 8 Hamisi.
0: Kitabu kile cha Warumi 5 sura ile ya 8. Mbravi, maandiko matakatifu anasema
1: yanasemaje?
0: Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi.
1: Sasa njia ya kufunua upendo wa Mungu ni kwa kifo cha Yesu Kristo. Na Kristo asingekufa kama tusingekuwa na dhambi, na tusingekuwa na dhambi kama shetani asingekuwa yuko hai. Kwa hiyo ni sababu ni kwa nini Mungu hakumwangamiza. Sasa unajua kama Mungu angemwangamiza shetani papo hapo, jambo la kwanza, mimi na wewe tusingejua neema ni nini, kwa sababu tusingehitaji kuokolewa. Lakini jambo la pili, upendo wa Mungu ungebaki kuwa ni nadharia, kwa sababu kusingekuwa na kitu cha kuokoa nacho. Yaani hakipo, anakuokoa dhidi ya nini? Kwa sababu hakuna hatari. Neno wokovu lipo ni kwa sababu kuna hatari. Kwa kama hatari haipo, basi neno wokovu lisingekuwepo. Lakini vile vile jambo la hatari kabisa ni hili, ni kwamba shetani angekuwa na sababu ya kusema Mungu ni mkatili na anaua wote wanaofanyaje,
0: wanaompinga.
1: Malaika wale ambao hawakuanguka wangeshuhudia Mungu akifanyaje, akimwangamiza papo hapo. Wangesema aise, huyu jamaa huyu bwana. Lakini sasa tabia yake harisi imedhihirishwa, na kila siku tunaona kwamba yeye ni muongo, shetani ni muongo, yeye ni muuaji na mdanganyifu. Kwa hiyo sura halisi ya shetani inakuwa wazi mbele za malaika ambao hawakuasi na mbele ya wanadamu ambao hawajahasi.
0: Naam.
1: Ndio.
0: Tunakaribia kufikia tamati mchungaji.
1: Ndiyo,
0: lakini
1: ndiyo.
0: Kuna fungu pale nimeona umetupatia.
1: Ndio.
0: Ni kitabu cha
1: Yohana 8 mstari wa 44.
0: Yohana 8, natamani tusome hapo.
1: Tusome rafiki yangu.
0: Mstari ule wa 44.
1: Ndio.
0: Maandiko matakatifu yanasema ninyi ni wa baba yenu.
1: Ndio.
0: Ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo uongo.
1: Yes. Sasa hii inatuleta kwenye pointi nyingine ya kimsingi.
0: Naam.
1: Sasa sisi ni guinea pig. Sisi ni viumbe vya majaribio. Wakati nikitamani kusoma masomo ya daktari, nilifuga vyura nyumbani kwangu. Nilifuga na mende na panya. Si kwa sababu nilikuwa naula na wala na kuwapenda, bali ni kwa sababu nilikuwa nawatumia wale kwa ajili ya kujifunza. Kwa nikiwapasua ni kwa ajili ya kuchola mifumo yao ya fahamu, mifumo ya damu na mifumo mbalimbali. Kwa kweli sikuwa nasikia maumivu yoyote kwa kuwapasua. Je, Mungu ametufanya sisi kuwa guinea pig, viumbe vya majaribio? Je, Mungu anajali maumivu yetu? Yaani tunapokuwa tunapita katika huu uzoefu wa madhambi, je, Mungu anajali? Jibu fupi ni kwamba Mungu anajali sana. Anajali hisia zetu, anajali maumivu yetu. Katika Isaya sura 69 mstari wa 3, Mungu anaandika waziwazi kuondoa wazo lolote la kuharibu taswira ya Mungu na kumuona kama ni insensitive, ni asiyejali. Ametuumba sisi kuwa viumbe vya majaribio, experimental. Pengine kuna viumbe bora ambao hata kuvitengeneza sisi tuko kwenye nini? Pengine dunia ni maabara ya Mungu ya kufanya majaribio.
0: Isaya
1: 63 mstari ule wa 9.
0: Katika mateso yao yote yeye aliteswa.
1: Katika mateso yao yote yeye aliteswa.
0: Na malaika wa uso wake akawaokoa.
1: Na malaika wa uso wake akawaokoa.
0: Kwa mapenzi yake na huruma zake aliwakomboa mwenyewe. Akawainua. Akawachukua siku zote za kale.
1: Sasa hizo zinazungumzia kwa habari ya taifa la Israeli. Mwenyezi Mungu anajua uzoefu na matokeo ya dhambi tunayopitia. Mwenyezi Mungu hawi mtizamaji tu akishuhudia pambano hili na madhara ya shetani. Mwenyezi Mungu anajishughulisha na maisha yetu. Sasa Mungu yeye anavyoyaona maisha sio kama sisi tunavyoyaona. Unajua sisi tunaona miaka 70, miaka 60, miaka 90. Tunapokuwa tunaugua kwa matokeo ya dhambi tunasema pengine Mungu asinge ruhusu, asinge mshetani, usingekuwa na maradhi, pengine tungeishi miaka 120, ajali na vitu vingine kama hivyo. Lakini Mungu yeye anaona umilele. Katika Korinto wale wa pili sura ya 4 mstari wa 17 utaenda kusoma kule baadaye, lakini labda soma hili fungu nzuri sana, wa Korinto wa pili sura ile ya 4 mstari wa 17. Unapolinganisha haya matokeo ya Mungu kuruhusu shetani kuwepo, ambapo tunajaribiwa na kuishi katika ulimwengu ulianguka kwenye mateso, unapolinganisha na makusudi ambayo Mungu amelenga kuyafanya, wewe unaweza kuona jambo la kuzingatia.
0: Maana dhiki yetu ni nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu,
1: ya muda mfupi tu,
0: yatufanyia utukufu wa milele uzidio kwa mwingi sana.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Kwa maana tabu yetu ni nyepesi, kama tunasema. Yaani ukilinganisha kwa sasa hivi, jambo la kwanza ni nyepesi, ni muda mfupi, lakini vile vile inatuongezea. Yaani tabu nyepesi inatuongezea uzito wa utukufu. Yaani inaongeza thamani ya utukufu ambao hauwezi kulinganishwa kwa sababu yenyewe ni ya milele. Yeye ni milele. Kwa hiyo Mungu aliruhusu maumivu ya muda mafupi ili atuletee furaha ya milele. Na hiyo ndio maana Yesu Kristo alikubali msalaba. Ndio maana alikubali msalaba. Kwa hiyo kiufupi sana, ninapoenda kuhitimisha, ninapozungumzia habari ni kwa nini Mungu hakumwangamiza shetani, jambo la kwanza ni kwa haki na kwa upendo na kwa mpango wa neema ili hiari iweze kujitokeza. Ndio jambo la kwanza. Lakini jambo lingine, je, upendo wa Mungu umeingia doa? Hapana. Upendo wa kweli unaruhusu uchaguzi, hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, upendo wa kweli una gharama. Upendo wa kweli unauma. Jambo la tatu, je, Mungu alikosea? Hapana. Mungu hajafanyaje? Hajakosea. Naomba utoke na fungu hili katika Warumi sura ya 11 mstari wa 33 mwisho wa somo letu la leo.
0: Warumi
1: 11 mstari ule wa 33.
0: Warumi 11 mstari ule wa 33, niko hapa, maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasemaje?
0: Jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu. Hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake hazitafutikani.
1: Kwa hiyo katika kujibu hilo swali, tumejaribu kuchukua tu mafungu machache ambayo yamefunuliwa katika maandiko matakatifu kama ndizo sababu ni kwa nini Mwenyezi Mungu hakumwangamiza shetani. Kwa nini, kama alikuwa ameshaharibu mbinguni, kwa nini alimwacha tena ajaribu na hapa? Tutaishia tukusema ya kwamba kwa kweli hekima na maarifa ya Mungu ni ya juu mno, ni ya juu mno. Lakini kija katika jinsi anaofanya maamuzi, hakuna namna ambayo tunaweza tukachunguza tukaelewa, kwa sababu njia zake hawezi kuzifanyia utafiti. Kwamba ngoja tufanye experiment.
0: Utafiti huu.
1: Ngoja tufanye utafiti, tumekuja na majibu, tumegundua sasa. Hatutapata.
0: Mchungaji, tutaendelea katika kipindi kijacho, na kwa sekunde kadhaa hizi naomba utubariki kwa ombi.
1: Mungu wetu na mfalme wetu, himidiwe sana. Yatosha kugundua kwamba upendo unapitia katika maumivu kudhihirisha kwamba upo. Tuatamani utujaze upendo wako, tukupende zaidi, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amina.

0: Haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, metimia saa 10:31 hivi sasa. Ni wakati wa kujiunga na Hamisi Muhammad pamoja na Esther Nkoko katika sehemu ya matangazo ya moja kwa moja kuelekea mikutano ya Njombe Net event.
1: Katika matangazo haya hii leo, ikiwa ni siku nyingine nzuri ya tarehe 24 katika mwezi wa 5 mwaka 2026, pasina shaka yubuheri wa afya. Hujambo, karibu katika uchambuzi wa dakika 30 kabla kuzielekea dakika 120 nyingine za mikutano ya Njombe Net event, ikiwa ni siku ya 16. Tukikutana tena katika matangazo haya na tukimulika masuala mbalimbali, tukimulika afya, kaya na familia, turejee madhabahuni na kuangaza nukuu mbalimbali hasa katika somo la siku ya jana. Mimi ni Balozi Hamis Muhammad, lakini hapa studio siko peke yangu, niko naye Esther Robinson Nkoko katika lugha ya alama.

0: Naye na Msifu Abibu Msuya ambaye anahakikisha matangazo haya yanakujia kwa uzuri kwa njia ya lugha ya alama, lakini mhandisi Ellen Charles anahakikisha matangazo haya yanakufikia kwa ufasaha na ubora wa hali ya juu kutoka chumba cha mitambo. Lakini mtozi wa picha hii leo ni Sultan Samuel Amani Msoma, bila kusahau Rebecca Dennis Oiramba yuko nyuma ya kamera. Na matangazo haya yanaratibiwa kwa uzuri pamoja naye Manase mwana wa Rusaka ambaye anahakikisha matangazo haya yanapangwa vizuri na uchambuzi huu unakuwa mzuri kukufikia na kukuandaa kwa ajili ya siku nyingine ya leo. Karibu sana, unaweza kushiriki nasi hapa studio kutueleza hali halisi ya vituo pengine mpaka kufikia siku ya jana, ni wangapi wamebatizwa katika eneo husika ulilopo kupitia 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, tunakukaribisha sana katika matangazo haya bara leo Jumapili.
1: Jumapili
0: ya siku ya kwanza ya juma. Hali ya hewa Dar es Salaam si mbaya sana. Unajua dawa ukisema hali ya hewa ni mbaya kwa maana joto limepitiliza. Lakini joto kihasi, upepo mwanana. Mwezi wa tano huu.
1: Tunakumbuka mwezi wa nne hivi kama watatu kulikuwa kuna mvua sana.
0: Mvua nyingi kulikweli.
1: Lakini sasa hivi hali ya hewa imebadilika kidogo. Kuashiria kwamba ni mwezi mwingine.
0: Ni kweli.
1: Tunamshukuru Mungu kwa yote, kwa jua, kwa mvua. Hakika anatubariki kwa hali ya hewa.
0: Huyu Mungu wetu wakati fulani anasema bora Mungu haonekani, lakini Mungu angali kuonekana kwa macho ya watu physically hivi. Mungu wetu ana kazi nzito sana. Pakiwa jua unasema Mungu Dar es Salaam jua kali sana. Ikinyesha mvua Mungu Dar es Salaam mvua inanyesha. Likiwa joto unasema Mungu joto Dar es Salaam joto kali kulikweli. Yani
1: kila hali ya hewa tunalalamika.
0: Sisi ni walalamikaji. Kiufupi sisi ni walalamikaji. Lakini sivyo alivyo Bwana Mungu wetu. Yeye anatupatia kila jambo kwa wakati husika. Mvua atakupata tu, atatunyeshea mvua, atupatia joto, atatupatia hali ya ubaridi kiasi. Sasa ukisikia mtu wa Dar es Salaam analalamika baridi, unajiuliza je, yule aliyepo pale Njombe. Lakini je, yule aliyeko kule Makete. Kuna eneo pale Njombe linaitwa Makete. Hali ipoje?
1: Ni baridi sana.
0: Uko Makete? Ndugu zangu wa Njombe wanashuhudia hapa. Ni kama pale Njombe mjini pana ile hali ya hewa. Ukienda Makete ni kama inakuwa kama mara mbili.
1: Baridi sana.
0: Baridi ni kali. Na ndugu zangu wafanya biashara wakubwa wanapatikana kule Makete. Yaani na sasa hivi wameshika Dar es Salaam. Ukienda Kariakoo huwezi kuacha kwa kukuta hawa wafanya biashara hawa pale Dar es Salaam. Lakini yote katika yote, wafanya biashara, wakulima na wote, sisi sote Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu. Hiyo ndio habari njema na tunaunganishwa kupitia yeye. Damu yake iliyomwagika msalabani inatukusanya pamoja na kutuweka sawa sawa.
1: Natumaini lenye baraka ni kwa ajili ya sisi sote.
0: Ni kweli. So tumaini lenye baraka itakuwa kwenye joto tu?
1: Hapana, hapana.
0: Tumaini lenye baraka ni kwenye baridi tu?
1: Hapana. Ni kote.
0: Ni kwa wote. Asante sana baba mzazi Lawena Nsonda kutokea kule Makongo Chunya, anasema yuko pamoja nasi akifuatana nasi katika matangazo haya kutokea pale dukani. Anatutazama kwa uzuri bila kumsahau mama mzazi, na ukumbuke kwamba kuna ile ahadi ya kuvaa suti. Natamani hiyo suti ikifika tuandike hapa jina baba mzazi.
1: Hamna kinachoshindikana.
0: Hakuna kinachoshindikana. Sasa ukiwa ukivaa sio mbaya.
1: Sio mbaya.
0: Tunaanzia wapi leo?
1: Tuanze kwenye leo, tubadilike kidogo. Tuanzie kaya na familia.
0: Tuanzie kaya na familia? Hapana bwana, turudi Ani? Kwenye msingi. Unajua uwezi ukaingia kwenye ndoa kama afya yako
1: ni mgogoro.
0: Hata yule anataka kukuoa ataogopa kwamba huyu mtu ana shida gani.
1: Na hata kabla ya kufunga ndoa lazima kuna vipimo, lazima muende mkapime.
0: Japokuwa pia hapo kwenye vipimo watu wanadanganya.
1: Nyie
0: mchungaji anauliza mmepima? Mchungaji mmepima.
1: Kumbe hajapima.
0: Nyie mmepima? Mchungaji.
1: Tujitahidini kupima jamani.
0: Watu wanaogopa kwenda kupima, wanaandika matokeo. Matokeo yake ni mabaya sana. Unaingia kwenye ndoa na mtu ambaye huenda ana HIV positive, huenda ana kansa, huenda ana nini. Kwa lazima ujue hali halisi ya yule ambaye unaingia naye kwenye ndoa.
1: Ni muhimu kujua afya zetu na kujilinda, na hata utapoingia kwenye ndoa unakuwa unajua mwenzi wako ana hali gani ya afya. Hata unajua jinsi ya kuweza kumhudumia.
0: Kwamba bwana usimpatie kazi ngumu, msaidie kazi. Huenda daktari anamwambia bwana huyu kwa ugonjwa wake kuna kazi fulani atakiwi kufanya. Kwa hiyo kama mume unamuoa, hakikisha unafanyaje? Unamsaidia zile kazi ili mambo yaende vizuri.
1: Kwa kweli afya ndio msingi wa kila kitu, na leo tunaanza kwenye afya.
0: Tuanze hapo.
1: Haya. Jana mchungaji alikuwa akiongelea kuhusu saratani.
0: Daniel Magomere.
1: Unajua tulishazoea kwamba mtu yote atakayesimama ni mchungaji.
0: kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia Hamisi, mchungaji Hamisi.
1: Nishai kusikia mchungaji Manase.
0: Mchungaji Manase. Lakini kwa wakati sisi tunafahamu hivyo, kila mtu anayesimama kuhudumu pahali fulani basi ni mchungaji, lakini wengine wana taaluma zao za udaktari kama
1: kweli. Sasa Daktari Daniel Magomere alisema unywaji wa pombe na uvutaji wa sigara ni miongoni mwa visababishi vinavyoongeza hatari ya kupata kansa.
0: Unywaji wa pombe na uvutaji wa sigara. Kwa hiyo usijisifu tu kwa watu kwamba bwana unapuliza bwana. Mimi bwana ni unajisababishia hatari. Niliwahi kwenda pale Muhimbili. Kuna ndugu yangu mmoja amesumbuliwa na ugonjwa wa kansa kwa muda mrefu. Ukikaa karibu na mgonjwa wa kansa unaweza ukaelewa vizuri haya masomo. Lakini kwa sababu tu binadamu tumeumbiwa usahaulifu, mioyo ya kusahau.
1: Ndiyo.
0: Na nadhani Mungu aliona mbali. Kutoweka hivyo, tungekuwa tunakumbuka kila linalotuumiza, maisha yangekuwa yaendi mbele. Lakini kiukweli ukikutana na mgonjwa wa kansa hali si shwari. Hali si shwari. Hali inakuwa mbaya zaidi.
1: Na ubaya ni kwamba kansa sio ugonjwa ambao unaambukiza au ni wa kurithi.
0: Sio ndio.
1: Ugonjwa ambao unasababishwa na mtindo wa maisha.
0: Mtindo wa maisha. Japokuwa kuna mtindo wa maisha sana sana wataalamu wanazungumza hivyo, lakini wanaendaga mbali zaidi, wanasema kuna wengine labda inakuwa kwenye ile gene na nini. Lakini asilimia kubwa ni mtindo wa maisha.
1: Na daktari ameanza na pombe pamoja na uvutaji wa sigara. Na pia tukumbuke kwamba sigara sio tu mvutaji anayeathirika. Hata yule anayepokea ule moshi. Kwa unaweza kujiona mimi nimepona, lakini tujitahidi pia kuepuka mazingira ya watu wanaovuta sigara ili ule moshi usije ukatuathiri. Pia daktari alisema maisha tunayoishi leo yameongeza uwezekano wa kuharibu tiba maisha tunayoishi leo yameongeza uwezekano wa kuharibu tabia ya seli zetu na kupeleka kupata saratani.
0: Mtindo wa maisha. Maisha tunayoishi leo, zile junk food na nini na nini, zinatupelekea, zinabadilisha tabia ya seli ya kawaida na kupelekea kupata saratani.
1: Na hapo ndipo tunaingia kwenye lishe bora, mazoezi na vipimo vya mapema husaidia kugundua na kupunguza hatari ya kansa mapema.
0: Kwa hiyo tunapaswa tuwe na lishe bora, mazoezi. Sasa hapa kuna lishe bora hapa. Tumekwenda tofauti kidogo, Esther.
1: Ndio.
0: Unajua zamani sisi mimi sijakulia mjini, japokuwa nimezaliwa mjini, ila nimekulia pembezoni mwa miji. Nimekuwa zaidi kwa bibi. Na bibi alikuwa akitupikia ile maharage, anaweka karanga. Unapata hiyo kitu, anakupikia mboga ya maboga. Kule kwetu Songea wanaita pitiku. Ndugu zangu wa Songea, pitiku. Ile ni mboga ya maboga, majani ya maboga yale yanachumwa wakati huo huo. Kipika na ugali wakati wa mvua mpaka nyumba ya saba inanukia. Anayapika yale, mnakula vile vile. Ndio tumekuwa hivyo. Na wakati huo ilikuwa ni ngumu kusikia magonjwa mbalimbali. Kusikia magonjwa ya mlipuko, ni magonjwa ya moyo na nini na nini. Lakini miaka ya hivi karibuni ukiangazia magonjwa ambayo kumekuwa na hatari kubwa sana, mlipuko wa magonjwa yasiyoambukizwa.
1: Ni kweli kabisa.
0: Kama pressure, saratani na mengine mengi. Ni kwa sababu tu tumesahau ule mtindo. Sasa hivi kuna maisha fulani hivi, au kile ukipata kiepe, watoto wengine wanaita kiepe.
1: Au zege.
0: Chipsi zege fulani. Au bwana nikaangie chipsi mayai ya kisasa, lakini hiyo chipsi isikauke, yani iwe
1: rojo.
0: Mtoto akiwa na kwa rojo.
1: Niweke na udambu.
0: Sasa ule udambu ndio nakutana na cabbage ambazo sasa hivi zinapuliziwa madawa mengi. Unakuta sio nafu bwana niweke na udambu udambu fulani hivyo kuna hiyo chips afu ifunge vizuri. Au kwa maana wewe unapata kinywaji baridi hapo.
1: Na mtu hapo ndo anakuwa ameshakula mlo siku imeisha.
0: Sasa hapo kuna mayai yasiyo na baba. Hapo kuna mayai yasiyo na baba. Hapo kuna cabbage ambazo zimepuliziwa dawa na zimeoshwa vizuri. Hapo kuna
1: udambu.
0: Achana udambu udambu kwanza. Kuna sukari ambayo unakuwa mraibu sukari ya viwandani hapo katika pengine soda au nini utakayotumia hapo. Kwa unajikuta katika mlo mmoja, wewe unajiona umekula vizuri udambu udambu lakini umejipiga sumu ya kutosha
1: ambayo inaweza ikaathiri maisha yako yote.
0: Lakini ukimkuta mtu amepiga ugali wake wa dona, dagaa zake labda ameziweka tu vizuri, unaona au mshamba huyu
1: unakuja. Anakuja ugali.
0: Lakini kumbe ndio msingi wa afya. Mimi katika malezi ya familia
1: ndio
0: ilitusaidia kidogo kuanza kujifunza namna sahihi ya uandaji wa lishe bora. Kumekuwa na wazazi leo wananunua ile lishe, sio vibaya kununua lishe iliyo yani iliyochakatwa tayari. Lakini kuna hatari kubwa sana ya kuambukizwa magonjwa ya sumukuvu, ugonjwa wa sumukuvu. Sijui kama unaujua.
1: Ndio nasikia.
0: Kuna kitu kinaitwa sumukuvu hasa kwenye nafaka. Mahindi ya yale mahindi ya njano, karanga. Unaenda kununua sokoni karanga ya kuandaa lishe, karanga ile tayari ishajikunja, imetengeneza mstari. Mahindi tayari kuna namna fulani yanakuwa. Ni hatari kubwa. Kwa hiyo unamlisha mtoto sumu bila wewe kujua. Lakini kumbe pia hata hii lishe pia naye tuzingatie masomo ya afya. Tujifunze namna kuandaa vizuri.
1: Ni kweli.
0: Chambua vizuri karanga zako, kama unachanganya na mahindi ya njano yale, chambua vizuri mahindi ya njano, weka vizuri, mambo yakae sawa.
1: Ukiweza anzisha hata bustani nyumbani, mboga za majani unazikuza mwenyewe.
0: Ni kweli.
1: Hata ukila unajua kabisa unakula kitu fresh kizuri.
0: Kizuri. Kana familia. Au tumalizi hapo.
1: Tukumalizia tu ni kwamba mionzi na x-ray na CT scan itumike pale inapohitajika tu, kwa sababu si salama kwa afya na inaweza kupelekea uwezekano wa kupata kansa.
0: Sasa hii ni daktari mbobezi katika masuala mbalimbali ambaye ameshauri swala hili ya kwamba mionzi na CT scan, x-ray na nini itumike pale inapobidi.
1: Inapobidi sana.
0: Sio ndio tabia yako. Hapo tusiweke neno kwa sababu ni masuala
1: ya kidaktari
0: zaidi, masuala ya kitaalamu zaidi, tuiache hivyo. Lakini kama daktari ameshauri, ni jambo la kulichukua sasa. Sio tu kidogo bana, pia x-ray kidogo bana.
1: Kwa hiyo lakini ukikuta daktari amekushauri usinganganie. Kuna wengine na hisi labda unaweza kungangania, nataka nifanye x-ray nione. Kwa hiyo kama daktari akikushauri hii haitakiwi, tusinganganize. Labda niliambiwa nifanye, labda ulisikia kwa mtu, ila daktari akikushauri tusinganganize sana.
0: Ni kweli, tufuate utaratibu na tufuate ushauri wa daktari ili kuendelea kubaki salama salimini. Dakika 45 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Rafiki msikilizaji ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, lakini rafiki mtazamaji ambaye unatutazama kupitia Hope Channel Tanzania, bila kusahau wewe ambaye uko nasi kupitia Rock FM Radio. Asante sana Stumai Mbawala, Justina Nganyagwa, bila kumsahau George na Baraka George na wote ambao wanafanikisha matangazo haya kupitia Rock FM Radio. Mungu awabariki na abariki kazi ya mikono yenu. Ni tunaielekea au ni katika kuzielekea dakika 120 nyingine za siku ya 16 mikutano ya Njombe Net Event. Mimi ni Balozi Miss Mohamed hapa studio, niko naye Esther Nkoko, katika lugha ya alama ni Namsifu Abibu Msuya. Na sasa tujiokie upande wa pili kuangaza hasa katika upande
1: wa familia,
0: wa kaya na familia. Kaya na familia ndipo ambapo mimi natamani kweli kweli.
1: Jana mchungaji aliongelea kuhusu nini?
0: Rafiki yangu anasema Kiswahili kimenyoka, nikajua Mzaramo, mtu wa Tanga au Mzanzibari. Bana mimi ni Mzaramo. Mimi ni Mzaramo lakini michanganyika.
1: Mchanganyika.
0: Na miao, kwa Mzaramo na miao.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ni mtu wa pwani tu. Ila tu makuzi ndio yanahamahama. Asante sana rafiki yangu, Mungu akubariki sana. Nimeona ujumbe wako, barikiwe zaidi. Tuelekee katika upande wa somo la jana, hasa katika upande wa kaya na familia. Mchungaji kama na press kwa juu sana.
1: Atuambie ukweli tu, tupone.
0: Nani ungekuwa ni watu wa football wanasema mchungaji na press kwa juu sana, na kabia kwa juu sana. Na siku ya jana mchungaji alizungumzia zaidi kuhusiana na kadhambi ambako wengi sana tumejifichia hapo. Lakini ni kwa sababu tu mtu unafanya wewe ukiwa hauonekani, unajiona ya kwamba wewe umewini. Juu jana alisema kila unapofanya zinaa unapokea laana na mikosi, na alitoa msisitizo kwamba jiepushe na zinaa.
1: Hakika
0: kila unapofanya zinaa unapokea laana na mikosi, jiepushe na zinaa. Nilikuwa nikisoma kitabu kimoja wanasema zinaa ndio dhambi pekee ambayo inakuhusisha wewe direct
1: moja kwa moja.
0: Kwa maana kwamba inahusisha mwili wako na kila kitu chako, yani jasho lako na jasho la mtu mwingine vinakutana. Jasho ni kitu kizuri, kitu kibaya?
1: Hapana, kwa sababu si ni uchafu.
0: Ni uchafu. Sasa jasho lako kwa mikosi ya mtu mwingine unaibeba kupitia jasho na unaondoka nayo. Lakini pia ndio dhambi ambayo inahusisha mwili wako moja kwa moja kuliko dhambi nyingine. Kwa mchungaji anaposema kila unapofanya zinaa unapokea laana na mikosi, ni jambo la msingi la kulizingatia.
1: Na uwezi ukaona moja kwa moja. Kuna wengine wanashangaa tu maisha yako hayaendi vizuri. Ulikuwa zamani ulikuwa mchangamfu, ulikuwa unaweza, ulikuwa tuseme productive kwa Kiswahili,
0: mzalishaji
1: mzuri
0: katika masuala mbalimbali,
1: kama ni mawazo, kama ni katika biashara zako, lakini unashangaa mambo yanabadilika, au labda ulikuwa na tabia njema, mtu umeanza kubadilika. Kwa hiyo uwezi, ni kitu ambacho ukioni moja kwa moja, kinatokea indirectly bila wewe kujua.
0: Wale wazee wa zamani, wale wazee ukikaa nao vizuri,
1: ndiyo,
0: wanaelewa hili vizuri. Na mimi nilifunzwa vizuri sana na babu yangu, nisikufiche. Na anakuambia kabisa namna ambavyo sayansi ya mwili na zinaa inavyokuwa.
1: Ndiyo.
0: Inaitwa janaba. Ukilisoma janaba vizuri ukalielewa, limenyoka namna ambavyo zinaa inaweza kuchafua mtindo wako wa maisha na mwelekeo wako wa maisha. Yani raha ya muda mfupi ina uwezo kukuharibia future ya maisha yako.
1: Na ni uhalisia tu. Ni mambo ambayo yanatokea na tunaona.
0: Mchungaji Christopher kama anasema mbaya zaidi hako kadhambi wakisha kafanya, ukiwauliza ili kuwasaidia wanasema shetani. Shetani alitupitia.
1: Bwana atutie nguvu.
0: Haya, tujikite hapo. Zinaa hupoteza hatima ya maisha. Tunza mwili wako. Huo sio wa kila mtu, bali wa mume au mke wako wa ndoa. Jamani.
1: Ni kweli.
0: Tunzeni mili yenu.
1: Na mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu.
0: Mbali ya kuwa hekalu la Roho Mtakatifu, tumekwenda mbali sana. Hii mili ni ya mke, huu mwili ni wa mke wangu na huo mwili ni wa mume wako. Tuitunze jamani.
1: Ni kweli.
0: Wewe kila mtu akija Juma sawa. Akija Hamisi sawa. Akija Rajabu sawa.
1: Unakuwa unapoteza thamani.
0: Sawa. Unajua hata ile thamani yako ile
1: inapotea. Sisi ni watoto wa falme jamani. Tuishi kifalme.
0: Tuishi kifalme.
1: Tujitunze thamani yetu.
0: Sasa anasema acha zinaa, mrudie Bwana naye atakusamehe na kukupa maisha mapya.
1: Amina.
0: Ulikuwa ni wito kwamba mchungaji Thomas Bihena anatukumbusha kuiacha zinaa na kumrudia Mungu, naye Mungu atatupatia maisha mapya. Zaidi sana anasema uasherati huharibu akili, hubomoa maadili na kuvunja kusudi la maisha. Mimi wanaishi maeneo ambayo yamechangamka. Dar es Salaam kwa maisha yamechangamka. Unashuhudia wale ambao wanafanya biashara kuuza mili yao, hata akili zao wakati fulani kama zinakuwa zimefyetuka hivi.
1: Bwana tutie nguvu.
0: Angalia vizuri, yani yeye haoni haya, yani ile soni ya kawaida ile
1: inakuwa haipo tena.
0: Haipo tena. Mwisho anasema unapofanya zinaa unatangaza wewe hauna akili. Biblia inasema azinie na mwanamke hana akili kabisa.
1: Hiyo ni Biblia sasa.
0: Sasa mchungaji Thomas Bihene anasema unapofanya zinaa unatangaza wewe huna akili.
1: Stamani hata kuongezea neno.
0: Unajua leo Jumapili alafu majira haya ya saa 9 ndio muda ambao bibi nitakuja saa 9 hivi. Nitakuja saa 9. Kazi zilinibana asubuhi. Kama sasa hivi unajiandaa kwenda kukutana na boyfriend wako ambaye sio mume wako. Huna akili. Umetutangazia kwamba wewe
1: huna akili.
0: Huna akili. Mm-hmm. Yaani kwa maana 50 rasi 50 majeruhi. Sawa, hiyo ilikuwa ni somo la kana familia, lakini hii inagusa igusi tu kwa wanandoa, inagusa pande zote, inagusa vijana, inagusa wanandoa, inagusa wale wataraji. Kuna watu wanaingia katika ndoa, wanaingia wakiwa wamewadanganya wachungaji na wanaona wao wamefanya vizuri. Wewe bwana, huyu mtu huyu msoma umwahi kukutana naye?
1: Hapana.
0: Kuna ile cheko la aibu lile, unajua unataka kumshika mtu uongo. Mashavu anasogeaga hivi nyuma. Wewe bwana msoma. Hapa vipi hapa?
1: Hapana.
0: Nimemtolea mfano rafiki yangu msoma. Hamna. Kumbe bwana wewe
1: tayari.
0: Sema tu tusikuvalishe shera, tukuvalishe gauni. Tukuchape na kadera kazuri kwa sababu ustahili kuvaa shera. Unajua kwa nini unavaa, kwa nini kwenye harusi unavaa shera? Navaa shera kwa sababu ile ni kitu kitakatifu. Si ndio eh?
1: Inawakilisha utakatifu.
0: Inawakilisha utakatifu, shera jeupe. Na ndio maana ukiwa unabariki ndoa unavalishwa tu gauni zuri, nyenye rangi nyingine, kwamba hawa watu jamani tunawabariki sasa waende. Hawa ni utali wa ndoa. Tunaibariki ndoa iendelee. Sasa so, baada ya ubarikiwe upewe ndoa, unataka upewe kitakatifu na wewe ukustahili kitakatifu.
1: Unaona hatari? Anaona. Bwana anaona.
0: Chungaji Christopher Mkama anakuuliza, mwanangu vipi?
1: Hamna
0: kabisa baba, simjui. Lakini Mungu anaona. Lakini unapokubali, bwana huyu mtu sisi tunabariki nini? Tunakuja tunabariki ndoa. Na shughuli ni zile zile tu. Nakwenda mnabariki ndoa. Utofauti tu utavaa ile gauni jeupe. Huo ndio kuvaa gauni jeupe akiti wewe sio mweupe.
1: Kwa hiyo tunatakiwa tuwe wa kweli na inawezekana kuishi maisha bila zinaa. Inawezekana kabisa. Cha msingi tuchague kuwa upande wa Yesu, tumtegemee na tuishi sawa sana neno lake.
0: Tuelekee madhabahuni, dakika 5 zimesalia na naona tayari jukwaa limekwisha kuwekwa tayari kwa ajili ya kazi ya siku ya leo, dakika 120 nyingine za siku ya 16.
1: Katika kurejea madhabahuni, mchungaji anatuambia kwamba njiani huniongoza, hupunguza matata. Nikiugua hupoza na njiani na shiba. Lichokapo guu langu nguvu zikapungua. Jiwe lilo mbele yangu hunibubujikia. Popote utakapokuwa, popote utakapoenda, usisahau kujenga madhabahu.
0: Kuna mama wangu mmoja, yeye ametengeneza pale nyumbani kwake, ameandaa chumba kabisa ambacho hicho chumba ni eneo ambalo yeye anakutana na Mungu wake.
1: Amina.
0: Nilipokwenda kumtembelea nilijifunza kitu. Nifunza kitu, mamangu ni sio mbaya nikimtaja sababu ni mama yangu, Mama Fidelia Nkemwa. Nilipokwenda kumtembelea nilijifunza kitu binafsi.
1: Ndio.
0: Yaani kwamba mtu ana uwezo wa kuandaa madhabahu nyumbani kwake. Hata kama umepanga, una uwezo wa kuandaa eneo kwamba ile eneo hili mimi nitakuwa nikifanya maombi eneo hili. Napotaka kukutana na Mungu, ile eneo liwe safi, lisiwe na shida yoyote, na kukutana na Mungu eneo hili. Binafsi nilijifunza jambo fulani.
1: Na ni jambo zuri tuwe na eneo la kusali nyumbani kwetu. Ambapo ukiingia kabisa unahisi ule utulivu wa akili na uwepo wa Mungu.
0: Ni kweli kabisa. Haya. Tutazame machache kabla ya kupeleka matangazo haya pale Njombe, dakika 4 zikiwa zimesalia.
1: Emmanuel Thomas Ernest kutoka Buhigwe Kigoma, nyumbani kabisa huko. Kituo chetu cha kanisa la Adventista wa Sabato Buhigwe, watu watatu wamebatizwa siku ya jana kupitia mahubiri ya Njombe Net Event. Bwana awabariki sana. Bwana ni mwema. Naitwa Roda nikiwa Mwanza, nabarikiwa sana mahubiri ya Njombe Net Event. Hakika yanatubariki sana. Kwa kweli ni tumaini lenye baraka. Amina. Amina sana. Ndo.
0: Hiyo ni habari njema, nami natamani tuendelee kusalia hapo hapo. Lakini jana mchungaji Jonas Singo pia alitukumbusha kwamba popote utakapokuwa, popote utakapoenda, usisahau kujenga madhabahu. Swala hili ni swala la msingi, na lakini pia kuitunza miili yetu, kuiweka sawa sawa. Mchungaji
1: Butoke.
0: Baraka Butoke. Anasema tumaini lenye baraka na mhubiri ni Baraka Butoke. Kusudi la Mungu katika maswala mbalimbali. Sijui kama aliona kusudi la Mungu tumaini lenye baraka, mhubiri ni Baraka Butoke. Sasa pamoja na mengi, Esther.
1: Ndio.
0: Wapo marafiki ambao wanaendelea kujitoa na zaidi ya watu 90 wamebatizwa katika kituo kikuu pale Njombe siku ya jana.
1: Amina.
0: Kuna kuna uhitaji wa Biblia na vitu mbalimbali. Sasa ninaomba tu nisome hii account number ya CRDB Bank kwa wale ambao wanatamani kutoa sadaka zao ili kununua Biblia, kutoa sadaka zao kuendelea kusapoti huu mkutano kwa hizi siku kadhaa zilizobaki, lakini pia kujenga kanisa na mambo mbalimbali. Nambari ya kutoa sadaka yako, rafiki mtazamaji na msikilizaji ambaye unatusikiliza, tafadhali chukua peni na karatasi na uiandike chini, ni account number ya benki ya CRDB ambayo ni 0133 76 16 39 00. Nitarejea tena namba ya kutoa sadaka yako kwa ajili ya kusapoti mkutano huu. Kwa wewe ambao unatamani kununua Biblia, kufanya mambo kadhaa, basi ni 0133 76 63 00, yani 0133 76 16 39 00. Na namba hiyo kila siku inapita pale katika kiambaza chako. Unaweza ukatoa sadaka yako kuendelea kusapoti huu mkutano wa Njombe Net Event, lakini pia kutoa sadaka yako kwa ajili ya wale waliojitoa ili kupata Biblia na vitu mbalimbali. Jambo la mwisho, Esther.
1: Bwana zidi kutubariki, tuzidi kuombea mikutano, na wale ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo tuzidi kuwaombea, kwa sababu wametangaza vita. Kwa hiyo tuzidi kuwaombea.
0: Asante sana Esther, asante sana mtazamaji kuendelea kusalia pamoja nasi. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Balozi Hamis Mohamed, katika lugha ya alama tumekuwa naye na msifu Abibu Msuya, Manase Rusaka, na kisha matangazo haya yamekujia kwa uzuri, mtozo wa picha ni Sultan Samuel, Amani Msoma, Rebecca Dennis Wera, mhandisi Ellen Charles. Tukutakie ufuatiliaji mwema wa dakika 120 za siku ya 16 mkutano wa Njombe Net Event. Tukutane mara baada ya dakika hizi 120 hii leo. Kwa heri kwa sasa.

0: mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado?
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM, ni kukaribisha tena katika matangazo haya, ikiwa ni tumaini lenye baraka kutokea hapa Njombe, kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe. Karibu wewe kuungana nasi katika matangazo haya, na nikukumbusha kwamba matangazo haya yamedhaminiwa na Atape pamoja na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania.
2: Tunaendelea kusonga mbele na kuzipiga zile hatua, ikiwa leo ni hatua ya 16 kuelekea zile hatua 21 ili tutamatishe matangazo haya. Hivyo ni kusia kwamba endelea kwa pamoja nasi, tupige hizi hatua pamoja mpaka pale tamati. Ni kushukuru wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa ukiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia redio ya Tumaini Kuu pale Bukavu 98.5, lakini Sauti ya Matumaini pale Goma 98.9. Asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi na umeungana pamoja nasi katika matangazo haya. Nikushukuru pia wewe ambaye unatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Hope Channel Tanzania, na wewe ambaye unatufuatilia kupitia redio pamoja na television. Karibu katika matangazo ya siku ya leo katika Tumaini Lenye Baraka.
1: Naam, tunapoenda kuanza vipindi vyetu tutapata ombi kutoka kwa Elder Edward Mwakipesile, na mara baada ya hapo moja kwa moja tutazipiga hatua za kipindi cha kwanza cha uimbaji.
2: Nikukumbusha kwamba unaweza kutuma taarifa zako mbalimbali kupitia Tumaini Connect. Inawezekana unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi, tumia Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa zako, na unaweza ukascan QR code ambayo inaonekana katika skrini yako, na natumaini ya kwamba utapata nafasi ya kuelekezwa na kujifunza zaidi katika masomo ambayo yanaendelea katika mikutano hii.
3: Tuombe. Baba yetu naishi mahali pa juu mbinguni, tunatoa shukrani kwako kwa jinsi ambavyo umeendelea kuwa mwema kwetu. Tunapoanza sasa kipindi cha uimbaji, tunaomba nyimbo ambazo zitaimbwa katika eneo hili zikutukuze wewe, nasi wote tutakaosikiliza na wale waimbaji waweze kubadilishwa na nyimbo hizi. Tunapoanza, anza pamoja nasi, na vipindi vingine vitakavyoendelea baada ya uimbaji tunaviweka mkononi mwako, utuongoze kuanzia sasa hadi mwisho, maana tunaomba katika jina la Yesu Bwana wetu. Amen.
2: Amina.
1: Amen.
2: Unaweza ukarejea matangazo haya kila siku ya saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na sasa tunakwenda katika awamu ya kwanza ya kipindi cha uimbaji siku hii ya leo.
1: Naam, kwaya ambazo zitatubariki siku ya leo katika kipindi cha kwanza ni kwaya ya Gilgali, kisha tutakuwa na kwaya ya Tukasa Mgao, kisha tutakuwa na Wimba Mahango. Na mara baada ya hapo tutakuwa tumetamatisha kipindi cha kwanza cha uimbaji, nasi tutazipiga hatua tena kwa kipindi cha pili cha uimbaji.
2: Nambari yetu ni ile ile 0677090742. Tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi utuambie kwamba kituo chako kinaitwaje na ni watu wangapi wanashiriki katika matangazo haya.
1: Naam, Bwana asikupite katika mikutano hii ya Njombe Net Event. Upate tumaini katika afya yako, upate tumaini katika nyakati ngumu unazopitia, naye Bwana aseme nawe.
2: Kwa niaba ya wote wanaofanikisha matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, niko naye Rema Eli Joseph. Nikusibaki hapo hapo, endelea kwa pamoja nasi katika vipindi mbalimbali vinavyoendelea siku ya leo.
1: Amina.

Asante sana kwa ya Gilgali kwa kutubariki na wimbo huo. Nipitie ujumbe mfupi maandishi ambao umenitumia hivi sasa. Nasema katika kanisa la Waadventista wa Sabato Msata lina vituo 9 ambapo watu zaidi ya 300 huhudhuria kila siku katika vipindi mbalimbali mbali, na tayari watu 13 wamebatizwa na wengine wanaendelea kujitoa kwa ajili ya ubatizo. Katika kituo cha kanisa la Waadventista Sabato Kapalangao pale Katavi, anasema watu 6 wamebatizwa. Na kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Magarama wilaya ya Kibondo, vituo 3 vimewekwa ikiwemo kituo katika banda la mpira wamekodisha, na zaidi ya watu 170 wanafuatilia matangazo haya na tayari watu 16 wamekwisha kubatizwa. Anasema namshukuru.

Asante sana kwa ya Tukasa Mgao, na nipitie ujumbe mfupi wa maandishi ambao umenitumia hapa kutoka pale kanisa la Waadventista Sabato Matanana. Wanasema wanatupata vyema kupitia Tumaini Lenye Baraka, na zaidi ya watu 70 wanafuatilia matangazo haya. Pia watu zaidi wanaendelea kujitoa kwa ajili ya ubatizo. Anasema anabarikiwa sana kutokea katika kanisa hilo la Waadventista wa Sabato Milola. Anasema wana vituo zaidi ya 3 na wanafuatilia matangazo haya kila siku na watu wanabarikiwa. Katika kanisa la Waadventista wa Sabato Boma la Ng'ombe mkoani Iringa, anasema tunaendelea kubarikiwa na Tumaini Lenye Baraka, na vituo 3 vimewekwa, wanaendelea kumtukuza Mungu kupitia matangazo haya.

0: Ni hakika hatuwezi kunyamaza, twende tukalete watu kwa Yesu.
1: Na hiyo ndiyo tamati mwa awamu ya kwanza ya kipindi hiki cha uimbaji. Tunaingia katika awamu ya pili ya kipindi cha uimbaji, ambapo tutabarikiwa na kwaya Gilgali, lakini pia kwaya ya Tukasa Mgao, pamoja na kwaya ya Wimba Mgao, pamoja na Lilian Mbeni atatubariki na wimbo mmoja katika awamu hii ya pili.
0: Naam, na mara baada ya hapo tutaelekea moja kwa moja katika kipindi kizuri, kipindi cha afya. Na somo la leo linasema tathmini afya imarisha afya. Tathmini afya imarisha afya na Daktari Daniel Magomele. Ni kuambie tu kwamba ikiwa una simu yako janja au smartphone, ingia katika Google, andika hapo, andika tathminiafya.com. Ninavyoongea hivi ufanye hivyo ili daktari anapokuja tuwe tayari kwa ajili ya kutathmini afya zetu. Ingia katika simu yako janja, wewe ambaye uko kituoni na hapa pia unayetufuatilia kupitia YouTube, tafadhali andika tathminiafya.com. tathminiafya.com, kisha maliza hapo ingia. Kuna sehemu imeandikwa jisajili. Hapo utaingiza jina lako, utaingiza nambari ya simu, utaingiza na neno la siri ambalo unataka kulitumia, na hapo utakuwa umejisajili. Na hivyo daktari atakavyokuja, mfumo huo ndio ambao tutautumia kwa ajili ya kutathmini afya zetu. Ninarudia, andika tathminiafya.com kwenye Google, tathminiafya.com, kisha andika hapo ingia. Kisha ukishaingia jisajili, ukishajisajili andika jina lako, andika namba ya simu, andika namba ya siri utakao kuwa ukitumia kuingia kwenye mfumo ili uweze kutathmini afya yako. Daktari atakapokuja atatuelekeza kwa uzuri namna gani ambavyo tunaweza kutumia hiyo niliyokuambia ili kutathmini afya yako.
1: Hakikisha unamwalika rafiki yako kushiriki katika mibaraka hii ya mikutano ya tumaini lenye baraka. Usibaki peke yako, mwaliki hapo katika kituo chako. Yawezekana kituo kipo nyumbani, yawezekana ni hapo sokoni au kanisani, basi tushirikiane pamoja kubarikiwa. Na sasa ni kipindi cha awamu ya pili, kipindi cha uimbaji.
0: Amina.

Katika kanisa la Waadventista Sabato maili 35 Visiga, wastani wa watu 20 kila siku wanahudhuria katika matangazo haya ya moja kwa moja, na watu wanaendelea kujitoa kwa ajili ya ubatizo. Watu watatu wamebatizwa siku ya jana. Kambi ya wataalamu wa afya iliyopo kanisa la Igoma Mwanza bado wanaendelea na vipimo bure, na wote wanaendelea kuwabariki watu wa eneo hilo, na zaidi ya watu 349 wamehudumiwa katika kambi hiyo ya afya kutoka pale Igoma Mwanza.

Nimebatiza watu nane. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, watu 17 wamebatizwa katika kituo kilichopo Loria Mara Mkengwa. Na huyu anasema katika wilaya ya Mbogwe kijiji cha Bulungala wamebatizwa watu 150 katika Sabato.

Kituo cha Mdenga kilichopo Mtwara, zaidi ya watu 25 hukutana kituoni na kilabuni, na marafiki hao wanalisikia tumaini lenye baraka.

Hakika sauti ya Yesu inaita kwa upole, twende kwake wenye mizigo mizito naye atatupumzisha. Ni katika tumaini lenye baraka, hapa ndipo ambapo tunaamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu na anatupa pumziko. Asante sana mtazamaji na msikilizaji unaendelea kutufuatilia. Tunatamatisha kipindi cha uimbaji na Lilian Mbeni. Mara baada ya hapo tutakuwa na kipindi kizuri cha afya. Ni matumaini yangu umeingia katika simu yako janja na umeingia katika Google ukaandika tathminiafya.com. Jisajili hapo, mara baada ya hapo daktari Daniel Magomele atakuja kutuelekeza namna nzuri ya kutathmini afya zetu ili tuwe na afya nzuri na kuendelea kuimarika huku tukimtukuza Mungu aliye mbinguni.

Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Najua leo Jumapili wengi mmekuwa busy na kazi za nyumbani, leo hamjakaa sana. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutaimba tumekaa.

0: Haleluya. Imempendeza Mungu leo tena tukutane pamoja katika mfululizo wa vipindi vyetu vya afya. Siku ya leo tunajifunza somo la muhimu sana. Na somo la leo lina kichwa kinachosema tathmini afya, imarisha afya. Hebu mwambie mwenzako. Ninataka nianze na fungu moja kwenye Biblia. Katika kitabu cha Biblia kuna kisa kimoja cha watu waliokuwa wanajenga. Ni mfano wa Yesu. Alisema, ni nani kati yenu ambaye akitaka kujenga asiyeketi chini na kuhesabu nini? Na kuhesabu gharama, ikiwa anavyo vya kuanzia na vya kumalizia. Kwa hiyo ili fungu linatuonesha umuhimu wa kuishi kwa mahesabu. Lazima uketi chini ufanye tathmini kwa chochote unachotaka kufanya. Ndivyo ilivyo hata katika afya zetu. Huwezi kujenga afya pasipo kuketi chini na kuhesabu nini jamani? Na kuhesabu gharama, ikiwa unavyo vya kuanzia na vya kumalizia. Kwa hiyo swala la kutathmini afya ni swala la muhimu sana katika maisha yetu. Sasa leo tuna hiki kitu hapa. Hii inaitwa Tathmini Afya Platform. Nadhani wawasilishaji wetu wamekwisha izungumzia. Ninachoomba ukiweza skani hiyo link, skani hiyo QR code au ingia kwenye hiyo link ya tathmini afya, jisajili hapo haraka haraka, maana mwishoni tutaitumia. Ya, nadhani lile fungu nilokuwa naeleza Luka 14:28. Maana ni nani katika ninyi asiye akitaka kujenga mnara asiyeketi chini kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kuanzia na vya kumalizia. Kwa hiyo tusikae kizembe, lazima tutathmini afya zetu. Sasa moja ya vitu ambavyo ni vya muhimu katika kufanya tathmini ni kwamba tathmini inakupa wewe sehemu ya kuanzia. Uwezi kuboresha kama hujui ulipo na ujui unapokwenda. Sasa tathmini tutakayoiangalia leo inatusaidia kugundua mapema na kudhibiti magonjwa yatokanayo na mtindo mbaya wa maisha. Tathmini hii itakusaidia kupambana na shinikizo la damu, kisukari aina ya pili, unene, magonjwa ya moyo, kiharusi, ugonjwa wa figo, saratani, msongo wa mawazo pamoja na mfadhaiko. Moja ya vitu ama mambo matatu ya muhimu, sio moja, mambo matatu ya muhimu katika tathmini hii ni kwamba, jambo la kwanza, hii tathmini inakusaidia kuangalia ukubwa, ukaribu wako wa kupata hatari ya magonjwa hii. Tunaita risk assessment ama risk scoring. Inakusaidia kuona hivi wewe upo katika hatari, unakaribia kupata hatari kiwango gani ya kupata magonjwa yasiyoambukizwa. Kwa hiyo inakusaidia kuona nafasi yako katika hatari. Lakini kitu cha pili, inakusaidia kudhibiti tabia yako ya kudhibiti tabia yako au mtindo wako wa maisha. Lakini jambo lingine, hii tathmini inakusaidia kufuatilia ama kupata tunasema kufuatilia, kuangalia trend ya mfumo wako wa maisha, kwamba mimi sukari yangu na pressure yangu iko katika level gani, na kwa muda wa miaka mitatu iliyopita au miezi minne iliyopita nimekuwa ninaendelea katika hatari zaidi ama ninarudi chini zaidi. Kwa hiyo hili linakusaidia utambue haraka ikiwa kuna magonjwa yameanza kutokea mwilini mwako. Tunaita early detection. Kwa hiyo kugundua badiliko linapotokea, kwa sababu una data, lakini pia umeangalia hatari, lakini pia umeangalia mtindo wa nini? Wa maisha. Kwa hiyo inakusaidia kugundua kwa haraka mabadiliko. Kwa sababu siri moja ambayo tunatakiwa kuijua ni kwamba haya magonjwa yasiyoambukiza huwa hayaanzi ghafla, watu wa Mungu. Yanaanzaga taratibu sana. Kwa hiyo mpaka dalili zinaonekana, huo ugonjwa tayari umefika mbali, kiwango ambacho si rahisi kuurudisha. Na hata ukitumia dawa si rahisi ukarudi katika hali ya kawaida. Lakini ukianza kugundua mwelekeo mapema na ukaudhibiti, maana yake unaweza ukaishi vizuri kwa muda mrefu bila shida yoyote. Sasa tunatathmini afya kwa makundi. Kundi la kwanza ni umri wa miaka 10 mpaka 19. Katika tathmini ya afya, miaka 10 mpaka 19 tunasema hii ni hatua ya kujenga msingi. Kama una watoto au una vijana, lengo la kujenga msingi ni kwamba hapa ndipo tunawafundisha tabia na mazoea ya afya kabla hata zile hatari hazijaanza kujengeka. Kitu ambacho katika kundi hili la umri wanatakiwa kutathmini kila mwezi ni uzito, kiwango chao cha mazoezi, usingizi, lakini na utulivu wa akili. Sio mbaya kila mwaka wakaangalia shinikizo la damu, uwiano kati ya uzito na urefu wao, lakini kufanyiwa uchunguzi wa afya ya akili. Kwa nini? Katika kundi hili la umri, hawa watoto wanakabiliwa na hatari zinazofuata hizi. Moja, uzito uliopitiliza kwa sababu ya ulaji mbaya uliopo leo na upatikanaji mwingi wa vyakula ambavyo vina sukari. Na kama ukianza kuwa na uzito uliopitiliza katika umri mdogo, maana yake uwezekano wa kupata shinikizo kubwa la damu na sukari umri unapokuwa mkubwa linakuwa limeongezeka mara nyingi zaidi ya mtu ambaye ana uzito wa kawaida katika umri mdogo. Kwa hiyo tunajitakiwa tujitahidi tukimbie ule unene au vitambi vya ujanani. Tukimbie kabisa. Unakuta siku hizi unakutana na watoto wadogo lakini tayari wana obesity. Hivi vitu tunatakiwa wazazi tuanze kuvikontrol mapema ili kupunguza uwezekano wa kupata hatari za magonjwa haya ukubwa unapokuwa umefika. Lakini jambo lingine ni kukaa bila kushughulika mili. Hawa watoto umri huu wanapenda kucheza game, kuangalia TV muda mrefu. Kwa hizi ndizo riski ambazo zinawakumba. Kwa hiyo lazima wawekewe mfumo wa maisha ambao unawasaidia kuwa active kuliko kundi lolote lile la umri. Yaani wewe mzazi usijikute unakuwa busy na una move sana kuliko watoto walio katika umri huu. Jambo lingine, ulaji mbaya nimeshauzungumza, lakini changamoto nyingine ni makundirika. Huu ndio umri ambayo watu wanaanza kujaribu. Wanaanza kujaribu sigara, wanaanza kujaribu pombe na hatimaye kujiweka katika hatari kubwa zaidi. Lakini kingine, wanaweza wakakumbwa pia na unyogovu au wasiwasi. Katika kundi linalofuata, miaka 20 hadi 29, hili kundi tunaita ni hatua ya kuzuia hatari. Kule tulikuwa tunajenga msingi wa mazoea ya afya. Hili kundi linalofuata ni hatua ya kuzuia hatari. Lengo ni nini? Kugundua mabadiliko yanayoendelea ndani ya mwili kimya kimya. Unatakiwa kutathmini nini kila mwezi? Angalia uzito wako, angalia mzingo wa kiuno chako, kuwa na mazoezi endelevu, la usingizi mzuri na utulivu wa akili. Kwa mwaka angalau mara moja katika umri uwe umeangalia shinikizo lako la damu, uwe umeangalia sukari yako na umepima BMI yako. Lakini pia uchunguzi wa akili. Na haya yanayofuata unaweza ukayafanya mara moja ndani ya miaka miwili au mitatu. Kuangalia kiwango cha mafuta kwenye mwili. Tunasema kuangalia lipid profile. Lakini kingine kuangalia utendaji wa figo na utendaji wa ini. Hatari zinazokabili kundi hili ni kwamba hili ni kundi ambalo kunakuwa na ongezeko la uzito haraka, kunakuwa na msongo mkubwa wa mawazo kwa sababu ndio umri ambao watu wanajitafuta. Lakini pia shinikizo la damu la awali linaweza likatokea wakati hujapata pressure, lakini viashiria vya kwamba pressure yako inaanza kutoka kwenye kile kiwango cha kawaida ni katika kundi hili, inaweza ikatokea. Lakini kingine, zile dalili za kisukari, tunaita kisukari cha awali. Kisukari hakitokei ghafla tu, kisukari kinaanza taratibu, mwili unaanza kushindwa kucontrol sukari. Ukila sukari nyingi, ukipimwa uwezo wa mwili kudhibiti sukari, unaona umeshuka. Kwa hiyo hizi ndizo hatari zinazokabili kundi hili, lakini wengi unakuta wamejiingiza sasa kwenye tabia za kuanza kunywa pombe, na kwa hiyo unakuta hata changamoto za mafuta kwenye ini zinaweza zikaanza katika umri huu. Umri wa miaka 30 mpaka 39. Hapa tunasema ni hatua ya kuugundua ugonjwa kabla ya dalili. Tunatakiwa tuugundue ugonjwa kabla haujaanza kuonesha dalili. Kila mwezi unapasa kumonita uzito wako, mzingo wa kiuno, kiwango chako cha mazoezi na kiwango chako cha msongo. Mara moja kwa miezi 6 au miezi 12 lazima uwe unapima shinikizo la damu, kiwango cha sukari mwilini, kiwango cha mafuta mwilini, lakini na uwiano kati ya uzito na urefu wako. Unaona kadri tunavyoongezeka juu, tunaanza kupunguza kiwango. Sasa tumefika kwenye miezi, tunaenda miezi 6. Lakini ndani ya miaka miwili hadi mitatu mara moja, angalau ufanye uchunguzi wa moyo, uangalie utendaji wa figo na ini. Hatari zinazokabili kundi hili ni kitu tunaita metabolic syndrome. Huu ndio wakati ambao unaweza ukakumbana na changamoto zifuatazo. Moja, mafuta yanakuwa yameongezeka kwa kiwango kikubwa mwilini kiasi ambacho huwezi kuyapunguza. Lakini pili, cholesterol mafuta yanakuwa yameongezeka, mafuta mabaya. Lakini pia sukari inaweza ikaanza, lakini pia insulini inaweza ikaanza kushindwa taratibu kufanya kazi yake. Ni katika umri huu na wengi wanaanza kupata, baadhi ya watu kisukari cha pili kinaanza kutokea hapa, shinikizo la damu baadhi ya watu hivi sasa linaanza kubadilikia hapa. Miaka 40 mpaka miaka 49, hii ni hatua ya kuzuia madhara zaidi. Lengo ni kuzuia uharibifu kwa viungo vya mwili na moyo. Tuna prevent end organ damage mapema. Yani hutakiwi kuzuia uharibifu kwenye viungo wakati mtu ameisha ugua muda mrefu. Hili linapaswa kuanza mapema. Kila mwezi uzito angalia, kiwango cha mazoezi angalia, lishe na pressure. Sasa umri huu unatakiwa upime pressure angalau kila mwezi uwe unajua. Lakini sukari angalau kila miezi 6 uangalie, kiwango cha mafuta, na utaanza kufanya pia tathmini ya hatari kwa moyo, utendaji wa figo. Kila mwaka angalau ufanye uchunguzi wa moyo, saratani. Katika miaka 40 hadi 49, kuanzia miaka 40 ndio umri ambao hata screening kwa ajili ya saratani unatakiwa kuanza. Huku chini hakuna nani sana, lakini kuanzia miaka hii inatakiwa uanze kufanya uchunguzi wa awali, lakini pia uchunguzi wa macho. Uchunguzi wa macho wa kina unaweza kukusaidia kubaini mabadiliko mengi mwilini ikiwemo hatari za kisukari na shinikizo la damu. Katika umri huu ndipo unashtukia tu mtu, na tumekutana na watu wengi katika umri huu unashtukia mtu anakuja hospitali tayari ana nini? Anakuja ana dalili za stroke, kwa sababu hakuanza kufuatilia pressure yake mapema au sukari yake mapema. Kwa hiyo anakuja tayari ana dalili za ugonjwa, aidha moyo au kiharusi, madhara ya kisukari yanaanza kuonekana mwilini kidogo kidogo ikiwa hakudhibiti mwili mapema. Kuanzia miaka 50 mpaka miaka 64, huu ni umri sasa ambao watu huwa wanakuwa wameanza kuugua. Baadhi ya hatari zinazoibuka hapa ni kwamba unakuta mtu anaanza kuwa na ugonjwa zaidi ya mmoja. Ana sukari, lakini pia ana nini? Ana pressure au ana changamoto nyingine fulani. Lakini pia ni wakati ambao hata movement zinaanza kupungua, na mtu anaweza kupata changamoto za moyo na kadhalika. Huu ni wakati ambapo sasa unatakiwa uanze kufuatilia afya yako kwa kina. Lengo ni nini? Fuatilia kwa kina afya yako ukiwa katika kundi hili la umri. Lengo ni kupunguza ulemavu unaosababishwa na magonjwa. Kama una sukari, basi usikatwe mguu. Kama una pressure, basi usipate kiharusi ukaanza kuwa mzigo kwa nini? Kwa familia yako. Kwa hiyo huu ni umri ambao unatakiwa kufuatilia kwa kina. Angalau kila miezi 3 sukari yako unaijua, kiwango cha mafuta, utendaji wa figo, na unafanya tathmini ya matibabu. Maana wengi katika umri huu tayari wameanza matibabu. Miaka 65 na kuendelea, kusudi katika kutathmini afya katika umri huu ni kumsaidia mtu azeeke vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Unahakikisha kwamba unaweza kuishi bila changamoto nyingi. Katika umri huu na kuendelea, si rahisi mwanadamu kuishi bila changamoto. Ni mara chache sana. Lakini hata kama zipo, basi zisiwe nyingi zaidi kiwango ambacho unakuwa nini? Unakuwa mzigo. Kwa hiyo hii lazima ufuatilie kila mwezi matibabu, ufanye mazoezi rahisi, kwa sababu pia si umri ambao watu wanaweza kufanya mazoezi makubwa kama wanavyokuwa vijana. Hatari kubwa katika umri wa 65 na kuendelea ni kuumwa mara kwa mara, kuanguka, mifupa inakuwa dhaifu. Hata watu wa umri huu wakivunjika mifupa haiponi kwa haraka, lakini kumbukumbu zinaanza kuwa chini, kupotea. Wakati mwingine unagonjwa zaidi ya moja, unakunywa dawa na dawa zinaingiliana. Unakuwa na upweke na unyogovu, kwa sababu watoto sasa wanajitegemea, unaishi mwenyewe. Kwa hiyo lazima uyatambue haya na kuanza kuimarisha mwili wako kabla hizi hatari hazijakufikia. Sasa tuingie katika tathmini afya dakika chache zilizofuatia. Katika platform yetu ukiingia utaona kuna vitu vinne hapo. Moja, kuna kurekodi vipimo muhimu. Lakini pili, kuna kudhibiti mwenendo wako. Tatu, kuna tathmini afya yako, na kuna kona ya lishe. Natamani tuingie kwenye sehemu ya tathmini afya yako. Ukiingia katika tathmini afya yako, moja, kuna tathmini ya mtindo wa maisha ikiwa unafuatilia, ambapo tunaweza kutathmini tabia yako ya mazoezi, tabia yako ya lishe, lakini usingizi pia na unywaji wako wa maji. Lakini chini kuna tathmini ya hatari ya magonjwa. Sasa kwa sababu jana tulifundisha saratani, natamani tuingie kwenye hicho kipengele cha kutathmini hatari ya saratani. Bwana Yesu asifiwe. Nataka leo tukiondoka hapa, kila mmoja awe amejiangalia, je, yuko kwenye hatari kiasi gani ya kupata saratani na nini afanye ili aweze kurudisha hiyo hali nyuma. Kesho tutatathmini ugonjwa mwingine, na kesho kutwa tena Mungu kadri anavyotujalia tutaendelea kutathmini zaidi na zaidi. Swali la kwanza, je, unatumia tumbaku kwa aina zake? Sigara ama ugoro? Kama hujawahi unaweka sijawahi, kama uliwahi unaweka, kama unaendelea mpaka sasa unatumia unaweka pia. Haya, kwa mfano mimi naweka sijawahi. Tiki inaonekana hapo. Tunaendelea mbele. Tuko pamoja jamani? Tuko pamoja eh? Swali la pili, je, unakunywa pombe? Unaona kabisa zinaendana na kile tulichokuwa tunajifunza. Na hizi, haya ni maswali ambayo yamepimwa kitaalamu. Yani ni maswali ambayo yamefanywa utafiti kusaidia watu kuona hatari ya magonjwa haya. Haya, kamwe, mara chache, mara nyingi au kila siku? Haya, kwa mfano mimi sijawahi kunywa pombe, naweka kamwe. Tunaendelea mbele. Swali la tatu, je, unakula nyama iliyochakatwa? Wamekuonesha mfano sausage, bacon, ehe. Kama unakula mara chache weka mara chache. Kama unakula mara nyingi pia weka, ili uone uko katika hatari gani kupata kansa. Mimi kwa mfano hii naweza nikaweka nikaweka kamwe hapa. Ngoja niweke kamwe. Tuone inakuaje. Haya. Tunaendelea mbele. Je, unalinda ngozi yako kutokana na jua kali? Hii ni imewekwa katika maswali ya jumla kwa sababu ya hatari ya kansa ya ngozi, hasa kwa wenzetu duniani ambao wana ngozi nyeupe. Wako kwenye hatari kubwa ya kupata kansa ya ngozi kwa sababu ya mionzi ya jua. Haya, sisi kwetu hatuna shida, si ndio jamani eh? Ngozi yetu ni nyeusi. Kwa hiyo mimi ninaweka hapa daima huwa nailinda ngozi yangu kutokana na jua kali kwa sababu mimi ni mweusi na jua haliniathiri sana. Haya, tunaendelea mbele. Je, umewahi kufanya uchunguzi wa saratani? Sasa kumbuka nimewafundisha umri ambao unapaswa kuanza kuchunguza saratani ni kuanzia miaka 40. Nachunguza saratani ambazo zimezoeleka katika nini? Katika jamii yetu. Nadhani jana nilizizungumzia. Kwa hiyo huu ni umri ambao kina mama lazima muanze kufanya uchunguzi wa saratani ya mlango wa kizazi. Kama ni kina baba muanze kufanya uchunguzi wa kuangalia saratani ya tezi dume. Na vipo vipimo rahisi ambavyo vinaweza vikafanyika. Haya, mimi kwa umri wangu kiukweli sijawahi kufanya uchunguzi wa saratani, ninaweka hapana. Ninaendelea mbele. Swali la mwisho, je, familia ya karibu ina historia ya saratani? Sasa unaangalia ikiwa babu, bibi, shangazi au mjomba au ndugu yoyote wa karibu kwenye ukoo wako unayemfahamu amewahi kuwa na haina yoyote ya kansa, basi kama ndio unaweka ndio, kama hapana unaweka nini? Hapana. Haya, mimi naweka hapana, namaliza. Ukimaliza inakuletea tathmini ya hatari yako ya saratani. Kwa hiyo ukiona hapo alama yangu ni 87.5 kati ya ngapi? Ya 100, ambayo inanionyesha kiwango changu cha kupata saratani kwa sasa kiko chini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza ukaendelea nini? Hapo inakuonesha mapendekezo kulingana na majibu yako. Mapendekezo niliyopewa ni nini? Fanya uchunguzi wa nini? Wa saratani. Kwa sababu hiki ni kitu ambacho mimi sijafanya nini? Sijafanya. Kwa hiyo kulingana na somo nililotoa leo, ikiwa umri wako uko kwenye grupu hilo ambalo liko kwenye high risk ya saratani, miaka 40 na kuendelea, basi huu ni wakati wa kuchukua hatua ukafanye uchunguzi wa nini? Ukafanye uchunguzi wa nini jamani? Basi Mungu atubariki. Kesho tutatathmini hatari ya ugonjwa mwingine. Wangapi wako tayari kufanya tathmini tena kesho? Basi tuonane kesho kwa jina la Yesu. Amina.
1: Asante sana Dr. Daniel Magomele kwa somo zuri ambalo natumaini ya kwamba kila mmoja wetu amebarikiwa na somo hilo.
2: Naam, nina imani kila mtu ameweza kutathmini afya yake na kadri siku zinavyozidi kwenda basi tutazidi kuimarisha afya zetu.
1: Hakika tunaingia katika kipindi kingine, kipindi cha familia ambapo leo mchungaji Thomas Biene atakuja na somo zuri. Kengele ya pili ambayo leo atazungumzia kuhusu nguvu ya shetani nyuma ya mitandao ya kijamii.
2: Naam, ni wasaa mzuri wa kukaa mkao wa kusikia, si tu kusikia lakini basi kutekeleza na kuchukua hatua kwa yale yote ambayo tunaelekezwa, ikiwa ni tumaini lenye baraka hapa Njombe. Tunamtukuza Bwana maana watu wengi wanazidi kubarikiwa, hatimaye wanafanya badiliko na wanapiga hatua moja kwa Kristo.
1: Tunaendelea kusonga mbele na nikualike ya kwamba mwalike na rafiki yako pia aendelee kubarikiwa na matangazo haya. Kumbuka ya kwamba tumebakiza siku chache, takribani siku saba tutamatishe mikutano hii. Hivyo basi mibaraka hii sibaki kwako bali iende pia kwa rafiki yako ili naye aweze kubarikiwa zaidi.
2: Naam, nambari ya mchungaji Thomas Bihene ni 0622553010. 0622553010. Unaweza ukatuma ujumbe, tafadhali usipige simu, tuma ujumbe naye atahakikisha anakujibu na kushughulika na shida yako.
1: Karibu katika kipindi cha familia.
2: Amina.

0: Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Nina kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu mnaotufuatilia na wale mlioketi mahali hapa. Leo na jana usiku nimepokea jumbe nyingi sana kutoka kwa watazamaji waliokuwa wanafuatilia kipindi chetu cha jana kilichokuwa kinaelezea kengele ya kwanza inayohusu washirati au zina. Na nimejitahidi nikasoma jumbe nyingi. Nimesoma jumbe 209. Katika hizo jumbe 209, jumbe 104 zilikuwa zinasema kwa kweli tumekwisha kujiharibu, tunafanyaje sasa ili turudi katika mfumo mzuri. Hiyo kazi ninamwachia Pastor Baraka, atakuja kuwaeleza nini cha kufanya. Lakini nikwambie tumaini lipo. Bwana asifiwe sana. Lakini katika hizo jumbe 209, jumbe 68 nimekutana na watu wanasema hatufanyi zinaa au uasherati kwa kutaka. Kwa mfano, kuna wengine ambao mkikorofishana katika familia, mwenza anakwenda kuweka kufuri kwenye store ya chakula. Kwa hiyo hauwezi kwenda kufungua hapo na kupata chakula. Kwa hiyo tunaamua kwenda kutafuta chakula kwa majirani. Mwambie jirani yako store. Kwa naamua kwenda kutafuta chakula kwa jirani. Nikajaribu kufanya tafiti kwa nini hawa watunza store wanaweka kufuri kwenye store. Nikagundua kwamba nizungumza na watu watatu kwa simu. Mmoja akaniambia hivi, tuna watu ambao store za nyumbani hawazigarimiki, lakini kule nje store wanazigarimikia kabisa. Wako tayari kutoa pesa nyingi ili kutunza store ya chakula, lakini wakija huku hawana pesa. Na sisi tumeamua kuweka kufuri hadi watakapoanza kutunza store zao. Sasa ninawatia moyo ndugu zangu, tunzeni store. Na Mungu awasaidie sana. Sasa leo ni kengele ya pili. Jana tulikuwa tunaangalia habari ya washirati na zinaa. Leo kengele ya pili nasema nguvu ya shetani nyuma ya mitandao ya kijamii. Leo tunakwenda kuangalia mitandao ya kijamii. Mungu akiruhusu tutaangalia sehemu zote, isipoisha leo tutaangalia sehemu ya pili kesho. Tafiti zinaonyesha katika swala la mitandao ya kijamii, tafiti zinaonyesha asilimia kubwa ya watu walioko duniani wanamiliki simu. Takwimu zinaonyesha dunia leo ina wakazi takribani bilioni 8.2 hadi bilioni 8.3. Na katika watu hao wanaomiliki simu za mkononi ni takribani bilioni 5.8. Halafu anasema katika hao wanaotumia internet wako bilioni 6 ambao wamejisajili katika mambo ya internet. Naomba nisonge mbele kidogo. Kwa hiyo wengi wanatumia mitandao ya kijamii takribani bilioni 6. Na kwa sababu hiyo hiyo inatudhihirishia kwamba dunia sasa hivi ni kama kijiji. Watu wameconnecti. Ni rahisi kuzungumza na mtu kutokea hapa, akiwa Marekani, akiwa wapi mnazungumza. Lakini hii inatudhihirishia kwamba watu hupata taarifa kwa urahisi kuliko ilivyokuwa zamani. Mtu anapata taarifa kwa kadri anavyotaka yeye mwenyewe. Lakini hiyo inatuonyesha kwamba kuna utitiri wa taarifa nyingi zinazoingia akilini mwa mtu. Hata ninyi wenyewe ni mashahidi. Unaweza ukawa huko ofisini na unashangaa kuna mlio wa message inaingia WhatsApp, kuna message za kutosha. Na kuna watu tuko hapa tuna magrupu 10 ya WhatsApp, 10 na kitu, 20, 30. Kwa hiyo taarifa zote hizo akili inatamani izisome, izichakate hizo taarifa. Na kinachofuata ni kuwa na mrundiko mwingi wa taarifa kichwani. Ne kama unavyoweza kuona hiyo picha, sijui kama inaonekana mahali hapo. Huyu ni mtu ambaye ana kichwa kimoja na ubongo wake unatamani kuchakata kila taarifa. Facebook wanampa taarifa, kwenye email kuna taarifa, TikTok kuna taarifa, YouTube kuna taarifa. Kwa hiyo kwa kusema hayo, unakuta kichwa kiko bize muda wote na hakipumziki. Kama unanisikia sema amina. Kwa hiyo mitandao ya kijamii imefanya watu wawe bize. Biblia inasemaje? Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Biblia inaposema moyo, hiyo ni Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Biblia inaposema moyo, sio hii physical heart, ni hii huu moyo unaozungumzwa kibiblia ni ubongo.
1: akili ya mwanadamu ni mind, ndio inayoitwa moyo. Kwa hiyo Biblia ikisema linda moyo wako, hamaanishi hiki kiungo kilicho mkono wa kushoto, anazungumzia habari ya akili yako. Sasa ubongo hupokea taarifa kupitia milango ya fahamu. Daktari ndiye anaweza kueleza vizuri hiyo, na mimi sijui sana, lakini hayo machache yako mahali hapo. Unapokuwa unatazama kitu unapeleka kwenye ubongo, unapokuwa unasikiliza kitu unapeleka kwenye ubongo, kadri unavyoonja kitu, unavyonusa, unavyohisi, unapeleka kwenye ubongo. Na ndio maana tukasema, wanasaikolojia wanasema kwamba kitu unapokitazama kwa kukirudia, unauambia ubongo ukisevu, inakuwa ni addiction. Wale ambao umepitia addiction za pornography, unapoangalia picha chafu kwa mara ya kwanza, ubongo unakuuliza, vipi hii ni nzuri tuisevu? Ukisema hapana, unaacha kusevu, na hautasikia tena hamu ya kuangalia picha chafu. Baadaye ukiangalia mara ya pili, ubongo unakuuliza, mbona ulisema sio nzuri, kwa nini umeangalia tena? Tusevu, unasema hapana. Ukiangalia mara ya tatu, ubongo unaanza kusevu automatically. Ndio yale unajikuta kila unakokwenda, uwe unaenda chooni, na smartphone huko mtandaoni, wewe unaenda wapi, kila mahali utakokwenda, maana umeshaathirika. Kwa hiyo nataka nikazie mambo haya mawili. Kama kuna vitu vya kulinda sana unapotaka kuwa salama katika ubongo wako, linda vitu unavyoviangalia, linda vitu unavyovisikiliza. Tusonge mbele kidogo. Matokeo yake ni nini sasa? Vijana wengi wanaona fahari kuwa na simu ya gharama, na wakati huo hana pesa ya kulipia kodi ya nyumba. Yaani kijana na simu ya milioni mbili, ana iPhone, lakini hana uwezo wa kulipa kodi ya nyumba. Na hiki kitu tunaita ni ulimbukeni. Kwa sababu huyu kijana mwenye simu ya milioni mbili, simu ya milioni moja, kule nyumbani wazazi wamempeleka shule akasome, na Mungu amemsaidia amepata bumu, badala aanze kuwekeza kule nyumbani, anunue vikuku, vimbuzi, ving'ombe, anunue kiwanja, ananunua simu, iPhone. Hata hapa tulipo, ngoja niwaambie, kuna watu wana simu ya gharama lakini hana hata salio la kupiga. Kama mnabishi tuzikusanye. Kwa hiyo ni ulimbukeni, wanaingia kwenye ulimbukeni wa kuwa na simu za gharama. Na hiyo inatokana na nini? Mitandaoni kuna lugha zinazoprovoke watu. Utashangaa mtu anapita tu anasema, kama unamiliki Tecno sema oyo. Kwa hiyo unajisikia, aya, mimi kweli ndiye mwenye Tecno. Alafu mwingine anakuambia, kama unamiliki kiswaswadu sema oyo. Sasa mtu anasema, nitaachana na kiswaswadu. Ngoja niwaambie kabla sijaenda mbali. Jikubali katika maisha ulionayo kwa wakati huo. Usiwe limbukeni wa maisha. Na hiki ndicho kinapelekea wengine wanakana maisha waliotoka. Ngoja nikwambie, hiki kitu ni cha msingi sana. Kuna wakati hata Mungu tunamchanganya anapotaka kutubariki. Mungu akikuangalia familia ulikotoka ni masikini sana, wewe unajifanya ni wa matawi ya juu, Mungu anasema basi nisikubariki maana ulishafika. Kumbe haujafika, wewe ni wanasema ni kabwera kanini, ni kapuku tu wa kawaida. Lakini unamwambia Mungu, mimi niko viwango vya juu. Ni binti yuko chuoni, ametokea kwao kule mazombi ndani kule, halafu anakwenda kule chuoni anasuka rasta ya laki moja, rasta ya 50. Sikiliza, kama maisha hajatosha, nenda saruni waambie nipigeni fresh ya unga. Maisha yakipanda utakwenda hasa saruni, utaweka hizo rasta. Unatembea kichwani una rasta za laki moja, mbuzi wawili kabisa. Alafu natembea fahari, unaona eti ile kukaa unakuna hivi. Alafu siku hizi mmepewa na kastaili kakukuna, wengine wanatembea na kamsumari kakukunia, wanaingiza hivi. Yaani unatembea na mbuzi wawili kichwani, kama Bwana aishivyo uishi, upone katika mikutano hii. Kwa hiyo kumekuwa na ulimbukeni wa kumiliki simu. Miliki simu inayolingana na uwezo wa maisha yako. Baada ya hapo kipanda kiwango, utanunua baadaye. Namba mbili, imetokea mtu anasema ni heri nikoso chakula kuliko kukosa bando. Yaani nyumbani hana chumvi, ananunua bando. Namba tatu, ni rahisi kuongea na mtu kwenye simu kuliko uso kwa uso. Dunia ya leo, vijana mlioko hapa, hebu mnipungie mkono. Vijana ambao hamjaona kuolewa. Dunia ya leo, mimi kuna kitu kimenishangaza. Vijana wengi leo hata kikutana na binti, kijana wa kiume, eti anamuomba namba. Yaani swali la kwanza, ninaomba namba yako. Hiyo ni ishara ya kwamba tuna midomo zege wengi katika dunia ya leo. Maana umekutana na mwenye simu, kwa nini uombe namba? Chana mistari hapo hapo, mmalizane, ondoka zako. Hawa wanaomba namba ni waoga wa kuongea. Ndio wale ambao akifika nyumbani akwambia, "Ah, mimi ndio yule sele niliyekuomba namba." I say, mabinti, ukiona kijana na kuomba namba ya simu, ni muoga. Mwambie, ninaomba tuonane, uniambie uso kwa uso. naomba namba ya simu. Ndio maana leo ukiangalia hata mtu akiwa na jaziba na mtu, ana makwazo na mtu, anamtafuta kwenye simu, utashangaa na mtukana na mkaripia anafanya nini. Mkikutana ana kwa ano namwambia, hebu niambie ulivyokuwa unanitukana kwenye simu. Anakuambia, ah, hamna bwana, nilipitiwa tu. Tumekuwa na wataalamu wa kutumia simu kuliko ana kwa ana. Nataka niwaambie, kama mkiruhusu juma hili ni wakutanisha vijana wa kiume na wa kike mlioko hapa, nikwambie sasa, sikiliza, nenda kampose huyu hapa Jessica, na weka mpose huyu, mtaishia kuuliza lesoni ya robo hii nazungumzia nini. Hakuna wenye ujasiri wa kuzungumza, mnazidiwa hadi na wazee. Kwa hiyo utumiaji wa mitandao ya kijamii umewafanya vijana wengi wakose uwezo wa kuzungumza. Ndio maana hakuna hata story, watu hawapigi story. Hata mkitembeleana majumbani, unafika tu anakukaribisha, karibu karibu. Baada ya muda wote wanainama kwenye simu. Hawana story. Tumekuwa mabubu katika dunia ya leo. Bwana tuponye kwa jina la Yesu. Lakini pia mtu anaishi maisha ya mtandaoni, maisha ya kuigiza. Anatuma picha na video zisizokuwa halisia. Yani, ngoja nikupe hii ikusaidie. Wale mlioko hapa, hasa kina mama, hili inaweza likawasaidia, na maanisha wanawake kwa ujumla. Ukipiga picha kwenye simu yako, ukapiga picha nyingi, ukatamani kutuma mtandaoni hizo picha, zile unazozifuta ukaona ni mbaya, hizo ndizo za uhalisia wa sura yako. Zile nzuri sio zenye. Yani zile unazozifuta ndizo za uhalisia wako. Hizo ndizo watumie watu. Yani uso unaoona kwenye hiyo picha mbaya ndio wa kwako. Na sasa hivi tumeongezewa kitu kinaitwa AI. Kila mmoja anataka apige picha akiwa mazingira mazuri. Ngoja niwaambie, mimi najisikia fahari kuona kijana anayetuma picha yake yuko shambani, anachunga ng'ombe, yuko nyumbani kwake, kwenye kigoda cha nyumbani, sio umetembea kwa rafiki mwenye sofa za mamilioni. Ndipo nasema, ah, ni when I was at home. At home. Tuma picha yenye uhalisia wa maisha yako. Kama nyumbani kwenu mnakalia kigoda cha miti, hicho hicho ndicho upige picha, tuma mtandaoni. Walionielewa waseme amina. Maisha ya kuigiza ni dhambi. Nimewambia mnamchanganya Mungu. Mungu anasema mwaka huu nina mpango huyu Juliet nimpatie basi. Nimpatie nini nini? Mungu wangu, mbona hili nilikuwa nimelitunza kabisa nimeendaje? Nini? Rice cooker, yes, hivi vifaa vya umeme vya kupikia. Maana amepikia mkaa mpaka amechoka. Halafu Mungu akitaka kubariki, wewe unaenda kuposti rice cooker ya jirani yako. Halafu nasema, ah, nikiwa jikoni. Tuambie basi ni jikoni kwa jirani. Mungu anatuma malaika. Mungu kamtembelee. Malaika kamtembelee huyu Jessica, huyu Mariamu. Mwambie nitamletea rice cooker. Anakukuta umekomana rice cooker ya rafiki. Malaika anapeleka taarifa za Mungu, alishapata rice cooker. Inakula kwako. Sikiliza, usitume picha ambayo sio ya uhalisia wako. Lakini pia wengi wamepata uraibu wa mitandao ya kijamii. Hata wakiwa kanisani, yuko WhatsApp, yuko TikTok, yuko wapi, nyakati ambazo hapaswi kutulia. Anapaswa kutulia, pumzike, amepata uraibu. Ngoja niwaambie hii habari kwa sababu ni kahabari tu kazuri. Kwa mara ya kwanza mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao siwezi kutulia hata usiku nikiamka, lazima nianze na mitandao ya kijamii. Tuakubaliana na mke wangu kwamba inapofika muda wa kulala, simu zote zinabaki sebuleni. Kwanza sio tu muda wa kulala, hata muda wa ibada. Tukianza ibada, simu ni pembeni. Sasa tukakubaliana hivi, hata vitabu vya nyimbo hatutatumia simu. Maana kuna wakati unaimba kwenye simu, unashangaa message ya mtu naye mheshimu inaingia, anakuambia unatakiwa ujibu sasa hivi. Kwa hiyo unaendelea kuimba twapanda mapema. Na wanaume hili natukumba sana, kwa sababu ubongo wetu sio kama wanawake. Mwanamke anaweza kaimba huku anajibu message ya msiba. Lakini wewe ukiwa unaimba twapanda mapema, halafu beti itakalofuata nasema na mazishi yote, kwa sababu kichwa chako kinachukua ile message ya mazishi kinaingiza kwenye wimbo. Kama umeelewa sema amina. Sasa tukakubaliana na mke wangu, wakati wa ibada hatutatumia simu, tutatumia hard copy. Na wakati wa kulala, simu zote tunaweka pembeni, ni muda wa kitandani mimi na mwenzi wangu. Atapiga mheshimiwa, atapiga mkuu wangu, ni muda wangu na mke wangu, watu wote tunawablock. Mwisho wa habari. Sasa bado una mwenzi anayepanda kitandani na simu. Huyo sio mume, ni huduma kwa wateja. Peleka Vodacom akafanye kazi. Peleka huko Vodacom. Kwa kuna uraibu wa mitandao. Lakini sikiliza, wengi hawana hata kwa sababu ya mitandao ya kijamii, wengi hawana muda wa kusoma neno la Mungu. Vijana mnisikilize, this is very sensitive. Kama una muda wa kuperuzi WhatsApp, TikTok na hauna muda wa kusoma Biblia, ngoja nikuulize, fanya tu assessment ndogo. Una simu yako, ina kitabu cha nyimbo, ina Biblia, kama wewe ni wa dini ya Kiislamu, ina Qurani. Sasa nikuulize, kati ya Qurani na hiyo Biblia na TikTok na WhatsApp na Instagram na mitandao mingine, ni app gani ambayo haiwezi kupita siku haujaiperuzi? Nakuuliza, ni Biblia? Kama ni Biblia sema ndio. Ni Biblia? Ni Qurani? Ni TikTok? Ni WhatsApp? Bas. Kwa hiyo jipime tu wewe mwenyewe angalie. Sasa sikiliza, nini kinachowagharimu sasa vijana? Hii nisikilize, nitembee haraka sana. Gharama zifuatazo vijana wanaanza kuzilipa kwa sababu hawajatumia mitandao ya kijamii vizuri. Namba moja, wanakuwa na mahusiano ya mtandaoni. Wanachumbiana kwa njia ya mtandao. I say, vijana wa karine hii mna kiti chenu mbinguni. Unaweza kuchumbia mtu mtandaoni haujamuona, na ukatuma na nauri, ukatuma mpaka na matumizi, kabisa hamjaonana, alo mna imani mbinguni mtaingia. Zamani tulikuwa hatufanyi hivyo, mpaka uthibitishe. Unambeba binti, unaangalia, unapeleka kwa kaka zako, wanaangalia, unapeleka kwa wazazi, wanaangalia, wakisema okay, ndipo naendelea. Ninyi mnachumbia kwenye Facebook kabisa, miezi sita, oh dear, hani, haujamjua, ni bibi, hana meno, haujui. Halafu unaendelea tu kukomana, unasema ni mchumba. Hiki kitu kimeriza watu wengi sana, uchumba wa mitandaoni. Lakini pia namba mbili, wameingia kwenye kutapeliwa. No, kutapeli na kutapeliwa mtandaoni. Ndio hayo unasikia nakwambia, wewe ndio unaitwa Thomas, umepokea ujumbe unaosema akaunti yako imekuwa blocked. Ndio. Sasa sikiliza, fanya ifuatayo. Usikate simu. Bonyeza nyota 150 sijui 00. Haya, ingia kwenye akaunti yako. Ingiza namba ya siri. Na kwa sababu unataka maisha haraka, unaingia unatapeliwa. Hapa nikiwa kwenye mkutano, nilikuwa nazungumza na rafiki yangu moja, na ameniruhusu hii niiseme. Ametapeliwa shilingi milioni 2,800,000. Na kwa nini? Aliambiwa ingiza shilingi 1,000, halafu shinde. Akaweka 1,000, akapata 2,000. Akaambiwa weka 2,000 upate 4,000. Akapanda. Akafika shilingi 1,000,000, wakamwambia unakwenda kupata 1,500,000. Alipoingiza 1,000,000, akaambiwa umekosea masharti, akaunti yako imejiblock. Ingiza 500,000 ili tufungue akaunti yako. Akaenda akakopa 500,000 akaingiza, wakamwambia sikiliza, umeiblock mara ya pili. Ingiza 300,000 ili tuifungue. Ndipo akanipigia simu, pastor, I say niombe, kuna dili likifanikiwa nitatoa sadaka ya shukrani. Unajua dunia ya leo kuna watu si akili, mlizisahau wapi? Yaani hilo ni dili. Nikamwambia sikiliza rafiki, umeshapigwa, sio dili. Hapana pastor, nina uhakika. Nikamwambia afuatilia, mpaka hivi tunavyozungumza 1,100,000, is it 2,800,000 zimekwenda. Wameingia kwenye kutapeli na kutapeliwa. Vijana watia moyo, kafanyeni kazi, achaneni na haya madiri. Mtachelewa sana. Nendeni huko makete moyo, kafanyeni kazi, achaneni na haya madiri. Mtachelewa sana. Nendeni huko makete mkalime viazi. Nendeni kule kanda ya ziwa, kafanyeni

0: Na hii kitu iko connected na mashetani. Ngoja niwaambie wanandoa, mnaweza mkanielewa vizuri. Ukiwa na mtu ambaye ameingia kwenye tabia ya zinaa na uasherati, kuna uasherati wa tabia tu ya kawaida kwamba ameingia dhambini, lakini kuna uasherati wa mapepo, anaendeshwa na mapepo. Utamjua kwa dalili hizi mbili. Namba moja, kama ana uwezo wa kuja kulima shamba lake, akalima mpaka kachoka, lakini baada ya kutoka shambani akaenda kulima na jingine, huyo ni mzinzi wa tabia tu ya kawaida. Lakini kama analima mashamba ya jirani, akija shambani kwake hana uwezo wa kulima, ana mapepo. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako shamba. Kwa hiyo sikiliza, kuna zinaa zinaendelea za mtandaoni, watu wanatuma video chafu, pornography. Kuna mtu mmoja ambaye alijiua, nadhani ni mwaka juzi, alituma utupu wake akimtumia mpenzi wake, kumbe ametuma kwenye group la kanisa. Simameni tuombe. Kesho utaimalizia. Baba yetu na Mungu wetu unayetupenda, tusaidie kuondokana na uraibu wa mitandao ya kijamii, tukawe salama kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tukutane kesho.
1: Asante sana mchungaji Thomas Biene kwa somo zuri la familia. Ni tumaini langu ya kwamba umebarikiwa na utatumia mitandao ya kijamii vizuri kwa ajili ya mafanikio yako ya kiroho, lakini pia masuala mazima ya kijamii.
2: Mungu atusaidie sana kwa familia zile ambazo zinaingia kitandani na simu. Basi iwe chaguo lako kwenda kitandani bila simu, na uache simu sebuleni ikiwa itawezekana.
1: Rehema Eli, nina swali moja.
2: Karibu.
1: Uliwahi kutolewa out?
2: Kwa hakika niliwahi kutolewa out.
1: Sawa. Sitamani kujua ni nani alikutoa auti au ni wapi. Kuna umuhimu wa kutolewa auti?
2: Yeah, umuhimu wa kutolewa auti upo, maana unaweza tu ukaenda ukaangalia uumbaji, unaweza ukaenda ukatumia hewa safi pia nje kama daktari alivyosema.
1: Basi hongera sana.
2: Sante.
1: Sasa
2: sana.
1: Leo katika makala ya Kija Mpunzi, makala ya Nyayo za Mpekuzi, tutaangazia jinsi ambavyo wanenaji wa mikutano ya Njombe Net Event wanavyozungumzia kuhusiana na mazoezi.
2: Naam, karibu tungane naye Kija Mpunzi. Mara baada ya hapo tutarejea na turejee madhabahuni.
1: Amina.

0: guapia yako.
1: Eneo hili ni zuri sana. Kama mnavyoona, kuna kelele nyingi za maji, maporomoko ya maji. Kwa kweli panafurahisha. Ukiwepo hapa kwa kelele hizi zilizoko hapa, unasikia kabisa ubongo wako unatulia. Lakini pia pembeni ya maporomoko, kwa sababu kuna mwanga wa jua, utashangaa kuona upinde wa mvua. Kwa kweli limekuwa ni eneo zuri ambalo linaongeza furaha. Unaona vitu ambavyo tumezoea kuona upinde wa mvua kwenye mawingu, lakini sasa unauona kwenye maji. Ni eneo zuri sana ambalo linaongeza furaha na kupunguza na kuleta utulivu wa akili.
2: Mazoezi yanalinda mwili kwa asilimia zaidi ya 70. Yanaimarisha kinga ya mwili, yanaongeza msukumo wa damu, unakuwa active, hata ubongo wako na akili zinakuwa very sharp, unakuwa mwepesi. Lakini pia inapunguza magonjwa mengi, sukari, pressure, uzito uliopitiliza, kansa. Kwa hiyo kiukweli mazoezi yana faida lukuki sana, na ndio maana ni sehemu ya msingi sana ya maisha yangu. Na ninapenda kutoa wito, watu tufanye mazoezi jamani, tufanye mazoezi, tuache uvivu, tuache kukaa kizembe jamani, tufanye mazoezi ili tufurahie maisha.
3: Mkuu hapa katika hizi waterfall, kwa kweli namshukuru sana Mungu na kumtukuza kwa kuwa na fursa hii ya kuwa hapa, kuwa Njombe, lakini kuwa hapa katika kuona utalii wa Njombe, lakini tukiwa tunatoa huduma huku Njombe. Huu mwamba ambapo nimekaa hapa, mimi natokea huku, mamangu ni mtu wa huku. Huu mwamba niwahi kukaa hapa na ndugu zangu. Kwa hiyo kuwepo leo na mume wangu

0: tukiwa tumekuja Njombe kwa ajili ya huduma, kwa kweli tunamshukuru na kumtukuza Mungu. Kweli Mungu anayaona ya mbali. Kwa hiyo tokea ile siku nilikuwa hapa, Mungu alijua kwamba siku moja nitakaa hapa na mume wangu tukija Njombe kufanya huduma hii. Kwa Mungu ni mkuu sana. Pia napenda sana maporomoko ya maji, waterfalls. Kwa hiyo leo nimebarikiwa sana na nimefurahi. Nimepata furaha sana kuwa hapa. Yes, asante.
1: Kuwepo hapa leo kumeongeza nini? Sema mnanipenda zaidi leo.
0: Okay, kuwepo hapa na mume wangu ni furaha kwa sababu napenda waterfalls na nampenda na yeye, kwa hiyo
1: mimi unanipambanisha na maporomoko.
0: Wale msijui bwana. Hilo muulize huyu.
2: Kwa mfano tunaona kama hivi wenzangu walivyokuja na wake zao. Hapo hata kama mmekosana hapo wameshasameheana, usidhani kwamba wataendelea na ugomvi tena. Kwa hiyo ukitaka kuomba msamaha kwa makosa uliyokosea, usiombe msamaha mkiwa chumbani kwenye nyumba mliyozoea. Toka nje na mwenzi wako, alafu eleza kosa lako kubwa uliolifanya, kwa kweli na kuhakikishia kwamba atakusamehe kabisa. Tunaishi katika ulimwengu ambao kila familia imezungukwa na geti, watoto wanatoka ndani ya geti, wanaingia kwenye school bus. Na hata sisi wenyewe tunatoka ndani ya geti tunakwenda kazini. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ninawatia moyo wanafamilia. Ni vizuri kutoka mara moja. Maeneo kama haya wengi wanayaona kwenye televisheni na hawajawahi kutoka kwenda kuona. Wito wangu ni kwamba ni kazi ya mume au mke kutoa familia na kwenda kuangalia maeneo hayo. Mnapata faida kubwa mbili. Moja, mnafanya mazoezi; mbili, mnapata exposure ya kujifunza uumbaji wa Bwana. Usibaki ndani kama broiler. Toka nje uone mazingira ya uumbaji wa Bwana. Mungu awabariki sana.
3: Kwa haya naamini kwa asilimia zote Mungu yupo. Tumaini langu kwa Mungu ni kumngoja anaporudi mara ya pili. Hilo ndilo tumaini lenye baraka.
1: Kwenye kitabu cha Warumi, Paulo anaeleza namna mbalimbali ambavyo Mungu anajifunua kwa wanadamu. Na anakiri ni kweli Mungu anajifunua kupitia neno. Ni kweli Mungu anajifunua kupitia Kristo Yesu. Lakini moja ya ukweli ambao Paulo pia anasema ni kwamba Mungu hujifunua kupitia asili, nature. Kama hapa tulipo, huwezi ukafika hapa na ushindwe kutafakari habari za ukuu wa Mungu, uumbaji wa Mungu na mamlaka aliyonayo. Namna ambavyo ameweka kila kitu mahali pake kwa wakati wake, na vyote vinapaswa kuonyesha utukufu wake. Asubuhi ya leo kuwa hapa katika maporomoko haya imenifanya nimtafakari Mungu upya. Ndio nikimtazama kama mwokozi wangu, nikimtazama kama muumbaji wangu, lakini nikimuona kupitia asili ambayo inanizunguka. Namna ambavyo hii miamba inaporomosha maji na mwanga wa jua unavyopiga hii miamba inayoporomosha maji na pori linalotuzunguka, huwezi ukafika hapa na wazo la uwepo wa Mungu lisipite kichwani mwako. Hakika Mungu ni mkuu, hakika Mungu ni muumbaji, hakika Mungu huweka vitu mahala pake. Hivyo basi, kama anaweza akaweka maji juu ya miamba ikipigwa na mwanga wa jua, anaweza pia akayapangilia maisha yako kuudhihirisha utukufu wake. Na hilo ni tumaini lenye baraka.
4: Asante sana Kija Mpunzi kwa makala hiyo nzuri, na mimi ni kuambia kwamba usitazame tu kwa macho, mpeleke na wakwako pia naye akaone mambo mazuri.
5: Ninazungumza katika maisha ya chuo yaliyojaa nyakati ngumu sana, yenye wakati wa kula mlo mmoja ama milo miwili kwa siku na kisha kulala, katika harakati za kutafuta material mbalimbali kwa ajili ya kujisomea, katika harakati za kutafuta bando ili uweze kusoma, katika harakati za kushindwa kulipa ada, katika harakati za mahusiano yanayovunjika, katika harakati zinazoumiza sana. Siku ya leo katika turejee madhabahuni, tunakuja na mchungaji Jonas Singo, anakuja kuomba kwa ajili ya wanachuo ambao pengine familia imeshindwa kulipa hata ada, pengine wanapitia hali ngumu hata nyumbani, wanashindwa kula kwa sababu yako wewe ambaye wanakulipia ada shuleni. Ni wasaa mzuri wa kuleta haja zako madhabahuni ili Bwana aweze kusema nawe. Ni wasaa mzuri wa kukutana na Bwana. Ni na historia na Mungu katika maisha ya chuo. Siku ya leo mchuke yeye, fadhaa zako naye atakutendea.
4: Mwalike rafiki yako ambaye naye anahitaji maombi, yawezekana ni mwanachuo, lakini pia wewe mzazi ambaye una mwanafunzi, hakikisha kwamba unamwalika na wewe unamuombea pia katika kipindi hiki cha turejee madhabahuni.
5: Amina.

Njombe Net Event 2026. Naam, tumaini lenye baraka tunaporejea madhabahuni. Ingoje ahadi ya Bwana. Yakobo.

ngoje ahadi ya Mungu. Sehemu ngumu tunaporejea madhabahuni, sikuomba, sikufunga, sikunyamaza na hata sikulia. Sehemu ngumu tunaposogea madhabahuni ni kusubiri. Daudi alisubiri miaka mingi kwa mfalme wa Israel. Abraham alisubiri miaka mingi kupata mtoto Isaka. Subra, kusubiri, kusubiri. Kwa nini maombi mara kadhaa au mara nyingi yanachelewa? Ziko sababu kadhaa na nitaenda kwa haraka. Moja ya sababu kwa nini maombi yanachelewa, Mungu anaona picha kamili wakati sisi tunaona sasa. Mungu si muhenga, mtoto akililia wembe mpe. Yeye si muhenga, mtoto akililia wembe atamsubiri mpaka awe mtu mzima ajue kuushika wembe. Huo ndio upendo wa Mungu. Haleluya. Wengine hatujui uzito wa mambo tunayoyaomba. Light tungali jua uzito wa yale tuyaombayo, tungemwambia Mungu asubiri. Kwa sababu mawazo ya Mungu si mawazo yetu, wala njia zetu si njia zake, asema Bwana katika Isaya 55 fungu la 8. Lakini pia kwa nini Mungu mara nyingine anasubirisha majibu ya maombi yetu? Wakati fulani anatutayarisha, anatutayarisha kupokea majibu. Kuna majibu ukijibiwa sasa utakimbia. Kuna majibu ukijibiwa sasa hutakuja ibada. Kuna majibu ukijibiwa sasa utatukana kila mtu. Bwana anakutengeneza ufae. Majibu ya maombi ya Mungu ni mchakato. Yusufu anaomba na katika ndoto zake anaomba kuwa mkubwa. Lakini Mungu anampitisha katika mchakato. Anaona mwezi na nyota na jua na mwezi na nyota zinamuinamia, anaona miganda inamuinamia. Lakini ili afike hapa katika kuinamiwa, anapitishwa katika mchakato. Kutokea kwenye shimo, anapelekwa kwa Potifa, anapelekwa gerezani, hatimaye anakuwa mkubwa katika nchi ya Misri. Na ndipo ndugu zake anapokuja, huyu Yusufu mtulivu, amekuwa mnyenyekevu, anafaa kuitawala Misri. Mchakato, mchakato. Mungu anaposubirisha maombi yako usiondoke. Maombi yanaposubirishwa ni sawasawa na umeweka kadi yako kwenye mashine ya kutolea fedha ATM, na pale inakuambia muamala wako unashughulikiwa. Ni mjinga tu atakayeondoka aache kadi yake ndani na hajapata pesa, lakini yeyote atabaki pale pale mpaka muamala usome. Wapenzi wa Bwana, haleluya. Maombi, usiondoke kabla hujajibiwa. Maombi ni sawa na kutoa fedha kwenye kibanda cha M-Pesa. Na huyu wakala unapotoa anakuambia message moja kukubali, mbili kukataa. Na unapokubali, na ulikuwa na shilingi 1,500 peke yake na ndiyo imesalia ili kupeleke nyumbani, na huyu wakala anakuambia sijapata message, je, na huku kwako imetoka, je, utaondoka kwenye kibanda cha M-Pesa? La, huwezi kuondoka. Na kila saa utamuuliza, je, umepata message? Atakwambia bado. Huko kwako imetoka? Naam, imetoka. Vivyo hivyo ndivyo ilivyo katika maombi. Subiri ahadi za Bwana. Wanachuo, karibuni kwa ajili ya maombi. Subiri ahadi za Bwana. Wanachuo, hima. Wanachuo, wewe mwenyewe unajua ni mwanachuo. Naam, ingoje. Na,

0: Rafiki zangu wanachuo, Bwana wabariki sana. Mnawakilisha maelfu na maelfu ya wanachuo walioko kule kwenye vituo. Ninawabariki. Jamani, ninawabariki. Kwanza someni kwa bidii. Someni kwa bidii. Someni kwa maarifa. Si nyakati zote zitakuwa sawia. Nyakati nyingine zitakuwa ngumu. Lakini ngojeni ahadi ya Bwana. Ada zinaweza kusumbua. Changamoto za ada. Lakini Bwana ni mwaminifu. Wakati fulani stress za nyumbani zitakufanya masomo yasiende vizuri. Lakini yuko Mungu ambaye anatuliza dhoruba. Yuko Bwana anatuliza dhoruba. Unaweza ukawa unasoma na huna wazazi, na unajiuliza ya kwamba itakuwaje. Yuko Mungu ambaye anasema yeye ni baba wa yatima na ni mume wa wajane. Atawashika kwa mkono wake wa kuume. Usitikisike, songa mbele. Ushauri ambao ungetolewa na Pastor Bihene: kama hujaolewa, kama hujaoa na uko chuoni, mawazo yako yaweke kwenye kitabu. Usiamshe ligi nyingine ambazo utaziweza. Soma umalize. Maisha utayakuta. Ma stress ya mahusiano yapo tu. Yenyewe huyatafuti, yako tu. Kitoka chuoni yapo. Soma kwa bidii na Bwana yuko upande wenu. Baba yetu na Mungu wetu, tunaporejea madhabahuni, wengine wetu tumeomba maombi kwa muda mrefu. Muda mrefu. Na wengine tumetangatanga kutoka madhabahu moja hadi nyingine. Kutoka kanisa moja hadi nyingine. Kutoka kwa mchungaji mmoja hadi mwingine. Kutoka kwa nabii mmoja hadi nabii mwingine. Mara nyingine tumekulazimisha badala ya kusema mapenzi yako yatimizwe. Kumbe wewe una mpango bora zaidi kuliko sisi. Bwana, tusaidie kuelewa mapenzi yako. Hata pale utakaposema subiri singo, subiri. Hata pale utakaposema Jonas, subiri. Baba, tufundishe kuelewa sauti yako ya kusubiri. Kusubiri hakujawahi kuwa rahisi Bwana. Kuna hitaji utulivu wa mawazo. Kuna hitaji utulivu wa moyo. Tusaidie katika madhabahu hii leo. Tusaidie kusubiri majibu ya maombi yetu. Tusaidie tuwe watulivu. Tusaidie tujenge tabia itakayoruhusu majibu yachukue nafasi. Bwana, yuko mtu amesubiri mtoto muda mrefu, Bwana mpatie mtoto. Yuko mtu amesubiri kazi muda mrefu, mpatie kazi. Kuna mtu amesubiri jambo fulani kwa muda mrefu. Kuna mtu amesubiri haki yake mahakamani kwa muda mrefu. Kuna mtu amesubiri jambo fulani zito kwa muda mrefu. Bwana, yeyote anayejifungamanisha na madhabahu hii ya tumaini lenye baraka, Bwana ninakusihi, sikia maombi yake ya kusubiri muda mrefu. Neema yako na baraka zako zinatuongoza kuwaombea wagonjwa. Bwana, ukawaponye wagonjwa. Wako wale wako wodini, hata wanasikiliza kwa redio, wengine wanasikiliza kwa TV, wengine wako nyumbani wanaugua kweli kweli. Baba wa mbinguni, yeyote anayejifungamanisha na maombi haya kwa imani, Bwana ukapate kusikia, Bwana ukapate kutenda. Na akiwapo yeyote mwenye shida yeyote anasema, Bwana tunakuomba leo ukatutembelee. Baba, ninakuomba watembelee watoto wako. Bwana ukatutembelee. Pita kwenye nyumba zetu, pita kwenye hospitali, pita kila mahali, pita kwenye vituo, pita kila Bwana, tembelea, tutembelee Bwana. Na ukipita hatutabaki kama tulivyo. Neema yako iwe nasi, baraka zako zituongoze. Sema nasi leo zaidi ya jana, katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Mungu na akubariki. Usiondoke na kubanduka kwenye runinga yako, kwenye simu yako, kwenye redio yako. Mchungaji Baraka Sadoc Mutoke anakujia na tumaini lenye baraka.
1: Shukrani sana mchungaji Jonas Singo kwa kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni. Kumbuka matangazo haya yanadhaminiwa na kanisa la Waadventista Sabato pamoja na chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista Sabato Tanzania ATAPE. Na sasa tunakwenda katika kipindi kingine kizuri, kipindi cha mafundisho makuu.
2: Naam, katika somo la jioni ya leo linasema kuvunja laana za vizazi. Kuvunja laana za vizazi. Nikutie moyo na kukusihi ruhusu Roho Mtakatifu aweze kuzungumza nawe ili uweze kusikia na kuelewa kile ambacho mchungaji Baraka Butoke anaenda kusema nasi siku ya leo. Na sasa tusimame tunapoenda kuimba wimbo mkuu tulioko katika kituo kikuu pamoja na wale tulioko katika vituo kadha wa kadha. Wote tusimame na praise team wanatuongoza wimbo mkuu. Baraka za Bwana ziwe nawe na uwe na tafakari njema.
1: Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, niko naye Rehema Lee Joseph. Nikusiendelea kubaki nasi katika matangazo haya. Mungu akubariki.
2: Amina.

0: za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa haki na kiasi na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini usimshangilie Bwana kwa kupiga kelele na kusema amina? Amen. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu, maana sasa ndege yetu imeanza kutafuta runway. Na muda si muda tutatua. Kwa hiyo mimi kama rubani ninawaambia fungeni mikanda, maana tunakwenda kutua. Na Bwana ameendelea kuwa mwema, ameendelea kutubariki, ameendelea kutulinda, ameendelea kututendea miujiza. Tunamshukuru na kulihimidi jina lake. Ambalo hamkujua ni kwamba wengine katikati ya wiki hii tumeugua sana. Kuna siku nimelala kitandani ninatetemeka siku nzima. Lakini niliposimama mahali hapa, umeme wa Bwana ukapita katika mwili wangu na injili bado ikahubiriwa. Mungu ameendelea kujidhihirisha kwetu katika mikutano hii, na tunaendelea kumwambia Mungu asante na jina lake takatifu liendelee kutukuzwa. Nina furaha sana. Jana tulisimama hapa tukatoa wito. Wito wa kumjengea Bwana nyumba ya ibada kule Mbarari, ambapo watu bila mwinjilisti, bila mchungaji, bila kiongozi yoyote, wamesikiliza neno la Mungu kupitia TV na redio na mpaka wamebatizwa. Na kwa imani wakasema tutajenga kanisa, na wakatoa kiwanja, familia ikatoa kiwanja cha kujenga kanisa. Tunaambiwa familia ile ilikuwa imefiatua matofali machache kwa ajili ya nyumba yao, wanataka kujenga nyumba. Wakasema haya matofali kwa imani ndio atakuwa matofali ya kwanza kujenga kanisa. Wakiyasema hayo bado hawajabatizwa. Dada mmoja pale jirani naye akasikia kwamba kuna kanisa linaenda kujengwa, akajifunza na yeye akatoa kiwanja, akasema na mimi hiki kiwanja tutajenga nyumba ya mchungaji mahali ambapo hakuna muumini hata mmoja. Yaani kupitia redio na TV kwa imani wamekwishaona watakuwa mtaa na watakuwa na mchungaji anayeishi mahali pale. Tukasema hatuwezi kujizuia. Hatutakaa kimya. Tutaungana na hawa watu wa Mungu tumjengee Bwana nyumba ya ibada. Ninafurahi kuambia tangia jana jioni mpaka sasa tayari milioni 6.5 zipo kwenye account. Sio ahadi, zipo. Na tulisema hizi pesa zisipite kwa mchungaji Butoke wala kwa mama Butoke, na zisipite kwa Pastor Bihene. Sio kwamba hatumuamini, tunamuamini, lakini kwa sababu ni pesa za kujenga nyumba ya ibada, tukasema pesa hizi ziingie moja kwa moja kwenye akaunti ya conference, halafu wale waliotuma wanatupatia risiti ili tuweke mahesabu sawa. Sijui kwa nini amsemi amina. Pamoja na hayo, kuna ahadi zaidi ya milioni 3 ambazo wiki hii zitatimizwa. Kwa hiyo wiki hii tu tayari tuna milioni 10 ya kuanzia kujenga kanisa. Bado hamjaelewa. Kana kwamba haitoshi, kesho mainjinia watatoka na wakandarasi wataenda pale ili waliangalie eneo, wafanye vipimo, watoe mchoro. Kwa imani siku ya Jumatano msingi unaanza kuchimbwa. Mtu mmoja akasema, "Pastor, mkifika kwenye kupaua niachieni mimi." Mwingine akasema, "Mimi niko Igoma, ni fundi. Sitaki malipo yoyote. Mimi nataka nitoe kile Mungu alichonipatia kushiriki na wengine kuijenga kanisa la Bwana." Sasa kesi imekuwa na imekuwa kubwa. Wengine wanasema, "Pastor, ulisema ni marafiki zako tu." Ukasisitiza, "Ninataka marafiki zangu." Na wengine wanasema, "Pastor, ni kweli wewe sasa sio rafiki yetu, lakini ni ndugu katika imani. Tunatamani kushirikiana na wewe." Wengine wakaenda kwa imani. Mmoja ametushangaza asubuhi ya leo. Hatufahamiani naye. Tunakunywa breakfast pale hotelini baada ya hayo mlioyaona kwenye maporomoko. Msizani pale tunachekacheka, haikuwa rahisi kufika kule na kurudi. Tukiwa tunaganga maumivu pale, tunapiga breakfast, daktari anasema, "Pastor, usiweke sukari nyingi, ongeza mboga za majani." Akaja baba mmoja akasema, "Pastor, nimeusikia wito wako. Na ni kweli bado sijawa rafiki yako, lakini na mimi nataka kushiriki. Ninakaribishwa." Nikamwambia, "Unakaribishwa." Baba yule mchana wa leo ameweka milioni 2. Sasa wenzangu wakanishona, "We pastor, haya mambo ya Mungu hayahitaji ushikaji. Kama watu wanavuviwa kumfanyia Mungu kazi, fungua milango. Fungua milango tu, watu washirikiane, tumjengee Bwana nyumba ya ibada." Basi jamani, nimesimama hapa kujirekebisha kwa wale wote ambao sio marafiki zangu. Kwanza ninawaomba msamaha, lakini milango jamani imefunguliwa. Tumjengee Bwana nyumba ya utukufu. Tumewaambia pale hatujengi nyumba ya kichovu. Si wamesema wameshaweka kiwanja cha nyumba ya mchungaji? Tunajenga kanisa, ofisi za mchungaji, ofisi za wazee wa kanisa, ofisi za waazini. Tumeshawaambia mainjinia, "Wekeni ramani ya choo cha kisasa. Tutapiga pale tiles. Tutaweka nini?" Alafu ngojeni niwaambie, nilikuwa nimekaribia kusahau. Dokta na kampuni yake inaitwa Dr. Music. Akasema tutakapojenga hilo kanisa, kampuni ya Dr. Music itatoa mixer pamoja na nini, dokta? Pamoja na speaker. Kwa hiyo wale watu, hatujaanza kuchimba ardhi, tayari wana PA system inawasubiria. Karibuni tumjengee Bwana nyumba ya ibada. Tunafanyaje? Kwa mchungaji wako wa mtaa, mwambie, "Ninaomba unisaidie namba ya Pastor Bihene, nisaidie namba ya Pastor Singo, nisaidie namba ya Pastor Shehemba, nisaidie namba ya Pastor Toto." Yani yoyote anayeonekana hapa Njombe, wewe muombe mchungaji wako wa mtaa. Akikosa, mwambie, "Nitafutie namba ya kiongozi yoyote wa Southern Highlands Conference." Pata namba, utapewa account namba ya conference. Ukiweka fedha kwenye account, tuma receipt ili tujue hii fedha imewekwa kwa makusudi ya kujenga ile kanisa. Tuko pamoja. Tafuta namba ya Pastor Bihene, namba yangu. Yani ukinitumia tu message, mimi nakutumia account number. Ukituma message, nakutumia account number. Namba ya Pastor Singo, yoyote tu ambaye unadhani atakuunganisha na mradi huu, au yoyote ambaye unadhani anaweza kukupatia account number ya conference, wasiliana naye. Usiweke fedha kwenye simu ya mtu, usimtumie mtu kwenye lipa namba. Sio toa namba, ni account ya CRDB. Jina Southern Highlands Conference of Seventh-day Adventist Church. Hapo sadaka yako itakuwa mahali salama. Treasurer wa conference amehakikisha kwamba kila atakayetoa sadaka yake, receipt itamfikia kuthibitisha kwamba imepokelewa na imeenda kufanya kazi iliyokusudiwa. Ambao tuko pamoja katika mbaraka huo, waseme amina. Ninafurahi tena. Hey, leo ni siku ya furaha jamani. Ni siku ya furaha leo. Wiki iliyopita pamoja tulimshukuru Mungu kwa watu 5,046 waliokuwa wamemkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao kwa njia ya ubatizo. Hiyo ilikuwa ni wiki iliyopita. Wiki hii Bwana ametushangaza zaidi. Wiki iliyopita ilikuwa ni 5,046. Wiki hii Southern Tanzania Union Mission kule ZFS Zanzibar, watu wawili wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na tukiongelea Zanzibar, nadhani munaelewa. Kule Southern Corridor, Mtwara, Lindi kule, watu 36 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. ECF Dar es Salaam, watu 183 wamebatizwa. SEC Dar es Salaam, watu 222 wamebatizwa. IOF Dar es Salaam Kigamboni, watu 267 wamebatizwa. CTF Dodoma, watu 290 wamebatizwa. Southern Highlands Conference Mbeya, Njombe, Songea, watu 375 wamebatizwa. ETC, watu 387 wamebatizwa. LTF, watu 625 wamebatizwa. Katika Union ya Kusini mwa Tanzania, kwa wiki hii iliyoisha jana, watu 2,387 wamempa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Hey, jina la Bwana litukuzwe sana. Pastor Shemba, mkurugenzi wa huduma binafsi, Bwana awabariki kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kupanga majeshi kazini. Wachungaji mliosimamia vituo wote, wainjilisti, Bwana awabariki. Kazi kubwa hakuna aliyeifanya mtu mmoja, tumeifanya wote kwa kushirikiana. Tunamrudishia Mungu tukufu. Wewe mshiriki uliyealika tu mtu kwenye mkutano, Bwana akubariki. Wewe uliyeposti status, ukaonyesha tu linki ya mkutano, Bwana akubariki. Leo tumetumiwa picha Rastafara, mtu rasta kabisa, nywele zimesokotwa, yuko kwenye kisima cha ubatizo, anampa Yesu maisha yake kwa njia ya ubatizo. Ntuk. Huku sasa ndio kwa singo huku. Hawa nao wana balaa. Haya. Netiko Same na viunga vyake, watu 230 wamempa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. TRVF, hii ni Manyara, Babati, Arusha, watu 357 wamempa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. West Tanzania Conference kule Kigoma, watu 529 wamempa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Northwest Tanzania Field kule Kagera, watu 622 wamempa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Mara Conference kule Musoma, watu 701 wamempa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Simiyu River Field, huku ni Bariadi, watu 919 wamempa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. North Mara Field kule Tarime, Nyamongo, watu 1,142 wamebatizwa. South Nyanza Conference kule Mwanza, watu 1,417 wamebatizwa. NGBF hapo unaweka na kituo kidogo, maana walitangaza vita tangu awali, wakasema mahubiri tutafanya Njombe, ubatizo utafanyika NGBF. NGBF Kahama, Geita, Katoro, watu 2,680 wamebatizwa wiki iliyopita. Jumla watu 8,591 tunampatia Bwana utukufu. Sasa unajua jumla kuu ni wangapi jamani?
2: jumla kuu ya wiki iliyopita ile na hii tuliyoimaliza, watu 16,500 wamemwambia shetani kwa heri. Tumaini lenye baraka linawaka ndani yetu. Baba yangu na Mungu wangu, tunaposoma hizi takwimu kwa furaha, si kwa sababu tunataka kujisifu. Tunazisoma kwa furaha kwa sababu hakika umetenda maajabu, nasi hata hatuwezi kueleza. Tunakurudishia wewe Mungu utukufu kwa kazi kubwa unayoifanya. E Mungu, pokea sifa. Ninaomba kati yetu asiwepo yeyote wa kusifiwa isipokuwa wewe na wewe Mungu peke yako. Tunakushukuru kwa ajili ya wachungaji, wazee wa kanisa, wainjilisti. Tunakushukuru kwa ajili ya washiriki ambao tumeshikamana pamoja kuifanya kazi hii. Ninaomba uwamiminie baraka zako. Hawa waliokubali kuiacha dunia na mambo yake na kujikabidhi kwako, ninaomba Bwana usiwaache. Asiwepo yoyote wa kurudi nyuma. E Bwana, watunze katika imani. Siku utakapokuja, tumaini lenye baraka litakapotimia, litakapofanywa halisi, wa kusifu na kukutukuza kama Bwana na Mwokozi wetu. Sasa tunapokwenda kulisikia neno lako, tawala kutano hili. Tunakemea pepo wachafu wote katika jina la Yesu. Kisiwepo chochote cha kuzuia utulivu wa ibada hii. Leo ni siku ya watoto wako kuwekwa huru. Tunapozungumza laana za vizazi na namna zinavyovunjwa, ninaomba kila aliyeingia kwenye ibada hii hapa na hata kwenye vituo, ambaye ametembea kwa laana za kurithi na vizazi, aondoke kwenye ibada akiwa huru katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen. Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Sura ya 10 fungu la 8 na la 9. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 fungu la 8 na la 9. Kwa wakati huo Bwana aliitenga kabila ya Lawi ili waichukue lile sanduku la agano la Bwana, wasimame mbele ya Bwana na kumtumikia na kuwabarikia watu kwa jina lake hata hivi leo. Ndipo asiwe na fungu Lawi wala urithi pamoja na ndugu zake. Bwana ndiye urithi wake kwa mfano wa vile alivyomwambia Bwana Mungu wako. Wapendwa, somo la laana ya vizazi ni somo ambalo limesikika kwenye masikio ya wengi, lakini halijafahamika vizuri kibiblia. Wapo wanaoamini kwamba zipo laana za vizazi, wapo wasioamini kwamba laana za vizazi zipo. Leo ninataka nikuonyeshe Biblia inasema nini kuhusu laana za vizazi, lakini kusudi la somo hili sio ujue laana za vizazi, bali ujue ya kwamba yuko Mungu anayeweza kuvunja, haleluya, laana za vizazi. Naam, ukisoma Kutoka sura ya 20 fungu la 5, Biblia inaweka wazi, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Naam, no, cha wanichukiao. Fungu la 6, nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu.
1: Kwa hiyo unaposoma kutoka sura ya 20, na hiyo ni sehemu ya zile amri 10 ambazo ziliandikwa na chanda cha Mungu mwenyewe kidole chake. Anasema ni kweli wana hupatilizwa maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wale wanichukiao. Lakini fungu la 6 linasema Mungu huwarehemu maelfu ya wale wampendao na kuzishika amri zake. It ni kweli, pasipo kupinga na pasina shaka, laana za vizazi zipo. Wapo watu ambao wamezaliwa kwenye familia, babu alikuwa mlevi, baba ni mlevi, yeye naye ni mlevi, watoto wake ni walevi. Kama tuko pamoja, fanya namna hii. Wapo watu ambao wamezaliwa kwenye familia, bibi alizaa nje ya ndoa, mama amezaa nje ya ndoa, yeye amezaa nje ya ndoa, na kwa jinsi anavyokaona kale katoto kake kalikozaliwa nje ya ndoa kanavyoenda, anajua tu haka nako kakifika miaka 19 katapata mtoto nje ya ndoa. Lakini ukweli usiopingika ni kwamba ni kweli laana za vizazi zipo, lakini fungu pia limesema baraka za vizazi vipo. Maana kama wana wanavyopatilizwa maovu ya baba zao, ndivyo Bwana anavyowarehemu maelfu wampendao na kuzishika amri zake. Wewe mzazi uliyeko hapa leo, una nguvu ya kurithisha watoto wako baraka, na una nguvu ya kurithisha watoto wako laana. Na uchaguzi ni wa kwako. Maisha unayoyaishi leo ndio yatadetermine kwamba uzao wa tumbo lako utaishi chini ya baraka au utaishi chini ya laana. Kuna watu tuko careless na haya maisha. Careless. Oh, samahani, nimetumia tena neno la Kiingereza, mnisamehe. Kuna watu tunaishi maisha ya kuto kujali. Uko hapa kwenye ndoa, samahani Pastor Viene, naingia kwenye engo zako, na una mke wako, halafu wewe unamnyanyasa huyo mke wako. Unacheza nje ya ndoa kana kwamba haitoshi, haumpi mahitaji yake. Kana kwamba haitoshi, unampiga mke wako. Kana kwamba haitoshi, unamtukana, unamtweza, unamdharau. Ngoja nikwambie, unafungua milango ya laana kwa watoto wako. Usishangae na wewe binti yako akinyanyasika, akitwezwa, akidharaulika na akifanyiwa yale ambayo umekuwa ukimfanyia mama yao. Kwa sababu laana zinarithiwa na baraka zinarithiwa. Mtu mmoja alisema Mungu akikupa fursa ya kwamba mtoto wako apite kwenye mapito yale yale uliyopita wewe, utakubali? Mgeukie jirani yako, mgeukie umtazame vizuri usoni. Jana siku nzima hujamtazama jirani, leo nakupa fursa. Shika mkono wa jirani, mtazame machoni, mwambie jirani, o jirani, Mungu akiruhusu majanga yako yawe ya mtoto wako, utakubali? Subiri, usimwachie mapema. Usimwachie. Mwambie Mungu akiruhusu majanga ya mume wako yawe ya mtoto wako, utakubali? Kuna mama alikuwa na tabasamu, mtazame vizuri. Muulize Mungu akiruhusu majanga ya mke wako yawe ya mtoto wako, utakubali? Laana hurithiwa na baraka hurithiwa. Sasa usijichanganye, hakuna anayebeba dhambi ya mwenzake.
3: Kwa sababu Biblia iko wazi, Ezekiel 18 fungu la 20 Biblia inasema, roho itendayo dhambi ndio itakayo kufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Sisemi ya kwamba tunabeba dhambi za wazazi wetu au tunahukumu. White, nabii wa Mungu Ellen White analiweka ili bayana kwenye ile chapisho la The Signs of the Times la August 4 mwaka 1887, anasema ni kweli ya kwamba maovu ya wazazi huwapata watoto hadi kizazi cha tatu na cha nne cha wale wamchukiao Bwana. Sikia, hili hutendeka kupitia kile kinachoitwa sheria ya urithi, the law of heredity. Anaendelea, japo watoto hawabebi hukumu ya dhambi zilizotendwa na wazazi wao, ila tabia mbaya za wazazi hurithiwa na watoto wao kutoka kizazi kimoja mpaka kingine. Kwa hiyo hatusemi ya kwamba eti kwa sababu baba yangu alikuwa mlevi, mimi nitaandikiwa dhambi za baba yangu kwenye vitabu vya mbinguni. Hapana, kila mtu anabeba mzigo wake. Lakini ile tabia mbaya ya baba inanivuta mimi kwenda kwenye mwelekeo huo. Ninajikuta nimeirithi hiyo tabia mbaya ya baba.
1: Maombolezo sura ya 5 fungu la 7 imeiweka vizuri zaidi. Wanalia wa Israel. Wanasema baba zetu walitenda dhambi hata hawako. Ni kweli, wao ndio walitenda dhambi na hawapo tena duniani. Na sisi tumeyachukua maovu yao. Na sisi tunatembea katika njia ile ile ya uovu na uasi waliotenda wazazi wetu. Naposoma Mwanzo sura ya 12 unaona wito wa Ibrahim. Ibrahim anaambiwa utakapomtii Mungu utakuwa baba wa mataifa yote. Ibrahim anabarikiwa, anapata mtoto anayeitwa Isaka. Isaka anabarikiwa, anapata watoto mapacha wanaoitwa Yakobo pamoja na Esau. Yakobo anabarikiwa, anapata watoto 12. Hao watoto 12 wamegawanyika kwa mama wanne. 12 kwa mama wanne. Okay? Lea na mjakazi wake, Rachel na mjakazi wake. Reuben, Lawi, Simeon na Yuda walizaliwa kwa Lea, yule mke mkubwa ambaye alikuwa hapendwi lakini ndio mke wa kwanza. Yusufu na Benjamin wakazaliwa kwa Raheli, mke mdogo ambaye tumbo lake lilikuwa limefungwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo wale wanne wa Lea ukiweka na wawili wa Raheli, jumla ni watoto wangapi jamani? 6. Hawa watoto wengine 6 wanazaliwa na hawa wa mama hapa katikati. Hawa 12 ni vijana, watoto wa kiume wa Yakobo. Lakini Yakobo pia alikuwa na watoto wa kike. Na unaposoma Mwanzo sura ya 34, sasa nenda ukaisome kwa muda wako. Wale ambao tuliwapa Biblia jana mebatizwa, kaitumia Biblia yako, nenda kaisome. Mtoto mmoja wa Yakobo wa kike anaitwa Dina. Dina anatoka anaenda kuwatembelea rafiki zake. Dina akienda kuwatembelea rafiki zake, huko njiani anakutana na kijana anaitwa Shekem, mwana wa Hamori. Hamori alikuwa ni mfalme, Shekem ni mtoto wake. Huyu Shekem akamuona Dina, akamtamani, na Biblia inasema akambaka Dina. Kwa hiyo Dina, Mwanzo sura ya 34, anabakwa na Shekem, mwana wa Hamori, ambaye ni mfalme, ambao tuko pamoja mpaka sasa waseme amina. Dina baada ya kubakwa
3: anarudi nyumbani. Shechem anasema ni kweli nimetenda dhambi, ni kweli nimefanya jambo baya, lakini hili jambo tunaweza tukalitengeneza. Shechem mara moja anakimbia kwa baba yake, anamwambia baba, nimebaka binti wa Yakobo, na kwa sababu nimefanya dhambi, nimempenda huyu binti, na kwa sababu nimekwisha mkosea, twende tukatengeneze ili awe mke wangu sasa halali. Hamor anambeba Shechem mwanae, wanabeba na watu wengine, wanafunga safari, wanakwenda nyumbani kwa Yakobo. Wanapofika nyumbani kwa Yakobo, Hamori mfalme anakiri mbele ya Yakobo ya kwamba mwanangu Shechem amemtenda binti yako ubaya, amembaka na kumnajisi, lakini kwa sababu wamevuka mpaka huu, kwa nini wasioane tu wakayamaliza? Yakobo akiwa tayari kukubali, vijana wake wanaingia nyumbani. Wanapoingia wanamwambia mzee, huyu Dina ni dada yetu, kwa nini unataka kumaliza mambo juu juu bila kutuhusisha? Baba akawaachia vijana wake 12 wakae kikao ili warudi na verdict. Kikao kikawa kigumu na kibaya. Wengine wanasema huyu amevuka mipaka, amemnajisi dada yetu, hawezi kumuoa. Wengine wanasema lakini hata tukikaa naye hapa ameshaharibiwa, kwa nini tusimwache aolewe? Kikao kikawa kigumu na kibaya. Kikavutwa. Simeoni na Lawi, shika hawa jamaa wawili. Wakasema basi jamani, tufunge kikao hivi, hawa wamuoe dada yetu, lakini kwa sharti lifuatalo: sisi ni uzao wa Ibrahim, na sisi hatuolewi na watu ambao hawajatahiriwa. Kwa hiyo tukubaliane, kama wanamtaka wamchukue, lakini kwa sharti moja, watahiriwe. Wakafunga kikao,

ukileta govi za Wafilisti 200 nitakupa binti yangu. Kuna dhima kubwa sana kwenye tohara, sina muda wa kuielezea. Naomba tu nikae kwenye somo la leo. Mtakapoandaa Njombe Net Event 20 na 30, tutakuja tumalizie hii habari. Kwa hiyo wakarudi. Sasa wale ndugu wanadhani kwamba Simeon na Lawi wamekubaliana kiroho safi, lakini ni hali yao ya ukiroho ndio imewafanya wakumbuke swala la tohara. Wanamwambia sasa Hamori, nenda katangaze kwenye nchi yako, wanaume wote watailiwe. Wote. Wakitailiwa wote. Ah, sisi tunakupeni binti yetu. Hamori akasema tohara. Sheke mnaye kumbuka pale ameshaonja mambo, kashanogewa, anamwambia baba tohara kitu gani? Mimi hapa tohara, waende tu watailiwe. Sawa, no problem. Kikao kinafungwa. Hamori anaita press conference, BBC, CNN, ITV, sijui nini, news zote ziko pale, Miladi hayo na viunga vyake, sijui kama Hope Channel waliitwa au hawakuitwa, na anawaambia jamani, sasa hii naiweka kwa lugha ambayo mtaielewa, tuko pamoja wapendwa. Anawaambia jamani, sikiliza, binti yangu amependa binti anaitwa Dina na ni uzao wa Ibrahimu, sharti wanaume wote watairiwe. Amri inapotoka ndio wao wanasema, lakini haya mambo ya kutahiri sio mambo yetu, sio culture yetu. Sasa ni nani atakayefanya ili zoezi la kutahiri? Ah, si ndio Simeon na Lawi wanajitokeza. Ah, kama hamna wa kuwatahiri tuko hapa. Wakajitolea kutahiri taifa zima. Simeon na Lawi wakaenda na hasira ya dada yao kubakwa. Wanalipiza kisasi, wakaanza kutahiri. Wanaume walikata. Walikata bila huruma, bila ganzi, wakakata kuanzia mfalme, mtoto wa mfalme, bila huruma mzee, jamani walikata wale watu, wakakata. Siku ya tatu neno linasema, soma Mwanzo sura ya 34. Maumivu ya tohara yakiwa juu kabisa, vidonda ndio kwanza vibichi, Simeon na Lawi wakachukua upanga, wakaenda kwenye nchi ya mfalme Hamori, wakaua wanaume wote wakimlipizia kisasi dada yao. Wote wakawaua. Haikuwa jambo rahisi. Ngoja kabla sijaenda mbali. Tunaishi kwenye dunia ambayo inatafuta kutahiri watu kila siku. Ngoja nikwambie mtoto wa Mungu. Usitake jambo lolote sana kiasi kwamba ukakubali kutahiriwa kinyume na imani yako. Hujaelewa? Kuna mabinti hapa wana degree zao, wanataka ajira sana kiasi kwamba wako tayari kutoa rushwa ya ngono ili waajiriwe. Usikubali kutahiriwa, utageuka, watakuua. Yeyote unayempa nguvu ya kukutahiri atakuua. Kuna mfanyabiashara hapa anatafuta utajiri na yuko desperate kupata utajiri kwa gharama yoyote. Yuko tayari kwenda kwa waganga wa kienyeji na wachawi ili wampe utajiri. Ngoja nikwambie, ukitaka jambo lolote kiasi kwamba unakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, huyo uliyempa nguvu ya kukutahiri atakuwa. Usikubali. Wapo mabinti hapa. Na ninapoongelea kutahiriwa ninaongelea fikra. Kuna watu wanafikiria kukata viungo. No, naongelea fikra. Wapo mabinti hapa wametahiriwa. Ulideti ka kijana chuo kakakwambia mimi sipendi wembamba, nataka wanene. Huyo ndio wewe, ukaanza kula chipsi mayai. Chipsi kuku. Umefutuka. Ulivofutuka kimekuacha. Sasa umekutana na mwingine amekwambia mimi wanene sitaki, nataka vimodo. Uko hapa diet kila siku, unakimbia pasipo kukimbizwa. Yaani uko busy asubuhi na mapema. Wewe nini? Natafuta shepu. Kwa nini? Kwa sababu boyfriend wangu hapendi wanene. Unatahiriwa. Mwingine akakwambia, "We, mimi sipendi vipilipili hivyo na mapangi ya kisabato." Huyo ndio wewe, saluni. Mbuzi wawili wako kichwani mwako, pasabieni amesema. Sasa huyo naye na nywele zako amekuacha.

0: umekutana na mwinjilisi tena mwimba kwaya anakuambia hayo manywele nywele sitaki nyoa, uko saluni tena unanyoa
1: wewe.
0: Mwingine akakwambia mimi sipendi weusi, ukaenda na wewe ndio huyo, umejikoboa mpaka ukakoboka na umeachwa. Sasa walioko sasa hivi wanakuambia hawa wenye rangi za Pepsi na Fanta si wataki, umebaki hapo, umetairiwa, huna pa kwenda. Ninakwambia kwa jina la Bwana, ishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu, na chochote ambaye mwanadamu anataka kukupa kwa masharti, achana na huyo. Wewe kaa ndani ya mapenzi ya Mungu. Wakauawa wanaume wote kwa kuingia kwenye mambo wasioyajua. Yakobo, jambo hilo likamuuma kwa sababu yeye kama baba wa familia alikuwa amewapatia ahadi kwamba mtakapotairiwa tutawapa binti yetu. Sasa ni mzee, anaonekana mzee wa hovyo, nikana kwamba yeye ndio amewategeshea bomu ili awaangamize. Hilo jambo likamuumiza Yakobo. Yakobo alipotaka kuwahoji Simeoni na Lawi kwamba kwa nini mmefanya jambo hili, Mwanzo sura ya 34 inaishia kwa maswali. Walimpandia baba yao wale vijana, wakamwambia mzee usichanganye. Kwa hiyo unakubaliana na dada yetu kubakwa? Hilo jambo unaliona ni poa? Na Mwanzo 34 inaisha, Yakobo ameshindwa kujibu, hana cha kusema. Lakini jambo lile la Yakobo aliliweka moyoni. Unapofika Mwanzo 49 fungu la 5, Yakobo akikaribia kufa, anawaita vijana wake wote ili awapatie baraka zao, wote anawaita. Inapofika zamu ya Simeoni na Lawi, Yakobo hawapi baraka, anawalaani. 49 fungu la 5 mpaka la 7. Simeoni na Lawi, msikia Yakobo anachosema. Simeoni na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri. Nafsi yangu usiingie katika siri yao, fahari yangu usiungane na kusanyiko lao, maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali, na hasira yao maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawa katika Yakobo. Anaposema nitawagawa katika Yakobo, anachosema ni kwamba sina cha kuwapa wao, watagawanywa wawatumikie ndugu zao, wawe watumwa. Maana urithi ni ardhi. Anaposema nitawagawa katika Yakobo, anachosema ni kwamba nitawagawa wao wawe wafanyakazi wa ndugu zao. Unakumbuka Esau alipomlilia baba yake, baba hauna hata mbaraka mwingine wa mwisho, akamwambia umebakia mmoja, na huo ni kwamba utamtumikia ndugu yao. Kwa anaposema nitawagawa katika Yakobo, anasema ya kwamba hawa hawana ardhi, hawana urithi, watatawanywa wawe watumishi nyumbani mwa ndugu zao. Nitawatawanya katika Israeli. Simeoni hakujali sana kuhusu hiyo laana. Yeye ametimiza jambo lake, amelaaniwa, amebarikiwa, ili mradi moyo wake umefurahi, poa. Kwa hiyo Simeoni havikumsumbua. Aliendelea tu na maisha yake. Lakini Lawi, hii laana ilimsumbua sana, ilimsumbua sana. Na laana hii alitembea nayo maisha yake yote, na alitembea akipambana kutafuta namna ya kuivunja hii laana ili watoto wake wasirithishwe laana yake. Kabla ya kufa, Lawi anawaita watoto wake na anawaasa watoto wake, anawaambia msitulie wala msipate amani mpaka laana yenu imeondolewa. Na ili ujue hii laana ilikuwa real, mnamkumbuka Musa? Musa alikuwa ni kabila la nani? Alipokwazika kidogo, mliona alivyochange pale na kuua watu haraka sana? Laana ya vizazi ilikuwa inamtafuna. Kama matokeo ya ukaidi wa Lawi, vizazi vyake viliishi chini ya laana. Lakini mwangwi wa sauti ya baba yao, msitulie mpaka laana imevunjwa, uliendelea kuwika. Na kila siku walioamka, waliamka wakiamini labda ni leo laana ya vizazi itaisha. Tunapofika katika Mwanzo sura, kutoka sura ya 32, Musa anashuka kutoka mlimani, wana wa Israeli wametengeneza ndama wa dhahabu. Kutoka 32:25. Musa baada ya kuona wametengeneza ndama ya dhahabu anasema hivi: basi Musa alipoona ya kuwa watu hawa wameasi, maana Haruni amewaacha waasi ili wawe dhihaka kati ya adui zao, ndipo Musa akasimama katika mlango wa marago akasema, mtu awaye yote aliye upande wa Bwana na aje kwangu. Wana Walawi wote wakakusanyika haraka. Kwa hiyo wao, kumbuka, maisha yao yote wanaomba tutoke chini ya laana. Taifa zima likiwa limeasi, limetanga mbali na Mungu, Musa anasema sasa ninatoa wito, yeyote aliye upande wa Bwana na aje mbele. Haraka sana watu wa kabila la Lawi, kwa sababu wamechoka kuishi chini ya laana, wakakimbia wakatoka mbele ya Musa, wakasema sisi tunataka tutoke kwenye laana, tusimame upande wa Bwana. Kutoka 32:29, Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, naam, kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka. Mumeishi chini ya laana kwa muda wa kutosha. Ni vizazi na vizazi vimetembea njia ya laana. Lakini kwa sababu leo mmechagua kusimama upande wa Bwana, ninawaombea kwa Bwana leo, na kila mtu na mwanawe, na mjiweke wakfu, maana leo Bwana anawatoa kwenye laana na mnaingia kwenye baraka. Musa anapokaribia kufa, anaita makabila yote 12 ya Israel na anaanza kuwagawia urithi wao. Anaita Reuben, urithi wako utakuwa sehemu fulani ya nchi ya ahadi. Urithi wako utakuwa sehemu fulani wa nchi ya ahadi. Anawaita makabila yote, ninawaona watu wa kabila la Lawi wakikumbuka mwangwi wa laana walioishi chini yake kwa muda mrefu. Labda wanapoitwa na kutamkiwa urithi wa nchi, wanakumbuka ya kwamba sisi tulilaaniwa, hatutapewa ardhi yoyote, tumeishi chini ya laana, tutawatumikia ndugu zetu. Ninawasikia watoto, wanawake na wanaume wa kabila la Lawi wakianza kulia wakati Musa anaigawa nchi ya ahadi. Wanasema ni kweli hatuna baraka, ni kweli baba yetu alituletea laana na imedumu vizazi na vizazi, tumetembea nayo jangwani, ni kweli tumeendelea kuishi chini ya laana. Musa anapoita makabila mengine, Lawi wanalia, wanasema tunajua hatuna urithi. Wanapofika Hesabu sura ya 26 fungu la 62, na hao walihesabiwa kwa walikuwa 23,000 kila mwanaume, tangu huyo aliyepata umri wa mwezi mmoja na zaidi, kwa kuwa hawakuhesabiwa katika wana wa Israeli. Kwa sababu hawakupewa urithi katika wana wa Israeli. Kwa hiyo majina yanapotajwa kabila moja juu ya jingine, Lawi wanasema tunajua hatuna letu. Ni kweli tumeitwa kwenye kikao, ni kweli tunasikia wengine wakibarikiwa, lakini sisi ni vizazi na vizazi tunaishi chini ya laana. Sijui kama umewahi kufika kwenye ibada ambayo watu wanatoa shuhuda ya namna Mungu alivyowabariki, namna Mungu anavyowatendea, lakini wewe maisha yako yanazidi kuwa duni na magumu. Musa anapoita kabila jingine na lije, watu 23,000 wanalia, wanasema sisi baba yetu alituingiza kwenye laana. Lakini habari njema ni kwamba yupo Mungu anayevunja laana za vizazi. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 fungu la 8 mpaka la 9, inapofika zamu ya ya Lawi, zamu yao ya kutajiwa. Ndipo Musa anasema wakati huo Bwana aliitenga kabila ya Lawi ili walichukue lile sanduku la agano la Bwana, wasimame mbele ya Bwana na kumtumikia na kuwabarikia watu kwa jina lake. Hata hivi leo fungu la tisa, ndipo Lawi asiwe na fungu, ndipo asiwe na fungu Lawi. Hana ardhi Lawi, alilaaniwa, hana ardhi. Na anapoambiwa ndipo Lawi asiwe na fungu, nikana kwamba wanamwambia Musa, sawa mzee, usiongeze chumvi kwenye kidonda, tunaelewa hatuna chochote, lakini fungu alijaisha. Ndipo Lawi asiwe na fungu wala urithi pamoja na nduguze. Kwa nini? Kwa sababu Bwana ndiye urithi wake. Hana ardhi lakini ana Bwana. Hana mashamba lakini ana Bwana. Hana mifugo lakini urithi wa Lawi ni Mungu mwenyewe. Yupo Mungu anayevunja laana za vizazi. Na anamwambia kwa mfano wa vile alivyomwambia Bwana Mungu wako. Ah, na unajua ndio siku hiyo Lawi wakaacha kulia, wakajua ni kweli wenzetu wamepewa vipande vya ardhi, wenzetu wamepewa mashamba, lakini sisi tumepewa Mungu. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ukimpata Bwana, na aliyepata shamba nani amepata vingi? Ngoja nikwambie namna Mungu. Yakobo, Biblia, Musa anasema ni kweli Yakobo aliwatenga wasiwe na sehemu katika Israel, lakini Mungu anasema nami pia nawatenga ili wawe watumishi katika nyumba yangu. Yakobo, laana yao ni kwa sababu wamemwaga damu. Mungu anasema basi nawaita leo wawe makuhani. Badala ya kumwaga damu za binadamu kwa kwenda vitani, watamwaga damu za wanyama wakipatanisha taifa. Yupo Mungu anayevunja laana, yupo Mungu anayegeuza laana kuwa baraka. Anasema Yakobo, umesema hawatakuwa na urithi katika Israeli, basi mimi leo najitolea wanimiliki, niwe Mungu wao, mimi ndio niwe mrithi wao. Kuna mtu hapa ameishi chini ya laana kwa muda mrefu, umelia miaka mingi. Leo nimekuja kukwambia yuko Mungu anayevunja laana za vizazi. Kama Lawi aliwekwa huru, hata wewe. Na Mungu hakuweki mbali na kile na pale ulipoanguka. Si dhambi yao ilikuwa ni kuua watu? Mungu anasema ninajua mna appetite na kumwaga damu, basi ninawaondoa kwenye jaribu. Maana Walawi makuhani hawaendi vitani, wengine wakienda vitani nyie mtakuwa hekaluni. Watu wakileta njiwa, wakileta kondoo, wakileta ng'ombe kwa ibada ya upatanisho, mtaimwaga hiyo damu ili ile laana yenu, kile kilichowafanya muwe na mikosi kwenye taifa, hicho hicho ndio nakitumia kuwafanya muwe baraka. Hamuelewi? Ninaposoma Wagalatia sura ya 3 fungu la 3 fungu la 13, Wagalatia 3:13, Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Ni kweli tulipotenda dhambi tumekuwa tukiishi chini ya laana, tumetembea chini ya laana, tunafanya yote chini ya laana. Lakini Yesu anapokuja anasema ninamtua mwanadamu laana ya dhambi, mimi ninaibeba. Na Kristo hakubeba tu laana, bali alifanyika kuwa laana ili mimi niliyeishi chini ya laana ya dhambi niishi ndani ya tumaini lenye baraka la kuurithi uzima wa milele. Haujaelewa? Haujaelewa? Nikurudishe nyuma kidogo. Baada ya mwanadamu kuanguka dhambini, laana yake ilikuwa ni nini? Baada ya mwanadamu kutenda dhambi, laana yake ilikuwa ni nini? Mwanzo sura ya 3 fungu la 16 mpaka 19, akawaambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako
1: na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo naye atakutawala. Fungu la 17. Akamwambia Adamu, na kuna mtu hapa yuko busy anatafuta kutawala mke wake, asijue kwamba anachotafuta ni kuishi chini ya laana. Maana hii kutawaliana sio matokeo ya mibaraka, ni matokeo ya dhambi. Na kwa sababu mwanamke umeruhusu dhambi ingie kupitia kwako, atakutawala mume wako. Wewe unaishi chini ya baraka, hauhitaji kumtawala mke wako. Unahitaji mke wako atawaliwe na Mungu aliyemuumba. Kwa nini unakuwa na appetite ya kuishiishi chini ya laana? Biblia imesema mwanaume atamtawala mke wake. Unakuti laana na kuifanyia kazi.
0: Fungu la 17. Akamwambia Adam, kwa kuwa umemsikiliza sauti ya mke wako, utakula matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia. Nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana wewe Adam u mavumbi wewe. Nawe mavumbini utarudi. Kristo anasema ni kweli. Hiyo ndio ilikuwa laana ya mwanadamu. Lakini leo ninataka niibebe hiyo laana ili mwanadamu atoke kwenye laana aingie kwenye baraka. Hujaelewa? Kwa uchungu Hawa utazaa. Bethlehem, kwenye holi la ng'ombe, ninamsikia mwanamke analia kwa uchungu. Analia kwa uchungu. Mambo ni magumu. Hata sio wanadamu wanaomshuhudia, ni ng'ombe na kondoo wanamshuhudia. Uchungu umemkamata. Na mwanamke yule aitwaye Mariamu anazaa mtoto kwa uchungu. Na mtoto yule anaitwa nani jamani? Yesu. Kilichofanyika laana kimegeuzwa kuwa baraka ya ukombozi wa mwanadamu. Hujaelewa? Adam, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, nayo itatoa miba, na miba nayo itakuchoma. Ninamuona Yesu akiwa juu ya msalaba, amewekwa taji ya miba, na miba inamchoma. Anasema ninaibeba laana ya mwanadamu. Ninaibeba laana ya mwanadamu ili mwanadamu aishi chini ya tumaini lenye baraka. Anaambiwa Adam, Adam, Adam, wewe ni mavumbi. Na kwa sababu umeingia kwenye laana ya dhambi, mavumbini utarudi. Utakufa Adam. Lakini Adam, usilie milele. Maana Wagalatia 3:13, Kristo amefanyika laana kwa ajili yako. Subiri. Yesu anakuja na kuibeba laana ile. Anatundikwa msalabani. Saa sita jua linashindwa kuwaka. Giza linatanda dunia. Saa tisa anasikika akipaza sauti, Eloi, Eloi, lama sabakitani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha naishi chini ya laana? Naam, akavuta pumzi na akafa. Naam, akawekwa kwenye kaburi lililoazimwa, kaburi la Yusufu wa Amaratia. Ha, Adam, wewe ni mavumbi, na mavumbini utarudi. Yesu anasema hata kama itabidi nilale kaburini ili nimtoe mwanadamu kwenye laana, niko tayari. Na akawekwa kaburini, akarudishwa mavumbini ili baraka niishi na tumaini lenye baraka la kuurithi uzima wa milele. Adam, kwa jasho utakula. Akiwa kwenye bustani ya Getsemani, tunamuona natoka jasho lililochanganyikana na matone ya damu. Nimesimama hapa kukuambia
1: hauhitaji kuishi chini ya laana, maana laana yote ya mwanadamu Kristo ameibeba. Hivyo basi ninaishi chini ya baraka, ninaishi kwa ujasiri, ninaishi kwa ushujaa. Ninatembea kichwa changu kikiwa juu, kifua changu kikiwa mbele, maana ni kweli Adam aliniingiza kwenye laana, lakini Kristo amenikaribisha kwenye baraka. Shetani nipige leo, hautanipiga milele. Nitese leo, hautanitesa milele. Nilize leo, hautaniliza ni milele. Nikumbushe dhambi zangu na za baba zangu na za babu zangu leo, lakini nimesimama hapa kusema, shetani ulishindwa, umeshindwa na utashindwa. Siko chini ya laana, Kristo amenitoa kwenye laana. Naishi ndani ya tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Haika, uko wapi mke wangu? Njoo uimbe, njoo uimbe. Yuko mtu kwenye ibada hii ambaye anajua ameishi chini ya laana ya vizazi? Yupo? Kuna mambo yamekutesa wewe, babu zako, babu wa za babu, uko hapa. Kuna machozi unayalia leo, ndio machozi waliolia mama zako na wamelia bibi zako, uko hapa. Kuna appetite ya dhambi ambayo inakuangusha wewe, na ndio dhambi ambayo imeangusha vizazi na vizazi, uko hapa. Wimbo unapoanza, umechoka kukaa chini ya laana, unataka uingie kwenye baraka. Wimbo ukianza, nyanyuka kwenye kiti, kimbia hapa. Leo tunavunja laana ya vizazi, tunavunja vunja la. Wimbo unapoanza, wewe kimbia. Wewe uliyeko kwenye kituo, kimbia mbele, toka kwenye kiti chako. Unasema nimekaa kwenye laana muda mrefu, leo nimejua ya kwamba Kristo alibeba laana yangu ili niwe huru. Je, yuko huyu mtu? Kimbia, kimbia. Tunavunja laana za vizazi katika jina la Yesu. Kimbia, njoo, njoo, njoo. Wewe kwenye kituo, kimbia, njoo. Wewe uliye kwenye kituo, piga hatua uje mbele. Sema sitaishi walivyoishi wazazi wangu.

pandeni huku juu, pandeni, pandeni, pandeni, pandeni. Panda juu kabisa. Panda. Kwa nini ukae chini ya laana wakati Kristo amebeba laana yote? Mungu anasamehe. Mungu anaweka huru. Kama Lawi alitoka kuwa muuaji mpaka akawa kuhani,

0: vituo endeleeni kuita watu. Endeleeni kuita watu watoke chini la laana waingie kwenye baraka. Waite, waite. Halafu fanyeni maombi ya nguvu ya kuvunja laana. Wewe mkuu wa kituo, mwinjilisti, mchungaji, wewe mzee wa kanisa, fanya maombi. Watu hawapaswi kuishi chini ya laana. Kristo alikwisha ibeba laana yetu. Ita watu. Sisi tunapotoka hewani tutaendelea hapa, na wewe huko endelea kuita watu. Na wengine inabidi wampe Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Waiambie dunia na laana zake kwa heri. Ita watu, ita watu, ita watu. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Leo mtoke chini ya laana za dhambi na mwovu shetani, muingie katika baraka kwa jina la Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yenu. Ni katika jina la Yesu kila anayeamini na aseme amina. Kila anayeamini na aseme amina.
1: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa muda wote huu ulikuwa unasikiliza matangazo moja kwa moja katika mikutano ya neno la Mungu ya Njombe Net Event. Na hivyo ndivyo mtumishi wa Mungu mchungaji Baraka Butoke anavyohitimisha mahubiri katika jioni ya leo. Kesho tena muda na saa kama ilivyokuwa leo, na kualika usikose kufuatilia mfululizo wa mikutano hii ya siku 21, na Bwana akubariki. Mimi ni Manase Rusaka, na sasa ni wakati wa kusikiliza kipindi kingine cha Mishale ya Nuru. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hujambo na karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia. Na leo mchungaji John Kimbuti anaendelea na mfululizo wa matukio ya siku za mwisho. Ninayekualika katika matangazo haya ni mimi Joseph Emmanuel. Yawezekana una swali au maoni, wasiliana nasi kupitia nambari 0693474990. Nikutakia usikivu mwema wa kipindi hiki cha Mishale ya Nuru, na nimwalike sasa mchungaji John Kimbuti.

Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio kwa lugha ya Kiswahili, napenda tena kukaribisha katika kipindi chetu cha leo kuhusu mishale ya nuru. Na moja kwa moja tunaendelea na matukio ya siku za mwisho. Mimi ni mchungaji John Kimbute. Kabla ya kuanza basi tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa namna ulivyotuongoza na kututunza katika vipindi vilivyopita. Kipindi cha leo tena endelea kutupatia nuru ya ajabu. Tujiandae kwa ujio wako mara pili. Naomba katika jina lako Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kuona katika vipindi vilivyopita, tuliona kabisa wazi kabisa kwamba tunafika kufunga historia ya ulimwengu, na matukio kadhaa ambayo tumekwisha kuona vipindi vilivyopita, tuliona habari ya vita na nini. Lakini sasa tuingie moja kwa moja juu ya amri ya Jumapili ya taifa, kama inavyoonekana katika Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 14 kwenda 17. Lakini ulinganishe vile vile na sura ya 3 ya Danieli, wakati mfalme Nebukadnezar alipotengeneza sanamu na akaiweka katika uwanda wa Dura, na kelele zilipigwa, na hapo ikaambiwa mtakaposikia ngoma na nini, kila mmoja asujudu. Lakini tuliona wale vijana watatu wa Kiebrania, Shadrach, Meshach na Abednego, walikataa kuisujudia ile sanamu, na amri ile ilikuwa ni amri ambayo ilitolewa, lakini Mungu aliwaokoa vijana wale. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya amri ya Jumapili, hii inatuambia nini katika Ufunuo sura ile ya 13? Kanisa linaomba serikali kutunga sheria, kama ambavyo tumekwisha kuona katika vipindi vilivyopita, kwamba kuna hatari ya kuunganisha kanisa na serikali. Katika Ufunuo sura ya 13 mstari wa 14 na kuendelea mpaka 17, Biblia inasema, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiwe sujudu sanamu ya mnyama wauawe. Fungu la 16 na 17. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru na watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, kama ambavyo tumekwisha kuona katika kipindi kilichopita, kwamba vita vinavyoendelea duniani ni ishara, ni ving'ora kwamba tunafikia mwisho. Na wale wanaofikiria habari ya Amerika, kwa nini anatapatapa vile, ni kwa sababu ya hali ya uchumi. Ukishasikia habari ya kuuza au kununua, ni maswala ya uchumi. Na unabii unatueleza wazi vile vile, hata katika kitabu cha Matukio ya siku za mwisho, kwamba watu watakuwa wakiuza na kununua, biashara zitakuwa zinaendelea, warembo watakuwa wanaendelea na maswala yao ya marembo, na ule mwisho utafika bila wao kujua. Lakini hapa kinachotuambia habari ya mnyama, inachotuambia habari ya alama ya mnyama, amri ya Jumapili, maana yake ni nini? Sasa katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, ukurasa 607, kuanzia aya ya kwanza, anasema kila kizazi Mungu ametuma watumishi wake kukemea dhambi katika dunia na pia kanisani. Kumbuka tulishawahi kuisoma hii. Lakini watu hutamani yasemwe maneno laini kwao, wala ukweli safi usio na mapambo haukubaliki. Wana matengenezo wengi, walipoanza kazi yao walikusudia kuwa waangalifu sana katika kukemea dhambi za kanisa na taifa. Tulishakwisha kulisoma hili. Walitumaini kwamba kwa mfano wa maisha safi ya Kikristo,
wangeweza kuwaongoza watu kurudi kwenye mafundisho ya Biblia, lakini Roho wa Mungu aliwajia kama alivyomjia Elia, akawasukuma wakemee dhambi za mfalme muovu na watu waliokuwa wameasi. Hawakuweza kujizuia kusema maneno ya wazi ya Biblia. Kwa hiyo mafundisho ambayo awali walikuwa na wasiwasi kuyaweka hadharani, walilazimika kwa bidii kutangaza ukweli na hatari iliyokuwa ikitishia roho za watu. Maneno ambayo Bwana aliwapa, walinena bila uoga wa matokeo, na watu walilazimika kusikia onyo hilo. Ndugu msikilizaji, hapa tunaona mambo yatakavyokuwa. Na unabii unatuambia, hivyo ndivyo ujumbe wa malaika yule watatu utakavyohubiriwa. Na malaika watatu wanazungumza habari ya mnyama na sanamu yake. Na unabii unatuambia wakati unakuja wa kutolewa kwa nguvu kuu zaidi. Bwana atafanya kazi kupitia vyombo vya unyenyekevu, akiongoza akili za wale wanaojitakasa kwa huduma yake. Watenda kazi watahitimishwa. Sasa hapa unisikilize. Zaidi kwa upako wa roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za kielimu. Hapa tunaona namna historia ya ulimwengu itakavyofungwa, kwamba wasomi watakaotumika kumaliza kazi ni wachache. Haina maana kwamba watu wasisome, lakini kila anayesoma anapaswa kusalimisha elimu hiyo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini hasa unabii unatuambia kwamba watenda kazi watahitimishwa zaidi kwa upako wa roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za kielimu. Watu wa imani na sala watalazimika kabisa kutoka kwa bidii takatifu, wakitangaza maneno ambayo Mungu anawapa. Dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Kumbuka habari ya Babeli, kwamba Babeli umeanguka. Sasa sikiliza, matokeo ya kutisha ya kulazimisha kushika desturi za kanisa kwa mamlaka ya kiraia, uvamizi ule tunaoita uvamizi wa umizimu, spiritualism, maendeleo ya haraka na ya kisirisiri ya mamlaka ya kipapa, yote yatafichuliwa. Saa inakuja, kila jambo linawekwa wazi. Kwa maonyo haya ya kipekee, sasa watu wataamshwa. Maelfu kwa maelfu watasikiliza, ambao hawajawahi kusikia maneno kama haya. Kwa mshangao wanasikia ushuhuda kwamba Babeli ni kanisa lililoanguka kwa sababu ya makosa na dhambi zake, kwa sababu ya kukataa kwake ukweli uliotumwa kutoka mbinguni. Hili tulikwisha kulizungumza. Na watu watakapowaendea walimu wao wa zamani wakiuliza kwa shauku, je, mambo haya ni kweli? Katika Ufunuo 18 mstari wa pili, wahubiri sasa watatunga hadithi, watatabiri maneno laini ili kutuliza hofu zao na kukemea dhamiri iliyoamka. Lakini kwa kuwa wengi watakataa kuridhika na mamlaka ya kibinadamu pekee kudai kauli wazi, watasema hivi ndivyo asemavyo Bwana. Huduma maarufu kama Mafarisayo wa zamani watatiririka kwa hasira wanapoulizwa kuhusu mamlaka yao, na watalaani ujumbe huo kuwa unatoka kwa shetani na kuwachochea watu wapendao dhambi kuwadhihaki na kuwatesa wanaotangaza. Sasa ndugu msikilizaji, hapa ndipo mambo yanapofikia karibu na kilele. Kwa hiyo kadri mabishano yanavyoenea katika mashamba mapya, na maana maeneo mapya ambayo injili ilikuwa haijafika, na akili za watu zinapoitwa kuzingatia sheria ya Mungu iliyokanyagwa, shetani atakuwa macho na mwenye harakati. Shetani hatalala tena. Nguvu itakayokuwa ikifuatana na ujumbe huo itawafanya wanaoupinga kuwa na hasira zaidi,
makasisi, yani viongozi wa dini, watajitahidi kwa nguvu zisizo za kawaida kuzuia mwanga wasije usije ukawamulikia makundi yao. Watazuia kwa kila njia walio nayo, watatafuta kukomesha mijadala ya masuala haya muhimu ya kiroho. Sasa nini kitatokea? Kanisa litaomba msaada wa mkono wa mamlaka ya kiraia. Na katika kazi hii sasa, Ukatoliki na Uprotestanti wataungana. Sasa sikiliza ndugu mpendwa, kadi harakati za kulazimisha kutunzwa kwa Jumapili zinavyokuwa za wazi na thabiti zaidi, sheria sasa itatumika dhidi ya wale wanaoshika amri za Mungu. Tumesoma kule nyuma katika Ufunuo 14 mstari wa 12. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Wataonywa kama tulivyokusha kusema mwanzoni, kwa adhabu za faini na vifungo, na wengine watapewa nafasi za mamlaka na thawabu mbalimbali kama kishawishi cha kukana imani yao, lakini jibu lao litakuwa kama alivyokuwa amezungumza Martin Luther wakati ule: tuonyeshe katika neno la Mungu, tuonyeshe katika neno la Mungu kosa letu. Kwa hiyo ombi lile lile ambalo Martin Luther alilitoa katika hali hiyo litatolewa. Kwa hiyo wale wanaopelekwa mahakamani watafanya utetezi imara kwa ukweli. Na kama ambavyo tulikisha kusema, wale wanaowasikiliza wataongozwa kuchukua msimamo wa kushika amri zote za Mungu. Kwa hiyo kuna watu wako huko serikalini kwenye mahakama, neno la Mungu litakapokuwa limetolewa watakuwa wanageuka. Paulo alimwandikia Timotheo katika Timotheo wa pili 3:12, wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watateswa. Kwa namna hiyo basi, wale watetezi wa ukweli watakapokataa kuheshimu sabato ya Jumapili, baadhi yao watafungwa gerezani. Ndio maana unaposoma unabii na Biblia inakuambia kwamba wengine parapanda itakapolia watakuwa wanatokea magerezani. Wengine watafukuzwa ugenini na wengine watatendewa kama watumwa. Kwa hekima ya kibinadamu, mambo haya yote sasa yanaonekana hayawezekani kama tulivyo kusema. Lakini pale roho wa Mungu atakapokuwa ameondolewa kwa wanadamu nao wakawa chini ya mamlaka ya shetani ambaye anachukia amri za Mungu, mambo ya ajabu yatatokea. Kama tulivyo kusema, moyo wa mwanadamu unaweza kuwa na ukatili mno pale hofu na upendo wa Mungu vinapokuwa vinaonekana. Ndugu msikilizaji, wakati huo wa mateso, imani ya watumishi wa Mungu itajaribiwa. Wametangaza onyo kwa uaminifu, wakitazama kwa Mungu na kwa neno lake peke yake. Roho wa Mungu akitenda ndani ya mioyo yao, amewasukuma kunena wakiwa wamechochewa na bidii takatifu na msukumo wa kiungu ukiwa na nguvu ndani yao. Waliingia kutimiza wajibu wao bila kukadiria kwa baridi matokeo ya kusema kwa watu neno ambalo Bwana aliwapa. Hawajashauriana kuhusu maslahi yao ya kidunia wala kutafuta kulinda sifa au maisha yao. Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuelewa kwamba labda dhoruba ya upinzani na lawama inapowashukia, baadhi yao wakiwa wamejawa na hofu kuu watakuwa tayari kusema, laiti tungelijua matokeo ya maneno yetu tungenyamaza. Watajikuta wakiwa wamezingirwa na matatizo. Shetani atawashambulia kwa majaribu makali. Kazi walioianza itaonekana kuwa dhidi ya uwezo wao kuikamilisha. Watatishiwa kuangamizwa. Shauku iliyokuwa ikiwasukuma itatoweka, lakini hawawezi kurudi nyuma. Ndugu msikilizaji, neno linasema kisha wakihisi udhaifu wao kamili, watakimbilia kwa yule mwenye nguvu kwa ajili ya msaada.
watakumbuka kwamba maneno walioyanena hayakuwa yao, bali ni ya yule aliyewaamuru watoe onyo. Lakini tunakumbuka marafiki, wakati ule wana matengenezo, majaribu yale yale yaliyowapata watu wa Mungu katika vizazi vilivyopita, akina Wycliffe, akina Huss, akina Martin Luther, akina Wesley, walisisitiza kwamba mafundisho yote yapimwe kwa kipimo cha Biblia, na walitangaza kuwa wako tayari kuacha chochote ambacho Biblia inakikemea. Sasa dhidi ya watu hawa, mateso yalilipuka kwa ukatili usio na huruma, lakini hawakuacha kutangaza ukweli. Ndugu msikilizaji wa AWR, kila kipindi katika historia ya kanisa kimekuwa na alama ya kufunuliwa kwa ukweli fulani mahususi uliofaa kwa mahitaji ya watu wa Mungu kwa wakati huo. Na kila ukweli mpya umepenya katikati ya chuki na upinzani. Wale waliobarikiwa na nuru yake wamejaribiwa na kupimwa. Bwana huwapa watu wake ukweli maalum katika nyakati za dharura. Swali ni hili: ni nani anayethubutu kukataa kutangaza? Anawaamuru watumishi wake wawasilishe mwaliko wa mwisho wa rehema kwa ulimwengu. Hawawezi kunyamaza isipokuwa kwa hatari ya wokovu wa nafsi zao. Ndugu msikilizaji, mabalozi wa Kristo hawana haja ya kujishughulisha na matokeo. Tangaza ujumbe kama Biblia inavyosema. Tangaza ujumbe kama ambavyo unabii unavyosema. Simamia ukweli kwa gharama yoyote. Ni lazima watimize wajibu wao na kuyaacha matokeo mikononi mwa Mungu. Sasa ni nini kitakacho baada ya amri hii ya Jumapili ya taifa, ambayo tumesema taifa hili ni Amerika, italeta nini? Sasa Amerika watakapojiunga na dini na kutangaza amri hiyo, inaleta uasi wa taifa. Kikombe cha Amerika kitakuwa kimejaa. Shuhuda za Kanisa, gombo la 5 ukurasa wa 451, kuanzia aya ya kwanza, anasema akili ile ile yenye ujanja iliyopanga dhambi dhidi ya waaminifu katika vizazi vilivyopita bado inatafuta kuondoa duniani wale wanaomcha Mungu na kutii sheria yake. Shetani anachochea hasira dhidi ya kundi dogo lililo na unyenyekevu, ambalo kwa dhati linakataa kukubali desturi na mila zinazopendwa na wengi. Ndugu msikilizaji, huu ndio wakati mwafaka tunaposikia ujumbe huu kwamba ukisimama, nikisimama katika ukweli, shetani anakuwa na hasira. Lakini anachotuambia tena, wanaosimama katika ukweli ni kundi dogo, sio kubwa. Usisahau wakati wa gharika walipona 8, wakati wa Sodoma na Gomora ni 3. Kwa hiyo ina maana kwamba Mungu haangalii habari ya wingi. Mungu anaangalia habari ya kusimama katika kweli. Watu wenye nafasi na sifa wataungana na wasio na sheria na wanyama kuunda mikakati dhidi ya watu wa Mungu. Ndio maana tulisoma kule nyuma kwamba mataifa yanajikusanya, utajiri, vipaji na elimu vitachangia kufunika watu hawa kwa dhihaka. Ina maana tajiri atatumia mali yake. Mtu mwenye kipaji cha kusema, waliosoma watasema sisi tumesoma, tumekwenda vyuo vya theolojia, tumekwenda hivi, Kiarabu kinasema hivi, Kigiriki kinasema hivi, Kiebrania kinasema hivi. Kwa hiyo watachangia kufunika watu hawa kwa dhihaka kwamba hao sio wasomi, maana tumekusha kueleza na unabii unasema kwamba watakaotumika wengi si wasomi. Hawezi kusema lugha za Biblia zinasema hivi. Wao watakachosema ni kimoja tu: Mungu amesema
hivi. Hasa nini kitatokea? Watawala wasiotii sheria, wachungaji na washiriki wa kanisa watapanga njama dhidi yao kwa sauti na kalamu. Maana yake ni kwa kuandika, kwa kujiita kwamba mimi fulani ndio nimesema, vitisho na kejeli, watajaribu kuangamiza imani yao kwa kuwakilisha kwa uongo, na maombi ya hasira watachochea hisia za watu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo taifa la Amerika linapofikia kilele. Kwa kuwa hawana, kwa maana gani? Hawawezi kusema hivi ndivyo maandiko yanavyosema, kwa sababu hawana hilo, na kutumia dhidi ya wafuasi wa sabato ya Biblia, yani sabato ya siku ya saba, watageukia kwa kuweka sheria za mateso ili kufidia upungufu wao. Naomba unielewe sasa kwamba lile swala la Republican na lile swala la Protestant watatumia sasa kutoa uhuru wa mawazo, watatoa sasa uhuru wa dini, katiba za nchi zitabadilishwa, kwa sababu wao hawawezi kusema hivi ndivyo maandiko yanavyosema. Sasa watatumia kwa kutumia sheria za mateso ili kufidia upungufu wao wa kutokujua maandiko. Sasa ili kupata umaarufu na usaidizi, sasa sikiliza, wabunge watakubali mahitaji ya sheria ya Jumapili. Kwa hiyo mataifa yote baada ya Amerika kufanya hayo, tutaona baadaye. Kwa hiyo bunge litakaa, wanasheria watakubali, bunge litakubali kubadilisha katiba. Ndio maana tulisoma pale nyuma kwamba ana pembe mbili kama mwana kondoo, lakini atanena kama joka. Hapa sasa anageuza katiba. Wale wanaomcha Mungu hawawezi kukubali taasisi ambayo inakiuka amri na sheria za Mungu. Katika uwanja huu wa vita sasa huanza mgongano mkubwa wa mwisho kati ya ukweli na uongo. Ndio maana katika kipindi kilichopita nikwambia kwamba swala la kumaliza historia ya dunia hii sio Amerika na Irani, sio swala la vita ya Mashariki ya Kati, ni swala kati ya ukweli na uongo. Na ndio maana hatubaki na shaka juu ya matokeo. Sasa kama katika siku zile za Mordekai, Bwana atatetea ukweli wake na watu wake. Tumkumbuke Mordekai, wakati ambapo Esther alikuwa ikulu wakati wa mfalme Ahasuero, na Mordekai anamwambia mjomba wake, ingia kwa mfalme kwamba amri imetolewa ya kuuawa, na inatangazwa kila mwezi mara moja kwa mwaka mzima. Na malkia anasema, ninaingia lakini kwa taratibu zilizowekwa. Kama mfalme nikiingia bila taratibu, asiponyosha fimbo yake, ndio mwisho wa maisha yangu. Ndipo Mordekai anamwambia, wewe sasa ingia, maana unajuaje kwamba Bwana hajakuita kwa wakati kama huu? Kwa hiyo kama sheria ilivyotolewa ya kuondolewa Wayahudi waliokuwa wamebaki kule kwa Ahasuero, ndivyo amri ya Jumapili itakavyotolewa. Lakini Bwana atatetea ukweli watu wake pamoja na ukweli wake. Sikiliza ndugu msikilizaji, kwa tamko linalolazimisha taasisi sasa ile ya upapa kinyume na sheria ya Mungu, taifa la Amerika litajitenga kikamilifu na haki. Wakati uprotestanti utakapo panua sasa mkono wake kuvutia mkono wa mamlaka ya Kirumi, wakati itakapofikia kuzidiwa na upando wa milango kushikilia umizimu
na wakati chini ya ushawishi wa muungano wa hizi roho tatu za uchafu, nchi ya Amerika itakataa kila kanuni ya katiba yake kama serikali ya kiprotestanti na ya kidemokrasia, na itapanga njia ya kusambaza uongo na udanganyifu wa upapa. Basi tutaweza kujua kwamba wakati wa ajabu wa kufanya kazi kwa shetani umefika na kwamba mwisho umekaribia. Ndugu msikilizaji, naomba uelewe sasa dunia itakavyo malizika. Hivyo ndivyo mambo yatakavyokuwa yanakwenda sasa. Kwamba sasa Amerika itafikia kilele chake. Katiba itabadilishwa. Wataungana sasa Protestant ulioanguka, na wataungana na umizimu, wataungana na Ukatoliki, na hapo sasa serikali itaunda katiba mpya. Kama kuwasili kwa majeshi ya Kirumi sasa, ndugu msikilizaji, kama ambavyo majeshi ya Kirumi yalivyokuwa ya ilikuwa ishara kwa wanafunzi wa uharibifu uliokuwa unajia Yerusalemu. Naomba urudi nyuma. Yesu aliwaambia, mtakapoona ishara hii imetokea, aliye shambani asirudi, aliye darini asishuke. Atena akasema, ombeni kukimbia kwenu kusije kukawa wakati wa baridi au wakati wa sabato. Asema ole wake anyonyeshaye na mwenye mimba. Sasa wale walipoona majeshi yale ya Kirumi yamekuja kuvamia Yerusalemu kwa mara ya kwanza, alafu yaliporudi nyuma, ndipo ilikuwa ishara sasa ya wale waliosoma unabii wa Yesu wakatoka Yerusalemu. Kwa hiyo Yerusalemu ilipoangamizwa, wale waliokuwa waaminifu hawakuangamizwa pamoja na Yerusalemu. Sasa neno linasema kama kuwasili kwa majeshi ya Kirumi kulikuwa ishara kwa wanafunzi ya wa uharibifu ujao wa Yerusalemu, vivyo hivyo huu uasi unaweza kuwa ishara kwetu kwamba uvumilivu wa Mungu umefika kikomo, kwamba kipimo cha dhambi za taifa la Amerika kimejaa, na kwamba malaika wa rehema yuko karibu kuruka asirudi tena. Sasa naomba uelewe sasa, amri ya Jumapili itakapotangazwa Amerika, mlango wa rehema kwa wa Adventist wa Sabato utakuwa umefungwa milele. Nafasi itatolewa sasa kwa madhehebu mengine kusikia ujumbe mzito wa yule malaika wanne wa Ufunuo 18 akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ulio mkuu. Lakini hapakani hapo, ni ujumbe ule ule wa yule malaika wa pili aliyesema umeanguka, umeanguka Babeli. Lakini huyu sasa anakuja kwa kilio kikuu akitoa sauti, tokeni kwake enyi wa kuja kwa kilio kikuu akitoa sauti, tokeni kwake enyi watu wangu, musishiriki dhambi.

Waadventista wa Sabato ambao hawakupokea vizuri ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, wakaufanyia kazi, huo ndio wakati ambapo watatoka ili waende wakaungane na adui, na wale waliokuwa kule nao wanatoka waje wachukue nafasi. Sikiliza mpendo, watu wa Mungu watatumbukizwa katika matukio ya mateso na huzuni ambayo manabii wametafsiri kama wakati wa taabu ya Yakobo. Mapigo ya roho za waaminifu walioteswa yatafika mbinguni, na kama damu ya Habili iliyopiga kelele kutoka ardhini, pia kuna sauti zinazoelekea kwa Mungu kutoka kwa makaburi ya mashahidi, kutoka kaburi za bahari, kutoka mapango ya milima, kutoka makaburi ya wale watawa. Bwana mtakatifu na mwaminifu, ni lini hutahukumu na kulipiza damu yetu juu ya wale wanaoishi duniani? Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuelewa kwamba Bwana anafanya kazi yake. Mbinguni pote kuna shughuli. Hukumu ya wote duniani itainuka hivi karibuni na kutetea mamlaka yake iliyokosolewa. Alama ya wokovu itawekwa kwa wanaoshika amri za Mungu, wanaoheshimu sheria yake, na ambao wanakataa sasa alama ya mnyama na sanamu yake. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo ninapopaswa kufahamu, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba ni karibu tunafika kileleni. Kwa hiyo kama wale waliouliza habari ya vita ya Ukraine, Urusi, habari ya Amerika na Irani, hivyo ni ving'ora kwamba hatimaye Amerika itachukua majukumu, itaungana na Katoliki, itaungana na Uprotestanti ulioanguka, itaungana pamoja na umizimu. Tulishakusha kuongea habari ya matengenezo bandia, kwamba watu wanaomba, wakiomba kwa jina la Yesu, lakini kwa kweli sio Yesu, ni umizimu. Na sasa watakapoungana na maishara hayo yakitolewa, ndipo sasa mwisho utafika. Lakini ndugu mpendwa, hicho kitakapotokea sasa, ndipo uharibifu wa taifa la Amerika. Na ndugu msikilizaji, katika gombo la saba la Bible Commentary, SDA Bible Commentary, gombo la saba ukurasa 977, na Selected Messages gombo la pili ukurasa 373, maneno haya yanasema, ni wakati wa uasi wa kitaifa ambapo kwa kufuata sera ya shetani watawala wa nchi watajipanga upande wa yule mtu wa dhambi. Naomba unielewe sasa, watawala wa nchi hawatajipanga dhidi ya mataifa, wanajipanga dhidi ya shetani, yule mtu wa dhambi. Nabii unasema, na wakati huo kipimo cha hatia kitakapokuwa kimejaa, uasi wa kitaifa, kitaifa inapozungumzwa hapa ni taifa la Amerika, ni ishara ya maangamizi ya kitaifa. Kwa hiyo hatimaye hata taifa la Amerika litafikia mwisho wake. Lakini atakayefikisha mwisho wa taifa la Amerika sio mtu wa Irani, sio mtu wa Ukraine wala Urusi, sio Mashariki ya Kati, ni swala la kiroho. Mungu mwenyewe ndiye ataingilia vita hii. Kwa hiyo kanuni za kanisa Katoliki la Roma zitachukuliwa chini ya uangalizi na ulinzi wa serikali, kama ilivyokuwa kule kwa Konstantini. Mapadre walipokabidhi kwa sheria ya nchi, na nchi ndio ikatoa mamlaka, ndivyo itakapokuja kurudiwa. Ndio maana inaitwa ni mnyama wa pili. Uasi huu wa kitaifa utafuatiwa kwa haraka na maangamizi ya kitaifa. Na ndugu msikilizaji, wakati mataifa ya Kiprotestanti yakapoungana na mamlaka ya kiserikali

0: Unga mkono dini ya uongo siku ya kwanza ya juma, ambayo kwa kupinga mababu zao walijivulia mateso makali zaidi, ndipo sasa sabato ya kipapa, yani ya Jumapili, itakapolazimishwa kwa mamlaka ya pamoja ya kanisa sasa na serikali. Hapo kutakuwa na uasi sasa wa kitaifa ambao utaishia tu katika maangamizi ya kitaifa. Hii ni kwa mujibu wa kitabu cha Evangelism ukurasa 235 ya mwaka 1899. Ndugu msikilizaji, pale kwenye Bible Commentary gombo la 7 ukurasa wa 976 ya mwaka 1910 anasema, wakati serikali itakapotumia nguvu zake kutekeleza maagizo na kudumisha taasisi za kanisa, ndipo Amerika ya Kiprotestanti itakapokuwa imeunda sanamu kwa upapa, na kutakuwa na uasi wa kitaifa ambao utaishia tu katika maangamizi ya taifa. Ndugu msikilizaji, tunapofikia mwisho, napenda uelewe hivi. Mungu amewasukuma watu wake kusimama katika pengo, kurekebisha ukuta uliovunjika na kuinua msingi wa vizazi vingi. Wale wenye akili za mbinguni, malaika walio hodari kwa nguvu, wanasubiri watiifu kwa amri yake ili waungane na mawakala wa kibinadamu. Na Bwana ataingilia kati mambo yatakapofikia hatua kwamba hakuna nguvu nyingine ila ya kimungu pekee inayoweza kupinga nguvu zile za kishetani zinazofanya kazi. Watu wake watakapokuwa katika hatari kubwa zaidi, kana kwamba hawawezi kusimama dhidi ya nguvu za shetani, Mungu atafanya kazi kwa niaba yao. Mwisho wa uwezo wa mwanadamu ni fursa ya Mungu. Ndugu msikilizaji, kwa siku ya leo tunapakana hapo. Na siku nyingine tutakapo kutana katika kipindi kingine, tutaingia kwamba sasa ni wakati ambapo waaminifu na wakweli wanapaswa kuinuka na kuangaza, kwa maana utukufu wa Bwana umewaangazia. Mungu na uweze kutuongoza, kwa sababu huu sio wakati wa kuficha bendera zetu, sio wakati wa kuwa wasaliti vita inapokuwa kali, sio wakati wa kuweka chini silaha zetu za vita. Walinzi juu ya kuta za Sayuni lazima wawe macho. Hapa ndipo tunapopaswa sasa kusimama imara, kusema nini kinaujia ulimwengu. Vita hizi zinazoendelea, migogoro ya kimataifa, zinatutangazia kwamba Amerika inakwenda kufikia kilele, lakini na sisi inafika kilele. Historia ya dunia hii itamalizika. Mungu naweze kutuongoza na kututunza. Tukutane tena kipindi kingine katika jina lake Yesu, amina. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa yale uliotufunulia. Tunaomba tunapofika katika vilele hivi, utuwezeshe kusimama imara, ili nasi tukawe miongoni mwa washindi na kuingia makao ya amani. Neema yako na baraka zako na iwe na wale wanaoamua sasa kusimama upande wako kwa gharama yoyote, kwa utukufu wa jina lako. Tuomba katika jina lake Yesu. Amina.
1: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kufuatilia kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Nikutakie baraka za Bwana, tukutane juma lijalo katika mfululizo wa vipindi vya Mishale ya Nuru. Unaweza pia kufuatilia marudio ya kipindi hiki kila siku ya Jumamosi saa 9 alasiri. Yawezekana una maswali au maoni, wasiliana nasi kupitia nambari 0693474990. Nikutakie baraka za Bwana unapoendelea kusikiliza vipindi vingine kutoka hapa AWR Tanzania.

wetu Yesu Kristo apewe sifa. Tunayo nafasi tena nyingine ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu kwa huruma zake na neema zake. Hata sasa tumeweza tena kupata neema ya kusikia maneno ya matumaini kutoka katika redio yako ya Sauti ya Matumaini AWR Tanzania, ikikutangazia matangazo yake kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Mikocheni B. Nami wakala wako wa tumaini ni mchungaji Ensani Mabamba. Nimekuona na wakati mzuri pamoja na wewe siku ya jana, na leo tena tumepata neema ya kuendelea kuangalia neno la Mungu ambalo limeendelea kuuisha maisha yetu. Mungu awabariki Ona Eye Care ambao wanapatikana pale jijini Mwanza katika makao makuu ya Adventista Sabato Pasiansi, lakini pia pale Lock City Mall pale jijini Mwanza. Wanapatikana pia Dodoma, ambao pia wanapatikana pale Misufini Morogoro, wanaopatikana jijini Dar es Salaam Sinza Kumekucha, ambao wamekuwa ni mbaraka na wadhamini wa kipindi chetu wakati huu. Mungu awabariki sana katika huduma yenu ya afya ya macho pamoja na miwani tiba. Mungu aendelee kuwapatia hekima, Mungu aendelee kuwatumia mnapoendelea kuwaganga watoto wa Bwana, ili utukufu wa Bwana uendelee kuonekana. Wakati huu mwingine tunapoanza somo la leo, nikukaribishe mpenzi msikilizaji ili tuweze kuomba. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa huruma zako, fadhili zako, uaminifu wako ambao umekuwa pamoja nasi kila wakati. Na siku ya leo tena mpenzi msikilizaji wangu amekuwa na siku ambayo imekuwa ni siku njema kwake, na hata katika yule ambaye amekuwa na maumivu, siku imekuwa ina wasiwasi, majeraha mbalimbali ya mwili, nafsi pamoja na roho. Ninaomba Mwenyezi Mungu kamguse tena usiku wa leo anapoanza siku nyingine. Nena nasi kama ambavyo umekuwa ukinena nasi siku zote. Neno lako lituishe, litujenge, lituimarishe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mpenzi wangu msikilizaji, hivi unajua si kila mlango uliofunguka umetoka kwa Mungu? Hivi unajua hivyo? Katika kitabu cha Mithali sura ya 14 lile fungu la 12, Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Tarudia tena. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Katika wakati wa leo, maisha haya ambayo tunaishi wakati huu wa leo, tumeelekezwa sana, tumeelekezwa na tumefundishwa na tumejengwa kwenye kitu ambacho ni cha hatari sana, kwamba ukipata fursa yoyote ichukue haraka. Watu wanaambiwa usipoteze nafasi. Maisha ni connection. Kila mlango ukifunguka ingia. Ukiona pesa ipo usiulize sana. Lakini Biblia inafundisha kitu tofauti. Si kila mlango ambao umefunguka umetoka kwa Mungu. Kwa sababu kuna mlango ambayo inafanana na baraka, lakini unakuta ni mtego. Kwa sababu pia kuna milango ambayo inafanana na breakthrough, lakini inaondoa amani ya Mungu. Lakini kuna milango ambayo inafanana na neema, lakini inaharibu maisha. Sasa tatizo la watu wengi sio kukosa nafasi. Tatizo ni kushindwa kutambua chanzo cha nafasi. Watu wengi, si kwamba tunakosa nafasi, isipokuwa watu wengi tunashindwa kuelewa chanzo cha hiyo nafasi. Sasa leo watu wengi unakuta wameumizwa kwa sababu
Walikubali kazi bila kuuliza direction ya Mungu, mwelekeo wa Mungu. Walikubali kazi fulani. Waliingia kwenye biashara fulani bila kuuliza mwelekeo wa Mungu. Waliingia kwenye mahusiano kwa haraka bila kumuuliza Mwenyezi Mungu. Bila kuuliza. Na unakuta hata wengine waliingia kwenye mahusiano na yakajengwa yakafikia mpaka hatua za ndoa bila kumuuliza Mungu, bila kumshirikisha Mungu. Na mambo yakiharibika, sasa ndio wanarudi kwa Mungu. Ndoa ikiwa ni kama prayer point, ikiwa ni ombi. Waliingia kwenye mahusiano kwa haraka. Kuna watu wengi ambao walitafuta pesa bila hekima. Walitumia akili zao wenyewe. Walitafuta pesa kwa haraka. Na kuna watu wengine walikimbilia nafasi ambazo baadaye ziliwaharibu. Sasa kuna vitu vinaweza vikaonekana ni vizuri kabisa kwenye macho yako, lakini vikawa ni sumu kwenye roho yako. Yaani kwa nje kabisa unaviona ni vizuri, unaviona vina neema, lakini ukweli vinaua, vinaharibu, vinakuharibu kimya kimya. Ndio maana Mithali tuliyoisoma, Mithali fungu letu sura ya 14 fungu la 12 imesema waziwazi, iko njia inayoonekana kuwa sawa. Yani inaonekana sawa, yani inaongewa vizuri, yani ina faida tele, yani inafurahisha, lakini mwisho wake inaumiza. Ninaomba mpenzi msikilizaji, isiwe ni njia yako. Njia yako isikufurahishe hapa tu. Njia yako isikuonekanie kwa uzuri hapa tu na baadaye ikakuumiza. Ninaomba isiwe hii njia yako. Kwa sababu adui huwa hatumii vitu vibaya kila mara. Wakati mwingine hutumia vitu ambavyo vinaonekana vizuri. Huyu adui wetu shetani sio mara zote atakujaribu na vitu ambavyo ni vibaya, isipokuwa atakujaribu wakati mwingine na vitu ambavyo vinaonekana vizuri. Na ndio maana watu wengi wanafikiria majaribu, wanaona uovu wa wazi, dhambi za wazi, watu wabaya, lakini mara nyingi maangamizi huja kwa sura nzuri. Ndio maana kila kitu ambacho tunaita ni deal sawa. Ndio maana sio kila mahusiano tunaoita mahusiano ni mahusiano sawa. Ndio maana si kila kitu ambacho tunaita kuinuliwa, promotion, kwamba ni kitu sahihi. Sio kila urafiki ni urafiki sahihi. Sio kila connection ni connection sahihi, isipokuwa ni pale ambapo mapenzi ya Mungu yamejengwa, pale ambapo mapenzi ya Mungu yapo. Kwenye Biblia ukisoma wazazi wetu wa kwanza, utakutana na bibi yetu anaitwa Hawa. Ukiangalia jinsi ambavyo Hawa alishawishiwa na kitu ambacho kinaonekana ni kizuri. Biblia inasema mti na yale matunda yalionekana ni mazuri kwa macho. Kwa hiyo shetani akuletei tu vitu ambavyo ni vibaya. Shetani alimletea bibi yetu, Biblia inasema wazi, tunda lilionekana vizuri, lilionekana linatamanika, na lilionekana kwamba atapata hekima, atajua mema na mabaya. Na ndipo hapo hatari ya maisha huwa ipo, kwamba kuna vitu vinaonekana sophisticated, vitu ambavyo vinaonekana vina hekima, kuna vitu ambavyo vinaonekana vina faida, kuna vitu ambavyo vinaonekana vinavutia, kuna vitu ambavyo vinaonekana vina hekima na akili, lakini vina uwezo wa kukuondoa kwenye kusudi la Mungu.
Sasa hii silaha shetani amekuwa akitumia, na kizazi hiki kinaamini sana mambo ya kuonekana, mambo yanayoonekana ni mazuri, mambo ambayo yanaonekana yanavutia, mambo ambayo yanaonekana ni mema, lakini ukweli ni kwamba mengi huwa hayatoki kwa Mungu. Watu wanauliza nitapata lini, badala ya kuuliza hiki kitu kitanifanya kuwa nani, kwa sababu si kila faida ni baraka. Mpenzi msikilizaji, si kila unachokiona kina faida ni baraka. Sio kila kitu ambacho unakiona kina faida kwamba ni baraka. Sio kila unachokiona kina faida kwamba ni baraka. Na hii ni kwa sababu adui hutumia vitu vinavyovutia kutuangamiza na kutuangusha. Sasa na milango ambayo inayoweza ikakuletea vitu kama baraka, ni vitu ambavyo tunaviona vina faida kama pesa, lakini inakuchukulia amani yako. Kuna milango kama hiyo ambayo inakupa pesa, ile inachukua amani. Na ndiyo maana dunia leo imefanya pesa ionekane kama ndiyo kipimo cha mafanikio. Mtu akiwa hana pesa anaona hajafanikiwa. Lakini Biblia haijawahi kusema mafanikio ni pesa pekee. Biblia inatuambia, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote, uwe na afya njema. Hapo afya njema ni afya ya kiroho, afya ya kimwili, afya ya kihisia, afya ya kijamii, afya ya kiuchumi, afya. Kuna vitu vingi ambavyo ni zaidi ya pesa, lakini ulimwengu wa leo umefanya kama pesa kipaumbele, umefanya kama pesa ndio kipimo cha mafanikio. Na ndiyo maana watu wanazitafuta pesa kuliko kutafuta hata amani. Watu wanazitafuta pesa kuliko kumtafuta hata Mungu. Watu wanatafuta pesa kuliko kutafuta hata utu. Ndiyo maana Biblia haikuwahi kusema hivyo. Kuna watu ambao wana pesa lakini hawalali usingizi, hawana amani. Kuna watu ambao wana mafanikio lakini hawana furaha. Vitu ambavyo tunasema wamefanikiwa, kwa vipimo hivi vyetu vya kawaida, kulingana na mazingira, tunaweza tukasema mafanikio bwana ni kujenga, mafanikio bwana ni kufikisha malengo binafsi, mafanikio bwana ni kuwa na familia, mafanikio bwana ni kuwa na vitu mbalimbali vinavyoshikika kulingana na jamii na wakati. Kwa mfano siku hizi katika jamii ya kiteknolojia, watu hupima mafanikio kwa unaendesha gari la namna gani, kompyuta yako ni aina gani, simu yako ni aina gani, upima hivyo. Ukienda jamii za kale kidogo, mafanikio labda yalikuwa yanapimwa kwa vitu vilivyokuwepo huko kale. Kwa mfano ufugaji, wanakupima mafanikio kwa ng'ombe ulizonazo, wanyama unaomiliki, ardhi ulionayo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inategemeana na wakati, lakini ninaongelea wakati huu wa leo. Watu hupima mafanikio kwa kuangalia, kwa sababu dunia leo ni ya teknolojia, kwa kuangalia vitu vya teknolojia ulivyonavyo na namna ya ambavyo unamiliki pesa. Lakini unaweza kukuta watu wana hayo mafanikio ambayo tunaweza tukayaita kwa aina yake kwa leo, lakini hawana furaha. Unaweza kukuta watu wana mvuto, wana influence, lakini wanaishi na wasiwasi, wanaishi na msongo wa mawazo, wanaishi na depression mbalimbali. Unaweza kukuta watu wana kila kitu nje, lakini ndani wamevunjika. Kwa nini? Unakuta ni kwa sababu vitu walipata kwa gharama ambayo ni gharama ya dhamira tu, lakini hawakupata baraka ya Mungu. Baraka ya Mungu
haijengwi kwa kitu kimoja tu. Baraka ya Mungu hujengwa katika vitu vingi. Ndio maana mtu kama Yakobo kwenye Mwanzo 28 Mungu anamwambia, tazama nimekubariki. Lakini huyo Yakobo ambaye Mungu anamwambia amembariki, hana hata pesa, hana hata mfugo, hana hata mali. Anaondoka nyumbani akiwa amekimbia na kimbia, hana hata chochote. Mungu anamwambia amembariki. Maana yake baraka ni zaidi ya vitu ambavyo vinashikika. Baraka ya Mungu ni zaidi ya vitu ambavyo tunavipata kwa gharama ya dhamira binafsi, kwa gharama ya muda wetu binafsi tunaotoa. Baraka ya Mungu ni zaidi ya vitu ambavyo tunavipata kutokana na familia zetu, labda urithi. Isipokuwa baraka ya Mungu ni pale ambapo Mungu mwenyewe ameiachia kwa mtu. Na ndio maana utagundua, kwa mfano, kwenye kitabu cha Mwanzo 19, ukianza kuanzia Mwanzo sura ya 18 mpaka sura ya 19, utaona Lutu aliona nchi nzuri ya Sodoma. Ilikuwa ni nzuri kwa macho, kulikuwa na rutuba, kulikuwa kuna kijani kibichi, kulikuwa na fursa, kulikuwa kuna maendeleo, mji ulikuwa umeshakuwa. Lutu aliona kwa macho, aliona vitu ambavyo vinaonekana, vitu ambavyo vinashikika. Lutu aliona kwa macho, lakini mazingira yale yalikuja kuharibu familia yake. Iko njia inayoonekana njema machoni pa mtu, lakini njia hiyo ni njia za mauti. Na hapo ndiyo tunajifunza kitu kikubwa, kwamba kitu kinaweza kikawa ni kizuri, kizuri kiuchumi, lakini kibaya kiroho. Kitu kinaweza kikawa kizuri kabisa kiuchumi, kijamii, ila kibaya kiroho. Na watu wengi leo wamechagua sehemu kwa pesa, wamechagua sehemu kwa starehe, wamechagua sehemu kwa nafasi na wazifa, bila kujiuliza, hii sehemu itanijenga au itaniharibu? Haya mahusiano yatanijenga au yataniharibu? Hii kazi itanijenga au itaniharibu? Watu wengi wamefanya uchaguzi kwa kuangalia watapata nini tu, tena faida ya macho na si faida ya kiroho zaidi. Ndio maana watu wengi wanataka milango ifunguke haraka kuliko mwelekeo sahihi. Na hili ni tatizo ambalo linaendelea kukua kila wakati, hasa kwenye kizazi cha wakati huu. Hiki ndicho ambacho kinaendelea kukua sana. Watu wanataka mafanikio ya haraka, kwa sababu dunia sasa ni ya kasi. Kuna treni za mwendo kasi, kuna ndege zinazokimbia, kuna mabasi ya mwendo kasi. Dunia sasa iko kasi, inaelekea kwa kasi, mtandao wa kasi 5G, karibu tunaelekea 6G. Yani ni haraka haraka, dunia ya haraka haraka. Zamani ulikuwa unatuma barua unachelewa, wale waenga wenzangu, unatuma barua unachelewa kidogo. Lakini sasa hivi WhatsApp unatuma hapo hapo, ina blue tick, imefika. Kwa hiyo unakuta mtu anataka mafanikio ya haraka, kwa sababu dunia yenyewe iko kasi. Anataka connection za haraka, anataka pesa za haraka, anataka umaarufu wa haraka. Na haraka humfanya ashindwe kumsikia Mungu. Sijui kwa nini Waswahili walisema haraka haraka haina baraka. Sijui kwa nini Waswahili na wahenga wakasema hivyo, haraka haraka haina baraka. Lakini hili jambo walitutoa kwenye Biblia. Iko njia inayoonekana njema machoni pa mtu, lakini njia hiyo ni njia mbaya, ni njia isiyo na tija.
Kwenye Biblia kuna mtu kama Sauli. Alipoteza mwelekeo kwa sababu ya pressure ya muda. Sauli mfalme alipoteza mwelekeo, akakosana na Mungu kwa sababu ya shinikizo la muda. Aliogopa watu, akafanya haraka, akamkosea Mungu. Ilikuwa ni kumsubiri tu kuhani aje afanye sadaka, aje afanye ibada na sadaka ya kuteketezo. Lakini akaona anachelewa. Alishindwa kujidhibiti, alishindwa kuvumilia, akachukua nafasi sio ya kwake kwa haraka haraka ili aweze kutenda jambo na likaisha. Na ndio maana pressure au shinikizo linawafanya watu wengi waolewe na kuoa vibaya kwa sababu ya shinikizo, waingie kwenye biashara chafu kwa sababu ya shinikizo, wafanye maamuzi ya hovyo kwa sababu ya shinikizo, wakubali kurahisisha mambo kwa sababu ya shinikizo, kwa sababu watu wengi wanaogopa kuchelewa. Mtoto wa Mungu, usiogope kuchelewa. Kwenye Biblia kuna mtu anaitwa Nuhu, aliitwa na Mungu akiwa mzee ajenge safina. Aliitwa na Mungu akiwa mzee ajenge safina. Usiogope. Hii inaitwa kuchelewa. Kwa sababu kama Nuhu Mungu alimuita akiwa mzee kuijenga safina, Mungu huyo huyo anaweza kukuita wewe leo na miaka yako ambayo unadhani umechelewa, uingie kwenye ndoa, uingie kwenye biashara. Hujachelewa mtoto wa Mungu. Hujachelewa. Usiwe na pressure kwa sababu haujachelewa. Haujachelewa. Usiogope kuchelewa kwa sababu kwenye Biblia waliochelewa walifanya na walipata vitu vilivyo bora. Nikimwangalia Elizabeth na mme wake Zakaria, walichelewa kupata mtoto, wakapata mtoto hatari, mtoto Yohana ambaye alimtangulia na kumtambulisha Yesu. Ukiangalia waliochelewa kama Abraham na mke wake Sara, walipata mtoto hatari Isaka, aliyebeba na kuendeleza imani. Ukiangalia waliochelewa kama Manoa na mkewe, walipata mtoto hatari Samson, mnadhiri wa Mungu. Waliochelewa bado walifanya mambo makubwa. Usiogope na kujiona umechelewa, kwa sababu kuchelewa sio tatizo kubwa, isipokuwa tatizo kubwa ni kwenda sehemu isiyo sahihi. Kuchelewa, ni heri ukachelewa kwenye ndoa, ni heri ukachelewa kwenye mahusiano, ni heri ukachelewa kwenye biashara, ni heri ukachelewa kwenye imani, ni heri ukachelewa kwenye kazi, lakini ukaingia mahali palipo sahihi kuliko kuharakisha ukaingia mahali pasipo sahihi, ukaimbiwa wimbo na waenga, haraka haraka haina baraka, haina baraka, haraka haraka haina baraka. Na ndio maana watu wengine waliwahi sana kufika kwenye sehemu ambazo Mungu hakuwatuma. Na kuna tofauti kubwa sana kati ya mlango ambao umefunguka na mlango ambao umebarikiwa. Kuna tofauti kubwa. Mambo yanaweza yakakuendea vizuri kama mlango uliofunguka, lakini kumbe sio mlango uliobarikiwa. Endelea kukaa miguuni pa Mungu ili Mungu akupatie mlango uliobarikiwa. Mungu
huwa anatoa amani pamoja na mwelekeo wake. Mungu huwa anatoa amani pamoja na mwelekeo wake. Mpenzi msikilizaji, Mungu anaweza kukupeleka sehemu ambayo ni ngumu, lakini bado ukawa na amani. Ndio maana Mithali amesema kuna njia ambayo inaonekana nzuri, inapendeza, lakini kumbe ni njia zenye hatima mbaya. Maana yake kwa kinyume chake, ziko njia ambazo zinaonekana mbaya au ngumu, lakini kumbe ndio njia zenye baraka. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Mungu anaweza kukupitisha katika nyakati ambazo ni ngumu, katika njia ambazo ni ngumu, katika kuchelewa, katika changamoto za kukataliwa, katika changamoto za kufilisika, lakini akakupatia amani, akakupatia amani. Ndiyo maana mtunzi wa Zaburi 23, zaburi ambayo inaimbwa na watu wa dini zote, ile zaburi inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Alafu mtunzi anaendelea kwa kusema pale mbele, anasema nijapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Huyu ana uhakika Yehova, ambaye ni Mungu, ndiye mchungaji wake, ndiye wanatembea safari moja, ndiye wako kwenye njia moja. Lakini kutembea na Mungu haimaanishi hakuna njia zenye kutisha. Kutembea na Mungu haimaanishi hautapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, bonde ambalo wanyama ilikuwa ni rahisi kuanguka, bonde ambalo kondoo walikuwa ni rahisi kuuawa na wanyama wakali kama dubu na simba, bonde ambalo kulipita ilikuwa ni ngumu, lakini anapita na Mungu. Maana yake Mungu hupita nasi hata kwenye njia ambazo ni ngumu. Mpendwa, hii inamaanisha kujiona uko kwenye tabu na shida, lakini una amani ya Bwana, hiyo ni njia ngumu. Hiyo ni njia ngumu. Na hii inafundisha tusidhani wala kuamini ya kwamba tunapomfuata Mungu, tunapomkubali na kuamini na kutembea katika njia zake, basi mambo yatakuwa ni mepesi. Hiyo ndiyo dini ambayo watu wengi wamedanganywa, wameonyeshwa ya kwamba ukimfuata Mungu mambo yatakuwa ni rahisi. Lakini ukweli ni kwamba ukimfuata Mungu kuna ushindi na mambo yataendelea kufanikiwa, kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe hata katikati ya changamoto mbalimbali ambazo unazipitia. Ndiyo maana shetani anaweza kukupeleka sehemu nzuri kabisa. Shetani anaweza kukupeleka sehemu ambayo inavutia kwa macho, lakini ukawa hauna utulivu, ukawa hauna amani. Na ndiyo maana

Sio kila mwaliko ni wakua. Sio kila neema ni ya kuchukua. Unaweza ukakubali, lakini ikakuumiza. Kwa mfano, Yona alipata usafiri wa kwenda Tarishishi haraka sana bila kukwama. Mlango ulifunguka. Pesa zilikuwepo. Fedha ya nauli ilikuwepo, alilipa nauli. Usafiri ulikuwepo, merikebu aliikuta. Na hivyo shetani huleta urahisi, kama ambavyo alifanya kwa Yona, kama ambavyo alimtendea Yona, hufanya hivyo pia urahisi kwenye maisha yetu. Na tukadhani ya kwamba kwa sababu mambo ni rahisi, tunasema oh, Bwana amenikumbuka. Sasa tatizo ni kwamba Mungu hakuwa kabisa kwenye ule mwelekeo wa Yona, japokuwa mambo yake yalikuwa ni mepesi tu jinsi ambavyo safari ilianza. Na ndiyo maana hapa kuna kitu cha kujifunza ambacho ni kikubwa sana. Kitu kinaweza kwenda kwa urahisi, kitu kinaweza kwenda kwa wepesi, kitu kinaweza kwenda kwa haraka, lakini bado kisiwe na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu urahisi pekee sio uthibitisho. Unasema uhusiano hili limekuwa jepesi sana. Sio kama mahusiano mengine yalikuwa magumu. We, muulize kwanza Mungu. Ukitembea na Mungu, utaacha vitu ambavyo wengine hawavielewi. Kuna wakati Mungu atakufanya ukatae deal, watu ambao wanaita deal. Kuna wakati Mungu atakufanya uache mahusiano. Wakati fulani Yesu aliwahi kumbariki Petro na wenzake, akawapa samaki nyingi, wakavua samaki wengi. Alafu baadaye akamwambia, sikilizeni, bado hiki sio kitu ambacho mnapaswa mkifanye. Nyie ni zaidi ya kuvua samaki, nyie ni wavuvi wa watu. Kuna saa Mungu atakufanya uache mahusiano ya marafiki, mahusiano ya watu wako wa karibu. Ibrahim kwenye Mwanzo 12, Mungu alimwambia, ama nchi, ondoka nyumbani kwenu, uende huko nitakapokuambia. Kuna saa Mungu atakufanya ukatae shortcut. Kuna saa Mungu atakufanya ukatae fursa mbalimbali. Na watu watakushangaa. Watu watakushangaa sana. Na unajua ni kwa nini? Kwa sababu wao wanaona faida ya nje tu. Hawaoni gharama ya ndani. Musa aliacha anasa za Misri. Kwa macho ya kawaida, hiyo ilikuwa ni kupoteza, tunasema ni loss kubwa sana. Lakini alijua kuna kitu ukikipata unaweza ukapoteza nafasi yako. Mtu mwenye hekima haangalii nitapata lini leo. Anaangalia hii njia itanifikisha wapi? Hii njia itanifikisha wapi? Mithali 14 fungu la 12. Biblia imesema iko njia inayoonekana njema machoni pa mtu, lakini kumbe hiyo njia si njia ya baraka. Ninakuombea tena na ninakutamkia maneno ya baraka. Isiwe njia yako. Njia yako ikawe ni njia yenye heri na baraka. Maamuzi yako yakawe ni maamuzi yenye heri na baraka. Kile ambacho unakipanga kukifanya iwe ni kile ambacho kinampatia Mungu utukufu. Si kila mlango wenye pesa, wenye connection, wenye kasi speed, wenye excitement, wenye furaha umetoka kwa Mungu. Kuna milango mingine inaondoa amani. Kuna milango mingine inaiba kusudi la maisha. Kuna milango mingine huharibu tabia. Kuna milango mingine ukuwe

kujiweka mbali na Mungu. Na kuna wakati baraka kubwa si mlango kufunguka, ni Mungu kukuzuia kuingia sehemu fulani. Nitarudia tena, kuna wakati baraka kubwa sio mambo yako kufunguka au mlango kufunguka, isipokuwa ni pale ambapo Mungu anakuzuia kuingia kwenye sehemu fulani. Leo watu wengi wanahitaji opportunity pekee, lakini watu wanapaswa kuhitaji ufunuo wa kiroho, kwa sababu maisha hayaharibiwi tu kwa maamuzi mabaya yaliyo wazi. Wakati mwingine huharibiwa na vitu vinavyoonekana vizuri mwanzoni. Ninaomba mpenzi msikilizaji, chochote utakachoamua kukifanya sasa na chochote ambacho umeamua kukifanya, Mungu akupatie tena macho ya kiroho ya kuona. Usione faida ya sasa hivi tu, ona kama hii njia ni ya baraka kwako. Ninaomba hilo liwe ombi lako mahali popote ulipo. Mahali popote ulipo, usiache kunitafuta kwa nambari 0678 688 677. Mahali popote ulipo, tafadhali usiache kunitafuta kwa nambari 0678 688 677. Nipigie simu au nitumie message. Mahali popote ulipo, mimi nitakuelekeza makanisa yetu yalipo. Kama hujabatizwa, hiyo ndiyo njia ya kweli na uzima wa milele. Njia ya kweli ni kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tafadhali batizo mahali popote ulipo. Mahali popote ulipo, uliza kanisa la Waadventista wa Sabato. Makanisa yetu yapo kila kona. Uliza kanisa la Waadventista wa Sabato lililopo karibu na wewe, kisha utapokea ubatizo. Omba ubatizo mahali popote ulipo, utapata ubatizo. Wale marafiki mlioko Kongo, Mungu awabariki. Mlioko Burundi, Bwana awabariki sana. Wale marafiki ambao tupo Tanzania, Mungu awatendee mema. Mungu awatendee mema na kuwauisha tena. Iko njia ambayo inaonekana njema machoni pa mtu, lakini njia hiyo ni mbaya, ni mbaya. Njia hiyo haina matumaini, njia hiyo ni ya mauti. Mwombe tena Mungu leo, mwambie Mungu, nipatie clarity kwenye njia ninayoichukua. Iwe ni kazi, biashara, mahusiano, au mambo ya kijamii, au mambo ya kiroho, chagua njia ambayo Mungu atakuwa pamoja nawe. Mungu aendelee kukubariki. Bwana aendelee kukubariki. Bwana aendelee kubariki. Nitoe muda huu mzuri sasa kukuombea baraka za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ufunuo wako ambao umetuonyesha ziko njia ambazo zinapendeza kwa macho ya kibinadamu, zinavutia kwa fursa, zinavutia kwa kuonekana, lakini kumbe zinaangamiza. Ninaomba isiwe njia ya yule baba. Ninaomba kwa neema yako isiwe njia ya yule mama, isiwe njia ya yule mtoto, ya yule kijana, isiwe njia ya yule binti. Ninakuomba Mwenyezi Mungu, kila anayesikia sauti yako hii kutoka katika kinywa changu, mweke katika njia iliyo sahihi. Njia ya kiroho mweke iliyo sahihi. Njia ya maisha ya kila siku anayoyafanya katika kazi na biashara ikawe sahihi. Njia katika mahusiano yake ikawe sahihi. Mpatie neema na ushindi Mwokozi. Mtoto wako akatembee katika ushindi wa njia iliyo sahihi katika wewe. Neema yako ikaendelee kumfunika mtoto wako, akaendelee kukua, akaendelee kustawi, akaendelee kufanikiwa,
akaendelee kuinuliwa kwa sababu Yehova uko pamoja nao. Ninaombea watoto wako ni changamoto mbalimbali. Ninaombea ni changamoto mbalimbali waliofungwa na nguvu za giza waachiliwe huru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hakuna pepo la kuwashinda. Hakuna pepo la kuwafunga. Hakuna pepo la kuangamiza kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Watoto wa Mungu wawe huru. Waliosetwa katika mambo yao, familia zao, ninaombea amani, ninaombea utulivu, ninaombea furaha na upendo vikaendelee kutawala kwenye nyumba zao. Ambao wamesetwa katika kazi na biashara, Yehova kawainue tena, kawapatie ushindi katika changamoto zao, waepushe na majaribu ya yule mwovu. Ufalme wako uendelee kutukuzwa kwenye maeneo yao ya kazi na biashara. Wale ambao wana changamoto za afya ya akili, wakiwa na misongo mikali ya mawazo, wengine wakitamani kujimaliza, ninawaombea Bwana, wapanda na weka tumaini jipya kwenye maisha yao. Waone hamu ya maisha tena, waone fursa tena, waone sababu ya kuishi, waone tena sababu ya kusimama. Neema yako ikawasaidie na jina lako likapate kutukuzwa. Asante kwa sababu utaweka huru. Ninaombea wote ambao wanaendelea kujitoa kubatizwa, endelea kuwapatia nguvu, wapatie mianzo mipya ya kiroho, wapatie courage, wapatie uwezo wa kusonga mbele bila kukatishwa tamaa, na neema yako iwafunike siku zote za maisha yao. Asante kwa ajili ya Ona Eye Care ambao wameendelea kutubariki na kubariki kipindi hiki kwa kukidhamini. Neema yako ikaendelee kuwabariki. Naendelea kuinua wafadhili wengi watakaoendelea kubariki kipindi cha Miale ya Matumaini hapa AWR ili kiendelee kuruka kila siku katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana wabariki sana. Na kukumbusha namba yangu ni 0678-678-677. Nitumie ujumbe, nipigie simu kwa ushauri pamoja na maombi na kutiana moyo katika mambo ya kiroho. Mungu akubariki sana. Karibu tena muda na wakati kama huu katika siku nyingine nzuri ya kesho. Bwana akubariki sana. Bwana akutendee mema. Tena kesho mkaribishe na rafiki. Uwe na usiku.

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji katika kipindi cha Mwenendo wa Mkristo. Leo tunasoma maoni yenu na kujibu maswali ambayo meuliza katika vipindi vilivyopita. Tafadhali usiache kutuma ujumbe wako kila unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Kumbuka, hivi sasa unayo nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri na ushauri binafsi. Tafadhali tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii kwa sasa inapatikana pia kwa WhatsApp, nawe waweza kuitumia. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa kuwa umetupatia fursa hii tena tunapokuja mbele zako kujifunza na watu wako, kujibu maswali yaliyoulizwa kupitia mada mbalimbali. Tunaomba hata kabla ya majibu hayo, wewe uwe umewajibu, na mwisho wa wakati basi kila jambo likawa limetendeka kwa utukufu wako na watu wako, tukawe tumesaidiwa na kubadilishwa na familia zetu zikawe bora kwa ajili ya kurithi uzima wa milele. Saidie mnenaji wetu, saidie mwasilishaji, ili yote atakayoyafanya sasa yakatubariki katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Oh, mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina ndugu mtangazaji, habari za siku?
0: Ni njema, nina furaha ya pekee kuwa nawe tena katika kipindi hiki, na nimefurahi kwamba leo Mwenyezi Mungu ametupatia fursa hii tena ya kukutana hapa ukiwa umesafiri mbali kweli kweli, ili kumwasilishia na pengine kumpatia majibu msikilizaji ambaye ameuliza maswali mbalimbali kutokana na mada mbalimbali ambazo zimewahi ama umewahi kuziwasilisha.
1: Tuwamshukuru Mungu.
0: Amina. Moja kwa moja bila kupoteza muda, nina swali hapa kutoka kwa rafiki yangu msikilizaji anaitwa Ezra Meshak kutoka Babati Manyara. Anasema tutawapataje mama wa tabia ya kina Mariam, mama wa Yesu? Tutawapataje hao? Meshak anawatafuta
1: kina Mariam, mama wa Yesu. Na shida yake ni kuwapata wenye mama, kina mama wenye tabia
0: ya Yesu
1: kama huyo. Ndo kama ambavyo tumekuwa tukijadili kwamba mtoto mlevu ndivyo
0: akuavyo.
1: Kwa hivyo watoto wetu wanavyolelewa vizuri, wale wa kike, tukiwaandaa kuja kuwa kina mama wanaofaa, itatusaidia sana kuwapata kina mama wenye tabia njema kama walivyokuwa kina mama wa zamani. Na bahati mbaya sana sasa tuko katika zama ambazo zinaamini kwamba kila cha zamani hakifai, kimepitwa na wakati, cha sasa ndicho kinachofaa hata kama hakifai. Kwa hivyo tunawapataje? Dawa ni moja tu, turudi katika misingi. Biblia inasema mahali fulani katika kitabu cha Yeremia, kaulizeni mapito ya zamani, rudini mkaangalie mapito ya zamani, muone kama iko njia njema. Sasa tuwahimize tu watu warudi waangalie zamani zile watu walilelewaje, na leo hii watu wanalelewa kwa namna gani. Na tukizungumza hivi hatuzungumzii hasa habari ya mambo ambayo kwa kweli yakibadilika hayakushangazi. Kwa mfano teknolojia ikibadilika sio swala la kushangaza. Tunazungumzia hasa zile kanuni za msingi za maadili, kanuni za msingi za maadili. Hizo ndizo ambazo tunazozungumzia kwamba hebu watu warudi kwenye hayo mapito ya zamani. Ya mambo mengine ya teknolojia na kadhalika, hatuwezi tukasema kwamba turudi kwenye teknolojia ya miaka mingi huko nyuma. Hapana, kwa sababu zama zimebadilika na Mungu mwenyewe aliliona hilo. Maana katika Danieli anamwambia Danieli, wewe nenda kapumzike, na siku za mwisho maarifa yataongezeka. Kwa hivyo kama Mwenyezi Mungu mwenyewe aliona kwamba maarifa yataongezeka, basi sisi ni kina nani hata tukatae kuwepo kwa teknolojia? Kwa hiyo teknolojia hatuna shida nayo, isipokuwa misingi ya maadili mema ile ambayo iliasisiwa tangu huko nyuma, kanuni zile ndizo ambazo tunapaswa kuziangalia na kuzishika. Nilikuwa nimesema bali ya lile andiko ni Yeremia 6 mstari wa 16. Yeremia 6 mstari wa 16 Biblia inasema, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani, ii wapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Tukaulize ii wapi njia iliyo njema, na tukiiona hiyo, Biblia inatuambia kwamba tuifuate na tutapata raha. Kwa hiyo namna gani tutapata kina mama, na sio kina mama tu, mimi niseme hata kina baba, waungwana kama wale wa zamani, twende njia kuu, tukaulize habari za mapito ya zamani, tuulize ile njia njema iko wapi. Wewe siku hizi mtoto amekuwa sio wa jamii, mtoto ni wa kwako wewe peke yako. Kwa hiyo hakuna hata anaingia kwenye jamii kwamba ngoja ni jitahidi kumfanya mtoto aweze kuwa na adabu njema. Mambo kama hayo ambayo yanafanya mmonyoko wa maadili unakuwepo, hatupaswi kuyaendekeza. Turudi katika ya misingi ya zamani.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo, na Mungu akubariki sana. Nina swali la rafiki yangu mwingine hapa, anaitwa Andrew kutoka Buhekela. Sijajua Buhekela iko wapi, lakini anatufuatilia huyu, ndio maana amepata swali. Anasema, kwa mfano mtoto wa kiume atamsikiliza mama na kutomtii baba yake, kipi kitatokea? Naona kama akili zake zitakuwa zinafanya kazi vizuri kama amejiuliza maswali hayo.
1: Kwa akamsikiliza baba alafu akampuuza mama. Andiko limesema waheshimu wazazi wako.
0: Anaweza akampuuza baba, akamsikiliza mama, au akamsikiliza mama lakini akampuuza baba.
1: Andiko halijasema umdharau yeyote kati yao. Waheshimu wazazi wako,
0: baba yako na mama yako.
1: Sasa ukimdharau mmoja, basi nini kitatokea? Uzuri, Mwenyezi Mungu alishasema, ukichagua kufanya yaliyo mema una baraka, ukifanya yaliyo kwa maovu utapata laana. Yaani wewe mwenyewe unakumjichagulia laana. Kwa hiyo usitegemee kwamba kuna mtu atakuja kutamkia laana ndipo uzipate. Ukiamua kuchagua njia iliyokuwa mbaya, tayari itakutaabisha. Kwa hivyo si vizuri kumdharau mzazi hata mmoja kati ya wawili.
0: Shukrani sana mchungaji. Swali lingine hapa la rafiki yangu anaitwa Junior Bartholomeo kutoka Lukai Kibondo. Anasema, napenda kuuliza kama baba hana heshima na watoto wake, je, ni halali watoto kumheshimu? Nataka umvunjie baba yako heshima hata kama hana heshima. Mchungaji.
1: Hakuna mahali popote kwenye Biblia ambapo Biblia imeruhusu mtoto kumdharau mzazi kwa sababu yoyote ile. Hatuna. Tunayo mifano kadhaa ya wazazi ambao walikuwa na matatizo wao wenyewe, lakini watoto waliendelea kwa heshima. Mfano mmoja ulio hai kabisa ni mfano wa Lutu. Ni Lutu? Hapana, Noa. Nuhu. Nuhu, Biblia inasema alikunywa, akalewa, akakaa uchi. Mtoto mmoja yule alikosa adabu. Kina wale wengine wale walikuwa na hekima. Wakachukua nguo wakamstiri mzazi wao. Hawa waliomstiri basi wakawa wao wamepata baraka. Yule aliyecheka akapata matatizo yake. Mfano mwingine mzuri ni wa Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli, na mwanaye Jonathan. Jonathan ni rafiki penzi wa Daudi. Sauli yeye adui namba moja wa Daudi. Na ukifuatilia sasa, uwezi ukakuta Jonathan anamdharau baba yake eti kwa sababu tu ana mambo ambayo ya kipuzi. Hapana. Aliendelea kumheshimu kama mzazi siku zote tawai hadi alipokuja kufariki. Kwa hivyo hakuna mahali popote katika Biblia ambapo mtoto anapewa nafasi ya kuweza kumkosea adabu mzazi. Na haya mambo ya wazazi kuwa na matatizo yapo, uwezo kuyakwepa. Lakini Biblia inatuambia nini? Katika kitabu cha Wakolosai sura 3 mstari wa 21. Wakolosai 3:21. Neno la Mungu lina tuelekeza hapa. Wakolosai 3:21. Neno la Mungu lisema maneno. Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu wasije kukata tamaa. Kina baba wanapewa maelekezo na Mungu kwamba wasiwachokoze watoto wao kwa namna yote ile. Maana inaweza kufikia hatua watoto wakata tamaa, wakaona hawa kama ni takataka. Sasa mtoto hupaswi kumfikiria vibaya mzazi, na mzazi hupaswi kumfanya mtoto akafikia mahali pa kuona wewe ufai.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo mazuri. Mungu akubariki sana. Msikilizaji mwingine hapa ameuliza, yeye hajataja jina lake, anasema mama na baba nani ni mwalimu zaidi? rafiki anataka walinganishe nani mwalimu zaidi, kwamba nani mwalimu mkuu.
1: Kama anaulizia kwa maana ya mamlaka, baba na mamlaka kuliko mama. Kama anauliza kuhusiana na stadi za kufundisha, yani uwezo, hapo inategemea na karama ambayo mtu amepewa, kipaji ambacho mtu amepewa, ujuzi ambao mtu amepewa. Kwa mfano, kama mama amesoma kabisa ualimu, basi moja kwa moja unataraji kwamba mama atakuwa ni mwalimu mzuri kuliko baba. Lakini ikiwa baba naye ana kipaji cha kufundisha kizuri na anakipalilia, inawezekana akamzidi huyu mwingine, mzazi mwingine. Sasa inategemea tu kwamba ni kitu gani anachokuwa anakiulizia. Je, ni mamlaka? Kama ni mamlaka, tunamwacha baba. Ila kama ni habari ya ujuzi, weledi katika hiyo kazi ya kufundisha, basi hapo inategemea.
0: Sawa sawa. Na huyu anasema nawapata vizuri, tuko pamoja, mbarikiwe. Swali: je, kwa nini leo unakuta katika familia za Ukristo unakuta hakuna maelewano? Tena ni familia za Kikristo lakini hakuna maelewano. Kwa nini, mchungaji?
1: Shetani ajafa, yupo. Yuko kazini. Ila pia sitoshe, ambacho mimi nadhani ni sababu kubwa sana, Waefeso 4:25 Biblia inasema tuvue uongo tukambizane kweli kila mtu na mwenzake. Mimi nadhani shida kubwa ni watu kutokuwa wa kweli kila mmoja kwa ndugu yake, kwa jirani yake. Hiyo ndio shida kubwa kabisa. Ndani ya familia humu watu si wa kweli. Light kama tungekuwa tunaambizana ukweli kabisa, basi huenda hali ingekuwa tofauti ndivyo hivi sasa.
0: Na Jeremia Anderson kutoka Kibondo, Kigoma, anauliza na anasema, naomba kufahamu kwenye familia kama anasali mtu mmoja, mama au baba pamoja na watoto hawasali, haliwezi kuwa tatizo?
1: Haya ndio ambayo tunayasema kwa wale ndugu ambao wanatamani kuoana wakiwa ni watu wa imani tofauti. Sasa utajikuta kwamba mzazi mmoja anafanya ibada ya namna hii, mzazi mwingine anafanya ibada ya namna nyingine, au hafanyi ibada kabisa. Na kwa kweli hili ni tatizo, hata hatuwezi tukasema kwamba ni salama. Hapana, ni tatizo, tatizo tu kubwa kabisa. Tatizo kubwa si kidogo. Sasa tufanye nini? Tunatoa rai kwa wanandoa wote, ni vizuri wakawa kitu kimoja.
0: Haya, asante sana msikilizaji. Kama ndio unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha Mwenendo wa Mkristo, na ninasoma maoni mbalimbali ambayo umetuandikia. Jina langu Bosco. Kusema kweli, Mungu awabariki. Nimeula sana. Nafikiri anamaanisha amefurahi sana. Sijui, lakini ndivyo alivyoandika. Wanasema Bwana Yesu asifiwe. Tunabarikiwa na kipindi. Mungu awabariki. Naitwa Pastor Riziki Asenga kutoka Gongo la Mboto. Asante sana. Wanasema tuko pamoja. Naitwa Shangali kutoka Iganzo, Mbeya. Mungu ni mwema wakati wote. Anasema naitwa John kutoka Songea. Salute. Asante sana mchungaji kwa mafunzo yako. Mimi nimepata elimu na wajibu wangu kama mama. Asante sana. Anasema Magoma, nimekupata vizuri katika somo lako. Hakika tukizingatia hayo tutapata thawabu. Niite Shaban Shumbi wa Urugu, Iramba, Singida. Anasema nashukuru kwa mafundisho. Mama ametuambia majukumu yake. Ni mimi Tob wasongea Mbinga mpaka Buluma. Wewe unasema za moyoni. Joseph kutoka Tanga, Handeni, asema nipo pamoja nanyi. Habari mtumishi, hongera kwa kipindi. Nami nasema asante sana. Nasema Sospita Stefano kutoka Mwanza, Nansio Ukerewe, niko pamoja nanyi mpaka mtakapofikia tamati. Habari za hapo studio. Kipindi ni kizuri, hakika kipindi kinatujenga kiimani. Mimi ni Faida Nzoha Mhaya, niko Mwembeni, Runazi, Biharamulo. Asema nami kama mama, aya gani hizo? Zuberi Isa Bushiri kutoka Matungu, kutoka Matunungu. Asema naitwa Cosmas Evans Bians, tokea Masasi, Mtwara. Nani kama mama? Nani kama mama? Mwenyezi Mungu wabariki mama wote duniani. Ujumbe mwingine anasema mama ni sawa na waziri mkuu katika serikali ya Uingereza kiutendaji. Asante kwa kufananisha hivyo. Anasema naitwa Makoye Charles kutokea Igunga, mtaa wa uwanja wa barafu. Kwa mimi ninavyoona, labda tuwashauri tu hiyo tabia mbaya iwaache, maana hata mzazi unajijengea mazoea mabaya kwako, maana itakosekana hata heshima kwako mzazi. Haya, asante sana, hayo ni maoni kutoka kwa msikilizaji wetu. Nitakuja katika maswali mengine hapa. Anaitwa Edward Kiliba kutoka Mwanza. Sema watumishi, kipindi hiki ni kizuri, je? Kama mtoto akikosea na kama kaniambia ni muadhibu, mama akaniambia ni muadhibu na atakuwa ana tuchonganisha baadaye uzeeni? Nadhani anamaanisha kwamba si atakuwa anatuchonganisha, atakuwa anatuchonganisha huko tukiwa tushazeeka. Mchungaji.
1: Eh, sasa hapo ndo kina baba tuwe na akili ya ziada. Mtoto anakosema naambia wewe, subiri babako arudi. Wewe, subiri babako arudi. Yeah. Ngoja kaka yako. Kwa hiyo mtoto anakuwa anaamini kwamba kina baba, yani jinsi ya kiume ndio jinsi katili katili, haina huruma, haina upendo. Kwa hiyo hatushauri hiyo hata kidogo.
0: Haya, asante sana mchungaji. Swali kutoka kwa Mesco Kasuga kutoka Iringa. Asema nimesikia mada, mimi nina swali. Kwa nini mtoto akiwa na tabia mbaya mama ndo anasemwa? Na hii ni kweli, mara nyingi inakuwa hivi mchungaji. Mtoto akikosea tu utasikia mtoto wako sili mtoto lako hilo. Yaani likifanya vibaya tu linakuwa mtoto lako. Mtoto wako mtoto lako bwana ili li. Yaani mtoto wako huyu. Kwa nini?
1: Wanasema wanasayansi mama ana muda mwingi sana kukaa na mtoto kuliko baba, na kwamba tangu ujauzito unapotungwa uhusiano kati ya mama na mtoto unaanza rasmi. Kimsingi mama ndiye mlezi mkuu hasa. Kina baba, sababu kwa mfano katika miezi 9 ile mtoto kwa tumboni, anayekuwa na mtoto muda mwingi ni nani? Ni mama.
0: Ni mama.
1: Eh. Kwa sababu baba ni hadi pale mtakapokutana na mama ndipo kidogo unaweza ukaongea na mtoto. Tabia za mama zinaathiri hata ukuaji wa mtoto kule tumboni. Na hata akishazaliwa anayekaa mara nyingi na mtoto, sheria siku hizi imeturahisisha kina baba kwamba mama akijifungua, mimi baba inaweza nikapewa nadhani siku tatu mwisho siku tatu. Na hizi siku tatu kwa kweli wala sio za kukaa na mtoto, ni za kumtia moyo na kumpatia faraja mwenzangu. Sasa mimi baba nitasubiri mtoto azaliwe ndio nitakuwa naye kidogo walao, lakini hata kishazaliwa mama yeye anapewa uone siku kapi, 80 na kama sikosea nadhani, sijui ni 80 sijui ni 90, kuna likizo anapewa pale ya uzazi. Kwa hiyo ule muda wote ile likizo ya uzazi mama yuko na mtoto muda wote, ama tu awe ni mgonjwa. Lakini baba hata ndani ya huo muda ni kwa saa chache chache hivi. Kwa hivyo ikiwa huyu mama anakuwa na muda mwingi sana wa kuwa na mtoto, tutategemea kwamba basi yeye ndiye ambaye atapandikiza kwa mtoto tabia zilizo njema na maadili yaliyo mema. Ndio maana sasa, kwa kuzingatia haya yote, watu na jamii ikaona tu kabisa kwamba kama mtoto ni tatizo, basi uwezekano mkubwa ni kwamba mama naye ni tatizo. Ila kama mtoto si tatizo, basi hata mama naye si tatizo. Kwa hivyo, kwa nini watu wengi wanalaumu kina mama? Ni kwa sababu ya hiyo dhana iliyopo ya kibiolojia na kimakuzi kwamba mama ana muda mwingi sana wa kuwa na mtoto kuliko baba.
0: Na mwalimu, nina swali la rafiki yangu anaitwa Manfesco kutoka Rusohoko. Yeye anauliza ni kwa nini baba na mama wakiachana mali wanagawana, mali wanagawana?
1: Kilichopo ni kwamba huyu mama ana mchango katika kupatikana kwa hiyo mali iliyoko hapo nyumbani. Mchango wa maombi ni mchango, huwezi ukadharau. Ndio huyu mama yeye hakuwahi kutota shilingi moja kusaidia kupatikana kwa hizo mali. Lakini asubuhi unapotoka bwana, sana kuombea huyu mama: Mungu mbariki mume wangu, umfanikishe siku yake, aende salama, arudi salama. Ukipata, si mnashauriana naye namna mtakavyotumia mlichokipata? Kwa hiyo mama anao mchango mkubwa tu katika kupatikana kwa hizo mali. Na hapa sisemei kina mama wote, kwa sababu kuna wengine hamna kitu. Lakini walio wengi wao wana mchango mkubwa katika kupatikana kwa huo utajiri ambao unakuwa ni wao mezao. Sasa sheria, kwa kuwa iko hivyo, imeweka kwamba ili huyu mama naye anapotoka asitoke mikono mitupu. Jasho lake ambalo iliweka hapo kwa namna yoyote ile aweze kulifaidi, basi watagawana mali na mwenzi wake. Ili naye anapokwenda, basi aende huko, lakini na mali pa kujistiri, aende huko na namna ya kwanza maisha. Inakuwa katika sura ya namna hiyo.
0: Shukrani mchungaji kwa majibu hayo. Swali la msikilizaji kutoka Nzega linauliza hivi: kama una mke Mkristo akaacha kwenda kanisani, nimfanyaje?
1: Mtu mzima halazimishwi.
0: Si anataka ampige?
1: Mtu mzima lazimishwi.
0: Taka mfunge kamba.
1: Mtu mzima lazimishwi. Kwa hivyo useme mpige, useme ubebe ukambage kanisani, yote nakuwa isaidi. Kikubwa ni kuangalia kwa nini haendi kanisani. Kwa mfano, unaweza kukuta labda hapo kanisani labda mchungaji wake alimtaka kimapenzi. Kwa hiyo anaona, nikienda kule tutasumbuana tu na yule mtumishi wa Mungu, bora nikae hapa, nitakuwa tu nikijisalia kimya kimya hapa nyumbani. Na siku hizi ibada karibu ni nyingi zinarushwa kwenye redio, kwenye mitandao ya kijamii hii. Kwa mtu anaona, ngoja tu nibaki hapa hapa nisiende huko. Ila pia kuna vita ya kiroho, inawezekana na setani.

0: katika haya maisha kuna muda huwa inaweza tu ikatokea, yani ukajikuta umechoka mambo ya kidini, ukajikuta kabisa yani una hiyo hali, huumwi, huna shida yote, lakini utakwambia tu baada ya kanisa, ah, kesho mimi nitalala tu. Kwa hiyo ni kuombeana na kutiana moyo.
1: Jobi kutoka Igunga, Tabora, anasema nawapata vema hapo studio. Mimi ni baba wa watoto wawili. Mm-hmm. Ila huyu mtoto wa pili ana umri wa miaka mitatu. Mm-hmm. Ananipenda sana mimi baba yake. Mama hampendi. Nikimwacha analia sana. Ana umri wa miaka mitatu huyu. Akiachwa analia tu sana. Na hampigi. Eh? Anauliza nifanyeje bwana mchungaji? Nadhani swali limeeleweka mchungaji.
0: Tunarudi pale pale tu, aongee na mwenzake, mama huyu mkewe. Aongee naye tu vizuri. Kiongea naye tu vizuri, mimi na mimi nataliweka tu sawa. Sasa kwenye habari ya kwamba mtoto mmoja anipenda mimi, ampendi yule mwingine, ili niombe sana wazazi wote. Sikatai. Hii ni jambo ambalo lipo karibu ni kwa kila mzazi. Wachache sana ambao hawana hili. Lakini karibu ni kila mzazi anayo hiyo hali ya kwamba anampenda mtoto fulani kuliko wengine. Karibu ni kila mzazi anayo. Ila tu ninachopenda kusihi, hiyo hali isije ikaleta ugomvi kwenye familia. Mtoto akishajua kwamba anapendwa, wengine wanadharauliwa, anaweza akawa na kiburi. Hayo mambo sio mazuri. Sio mazuri hata kidogo. Kwa hivyo tualie tu watoto katika namna ambayo wao wenyewe wakijiangalia wanaona kabisa kwamba baba anatupenda sisi wote, mama anatupenda sisi sote. Na hiyo itakuwa ni faida sana kwako wewe mzazi. Itakuwa ni faida kubwa sana. Kuhusiana na hii ya mtoto kulia kesho na mama ufanyeje? Chunguza. Chunguza. Chunguza. Dunia leo ina shida nyingi sana. Ni vizuri kufanya uchunguzi kwanza. Hata mimi siwezi nikakwambia ufanye nini kwa sababu sijajua kwa uhalisia hali ikoje. Ningekuwa nafahamu kwa kina hali ikoje, ningeweza kusema, lakini kwa sasa ninachoweza kusema tu ni kwamba chunguza ujue kwanza. Afisa matokeo ya uchunguzi yanaweza kukusaidia kusonga mbele vizuri.
1: Agustino Mwagike hajataja anapatikana wapi, ameuliza hivi: je, nawezaje kuacha hasira za haraka?
0: Inaonekana na hasira za karibu karibu. Kuna mambo ambayo yanatolewa kama ushauri wa kumsaidia mtu yeyote ambaye anaweza kuingia kwenye hasira kwa haraka haraka. Baadhi ya njia ambazo zinashauriwa ni pamoja na kuwa mwepesi wa kutambua kwamba hapa sasa ninaelekea kwenye kukasirika. Sasa ukisha tambua hivyo, nini ufanye ili kudhibiti hasira? Miongoni mwa mambo yanayoshauriwa ni pamoja na hili hapa. Wanasema kuvuta hewa nyingi. Vuta hewa nyingi sana. Alafu unayachia kwa pamoja, unavuta tena unayachia. Nyingine wanayosema watu ni kuhesabu. Unaweza ukahesabu hadi kumi au na zaidi. Ukawa una kifikia hicho kiwango ulichokipanga, unarudi tena unaanza. Yote ni katika namna ya kudhibiti hasira zako. Kitu kingine ni kuondoka eneo la tukio. Tembea. Toka hapo, tembea. Na ukitembea ikiwezekana basi, huko na kwenda kutembea, ikiweze

0: kana usiwe na usiwe na, na mtu ambaye anaweza akazidi kuchochea hizo hasira zako. Yani kwa mfano hivi mimi na wewe ni marafiki, halafu nimetibwana labda na mtu hapa, na ndipo sasa ninaamua kwamba ngoja niondoke hapa eneo hili la tukio, lakini ninapoondoka naondoka na wewe, halafu naona endelea kunisemesha pale bwana, yule mtu yule hafai kabisa yule. Sasa tukiendelea kujadili hasira zitaendelea kunijaa. Kwa hiyo toka na achana na kulitafakari hilo jambo, achana na kujadili tena, songa mbele na mambo mengine. Kwa hizo ni chache, lakini nyingine ambayo watu wanaisema wataalamu wa saikolojia ni kwamba fikiri kabla ya kusema. Ni vizuri sana kutafakari kabla ya kusema. Kwa hivyo hizo ni namna chache za kuweza kudhibiti hasira yako ili isije ikakuletea matatizo makubwa sana. Na huyu rafiki mimi nimempongeza sana. Ni vizuri sana kujifahamu. Kujifahamu ni kitu cha maana sana. Biblia inatuambia nini kuhusiana na baya hasira? Naomba nisome aya moja hapa ambayo itatusaidia kwenye kuhitimishia kwa hili ambalo ameliuliza huyu ndugu Mwagike. Biblia inasema iweni na hasira lakini msitende dhambi. Tena jua lisizame mkiwa na hasira vifuani mwenu. Manake nini? Manake ni kwamba Biblia yenyewe haina shida na kukasirika, kwa sababu hata Mungu mwenyewe ameshakasirika. Ila tu katika kukasirika huko basi ndio napaswa kuwa makini sisi nikatenda dhambi. Ndio maana nafikiri hata wale nasikojua akasema fikiri kabla ya kusema. Ukiwa kwenye hasira fikiri kabla ya kusema. Vinginevyo unaweza kujikuta umeingia kwenye shida nyingine. Na kwa nini jua lisizame ungali na hasira kifuani? Hii maana yake nini? Mimi maana yake ni kwamba kwa kadri inavyowezekana, hata ukiwa umekasirika, jitahidi sana kwamba umalize jambo mapema, yani utafute suluhu mapema, kwa sababu kuto kutafuta suluhu mapema kunafanya uwe na roho ya kisasi. Waefeso 4:26 ile fungu lilikuwa nasema, na Waefeso 4:26, mwe na hasira ila msende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Unapokaa na jambo, uchungu unazidi kukaa moyoni. Uchungu unapozidi kukaa moyoni, unajikuta unatengeneza roho ya kisasi. Kwa hivyo ufanyeje kudhibiti? Tumeshataja haya mambo machache, ila jingine ni hili hapa, kisha ya kwamba kama umegombana na mtu na unaona kwamba una hasira, jitenge kwanza ili hasira itulie, halafu ukija mzungumze kwa ustarabu na usililimbikize, la leo liishe leo leo kama kuna uwezekano.
1: Haya, kama inawezekana la leo liishe leo. Huo ni ushauri wa mchungaji. Ninasoma maoni hapa, msikilizaji anasema anaitwa Ejidi kutoka Bukoba. Tunawapata sana. Anasema Adam Msa kutoka Nyakayondwa Chato. Mama ndo nguzo ya familia na ana majukumu kuzidi baba. Haya, huyo anasema anaitwa Dawson Michael kutoka pande za Ruhunga Bukoba. Tuko pamoja mpaka tamati, Mungu awabariki sana. Anasema mama ndio kila kitu ndani ya nyumba. Yohana P. Mwanja toka Songwe Kimondo. Felix Isaya toka Goba anasema Mungu awabariki sana nyote. Nami nasema amen kwa niaba yao. Huyo anasema Daudi Liange kijiji Kibingo Kibondo, Kigoma, hakuna tofauti kati ya mama wala baba, bali ni uelewa mdogo wa watu. Anasema asante sana. Naitwa Zakayo Seketo wa Moro Dumila. Mafundisho yamenigusa sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Bwana. Muendelee kufundisha neno la Mungu kwa ulimwengu. Nami nasema asante sana pia. Tumefika mwisho wa kipindi chetu msikilizaji cha mwenendo wa Mkristo. Na nitumie nafasi hii kumkaribisha mchungaji Magoma Kisa tuongoze kwa ombi tunapohitimisha kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo katika sehemu ya maswali.
0: Baba mtakatifu, asante sana kwa kipindi cha leo. Tunakusihi majibu ya maswali haya yakawe ni faida kwa msikilizaji yule aliyeuliza na hata ambaye hakuuliza lakini amesikiliza kipindi cha leo. Tunapoingia katika siku, patie msikilizaji usiku mwema na mtukutane tena wakati mwingine katika kipindi kingine. Tunaomba baraka zako zikawe na kila mmoja katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Na msikilizaji, usikose kutufuatilia na Mungu akubariki sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani. Muda wa marudio wa kipindi ni Ijumaa saa 4 usiku. Na namba yetu ya simu ni 0758 575 736. Usisahau kuanza kwa kuandika neno mwenendo. Na kuhusu ushauri binafsi, tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kwa wale mlio nje ya nchi, naweza kuwasilisha na kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp namba hii hii. Mungu akubariki.

0: Bwana Yesu asifiwe, mpendo msikilizaji wa AWR, ninakukaribisha kwenye kipindi cha Ijue Kweli, kipindi kinachowekwa kwenu kila siku saa 5 hadi saa 5 na nusu usiku. Na kipindi hiki kimedhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi, na tunakuja kwenu na somo jingine lenye kichwa kinachosema dhambi isiyosamehewa ni ipi. Tuko pamoja na mchungaji Godfrey Mara William ambaye ndiye atakuwa mchungaji atakayetuongoza katika somo hili, na mimi ni mwenyekiti wenu Lisa Ndogo. Kabla ya kuanza somo, basi tuombe. Baba Mungu mtakatifu, ushio juu mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya masaa haya. Bwana, tunakualika, tunaalika uwepo wako. Tunamwalika Roho Mtakatifu akae pamoja nasi, ukafungue mioyo yetu Baba kwa ajili ya kulisikia neno lako. Neno lako Baba akapate kutubadilisha maisha yetu, tukapate kuwa watu wenye kuishi sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina lako Kristo, mfalme wa majeshi, tunakuomba na kushukuru. Amina.
1: Amina, amina. Bwana akubariki mwenyekiti Lisa Gabriel Ndobo, tunapoanza vipindi vya siku hii ya leo. Tumepokea maswali yanayouliza ni dhambi gani nikifanya, dhambi gani ipi ambayo nikifanya haiwezi kusamehewa. Yamekuwa ni maswali ya watu wengi sana. Sasa leo tunayo majibu kupitia somo zuri la siku hii ya leo. Kaka, hebu pamoja na mimi chukua Biblia yako, tufungue Biblia, twende pamoja. Nataka tujifunze tuweze kuelewa ni dhambi isiyosamehewa ni ipi. Swali kubwa siku ya leo, je, dhambi isiyosamehewa ni ipi? Nitaijuaje dhambi hii isiyosamehewa? Je, ni uchawi? Je, ni uchawi? Ninapoondoka usiku kwenda kuloga, nimepanda fisi, nimegeuza kuwa pikipiki. Ndio, nimepanda kwenye ungo, nimegeuza ndio ndege. Ndio, kuna wengine wanatumia punda. Wengine wanatumia njia za kichawi, eti wanapaa, wanakwenda kuloga. Je, dhambi hii ndio dhambi isiyosameheka? Au ni kuua? Ndio, kukamata shoka kwenda kumgonga mwenzako na shoka, ama kuchukua kisu kwenda kumchinja, ni dhambi ipi isiyosameheka? Ndio, ama dhambi ya kumwekea sumu mwenzako kwenye chakula, dhambi ya kuua? Je, kama hujaitenda utajuaje? Na kama uko mbioni kuitenda nitajuaje? Ni lazima, ili uweze kuelewa dhambi isiyosamehewa, ni lazima uelewe kazi za Roho Mtakatifu maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Kabla ya kuanza kujua dhambi

kwa kitabu cha Wafalme wa pili 4 una ule mstari wa kwanza mpaka wa kwanza mpaka wa 6 maandiko matakatifu yameandikwa.

wako, mume wangu amekufa, na unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliye amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie.

uteke, ukateke vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu wala usitake vichache. Kisha uingie ndani, ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Hapa unakutana na kisa cha mwanamke wa Sarepta pamoja na

tangu siku ile basi Samueli akaondoka zake Lama. Basi Samueli akaondoka zake Lama. Lakini pia ukienda katika kitabu cha Yohana wa kwanza, Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana, utagundua ya kwamba kitabu hicho cha waraka wa kwanza Yohana 2 na ule mstari wa 27 na 28, napo kuna maneno hapa: nanyi mafuta yale ni mlio yapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha, lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena kwa kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Na sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake ili kusudi atakapofunuliwa

0: mtakatifu.
1: Bwana Yesu asifiwe. Ni Roho Mtakatifu. Chombo maana yake ni nini katika kisa hiki? Maana tumegundua katika kisa kile cha mwanamke wa

mtakatifu. Roho Mtakatifu. Sasa vile vyombo maana yake ni nini, ama chombo maana yake ni nini? Twende katika kitabu cha Matendo. Kitabu cha Matendo ya Mitume 9 na ule mstari wa 15. Maandiko yanasema, lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, ulichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme wa Israeli. Mwanamke anawakilisha nini? Sikiliza, sikia unikwambie, chombo. Anapokuambia lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukua jina langu mbele ya mataifa na wafalme. Sasa ili tuweze kuelewa vizuri, lazima uende pia ukalifahamu kanisa. Mwanamke anawakilisha nini katika kisa hiki? Maana tumeshaona chombo, tumeshaona mafuta. Sasa habari gani kuhusiana na mwanamke? Rafiki yangu, tulikwisha kujifunza kwamba mwanamke yeye anawakilisha kanisa. Anawakilisha kanisa. Mwanamke anawakilisha kanisa. Kama ukisoma katika Waefeso 5:3 hadi mstari wa 4 anasema, lakini uasherati usitaje kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuzi, wala ubishi, hayo hayampendezi, bali afadhali kushukuru. Waefeso 5 mstari wa 22, samahani, Waefeso 5 mstari wa 22, huu ulikuwa ni mstari wa 4 na 5, 22, 24 na 32. Waefeso 5:22 imeandikwa, enyi wake watini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Kwa hiyo Bwana ni Mungu wa mbinguni, lakini kanisa ndiye mke, kama ilivyotafsiriwa katika fungu hili. Ukiona mstari wa 32 anasema, siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kwa hiyo hapa Bwana anasisitiza na kunena habari ya Kristo pamoja na kanisa. Je, Roho Mtakatifu ni Mungu? Swali ni hili. Roho Mtakatifu ni Mungu na ana mamlaka ya Mungu? Je, Roho Mtakatifu ni Mungu na ana mamlaka ya Mungu? Maana hili swali limekuwa ni mgogoro sana, ni mgogoro sana. Kitabu cha Matendo. Matendo ya Mitume 5 mstari wa 3 hadi wa 5. Petro akasema, kitabu cha Matendo ya Mitume 5 mstari wa 3 hadi wa 4. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako wa kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Mstari wa 4. Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweza neno hilo moyoni mwako, hukumwambia uongo mwanadamu, bali nani? Bali Mungu. Kwa hiyo ukisoma hapo nagundua kwamba Roho Mtakatifu pia ni nani? Ni Mungu. Kwa sababu anafanya kazi sawa na nani? Na Mungu. Sasa kazi za Roho Mtakatifu ni zipi? Kazi zake ni zipi? Kitabu cha Yohana Mtakatifu 16 na ule mstari wa 8 hadi wa 13, maandiko nasema, naye akisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Mstari wa 10, kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wao hawanioni tena. Mstari wa 11, kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa.

yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yatakayo atawapasha yajayo atawapasha habari zake. 14.

Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatua katika eneo yangu na kuwapasheni habari. 16. Bado kitambo kidogo, nani amnioni tena? Bado kitambo kidogo, nani mtaniona? Bwana Yesu asifiwe. Yani hapa yako maneno ambayo kazi zote za Roho Mtakatifu atafanya kazi za mwana, naye mwana ni Yesu, na kazi za mwana ndizo kazi za Baba. Kwa hiyo wote watatu hufanya kazi katika umoja. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kitabu cha Yohana 14 na ule mstari wa 26 anasema

Sasa swali linakuja. Dhambi sasa swali linakuja. Dhambi sio samehewa ni ipi? Wengi wanafikiri labda ni kuua ama kumtukana Mungu. Jibu ni la. Twende katika kitabu cha Marko. Marko 3 na ule mstari wa 28 na 29. Maandiko matakatifu yameandikwa. Amini nawaambia, dhambi zote watasamehewa wanadamu, lakini na kufuru zao watakazo kufuru zote. 29, bali mtu atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa ana dhambi ya milele. Najua hujaelewa. Twende katika Mathayo. Twende taratibu uweze kuelewa. Mathayo 12:31. Nayo inasema 12:31. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho Mtakatifu hawatasamehewa. Naye mtu yote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu huu sasa wala katika ule ujao. Kwa hiyo kumkufuru, utakapomkufuru Roho Mtakatifu, jua dhambi hiyo haitasamehewa. Swali ni hili, je, kumkufuru ni kufanya nini? Twende katika Waebrania 10 na ule mstari wa 26 hadi 30. 26, maandiko matakatifu yameandikwa, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazama hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Mtu aliyedharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili ama watatu. Mwaonaje, haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa si ni kitu ovyo, na kumfanya jeuri Roho wa neema? Maana twajua yeye aliyesema, kupatiliza kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, na tena Bwana atawahukumu watu wake. 31, kukufuru ni kuchukua nafasi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani swala la kukufuru.

Waraka wa kwanza, kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana katika kitabu cha Agano Jipya. Unakwenda katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 14, waraka wa kwanza unakwenda katika waraka wa kwanza wa Yohana 4 na ule mstari 4 na ule mstari wa kwanza, ambapo unasema: wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Kipimo cha kuwa na roho wa kweli, sio kila roho inayokuja ukajua na roho wa kweli. Kila roho inayokuja ijaribuni, mjue ya kuwa kama una roho wa kweli ama si roho wa nini? Wa kweli, yani Roho Mtakatifu. Ni kimoja tu, na sio kunena kwa lugha.

nani zinatokana na Mungu. Yohana, kitabu cha Yohana, Yohana mtakatifu 14:15 maandiko yanasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Kwa hiyo hoja iliyoko hapa ni kumpenda Mungu. Kama utampenda Mungu utazishika sheria zake. Maana mstari wa 17 anasema ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali nyinyi mnamtambua maana anakaa kwenu naye atakaa ndani yenu, atakaa ndani yenu. Na ziko dalili za mtu kutenda dhambi isiyosamehewa. Zipo dalili kadhaa ambazo utamtambua, utatambua kuwa upo mbioni kutenda dhambi isiyosamehewa, ama kugundua mtu asiyetenda aliyetenda dhambi isiyosamehewa. Ziko dalili

ya kumkufuru Mungu. Lakini jambo la pili, kuenenda kinyume na sauti ya Mungu. Wewe unayenenda kinyume na sauti ya Mungu. Kitabu cha Mathayo. Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Mathayo 12 na ule mstari wa 30. Mathayo 12 na ule mstari wa 30, maandiko yanasema, mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiye kusanya pamoja nami hutapanya. Yule ambaye asiyenenda pamoja na mapenzi ya Bwana, huyo yuko kinyume na Baba yetu wa mbinguni. Kwa hiyo yeye hutapanya. Utapanya. Utapanya. Ana

ta hiyo zambi. Lakini jambo jingine, kurudia kutenda zambi wakati hukuna, jambo jingine ni kuwa na toba na maungamo yasiyo ya kujutia zambi, bali kujidanganya nafsi yako. Unapojidanganya katika maungamo, unapojidanganya katika toba, bado katika zambi ile ile, wewe pia ni miongoni mwao. Kutetea zambi za watu na kutetea watenda maovu kanisani na jamii, wewe pia ni miongoni mwao. Lakini jambo jingine ni kujenga urafiki na watenda maovu katika kanisa na jamii, huku akiwateta na kuwaita wanafiki, watu wanaopenda mambo ya Mungu.

kutangaza jina lake, akitafuta kutangaza biashara, akitafuta kujiinua yeye pasipo kumuinua Mungu. Mpendwa, nikuambie, Bwana hatakushusha, hatakushusha. Rafiki yangu mpendwa, tumekuwa tukijifunza kwa muda mrefu katika vipindi vya usiku huu, ni wakati gani ambazo natamani Bwana akutendee. Yaweza kuwa wokovu wako ni leo. Fanya uamuzi, fanya uamuzi wa kumpokea. Usiku wa leo unapokwenda kuomba kwa ajili yako, weka imani kwa Kristo, weka imani kwa Kristo.

0: ikiwa unahitaji maombi ama pia unahitaji kujiunga na kanisa la Bwana kwa njia ya ubatizo, basi fanya mawasiliano kupitia namba 0754905275, 0754905275. Bwana awabariki na tunawatakia usiku mwema wenye baraka tele.
1: Amina.

tunasema baraka hii na neema hii katika mikono ya Yesu, na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki sana na kukutendea ushindi. Usisahau kutufuatilia katika social media zetu, katika Instagram. Angalia tu pale Pastor Singo, na utashangaa tu pale, Mungu atakuongoza pale, utanipata na Bwana atakubariki sana. Lakini pia unaweza kuangalia TikTok pale, unaweza pia kunipata. Mungu akubariki, Bwana akutendee mema, Bwana akutendee ushindi, na Bwana akutendee utukufu. Unaweza pia kumfikia Mchungaji Singo kupitia kwa nambari yake ya simu, kwa nambari ya simu. Unaweza kumfikia Pastor Singo kupitia kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48, na Mungu atakubariki, Bwana atakutendea, Bwana atakuinua, Bwana atakutukuza sana. Leo tunaangazia Zaburi ya 33. Zaburi ya 33, Biblia inasema mpigieni Bwana vigelegele, enyi wenye haki. Kusifu kunawapasa wanyofu wa moyo. Mshukuruni Bwana kwa kinubi, kwa kinanda na nyuzi 10. Mwimbieni sifa, mwimbieni wimbo mpya, pigeni kwa ustadi na kwa sauti ya shangwe. Kwa kuwa neno la Bwana linaadili, na kazi yake yote huitenda kwa uaminifu. Huzipenda haki na hukumu, nchi imejaa fadhili za Bwana. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote, kwa pumzi ya kinywa chake. Hukusanya maji ya bahari chungu chungu, huviweka vilindi katika ghala. Nchi yote na imwogope Bwana, wote wakaao duniani na wamche. Maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu. Shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, watu waliowachagua kuwa urithi wake. Toka mbinguni Bwana huchungulia, huwatazama wanadamu wote pia. Toka mahali pake ya kitiko huwaangalia wote wakao duniani. Yeye huambiaye mioyo yao wote, huzifikiri kazi zao zote. Hapana mfalme aokoaye kwa wingi wa uwezo, wala shujaa haokoi kwa wingi wa nguvu. Farasi hakai afai kitu kwa wokovu, wala hamponyi mtu kwa wingi wa nguvu zake. Tazama, jicho la Bwana likwao wamchao, wazingojeao fadhili zake. Yeye huwaponya nafsi zao na mauti, na kuwahuisha wakati wa njaa. Nafsi zetu zinamngoja Bwana, yeye aliye msaada wetu na ngao yetu. Maana mioyo yetu itamfurahia, kwa kuwa tumelitumainia jina lake takatifu. Ee Bwana, fadhili zako zikae nasi, kama vile tulivyo kungoja wewe. Ee Bwana, fadhili zako zikae nasi, kama tulivyo kungoja wewe, Baba na Mungu wetu. Zaburi hii ya 33, na ikaseme na mioyo yetu, na ikaseme na maisha yetu, na ikaseme na mstakabali wa maisha yetu, kwa utukufu wako na kwa ushindi wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen, amen. Zaburi ya 33 ni wimbo wenye nguvu wa sifa unaomwonyesha Mungu kama muumba, mtawala na mwokozi. Tofauti na zaburi nyingi, haina kichwa kinachoeleza kwamba tukio hili lilikuwa ni tukio gani maalum, jambo linaloonyesha kwamba ujumbe wake ni wa wote na wa nyakati zote. Zaburi ya 33 inafuata kwa karibu zaidi na Zaburi ya 32, ambapo furaha ya kusamehewa dhambi inaendelea kuwa furaha ya kumwabudu Mungu. Hii inaonyesha ya kwamba sifa ya kweli kutoka katika moyo uliorekebishwa na kuwa na uhusiano sahihi na Mungu. Zaburi hii inaakisi mtazamo wa Israeli pale ambapo Mungu alitambulika kama muumba wa ulimwengu wote, mtawala wa mataifa, mchunguzi wa wanadamu wote, mwokozi wa wale wanaomtegemea. Inawezekana ilitumika katika ibada za hekalu, ikiambatana na vyombo vya muziki kama kinubi na zeze, ikisisitiza ibada ya furaha na ustadi. Kiini cha Zaburi ya

33 ni kulinganisha kati ya nguvu za mwanadamu na enzi ya Mungu. Wakati wafalme wanategemea majeshi na mataifa yanategemea mipango yao, Zaburi ya 33 inaonyesha wazi kuwa nguvu za Mungu mwanadamu hazitoshi. Inasema hata farasi ambaye ni ishara ya nguvu za kijeshi hawezi kuleta wokovu. Ujumbe huu unavunja kiburi cha mwanadamu na kueleza imani kwa Mungu ambaye utawala wake ni kamili na mipango yake haiwezi kushindwa. Muundo huu wa Zaburi unaanza na mwito wa kuabudu, unaendelea kueleza nguvu ya neno la Mungu na mamlaka yake juu ya mataifa, uangalizi wake wa wanadamu, udhaifu wa nguvu za kibinadamu, na hatimaye tumaini la wale wanaomtegemea. Lakini Zaburi hii inaeleza namna ambavyo Mungu alivyo na nguvu, namna uwezo wake usivyochunguzika, namna ambavyo yeye anatenda wakati wakuu wanategemea majeshi, wanategemea farasi, wanategemea mbinu zao za kivita. Sikiliza, ushindi wa kweli unapatikana katika kumtumaini Mungu. Ushindi wa dhati unapatikana katika kumtumaini Bwana wa mabwana. Sasa neno linalotumika hapa, kuna neno la Kiebrania linalotumika hapa ya kwamba daba linamaanisha neno. Hili sio neno la kawaida, bali ni amri yenye nguvu inayosababisha jambo litokee, yani neno linaloumba. Zaburi inasema mbingu zilifanyika kwa neno la Bwana. Yani neno lile likitoka, neno likitoka mara moja linaleta matokeo, linaleta uumbaji, linaleta ushindi. Kaleta ushindi, linaleta matokeo. Oh, ninamuomba Mungu ya kwamba neno la Mungu, neno lake lilete uumbaji mpya kwenye familia yako, lilete uumbaji mpya kwenye kazi zako, lilete uumbaji mpya kwenye maisha yako ya kila siku. Zaburi inasema mbingu zilifanyika kwa neno la Bwana, ikionyesha kwamba neno la Mungu lina mamlaka ya kuumba. Neno jingine muhimu ni chesed, linalotafsiriwa kama fadhili, rehema, ama upendo wa kudumu. Hii inaonyesha upendo wa agano, yani upendo wa Mungu usiobadilika hata wanadamu wanaposhindwa. Yani hata tunapozingua, kama ningezungumza kwa lugha ya mtaani, hata tunapozingua bado Mungu anatupenda. Hata tunapoharibu bado anatupenda. Bado anatupenda. Na Bwana anawaita wacha Mungu, anawaita wacha Mungu. Moja ya mafundisho makuu kutoka katika Zaburi ya 33 ni kwamba ibada ya kweli inapaswa kuwa ya furaha na yenye makusudi. Zaburi hii ambayo kimsingi iliandikwa na Daudi inahimiza kuimba wimbo mpya na kupiga muziki kwa ustadi, ikimaanisha kwamba kumwabudu Mungu hakupaswi kuwa kwa mazoea ama uzembe. Wimbo mpya unashiria uzoefu mpya na Mungu, moyo ulioguswa upya na neema yake. Mungu anastahili ibada ya dhati yenye nguvu na ubora, si kwa kulazimishwa bali kwa sababu ya ukuu wake. Moyo unaoguswa na neema, ibada inakuwa matokeo ya ndani na si jukumu la nje. Ninachozungumza hapa ni nini, mchungaji Singo? Ninachozungumza, ibada yako iwe na jambo jipya kila siku. Ibada yako iwe na mawazo mapya kila siku. Ibada yako iwe na uzoefu mpya kila siku. Fundisho jingine tunaloweza kulipata hapa ni kwamba neno la Mungu lina nguvu, linaaminika kabisa. Daudi anaandika, anasema neno lake la haki na kazi zake zote ni za kweli. Katika dunia yenye kutokuwa na uhakika wa ahadi zisizotimizwa, neno la Mungu linabaki imara na la kuaminika. Neno lile lile liloumba ulimwengu lina uwezo wa kubadilisha maisha yako. Neno lile lile lililosema mwanga utokee, wanyama watokee wa kondeni, samaki wa baharini watokee, linaweza likamrekebisha yule mtoto. Rafiki, wewe mzazi unayenisikiliza, umejaribu kumpiga mtoto, kumtandika viboko, na hauoni kukiwa na matokeo, huoni kukileta matokeo, ninataka kukuhakikishia kwa neno la Mungu unalolisikiliza saa hii. Sijui unalisikiliza neno hili ukiwa wapi, si
sijui unalisikiliza neno hilo ikiwa sangapi. Yawezekana uko kitandani, yawezekana uko kazini, yawezekana uko shuleni, yawezekana ndio unamrudisha mtoto shule. Yawezekana kabisa unasikiliza neno hili ukiwa umejaribu mambo yote yameshindikana. Nataka kukuambia hivi, neno la Mungu litabaki kuwa imara, na lilivyoumba ulimwengu linaweza kubadilisha maisha na kurekebisha mahali palipovunjika na kuleta utaratibu mahali pa machafuko. Na hii inatuambia ya kwamba ulitegemea neno la Mungu na kumtegemea Mungu unaleta mabadiliko halisi katika maisha yetu. Hii zaburi ni ya pekee. Zaburi hii pia inatukumbusha kwamba Mungu anatawala juu ya mataifa na historia yote. Zaburi hii inaeleza kwamba Bwana hubatilisha mashauri ya mataifa na kusimamisha mapenzi yake milele. Hii italeta faraja kubwa katika nyakati za machafuko ya kisiasa au kijamii. Wakati wanadamu wanapanga, Mungu ndiye anayeamua matokeo. Hakuna kinachotokea bila kwake kujua, bila yeye kujua na bila ruhusa yake. Hivyo waumini wanaweza kuwa na amani wakijua kwamba Mungu bado anatawala hata wakati ambapo yanaonekana mambo hayako sawa. Yaani Mungu ni mtawala. Mungu yeye ni masa, yeye ni muumbaji. Yeye ni muumbaji. Wakati nguvu za wanadamu zina mipaka, wakati nguvu za wanadamu zinagonga ukuta, nguvu za Mungu zinapitiliza, nguvu za Mungu zinakwenda mbali, nguvu za Mungu zina katika maisha ya leo. Watu wanaweka matumaini yao katika mali, wanaweka matumaini yao katika teknolojia, wanaweka matumaini yao katika elimu, wanaweka matumaini yao katika ushawishi. Ingawa vitu hivi vyote vina nafasi yake, lakini haviwezi kamwe kuwa msingi wa usalama wa kweli. Zaburi hii ya 33 inatufundisha kwamba kile kinachoonekana sio cha kutegemewa kila wakati, lakini Mungu asiyeonekana ndiye wa kutegemewa kabisa. Usalama wa kweli unatokana na kumtegemea Mungu. Kumtegemea Mungu, unapomtegemea yeye atakushika mkono. Atakushika mkono. Mungu anaona na kuelewa kila moyo wa mwanadamu. Mungu anaangalia kutoka mbinguni na kuona wanadamu wote, anachunguza matendo yao. Yeye anajua huwezi kujificha mbele zake. Hata kama unatenda uovu kiasi gani, hauwezi kujificha mbele zake. Mwisho wa hii zaburi, mwisho wa hii zaburi bado inaturudisha pale kumngoja Bwana. Bado inaturudisha kumngoja Bwana. Inaturudisha kumngoje Bwana kwa saburi. Zaburi ya 33 inasema nafsi yetu inamngojea Bwana, kwa maana yeye ni msaada wetu na ngao yetu. Kumngoja Bwana si kukaa bila kufanya chochote, bali ni kumtegemea kwa imani na subira. Changamoto nyingi hutokea pale watu wanapoharakisha mambo bila kumngojea Mungu, lakini wale wanaomngoja hupata muda wake kamili na msaada wake wa uhakika. Kumngoja Mungu hujenga imani na kuimarisha uhusiano wake. Rafiki yangu, Zaburi ya 33 inaita tubadili msingi wa tumaini letu na kuacha kutegemea nguvu zetu za kibinadamu na kuanza kumtegemea Mungu kikamilifu. Zaburi ya 33 inatufundisha kwamba Mungu huumba kwa neno lake, utawala mataifa, huona mioyo ya wanadamu na kuokoa wale wanaomtumaini. Aya ya mwisho inaonyesha kwamba rehema ya Mungu juu yetu na inahusiana kwa kiwango cha tumaini letu. Zaburi hii inatualika kumwabudu Mungu kwa kina, kumtumaini kabisa na kumngojea kwa subira, tukijua kwamba yeye bado anatawala na ni mwaminifu katika kila kizazi. Rafiki yangu, Mungu na akutie nguvu tunapomngoja Bwana. Zaburi ya 33 na ilete ushindi mkubwa katika maisha yako, na ilete ushindi wa pekee maishani mwako na kwenye familia yako. Sijui unanisikiliza ukitukua unatokea wapi, lakini Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema, Bwana na akutendee ushindi, Bwana na akutakase, Bwana na akuonyeshe baraka zake, Bwana na awe kimbilio lako. Mungu awe kimbilio lako. Bwana akutendee mema, Bwana na akutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili? Usiwe sehemu ya ombi hili. Baba yetu uliye mbinguni, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo, tukikushukuru kwa neema ya uzima na kwa fursa hii ya kusikia na kushiriki kupitia vyombo hivi vya redio na vyombo vya sauti. Wewe ni Mungu
unaisikia maombi. Mungu wa rehema, nguvu na nguvu na utukufu, na hakuna jambo lililo gumu mbele zako. Tunakuinua na kukutukuza kwa kuwa wewe ni mwaminifu jana, leo na hata milele. Ee Bwana, tunaomba kila anayesikiliza maombi haya sasa, wapo waliovunjika moyo, wapo wanaolia kimya kimya, wapo waliobeba mizigo mizito ya maisha, tunakuomba uwaguse kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu pale walipo, katika nyumba zao, hospitali, kazini, au njiani, uwafikie kwa mkono wako wa rehema. Baba wa mbinguni, tunaomba uponyaji. Wewe ndiye uliyesema kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Tunakemea magonjwa yote katika jina la Yesu, magonjwa ya mwili, magonjwa ya maumivu ya muda mrefu, magonjwa ya ndani, hata yale yasiyoonekana, hata yasiyoeleweka, tunayaweka chini ya mamlaka yako. Tunatangaza afya juu ya walio dhaifu, nguvu juu ya waliochoka, na uhai juu ya kila aliye karibu kukata tamaa. Gusa mifupa, damu na mishipa, na kila sehemu ya mwili, na kurejesha afya kamili. Bwana, tunakuomba lete ukombozi, lete kufunguliwa wale waliofungwa na hofu, wale waliolemewa na dhambi, wengine wamefungwa na mazoea mabaya, vifungo vya kiroho. Bwana, ukawafungue wakawe huru kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunatangaza uhuru, vifungo vyote vivunjike, minyororo yote ivunjwe, na nguvu za giza ziondoke. Roho Mtakatifu, ukajaze mioyo ya watoto wako amani na ushindi, walio chini ya mizigo ya hatia wapate msamaha, waliofungwa wapate uhuru kamili. Ee Bwana, tunakuinua katika familia, tunaomba urejeshe upendo katika ndoa, ulete maelewano kati ya wazazi na watoto, na uondoe migogoro ya majeraha ya ndani. Pale palipo na ukimya wa maumivu, lete mawasiliano. Pale palipo na chuki, panda upendo. Linda familia dhidi ya mashambulizi ya adui, na uifanye kila nyumba kuwa mahali pa amani na sala. Baba, tunaomba uhuru wa kiuchumi, wale wanaopambana changamoto za fedha, madeni, ukosefu wa ajira, milango iliyofungwa. Wewe ndio unayetoa riziki. Fungua milango ya kazi, fungua milango ya fursa, wape hekima na kusimama mbele ya watoto wako. Bwana, tunaomba amani katika taifa hili la Tanzania, katika bara la Afrika, amani tamalaki. Bwana, vita vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati, wewe Mungu unayejua kuleta amani kwa watoto wako, lete amani. Ongea na watawala wa dunia, sema na mioyo yao. Maisha ya watoto yanapotea, maisha ya watoto wako yanaharibika. Wewe Mungu unayejua kuleta amani, lete amani ya kweli kwa watoto wako. Baba, tunajiweka mikononi mwako, baraka zako na ushindi wako vikaonekane kwetu. Bwana, maisha yetu yakawe amani kwa utukufu wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen, amen, amen. Bwana nakubariki, Bwana nakutendee mema, Bwana nakutendee ushindi, Bwana nakutendee utukufu. Ninakuombea mema, ninakuombea utukufu, ninakuombea shangwe. Usisite kuwasiliana na mchungaji Singo kama unahitaji kufanya hivyo kwa mashauri au kwa maombi. Ujumbe wa WhatsApp utakuwa umefaa zaidi kwa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu nakubariki, Bwana nakutendee mema, Bwana nakutendee ushindi, na Bwana nakutendee utukufu, na hakika Mungu ata kubariki. Haleluya, Bwana nakutendee mema. Uwe na wakati mwema. Hadi wakati mwingine, ni mimi mchungaji Jonas Singo.

Asalamu alaikum, nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni jijini Dar es Salaam. Karibu sana rafiki, hujambo popote pale ulipo. Ninakusalimu tangu tulipoachana juma lililopita kupitia salamu na chaguo. Kupitia nambari yangu ya simu ya hapa studio 0748610233. Nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ukionyesha unatamani kusikia wimbo gani kutoka kwa waimbaji akina nani. Lakini wimbo huo kambariki nani siku ya leo kupitia kipindi hiki cha salamu na chaguo la wimbo. Mimi naitwa Samuel Paul, karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja kwa takribani masaa mawili hivi. Kuhakikisha kwamba mibaraka inambatana pamoja nawe siku hii ya leo. Asante sana rafiki wewe ambaye umeamua kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana wewe ambaye umeendelea kuniandikia ujumbe wako. Mimi sipotezi wakati, sipotezi muda. Kazi yangu ni kuhakikisha kwamba ninapitia ulio ujumbe wako ambao umeniandikia kwa nambari yangu ya simu ya hapa studio 0748610233. Lakini ni kukumbushe tu sasa ya kwamba usisahau kuwasalimu marafiki, lakini usisahau kuniambia uko wapi, unaitwa nani, na unatokea wapi wakati huu unapoitegea sikio AWR Tanzania. Asante sana rafiki. Mimi niko hapa kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameamua kuniandikia ujumbe wa mfupi wa maandishi. Ushauri ni kwamba usipige simu, kiandika ujumbe wako, mimi ninaona, na niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha ninapitia ujumbe wako.

Haya, huyu anasema habari za hapo studio, naitwa Jafet Juma, ninaomba wimbo unaoitwa Shukrani kutoka kwao Mzinga Youth Choir. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Nimeuona hapo wimbo ambao utakwenda kutufungulia siku ya leo ni kutoka kwao Mzinga Youth Choir. Lakini huyu anasema habari ya hapo AWR Tanzania. Naomba wimbo wa Liberation Choir Kids kutoka kule Kenya Kisii usimao kupaza sauti wafikie wafuatao: Nazaeli Elia wa Upareni, Daudi Nikombolwe akipatikana pale Sami, Mama Amina wa Karatu, Esther Freddy wa Kijenge Arusha, Mr. and Mrs. Star, Daniel Staniel wa Mburahati. Asante sana rafiki yangu anaitwa Steven William Mbwambo kutoka Majengo Arusha. Haya, huyu mwingine habari ya hapo studio, naomba wimbo wa msanii Music Utuliza Bahari. Asante sana rafiki, nimeona wimbo wako. Anasema Mungu wimbo huu wabariki wabero ya family wote papo walipo. Haya, takwenda kuanza na nyimbo hizi tatu. Wakati huo ni kuweka mazingira sawa ili kuhakikisha kwamba nyimbo ambazo unaziomba basi unaweza kuzisikia kwa uzuri kabisa. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Sam Paul, ni salamu na chaguo, lakini tunasalimiana siku ya leo kupitia kipindi hiki cha salamu pamoja na kuchagua wimbo ambao unatamani kusikia rafiki msikilizaji.

Ni kushukuru sana rafiki kuendelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote popote pale ulipo rafiki msikilizaji. Tunazidi kusonga mbele, tunazidi kuzipiga hatua. Huyu anasema anaitwa Mariam kutoka Mwanza. Anaomba wimbo kutoka kwao AY Nyarugusu, Mungu Kwanza, uwafikie wanae Bestina pamoja na Asteria. Asante sana rafiki. Huyu anasema anaitwa Innocent kutoka Tanga. Anaomba wimbo kutoka kwao Bonyoko SDA Choir, wimbo Yatapita. Asante sana rafiki. Aya, anaitwa Theodora kutoka Mwanza. Anaomba wimbo kutoka kwao Geita Adventist, wimbo unaitwa Ulimi, uwafikie wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Aya, huyu anasema anaitwa Nevera Evarist kutoka Geita. Anaomba wimbo kutoka kwake Editor Julius, wimbo unaitwa Wachungaji, uwafikie wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Asante sana rafiki. Anaitwa Flora kutoka Arusha. Anaomba wimbo wa Maria kutoka kwa Ambassadors of Christ kutoka kule nchini Rwanda. Asante sana rafiki. Gio Gel kutoka Mwanza. Anaomba wimbo Twalingojea kutoka kwao AY Mbauda, uwafikie marafiki zake Mark pamoja na Joshua wakiwa Arusha mjini. Aya, uba wabarikiwe sana na wimbo huo. Nyimbo hizi tano mfululizo rafiki, mimi sipotezi muda kabisa. Na hakikisha na kufikia kila rafiki ambaye unajitahidi kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa wakati. Aya, takwenda kusikiliza wimbo kutoka kwao AY Nyarugusu, wimbo kutoka kwao Bonyokwa, lakini wimbo kutoka kwao Geita Adventist, wimbo kutoka kwake Editor Julius pamoja na Ambassadors of Christ, bila kuwasahau AY Mbauda. Ndio nyimbo ambazo utakwenda kuzisikia katika ngwe hii. Endelea kuniandikia ujumbe wako, nikirejea nitakuwa na nafasi pia kupitia ujumbe ambao umeniandikia rafiki.

Asante sana rafiki msikilizaji wa IWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tunazidi kuzipiga hatua sasa. Nipitie baadhi ya jumbe tena kutoka kwa marafiki. Anaitwa Vedasto George kutoka Dumila Morogoro. Anaomba wimbo wa shangwe kutoka kwao Njiro SJ Choir. Wafikie Philemon kutoka Nongwe, lakini Festo Philip kutoka Mkundi Morogoro. Wabarikiwe sana na wimbo huo. Asante sana rafiki. G kutoka Bariadi anaomba wimbo wa Mungu Kwanza kutoka kwa KQSDA Choir. Wabariki marafiki wote wanaoitegea sikio AWR Tanzania. Haya, huyu anaitwa Happy Barnaba kutoka Bariadi Sima. Anaomba wimbo wa Songa Mbele SJ Choir. Wimbo unaitwa Chanting. Wimbo huu kawabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Dani kutoka Singida anaomba wimbo kutoka kwa Kelisha Tano. Wimbo unaitwa Dirisha. Lakini huyu anaitwa Vidastas Musiba kutoka Mwanza, naomba wimbo wa Musa na Haruni kutoka kwao Mwisingi SJ Choir. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Mwazi Lutumo kutoka Njombe. Aya, asante sana rafiki. Tutaenda kwa nyimbo hizi tano. Wimbo wa shangwe kutoka kwao Njiro, lakini wimbo wa Mungu Kwanza kutoka kwao Keko SJ Choir, wimbo wa Chatting kutoka kwao Songa Mbele SJ Choir, wimbo wa Dirisha kutoka kwa Kelisha Tano, wimbo wa Musa na Haruni kutoka kwa Mwisenge SJ Choir. Hii ni AWR Tanzania, nambari yangu ya simu ni 0748 61 0233 rafiki msikilizaji.

Asante sana rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Dakika nazo zinazidi kukimbia kweli kweli. Nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Anaitwa Boaz Lutumu kutoka Njombe, anaomba wimbo Nitasubiri kutoka kwao Zabron Singers. Naomba wimbo kutoka kwao YSDA, wimbo unaitwa Milima. Anaitwa Musa kutoka Mkuyuni Mwanza, anasema wimbo huu kambariki Christina Zabron wa Mara. Asante sana rafiki msikilizaji wa sauti ya matumaini kwa watu wote AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Josia kutoka Kibara Bunda huko, anaomba wimbo kutoka kwa Nuru SJ Choir, wimbo unasema Futa Machozi. Asante sana rafiki. Haya, huyu anasema anaitwa Sadiki Rafael kutoka Kibondo, anaomba wimbo wa Muungano SJ Choir, Natembea Nikiwa Ni Marehemu, umfikie Emmanuel William lakini Rafael Isaac, wanaoitegea sikio AWR Tanzania siku hii ya leo. Haya, tutakwenda kusikiliza nyimbo hizi, wimbo Nitasubiri, wimbo Milima kutoka kwao YSDA, lakini wimbo Futa Machozi kutoka kwao Nuru SDA, pamoja na Ninatembea Nikiwa Ni Marehemu. Sikia nyimbo hizi nne mfululizo rafiki msikilizaji. Nikirejea hapa nitakuwa nahitimisha kipindi hiki kwa siku ya leo.

Asante sana rafiki msikilizaji. Huyu anasema anaitwa Paulo James, anaomba wimbo wa Jalali kutoka kwa Ogoba SK Choir. Huyu anasema anaitwa Emmanuel William, anaomba wimbo wa Haja ya Moyo Wangu kutoka kwa Ukurasini, ndio ambao utatuhitimishia kipindi hiki siku ya leo. Wimbo huu afikie Mama Amini kutoka kule Mama Amina kutoka kule Karatu, akabarikiwa na wimbo huu kutoka kwa Ukurasini, Haja ya Moyo Wangu. Mimi naitwa Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante kwa siku ya leo, tukutane tena juma lijalo kupitia sauti ya matumaini kwa watu wote. Chaguo na salamu kwa marafiki. Nikushukuru sana rafiki msikilizaji.